0: Streho, okna, vsak deseti Ukrajinec je v bistvu ostal brez svojega doma, skoraj 3 milijone ljudi je bilo vsaj delno poškodovanih ali pa uničenih, tako da ljudje živijo v zelo težkih pogojih, ampak mnogi se pa ne želijo preseliti, še posebej starejši, seveda kam pa ne grejo, ne poznajo nobenega jezika, tako da za mnoge je težko, sploh pa tudi za druge ranljive, recimo kot so invalidni, kar še vojna tudi pušča ne samo te stiske v materialnem smislu, po teh čisto osnovnih življenjskih potreb, tudi številne trgovine so zaprte, veliko krat so pač bombardiranja, alarmi, ljudje niti do trgovine morajo. Po drugi strani pa te psihosocialne stiske, ki jih pušča vojna, sploh na otrocih. Moramo vedeti, da otroci v Ukrajini že skoraj 6 let, ja, 6 let niso bili v šoli, najprej bil COVID, potem vojna, sploh kle pač, ja, vzhodne regije od Harkiva, Donetska, Luganska. Mnogi se še danes skrivajo tudi večkrat po kleteh, alarmi in to res pušča res hude posledice na otrocih. Napadov je vse več, kot mi tudi pove naša pač Slovenka Mira Milavec, ki deluje na lokalni Karitas PES, tako da so zelo težke razmere, pa ponovno so širi, a ne, ta vojna tudi do drugih mest, kot je Kijev, tako da ljudje so res v velikih stiskah.
1: Rekla pa si, da pomoč včasih kar malo zamre, ampak slovenska Karitas pa konstantno pomaga, kako?
0: Ja, na slovenski Karitas že od začetka vojne pomagamo ljudem v Ukrajini. Najprej seveda smo pomagali predvsem z materialnimi pošiljkami. Do danes smo odposlali 42 pošiljk materialne pomoči. Sploh prvo leto je bilo to zelo pomembno, ker je bila res vojna na celem območju Ukrajine, do hrane, higijenskih pripomočkov, medicinskih pripomočkov, zdravil, spalnih reči in tako dalje. Skupna vrednost vse pomoči, tudi finančne, pa je do zdaj znala 6,7 milijonov evrov. To so donacije številnih posameznikov, podjetij, pa seveda tudi Ministrstva za zunanje in evropske zadeve, ki je prispevalo od tega 3 milijone evrov preko slovenske Karitas, humanitarnega strateškega partnerstva. Tukaj pomagamo ne samo s temi osnovnimi potrebščinami, veliko smo pomagali tudi recimo lansko zimo pri nakupu kurjave, pri nakupu generatorjev za šole, bolnice, potem smo omogočili 11 tisoč toplih obrokov za notranje razseljene. Samo lani smo obnovili 103 poškodovane domove s bombardiranjem na vzhodu Ukrajine. Obnovili smo tudi šolo, potem smo kupili in obnovili dom za otroke, za psihosocialno pomoč v predmestju Harkova. Organiziramo tam tabore za otroke. No, eden največjih projektov je bil pa siguran dom za invalidne otroke v Zaričanjih, to je regija Žitomir, južno od Kijeva, ki je namenjena rehabilitaciji invalidnih otrok. Že pred vojno je bilo zelo težko omogočiti kakšno rehabilitacijo v Ukrajini, ker teh pač ustanov ni ali pa so zelo drage. Sedaj so potrebe še večje, ker so otroci tudi poškodovani, tako da smo obnovili ta dom. To je bil velik projekt, plus tega, da podpiramo 14-dnevne rehabilitacijske tabore za otroke in matere, ki imajo invalidne otroke, tudi mame. Mamam se pomaga, da znajo v bistvu za te otroke bolj skrbeti, tudi doma, pa tudi, da se one malo odpočijo, ker pride tudi iz vzhodnih regij, iz cele Ukrajine. No, kar je pa nekaj najbolj dragocenega, so pa te poletna letovanja, ki jih organiziramo za otroke, ki pridejo iz Ukrajine v Slovenijo, v Strunjanu in v Portorožu, tako da do zdaj smo jih 7, več kot 300 otrok smo že pripeljali, letos nas pa čakata še 2 takšni letovanji.
1: No in po vsem tem povedanem se res čuti, da si ti še posebej vključena, vpeta v to pomoč tam in zato si prejela tudi red za zasluge od samega predsednika države Ukrajine Volodimirja Zelenskega. Jana, iskrene čestitke ob tem dosežku.
0: Ja, hvala lepa, Maja. Ja, zelo sem bila presenečena, ko sem prejela klic strani ukrajinskega veleposlaništva v Sloveniji, s katerim tudi sodelujemo že od samega začetka vojne, še posebej pri prevozu humanitarnih pošiljk v Ukrajino, kjer nam oni organizirajo prevoz z ukrajinskimi šoferji. To je res ena taka pač gesta za vso pomoč, ki jo je Slovenija do zdaj namenila v Ukrajini preko slovenske Karitas. Seveda, tukaj ni samo moje delo, seveda nekdo drži pa koordinira, ne, te niti v roki, ampak za mano je na velika mreža, seveda Karitas v Sloveniji, so še sodelavci slovenske Karitas, 6 škofijskih Karitas, več sto župnijskih karitas, ki so tudi številni prostovoljci, ki so pomagali pri pripravi pošiljk, potem pa seveda tudi vsi darovi posameznikov, več kot 250 podjetij, potem smo veliko sodelovali tudi z zdravniško zbornico Slovenije in posameznimi zdravniškimi društvi, ki so prispevali tudi veliko zdravil, medicinske opreme, potem z šolami, univerzami, različnimi veleposlaništvi, predvsem s polskim, seveda številnimi vami mediji, ki ste ali organizirali dogodke ali promovirali to pomoč, da smo čim več zbrali, tako da pa seveda Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve, kot sem že omenila, ker res prispevajo veliko sredstev, sploh v tem zadnjem obdobju so pomembni, ker seveda pomoč ugaša, pač naša država pa še naprej ostaja solidarna. Jaz ne bom nikoli pozabila teh prvih trenutkov vojne, ko so telefoni non-stop zvonili, a ne? Vsak je hotel izraziti svojo solidarnost. Po drugi strani se mi pa tudi zelo dotaknilo to, ko so sodelovci Caritas pa še danes rečejo, da čutijo vso to našo solidarnost. Na drugi strani in to jim da moči, da vsak dan zjutraj vstanejo, da grejo in pomagajo. Je pa seveda zato, za tem odličjem so tudi številni mnogi posamezniki nikoli ne bodo vidni. Tako da mogoče vam nihče ni nikoli rekel niti hvala, tako da res je srca hvala, ker mislite na te ljudi.
1: In kako lahko pomagajo tudi naši poslušalci in ne na zadnje, kako pomembna je tudi molitvena podpora za te vojne kraje, vojna območja?
0: Ja, sigurno je tudi molitev potrebna za mir v Ukrajini. Vedno sem vesela, ko slišim kakšnega duhovnika, ko prosi, ko moli med sveto mašo za mir v Ukrajini ali pa kakšna prošnja izražena. Ljudje res potrebujejo tudi to podporo. Tudi na terenu včasih kakšen človek rab bolj kot kar paket hrane, tako mi Mira Milavec pove, potrebuje objem, bližino, seveda potrebuje tudi ta paket hrane. In tudi za nakup tega paketa hrane pa seveda tudi vi lahko pomagate. Na Slovenski Caritas imamo odprt transakcijski račun, vsi podatki na spletni strani caritas.si ali pa nas pokličete na 01 300 5960, lahko pa darujete tudi z SMS sporočilom Ukrajina 5 ali Ukrajina 10 na 1919. In hvala res iz srca vsem, ki zvesto pomagate tem trpečim ljudem v Ukrajini.
1: Jana Lampe, hvala tebi za vse te informacije, za vse povedano, predvsem pa za delo, ki ga skupaj s sodelavci tudi Slovenske Caritas opravljate za ljudi v Ukrajini.
0: Hvala.
2: Z vašo pomočjo za lepši svet.
1: Na škofijsko Caritas Novo mesto se je obrnila tričlanska družina, ki se je znašla v hudi finančni stiski. Starša se zaradi resnih zdravstvenih težav soočata z omejenimi prihodki, njuna hči pa je zaradi težke srčne bolezni prestala že več operacij in čaka na presaditev srca. Z dohodki, ki jih prejemajo, ne zmorejo plačati najemnine, mesečnih stroškov in pokriti potreb hčere, ki ima poleg srčne bolezni tudi druge zdravstvene težave. Zato potrebuje posebno prehrano in prehranska dopolnila, ki predstavljajo dodaten finančni strošek. Vašo pomoč lahko nakažete na tekoči račun Slovenske Caritas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana, namen zaupanje. Pomagate lahko tudi s poslanim SMS sporočilom z besedo Upanje 5 ali Upanje 10 na telefonsko številko 1919 in prispevate 5 oziroma 10 evrov. V tokratni oddaji Caritas smo se z gostjo Jano Lampe, sodelovko Slovenske Caritas, pogovarjali o humanitarnih razmerah v Ukrajini. Od začetka tamkajšnje vojne so minila že več kot 4 leta, ljudje pa se še vedno soočajo z izgubo domov, omejenim dostopom do zdravstva in osnovnih življenjskih potrebščin. Jana Lampe je še posebej vključena v tamkajšnjo pomoč in zato sva spregovorili tudi nekaj besed o redu za zasluge, ki ga je prejela od predsednika države Ukrajine Volodimirja Zelenskega. Med drugim pa je naša sogovornica spomnila, da je za vojne kraje skoraj tako kot finančna pomoč pomembna tudi molitvena podpora. Toliko za danes, do prihodnič pa vse lepo in dobro ter lepo vas pozdravljam. Maja Morila Čuk.
2: Karitas med nami.
3: Že 30 let.
2: Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Ljudje, ki se ženejo za vedno večjim bogatstvom, a si ne vzamejo časa, da bi ga uživali, so podobni lačnim ljudem, ki neprestano kuhajo, a nikoli ne sedajo za mizo. Marie von Ebner Eschenbach.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognišče s svojim programom spodbuja poslušalce k sobivanju in sožitju med državljani.

Pogumnemu človeku sta sreča in nesreča kot desna in leva roka. Od obeh ima lahko korist. Kaj menite, dragi poslušalci, o tej misli svete Katarine Sijenske? Če tudi se na prvi pogled zdi, da nam nesreča ne more prinesti nič dobrega, mnogokrat spoznamo, da nismo imeli prav. Iz nesreče se lahko marsikaj naučimo, spoznamo, sebe dogradimo in se živeti učimo. Hvala, ker se morda ravno to nocoj učimo tudi skupaj.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Cerkev je svetilnik, ki 2000 let ožarja osnovne človeške vrednote. Mnogi so storili vse, da bi luč tega svetilnika ugasnila, a svetilnik žari naprej. Franc Cerar.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Besede modrosti.
1: Mary Chamley, angleška pisateljica 17. stoletja, je avtorica tele modre misli. Največje življenjske napake so ljubezen, ki je nismo podarili, sposobnosti, ki jih nismo izkoristili, in sebična preudarnost, zaradi katere nismo ničesar tvegali.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Dragi sopotniki, počasi potujemo skozi nočni program in prišli smo do njegove predzadnje vsebine, to je ponovitve petkovega večera. Gostja Marjana Buniča je bila znana pevka, ki je zaslovela že v času Jugoslavije. Danes pa še vedno ustvarja. Tudi prepeva in snema. Poleg tega pa dela tudi na nacionalnem radiju. Ostanite z nami in izvedite, kdo je omenjena gostja.
1: Petkov večer. Ko si vzamemo čas.
2: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, v veliko veselje mi je, da v današnji oddaji gostim damo, ki prisega na odličnost in profesionalnost na vseh področjih, s katerimi se ukvarja, in teh ni malo. Od nekdaj je hodila svojo pot in prestavljala meje v glasbi, kot radijska voditeljica je pristna in vsebinska, kot glasbena urednica raznolika temeljita, kot avtorica besedil osebna in topla, kot človek spontana, pa kaj bi govoril, spoznajte jo sami, Anja Rupel. Lepo pozdravljena in dobrodošla.
3: Lepo, tak lep nagovor si imel, da kar mal, mi je kar mal nerodno.
2: Ja, ampak to se
3: hvala
2: dejstva,
3: lepa, hvala vse lepa, zelo
2: omenjeno,
3: lepo.
2: Vse omenjeno se nekako prepleta, ampak kako pa denimo sama sebe vidiš, kam je najbolj usmerjena tvoja kreativa? Radijka, pevka, avtorica?
3: Ja, v bistvu, kot si sam rekel, se dejansko to vse skozi prepleta in to se prepleta že, bož, da ne računam koliko let.
2: Pustimo leta.
3: Ja, glede na to, da z glasbo živim praktično že celo svoje življenje, že, ne vem, mislim, da prvi posnetki, ki obstajajo, me je moj dedek snemal na en tak prenosni kanal, 4 kanalce, ali 2, ne vem kakšen pač ta prenosni kanalc je bil. Sem bila stara 3 leta, ko sem že v vrtcu prepevala. Se pravi, da glasba me spremlja celo življenje, radio pa tudi v bistvu že tam od enega 17. leta naprej, ker najprej sem začela delati na Radio Študent. To se je zgodilo tako, da ena moja prijateljica je tam delala, pa je rekla, veš kaj, ti imaš pa lep glas, tak zelo radijski glas imaš, a bi ti prišla na audicijo, pa sem jaz rekla, super bi bilo še malo zaslužiti, kaj ne?
2: Ja, seveda, itak. Ja.
3: Pa tudi tako zanimiv se mi je zdelo radio kot medij in sem potem res 2 leti ostala na Radiu Študent. Kasneje pa je bil nekak logični preskok na Radio Slovenija, kamor sem šla tudi na audicijo za špikerco, tako da sem bila potem 10 let sem delala na radio kot špikerica. Ampak vmes sem pa tudi vodila televizijske oddaje, pa glasba pa nekako skozi se prepletala skozi vse to. No.
2: No, bova o tem delu radijskem še rekla kakšno besedo, sicer pa rekla si, da si že zelo zgodaj nastopala, kako je glasba, ne vem, se te je prilepila v življenju ali je tako bolj načrtno prišla v tvoje življenje?
3: Ne, v bistvu sploh ne načrtno. Jaz mislim, da imam te neke glasbene gene. Moj ded je bil violinist, Aha. Moj oče je bil flautist. Tudi moja mama, ko je bila mlada, je se učila klavir, solo petje in prepevala skupaj z Marjano Držaj na takratnih plesih v Ljubljani. No, potem pa, ko je enkrat mene rodila, se je pa bolj posvetila svojemu poklicu, ona je bila profesorica angleškega in italijanskega jezika, pa je pa nehala prepevati. No, sem pa jaz očitno podedvala vse te male gene, tako da v osnovni šoli pa sem prepevala ves čas v zboru. In prav spomnim se, najhujša kazen, ki mi jo je lahko moj oče dal, ne vem, če v šoli kaj ni šlo, ali pa sem imela malo slabše ocene, je bila to, da je rekel, da ne smem v zboru pet. To je bilo meni najhujš, ker to je bil moj najljubši del dneva je bil zbor. In moram reči, da prav to zborovsko petje mi je v bistvu dal, mogoče se nekomu to hecen slišal, ampak eno tako širino. Tudi naučila sem se, kaj prvi glas, drugi glas, se pravi terce, kvinte, kako sodelovati, kako lahko vokali super zvenijo, če jih več skupaj zapoje in tako. Pa tudi veliko ljudskih pesmi sem se takrat naučila. Skratka, dal mi je neko širino. Doma smo v glavnem poslušali italijanske popevke, pa slovenske popevke, seveda tudi, to je moja mama strašno rada, rada imela. In takrat je bilo tudi popularno, pač Italija je bila blizu, teta moja je živela v Trstu in je nosila plošče. Tako da sem odraščala s to italijansko kancono, pa pač za to glasbo, ki smo jo v šoli, v zboru peli. Pol kasneje sem seveda tudi Abo že odkrivala, pa Beatle. In na vsaki pasji procesi, na vsaki šolski proslavi sem mogla nastopati. To je bilo pa že, tako da včasih mi je šlo že prav malo na živce, ker sem vedno imela neko obveznost. Nikoli ni bilo to tako, da sem šla na proslavo poslušati. Vedno sem nastopala. In potem, ko sem šla v gimnazijo, sicer nisem več prepevala v zboru, sem pa imela sošolca Primoža Peterco, ki je tudi avtor recimo evrovizijske skladbe za Dario Švajger.
4: Tako.
3: In on je pač igral na kitaro, jaz sem vedno pela na vseh žurkah. Tako da, mislim, potem se je pa že zgodilo to, da sem v gimnaziji spoznala Aleša Klinarja, takrat je on igral pri Martinu Krpanu in jaz sem hodila na vse vaje, seveda, ker sem bila kot prvo zaljubljena, kot drugo mi je bilo pa tako super poslušati vaje, snemanja, koncerte in tako naprej. No in iz tam naprej potem prišlo pa to, da sem šla na audicijo za en band, ki je skov pevko in to je bil pač moj prvi nedini band Video Sex.
4: Ampak strašna zgodba o uspehu. Zdaj sem malce kliknil tudi na neke stare posnetke, fotografije, Janez Križaj. In to ste bili praktično, mislim, otroci, mladina,
3: otroci,
4: 16
3: res,
4: let.
3: 16 let, ja.
4: Ampak zgodba, ki je plusknila po celotni Jugoslaviji, torej prepevali, koncertirali ste po celotni Jugoslaviji, se tudi šli ste čez meje, raziskovali ste tako glasbeno, ne?
3: Ja, kot tudi tekstovno, res je. Čeprav moram reči, da ni bilo to nič planirano. Aha. Mi smo pač bili mladi.
4: To je ta spontanost.
3: Spontanost, ne? Ja. Mladi, zanesenjaki, vsi smo imeli radi muziko, takrat se že začel počas, so prihajale tudi kakšne informacije iz tujine, kakšna muzika se posluša v Angliji, recimo v Ameriki in tako naprej. Tudi takrat je Dario Divjaki na TV Koper imel, oziroma na TV Kapodistre imel dajo Alta Presione, kjer smo prvič videli video spote tuje in slišali neke komade in neke, wow, mislim, to je res bilo, kada smo Ameriko odkrivali. In je bilo to pač, delali smo tist, kar je bilo nam fajn in seveda je bilo potem super, da so to ljudje tako dobro sprejeli, da smo naenkrat bili strašno popularni, da smo nastopali po celi pač takratni državi. Čeprav po drugi strani me mene dostkrat rečejo, ja, pa ti si bila pa ne vem kaj, pa bla, bla, bla. Ampak meni se takrat to ni zdel, mislim, jaz sebe nisem takrat tako doživljala. Jaz sem vseeno hodila v šolo, v gimnazijo, Poljane, bila pridna učenka, ker sem mogla biti, ker to je bil pogoj, da sem sploh lahko se ukvarjala z glasbo. Poleg tega sem hodila v glasbeno šolo, sem igrala flavto. To je bil pač večji del mojega življenja. To seveda, da smo pa potem, ne vem, šli v Meše v Beograd, v Sarajevo pa na televizijo, je pa nekako se upadalo, ampak ne, v resnici sem bila pa ena najstnica. Takrat.
4: No, ampak že ne bi bilo teh, ne vem, zdravih, trdnih temeljev, pa tudi mogoče doma družine, ki je delala,
3: sigurno,
4: da sem tem, bi lahko tako mlado osebo si predstavljeno odneslo.
3: Ja.
4: To so bile velike stvari. Ne?
3: Ja, to pa definitivno pa moram reči, da vseeno hvala mojima, zdaj že obema pokojnima staršema. Sicer moram reči, da oče je bil zelo proti. Oče je pač bil klasičen glasbenik. In,
4: pač oče.
3: Ja, kot prvo oče, pa hči, ne, to je že ta odnos. Kot drugo, njemu se vsa glasba, ki ni bila klasična po notah, se pravi, ne, je bila za njega en pofel. On je edin, kar je cenil, so bili Avseniki, ker so bili šolani glasbeniki, ne, in pa od tujih pa The Platters, ker njemu so bili, je rekel, to so tudi šolani, poglej, kako oni pojo. No, vse ostalo pa ni bilo vredno nič. No, tako da on ni bil preveč navdušen. Moja mama pa moram reči, da je pa me zelo podpirala, tudi šla na moj prvi koncert v Beograd skupaj z mano, videla, da ni nič tazga in mi nekako je zaupala. No. Jaz, čeprav jaz realno, če pomislim, da bi ne vem, svojo 16-letno hčero svojo, jo ne bi pustila. Je pa res, da so mogoče tudi malo drugačni časi.
4: Ja.
3: Ali pa imamo mogoče tudi več informacij, kaj se lahko vse groznega zgodi. Ne? Takrat, tistih časih ni bilo interneta, ni bilo, ti nisi vedel, kaj se je, ne vem, zgodilo, recimo, si živel v Ljubljani, pa nisi vedel, kaj se je v Krškem nekdo nekoga zaklal, recimo, ali pa ne vem, da so se te stvari dogajale. Tako, zelo smo bili naivni in nedolžni, če lahko tako rečem. No.
4: Ja, to je bil nek čas začetkov, ne, ko se je marsikaj začenjalo pred našimi očmi. Omenila si tudi glasbo, ne, to je bil prav poseben dogodek, če je neka plošča prišla k nam, če je nekdo kaj prinesel iz tujine in si se iz tega napajal. Ne.
3: Ja, to zdaj seveda pač čas gre naprej, ampak včasih mi je tako malo žal, da ne znamo več ceniti takih drobnih stvari, takih nekih ali dogodkov, ali ne vem, nekih daril, ki jih dobiš. Mislim, zdaj tudi, če pogledam, naši otroci imajo vsega, ne? In jim nič ne pomeni več. No?
4: Kar je dobro po eni strani, po drugi pa malce tiste nostalgije.
3: Ja, jaz se pa spomnim, ne vem, da če mi je teta prinesla za veliko noč iz Italije ono čokoladno jajce, meni je bil to, mislim, res, toliko sem bila vesela, hvaležna, navdušena, zdaj to take stvari ne pomenijo nič več, ne. Greš v trgovino in pač kupeš, ne.
4: Ko sem prej na začetku omenjal tudi te neke meje, ki ste jih takrat podirali, da nimo, še vedno velja, ti si prva slovenska pevka, ki se je takrat pojavila na kultnem MTV-ju. MTV je bil videoprogram, se to je težko razlagati sedanji mladini, ampak vendarle televizijski program, kjer se je vse, kar je bilo kakovostnega, dobrega, svetovno znanega vrtelo in nenadoma tam tudi Anja Rupel, pa recimo Laibach in tista slovita Across the Universe, ne, Beatly.
3: Ja, MTV je bil v tistem času res pomembna televizijska postaja, ki je pravzaprav diktirala glasbeni trende, če si ti bil na MTV, govorim pač o tujih glasbenikih, si lahko naredil zelo dobro kariero. Ne? Je bila tudi prva, ki je recimo podirala neke tabuje, recimo vrtela Michael Jacksona, ki je bil temnopolt izvajalec, ki prej niso temnopolti izvajalci v tem nekem prime terminu prišli na televizijo, on je bil prvi, ki mu je to uspelo, recimo. No. Jaz sicer takrat tega nisem tako dojemala, zaradi tega, ker v tistem času še ni bilo MTV televizije pri nas, jo ni dal videti. Takrat, ko sem jaz posnela skladbo in videospot, potem kasneje sem pa prosila, sem bila v Londonu in sem prosila tam na založbi Mute, pri kateri je šla ta skladba, da so mi dal v VHS kaseta.
4: Aha, ja.
3: In sem potem imela tako svojo VHS kaseto, da sem saj lahko videla, kako to zgleda. Ja, sej to je neka posebna, mislim, zdaj, če pogledam nazaj, je bilo pomembno, seveda. Ampak takrat se mi pač ni zdelo. Jaz sem posnela skladbo slučajno za Laibache, zaradi tega, ker so Laibachi takrat snemali ploščo. Snemali so jo v studiu Tivoli, v Ljubljani, nekdanjem studiu. In Janez Križaj in Istok Turk sta sodelovala z njimi. In takrat so oni pač rabili prav za to skladbo nek ženski vokal in jaz sem bila pri roki. tako da sem posnela pač to krasno skladbo od skupine The Beatles Across the Universe.
4: Še bova obujala spomine, še bova govorila, ampak vendarle morava tale najin pogovor dati tudi nekaj glasbe, tvoje glasbe. Predlagam, da zavrtiva kar tvojo najnovejšo, čeprav se ta že kar nekaj časa vrti tudi v našem programu, pa bova potem še kakšno rekla o tej pesmi. Pesem Enigma in Anja Rupel.

0: Petkov večer poslušate, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Anja Rupel je moja gostja. Enigma, to je zdaj najnovejši izdelek.
1: Ja.
0: Tudi nekaj autobiografskega.
1: Ja, absolutno.
0: Njem,
1: zelo autobiografska skladba. Sej več, moram priznati, da kar precej besedil, ki jih napišem, ja, ali za sebe ali pa za kakšne druge izvajalce, malo izhajajo iz mene, kar je pač normalno. In so sploh te, ki jih napišem zase, so večina kar tako rahlo autobiografski, ker najraje pišem v tistem, kar poznam, seveda. Tako da ta je enigma zato, ker z mojim Malešem, ki je avtor glasbe, sva skupaj že 35 let in zelo velikokrat so me v teh letih novinarji ali pa tudi kakšni prijatelji sprašovali, kaj je skrivnost tega, da sta ida že toliko časa skupaj, zato ker vsem sva zelo različna. Kako to, kaj je tist, kar ne vaju drži skupaj, kaj je ta enigma? Ne? No in ta enigma je seveda, če pogledaš na koncu, ljubezen.
0: Tako.
1: Ne? Ker brez ljubezni ne moreš funkcionirati skupaj. Je pa res, da sem pač opisala v skladbi prav to, da sva mi dva zelo, zelo različna. On ima rad skozi neko akcijo, ja. jaz imam rada svoj mir, jaz se rada na kauču ležem pa berem knjigo, on pa niti slučajno, skozi se mora nekaj dogajati, on ima rad, da je veliko ljudi. Ampak v bistvu je pa neko lepilo, ki naju lepi, pa to, da razumeva naravo dela drug drugega, to je, se mi zdi tudi kar pomembno. Meni je jasno, da on za vikende gre špilat, tudi jaz grem kakšen vikend špilat, ker ne sicer ne toliko velike don. In to si nikoli ne očitava, ne mečeva naprej, to je pač del njegovega življenja, jaz sem to sprejela in del mojega življenja je, ne vem, da zjutraj v petih ostanem, recimo, in grem na radio.
0: Marsikdo se v tem besedilu, v tem odnosu prepoznane, tudi tisto, ki si že omenila, jaz mir rada imam, ne?
1: Ja.
0: Uživati sama znam, ti rabiš hrup ljudi, ne mir, ki te

0: žene kri. Ali pa to brez obljub, laži, lažje skupaj se živi. Po tolikih letih je tista resničnost
1: vsega. Seveda, mislim, vsem mora med dvema neko zaupanje biti in da ni te neke prevare. To verjetno bi jaz kar težko preživela. Mislim, se ne veš, dokler ne pride do tega, ampak se mi zdi, da mora biti neka odkritost v odnosu. Kar ne pomeni, da mi dva se nikoli ne skregava, mislim, daleč od tega.
0: Ne, tudi, da je človek dejansko takšen, kakršen je, ne?
1: Ja,
0: ker vendarle v vsaki družbi si malce nadaneš neke maskice.
1: Seveda, ne, normalno, sploh pa mi, ki smo na odru, ki v bistvu si skos v nekih vlogah, ka, ne? Je fajn, da si doma pa tak, kot si, ka, ne? Pač ne glede na to, da si različen, če se imaš rad, lahko to funkcionira. No?
0: Odnosi, neizčrpna tema,
1: ja,
0: tudi tvojih besedil, absolutno, veliko si jih napisala, ne samo zase, ampak tudi za mnoge druge ustvarjalce, torej za razno razne festivale, nič kolikokrat na EMI, nič kolikokrat za slovensko popevko, melodije morja in sonca in tako naprej. Kako se lotevaš tega, je ne vem, nek izziv.
1: To je tudi taka enigma.
0: Je enigma.
1: Ja, to je včasih tudi zame enigma. Jaz namreč za časa benda, se pravi 10 let, ko smo delali z Video Sexom, nisem pisala besedil, sem ene dve tako na pol, ker je pač bila neka nuja, pa sem mogla. In potem, ko mi je Aleš napisal prvo skladbo, Lep je dan je bila pravzaprav to skladba.
0: Uspešnica velika.
1: Ja, je on rekel, kdo bo pa zdaj, mislim, on je naredil glasbe, rekel, kdo bo pa zdaj besedilo napisal, sem se rekel, ja ne vem. Je rekel, ja, a ga čem jaz? Pa sem rekel, juj, ne. Tako pa mi je zagrozil. On je takrat delal za Agropop, meni se je zdel, kaj mi bo zdaj on napisal na tako, kaj za Agropop, to pa ne bo šlo, ne. Pa rekel, ja pa, daj probaj sama, ne. In sem jaz takrat rekla, dobro, bom pa probala, pa sem tako ene dva dni malo preposlušavala skladbo, da mi je prišla uho in potem je nekako besedilo kar steklo, kar nekako iz tega, ker lep je dan je v bistvu tudi tako malo autobiografsko pravzaprav in sem ugotovila, da nekako, da mogoče pa lahko jaz tudi kakšno besedilo napišem in potem je tako prva plošča nastala in recimo zdaj nisem 2 leti nič delala pač na glasbenem področju, pred 2 leti sem nazadnje dala ven skladbo in sem mislila, da bom imela probleme, ne? Da bom težko prišla spet noter, ampak sem nekako se usedla in je v človeku ali pa ni, da težko razložim, kaj je tisto, ne. Eni pravijo, a se sredno oči zbudiš? Ja ne zbudim se sredno oči z idejo, ampak je v bistvu to, da si jaz večino sklad pišem na glasbo in mi že glasba sama da neko temo, nek ritem.
0: Nek občutek, nek
1: kot prvo to, pa tudi potem nek tempo besed, ki jih moraš pač noter oblikovati v to glasbeno, ne, schemo. In pa jaz to res preposlušam si tisočkrat, da se mi vrti v glavi ta glasba in pol nekako tudi pridejo besede. Ne?
0: Kot nekaj vrste križanka, se potem na koncu vse sestavi.
1: Ja. Včasih se tudi ne.
0: Se tudi, računalnik ali svinčnik in pišeš, črtaš?
1: Svinčnik.
0: Imaš kakšen potem blokce?
1: Sem stara šola. Milijon blokcev in moji blokci so vsi tako počečkani in porisani in rišam vijuge, srčke, rožce, ptičke. Mislim, včasih se sploh ne zavedam, da rišem. In je zelo hecno, ker imam tudi na radiju, v pisarni imam en tak zelo, zelo ogromen, kot nek blok, ne vem, kako se temu sploh reče, kot nek planer, ki ga imaš namest miške in je pač tudi zapisat gor in je cel porisan, cel res, mislim, to vsake prijeva, a to ti tako čečkaš gor? Ja, jaz ko delam ali pa kje razmišljam, jaz moram še vedno, no, sem analogna.
0: Pa spravljaš te stvari, upam?
1: Ja, mislim, vse ne, ker pol bi rabila tako še eno skladišče, po mojem, ampak zelo veliko stvari pa imam spravljenih, ja. Sploh te blokce z besedili, vse potem besedilo vedno pretipkam na čisto v računalnik, ga tudi tam not pol uredim, pa tako, ampak ta neka osnova, pa te neke ideje, pa pa pač so pa morajo biti pa še vedno z roko. Sej verjetno te generacije, ki so zdaj, tega ne bojo več počele, kaj ne. Čeprav jaz vidim hčerko, kadar študira, pa ima seveda računalnik, ampak ima tudi na papirju in si počrtuje. Ne? Jaz mislim, da možgani še vedno tako delajo, da si lažje nekako zapomnejo, ali jaz ne vem, če ti to pišeš. Ne?
0: No, zdaj bova spet kanila eno kapljico tvoje glasbe v tale najin pogovor, pa če sva toliko govorila o tem lepem dnevu, pa naj bo ta pesem Lep je dan.

0: Petkov večer poslušate, dragi prijatelji, moje gostja pa je Anja Rupel, glasbenica, spikerica, glasbena urednica in še marsikaj, avtorica besedil. Anja, prej si omenila eno besedo, da si še zelo analogna.
1: Ja.
0: Kaj to pomeni in zakaj se mi, naša generacija, tako oklepamo te stvari? Družbena omrežja, ne vem, so neko nujno zlo za nas. Ne?
1: Ja, za me absolutno nujno zlo. Se mi zdi, da sicer zdaj, če se hočeš malo bolj resno ukvarjati z glasbo, da pač je to res nujak. Ne? Jaz tudi ne znam, jaz nisem tle doma. Seveda, ker smo drugače odraščali. Vse se vse da naučiti, se tudi računalnika sem se mogla, se tudi moja mama je pri svojih 80-ih letih se naučila delati, ki je pač prevajala in se naučila delati z računalnikom, ampak to ne pomeni, da ni bila analogna. Jaz tudi znam, tist, kar moram znati, znam, kaj več od tega me pa niti ne zanima. Tako da pač mi smo drugač gor odraščali in je ta vsa tehnologija nam je tuja. Glizanč mi je rekla prijateljica, je rekla, joj, veš kaj, moram na kakšen tečaj jeti za ta, kako se dela z umetno inteligenco, zato da nam čist out.
0: Ja.
1: Sem rekla, joj, no, da pa ti na tečaj, boš pa še meni povedala, da se ne dajte na tečaj. In tudi, kaj svim, no, mislim, ja, vse tehnologija je super, dokler jo pač uporabljaš sem tok, da ti je v neko pomoč. Ne? Se pa bojim, da bo to pač enkrat preraslo v tist, kar smo gledali v njih science fiction filmih in bo tehnologija nadvladala nad ljudmi. Sam ne vem, kaj bomo pol ljudje počeli, ja, veš? Če bojo vse počeli roboti in računalniki namest nas. Potem bomo mi res nepotrebna zadeva na tej zemlji, jaz ne vem.
0: Še ena stvar se mi zdi, da se dogaja že zdaj, pa najbrž se niti ne zavedamo, da je kar ključna in da spreminja, ne vem, tok življenja. Namreč, spomnim se času, ko, če si hotel priti v javnost, na televizijo, radio ali kamorkoli, v časopis in tako naprej, si moral nekaj vedeti, nekaj znati, moral si najprej se vprašali, čakaj, kdo si pa ti, ne? Kaj pa imaš pokazati, aha, tole je pa vredno. Zdaj pa je z vsemi temi možnostmi pride v javnost čisto vsak, tudi tisti, ki ne znajo, ki ne vedo, ampak oblikujejo in javno mnenje in vse ostalo. Recimo, če se zdaj držim glasbe, nekih glasbenih resnih kritikov niti ni več.
1: Ne, že kar nekaj časa ne. Ja, res je. Sicer je že Andy Warhol tam v 70-ih, kdaj, 80-ih rekel, da bo v prihodnosti vsak doživel svojih 15 minut slave, zdaj mislim, da vsak doživi svojo minuto slave že. Ja, zdaj v bistvu je vsak človek dobil možnost, da iz sebe naredi nek, ne vem, zvezdo vse, mogočno zvezdo, ki oblikuje javno mnenje, kaj ne. Temu narediti konc ali pa temu bežati je zelo težko, je pa... Se mi zdi, da mi še nekako znamo ločiti, veš, zrno od plevela. Da te neke mlajše generacije, te, ki so zdaj otroci, pa tega ne bodo več znali. In ne bodo vedeli, kdo je tist, ki nekaj ve, ki nekaj zna in ki govori nekaj, kar ima smisel, ali pa nekdo, ki samo nekaj prodaja.
0: Kako se recimo ti kot glasbena urednica včasih se človek lahko naslonil na recimo glasbene kritike, če to je vredno, poslušajte in tako naprej. Kako ti izbiraš iz vsega tega ali, ne vem, se ti tudi pripeljajo neke takšne raznorazne ocene z družbenih omrežij, pa je potem to treba pogledati?
1: Veš kaj, jaz hvala Bogu delam na nacionalnem radiju, ki ima še vedno neke svoje kriterije, ki tudi pri glasbi. Ki jih je treba pač zadovoljiti. Jaz se tudi naslanjam precej na svoj instinkt, na svoje, lahko, mislim, to ni zdaj pretenciozno, če rečem, svoje poznavanje glasbe, tako da seveda ne vrtim vsega. Ne. Glej, tudi malo, kolikor sicer hočeš biti objektiven, si vedno tudi malo subjektiven, se pravi nekaj, kar je tebi blizu, kar je tebi v redu, se pa trudim, da pa čim več slovenske glasbe vrtim. Jaz nasplošno moram reči, vse na prvem programu imamo več, kot je kvota slovenske glasbe. Se trudim, da vrtim glasbo, ki je prijazna do naših poslušalcev, Sploh, kadar delam jutranji program, imamo pač neke stvari, ki vemo, da vse, če si glasbeni urednik, veš, da ne boš zdaj zjutraj dajal nekega heavy metala ali pa nekega preklinjanja in tako naprej. Tako da jaz imam neko svojo notranjo cenzuro, no. In bolj zaupam nekemu svojemu občutku, kot pa nečemu, kar preberem na družbenih omrežjih. Pač, ampak jaz sem ta generacija, že malo starejša.
0: Prej si omenila tudi flavto, ne? Tudi to najbrž, da pomaga tej širini. Ena klasična izobrazba, 10 let mislim, da si igrala flavto, to je resen inštrument in resna doba v bistvu.
1: Ja, res je.
0: Ne?
1: Ma ja, vsaka stvar, ki jo v svojem življenju počneš, te v bistvu obogati. Ne? Pa ne vem, če hodeš na ples, če hodeš na telovadbo, če igraš kakšen inštrument, ali pa ne vem, če greš v tečaj za oblikovanje gline, recimo. Mislim, se mi zdi, da so to take stvari, ki ti lahko sam kaj prinese v življenju. Meni se je sicer takrat pri mojih 16-ih, 17-ih, pa tudi prej že, ko sem začela flavte igrati, zdel blazno grozen, da moram jaz hoditi, da moram hoditi v glasbeno šolo. Ne? Ampak v krajni fazi sem pa tako tudi spoznala ogromen klasike, neko disciplino tudi dobiš s tem, da moreš pač vaditi inštrument, ne? Čeprav ga ne maraš vaditi. Tako da, ja, mislim, same pozitivne stvari. Na razočaranje, veliko razočaranje mojega očeta pa nisem nikoli postala svetovno znana flavtistka. Čeprav menda sem imela te predispozicije. Ampak vedno me je nekako bolj vlekal v te pop vode, no.
0: Malo za šalo, malo za res, kaj pa kot Tinkara Kovač, da bi kdaj...
1: Ja, vse dostkrat razmišljam o tem, da če bi mogoče v tistih časih že obstajala tudi kakšna bolj pop usmeritev ali pa, ne vem, jazz usmeritev, takrat je bila klasična glasbena šola, samo klasična in boh ne dej, da si rekel, da poslušaš kaj drugega kaj klasiko. To se je potem z leti zelo spremenil, kaj ne. In tudi uporaba teh čist klasičnih prijemov v pop in rock glasbi je čist nekaj normalnega postala, kaj ne. Ja, Tinkari sem enkrat, Tinkara, daj mi zaproba, če sploh še kakšen ton van dobim, ker nisem seveda igrala že 100 let. No, ton še dobim van, ampak to je pa tudi to.
0: Spet greva nazaj k glasbi, k tvoji glasbi, ampak v drugi izvedbi. Tvoje je besedilo, veliko si jih napisala za druge, veliko si sodelovala za Lenko Godec, pa izbereva eno njeno pesem.
1: Ja, Mesto sanj.

0: Poslušate petkov večer, Anja Rupel pa je moja gostja, zadržujeva se tudi ob tvoji glasbi, Anja. To je bilo eno lepo sodelovanje, z Alenko si večkrat sodelovala.
1: Zelo in z Alenko je vedno super sodelovati in tudi moram reči, da vsa ta leta se tudi družimo, vsake toliko imamo kakšno tako glasbeno zabavo, kjer se špila v živo in kjer se poje. Tako da, ja, za Lenko je bilo vedno fajn delati in tudi v bistvu sva za Lenko skupaj pisale tekste, kar je bilo meni enkratno. Zaradi tega, ker ko recimo meni kaj ni šlo, je ona vskočila, ko njej kaj ni šlo, sem jaz vskočila. In nekako sva se res zaštekale in dopolnjevale. Tudi v enem obdobju sva si pele back vokale, se pravi, jaz Alenki, Alenka meni. Alenka tudi na Enigmi poje spremljevalne vokale, poleg Andreje Sonc, tako da, ja, Alenka je res en sonček, no. Mislim,
0: kaj pa, recimo, ko pripravljaš besedilo za nekoga, se potopiš ne samo v, ne vem, tematiko pesmi, ampak tudi v izvajalca?
1: Seveda, ja, absolutno. Čeprav se to, recimo, smešno sliši, če rečem, da sem delala, ne vem, za kakšnega moškega, za Vilija Resnika, da sem se zelo potopila v njega. Ampak ja, seveda, si probam predstavljati, da to poje Vili. Mislim, da, in da poje tako, da mu ljudje verjamejo, da je tako, kot da je on napisal to besedilo zase. Ne? Isto za Samuela Lukasa. Sem tudi pač poskusil, seveda drugače to, kot če za ženske delaš. Ne? Ker za ženske, kadar pišem za ženske, vse izhajam bolj iz sebe. Ne? Če je pa to za moškega, pa moram nekako mu zlest v njegovo glavo. Sicer, v glavnem sem vse te izvajalce, za katere sem pisala tekste, tudi poznala osebno, tako da je potem to vseeno lažje, ker poznaš človeka, ker veš, kakšen je in kaj mu leži in tako naprej. Za ženske je vseeno malo lažje pisati, no. Recimo za Nuško Drašček sem napisala eno besedilo, za katerega sem bila zelo ponosna, ker sem bila na Popevki tudi nagrajena za njega, to je Tak dan, ki je tudi tak zelo moj biografski, ampak je tudi Nuška taka. Se mi zdi, da tudi Nuška, ko je to zapela, da si jo predstavljaš, da dejansko živi to besedilo. Ne?
0: Sicer si pa tudi zapela z mnogimi, ne? Od duetov, tercetov in tako
1: velik,
0: naprej.
1: Veliko duetov nisem imela.
0: Nekaj takšnih markantnih pa je to še Proes, ki je vsekor legendarno sodelovanje.
1: V bistvu sem imela srečo, da sem zelo mal duetov delala, ampak da recimo ravno ta z Tošem, da je bil res odmeven in da je še vedno, ne vem, v Makedoniji ga poznajo, pač po celem tem nekdanjem ozemlju, nekdanje Jugoslavije in da je res fajn komad in mislim, da on je bil odličen pevc. Tako da, ja, to mi je v tako lep spomin in v čast.
0: Kaj se s tabo dogaja na odru? To je neka posebna zadeva, ljudje, se radi vračajo. Zakaj? Kaj je tisto, recimo, kar se s tabo dogaja med izvajanjem?
1: Jaz mislim, da to pozna vsak, ki je veliko na odru in ki dobro funkcionira na odru, ki ga ljudje radi gledajo na odru. Da to je nek poseben občutek, nek poseben adrenalin, neko ta ščemenje v trebuhu, priješ na odr in da dejansko je to neka druga osebnost tvoja pride ven. Jaz se spomnim že kot najstnica, jaz sem bila zelo sramežljiv otrok, zelo zadržana deklica, ampak ko sem pa prišla na oder, je pa neka druga Anja prišla na plan, neka bolj samozavestna. Ne? Na odru si v bistvu lahko privoščiš več, se mi zdi. Tako gre, saj jaz grem tako malo izven sebe. No? Mislim, kar ne pomeni, da zdaj, ne vem, na odru počnem kakšne čudne stvari, ampak vsem ta zadržanost, ki jo imam drugač, mogoče tudi v privatnem življenju, je tam tako bolj se predam, no, ljudem, poslušalcem, gledalcem.
0: Čas bo za pesem, življenje je kot igra.

0: Anja Rupel je gostja v petkovem večeru, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Anja, morda rečeva besedo še o drugi plati mikrofona, ne samo na odrih, ampak tudi takole v studiu, voditeljica, napovedovalka, spikerica. Ja. Ne vem, če se spomniš, sva se srečevala kdaj pred vrati Ajde Kalan, takrat smo tisto leto trije, Maja Mol Gajšek, pa ti pa jaz naredili audicijo in potem smo šli skozi šolo, jaz sem potem na koncu stisnil rep med noge in se vrnil v šolstvo, ampak vidi, ste šli pa potem to.
1: Ja, Maja je še vedno špikerica, jaz sem pa zamenjala par teh znotraj hiše, no, ampak par uredništev.
0: To je tudi neka draž, ne, biti z nekimi poslušalci, ki jih ne vidiš.
1: Ja, in moram reči, da tako, če pomislim, kakšna prihodnost čaka radio, pa mislim, da ni ravno zelo svetla, mi je kar malo žal, ker radio ima neko točno to, neko posebno draž, ki jo zdaj vidim tudi pri nas že pri nekaterih oddajah, razbijajo s tem, da se to snema, ne, in se daje potem, pač, da je to ni samo več glas, ampak je to še slika in se potem to daje na spletne. Kar se mi zdi škoda, ker mislim, čar radija je bil ravno v tem. Jaz se spomnim, da so ljudje, ne vem, za nekoga, ki so ga slišali po radiju, mislili, da je visok, lep in ne vem kaj, pa so videli človeka v živo. to pa ne mogoče, v glas je bil pa tako. Ne? Da ti v bistvu poslušalcu eno svojo sliko si naredi, kdo je zdaj ta človek za tem glasom. Ne? Tega pač verjetno, mislim, radio pač izgublja na svoji pomembnosti in na veljavi. Mislim, se v krajni fazi tudi televizija, ne? Tako da kakšna zelo svetla prihodnost verjetno radijskih postaj ne čaka, ampak dokler so, dajmo uživati.
0: Kot glasbena urednica imaš pa veliko pregleda tudi nad slovensko ustvarjalnostjo glasbeno. Ja. Kaj je pa tu tvoja ocena? Dobro, ne bova zdaj rekla uradno, ampak
1: pa vendar. Moram reči, da je bilo neko obdobje, ko se je zelo malo slovenske glasbe vrtel, zelo malo slovenske glasbe poslušali, da se zdaj to spet malo obrača. In da se je slovenska glasba spet začela poslušati in se celo neki slovenski večeri v raznih diskotekah dogajajo in tako naprej. Je seveda zelo veliko narodno-zabavne glasbe se dela. Se mi zdi, da so mladi na mesto včasih so hoteli biti vsi rokeri, zdaj pa hočejo biti vsi narodnjaki, ne, ker so ugotovili, da se da tle boš zaslužiti, da rajš harmonko v roki, ki kitara. Ampak vse dela, vse je tudi cel kup nekih mladih, ki prihajajo na sceno, ki imajo neko svojo pot. Tako da se mi zdi, da se kar delajo fajn stvari, no, v slovenski muziki. Je pa seveda tako, kot vedno. Je velik tazga, nizem kamor.
0: Ja.
1: Ne. Tudi meni je žal, da so, veš, včasih so, se veš, že pri popevkah so besedila pisali pesniki, ja. Ne. Zdaj so besedila včasih zelo problematična, se mi zdi. Ampak imaš pa tudi mlade, recimo, ne vem, Joker Out, Runner so zdaj tudi, moram reči, kar en fajn band, ki ima pevko. Imaš en kup nekih teh mlajših bendov, ki pa imajo, mislim, ki stojijo za tem, kar delajo in imajo mlajše poslušalce, ki jih poslušajo, pa tudi starejše, no, tudi jaz rada, ki jih tega poslušam.
0: Imajo kaj povedati in znajo povedati.
1: Ja,
0: ne?
1: Ja.
0: Kaj bi pa recimo dala kot nasvet mladi generaciji, ki vstopa v glasbo?
1: Nočem dajati na svet. Jaz tudi nisem poslušala na svetu starejših, veš. Takrat sem tudi, ne vem, večkrat sem se z Marjano Držaj družila, pa ne vem, še z mojstrom Sepetom in tako naprej, pa tudi nisem hotla kakšnih na svetu. Mislim, so mi bili čist fajn in sem jih spoštovala in vse, ampak sem jaz del, da oni so pa vse mal staromodni, ne, in da mi mladi vemo. In to je pač, to je normalno. Mladi imajo svojo pot in smo mi za njih vsi že mal prestari, da bi jim dejali na svete.
0: Anja, najlepša hvala za tale klepet.
1: Hvala
0: za
1: tebi.
0: Za tole druženje. Pa seveda veseli bomo še vsega tvojega ustvarjanja, z veseljem vrteli tako tvojo glasbo, kot tvoje besedine.
1: Hvala lepa. Ja, jaz upam, da še nekaj časa, no, me kar moram reči, da je Aleš tisti, ki me malce zbrca vsake toliko. Imam tudi super band, tako da morda se srečamo tudi na kakšnem špilu.
0: Odlično. Hvala lepa.

0: Lepe misli za mirno noč. Misli blaženega Slomška iz knjižice Založbe Družina, Slomškove drobtinice.
1: Veliko hudih bolezni je na svetu. Najhujša dušna bolezen pa je žalost. Za žalost imamo tri zdravila, ki vselej pomagajo. Prvo zdravilo je zavest, da Oče nebeški nad nami bedi. Drugo zdravilo za naše žalostno srce je misel na neumrljivost duše. Tretje zdravilo pa je, da bo po smrti izginilo vse trpljenje v morju večnega veselja.
0: Radio Ognišče, vaš nočni prijatelj.

Kazalci na uri neutrudno tečejo in prispeli smo do zadnje oddaje nočnega programa, to je slovenske oddaje Radia Vatikan. Petra Malenšek, se vam prav lepo zahvaljujem za vašo nedeljsko družbo in vas k spremljanju našega radija vabim tudi v prvem dnevu novega tedna, to je ponedeljku 8. junija. Naj ta prinese obilo lepega, predvsem pa naj bo blagoslovljen. Srečno!

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Papež Leon XIV. Med praznično svetomašo svetega rešnega telesa in krvi v Madridu. Evharistična milost nas spreminja, da bi postali prinašalci upanja. Sveti oče, 600 000 mladim Špancem, vi lahko spremenite zgodovino. Storite to z ljubeznijo.
2: 1 200 000 vernikov je v nedeljo 7. junija dopoldne napolnilo madridski trg Plaza de Cibeles ter okoliške ulice in se udeležilo svete maše, ki jo je na praznik svetega rešnjega telesa in krvi daroval papež Leon XIV. Med homilijo je povabil, naj se z iskreno ljubeznijo vrnemo k evharističnemu Jezusu, po maši pa po madridskih ulicah vodil procesijo z najsvetejšim. Kot je dejal, ne gre le za to, da ven odnesemo moštranco, ampak za to, da sami sebe odnesemo ven iz egoizma, brezbrižnosti, udobne in zasebne vere, ter tako odgovorimo na Gospodovo povabilo k spreobrnjenju, da sprejmemo njegovo navzočnost, ki nas spreminja in nas dela za graditelje novega sveta.
3: Estamos reunidos en torno a la Eucaristía. El don de la presencia viva de Cristo en medio de nosotros.
2: Zbrali smo se ob Evharistiji, daru žive Kristusove prisotnosti med nami. On, ki nam je želel darovati svoje življenje, da bi nas povedel v občestvo z očetom in nas naredil za njegove otroke, je tukaj kot živi kruh, ki je prišel iz nebes, da bi nas nasitil življenjem samega Boga, z ljubeznijo, ki je močnejša od smrti. Je začel homilijo sveti oče. Ta spomin na Gospoda, ki je prisoten v evharističnem kruhu, je središče vaše vere in zgodovine vašega ljudstva. Tukaj v Madridu, a tudi v mnogih krajih po Španiji, praznik Corpus Domini ni le eden od mnogih praznikov liturgičnega leta, ampak je vrnitev k koreninam vere, da bi obnovili ljubezen in zvestobo Bogu. Slovesne procesije na ta dan so stoletja oblikovale pobožnost, umetnost, glasbo, arhitekturo in življenje španskega ljudstva. In tudi danes se izražajo in kažejo duhovno izkušnjo te dežele skozi lepoto in eleganco cvetličnih preprog, uličnih oltarjev, skrbi za monštrance, pesmi in oblačil.
3: No se trata di una manifestación exterior.
2: Ne gre za zunanjo predstavo, za preživelo folkloro ali navadno estetsko okrasje. Gre za vero v prisotnost ustalega Gospoda, ki je živ in še vedno hodi med nami

0: Anjo daruje kot hrana, nam procesija govori o tem, da ne ostaja zaprt v svetišču, ampak nasprotno gre nam naproti. Jezus hodi po poteh, prečka trge, obiskuje naše soseske, prebiva v krajih našega vsakdanjega življenja kot bližnji Bog, ki hodi s svojim ljudstvom, kot gospod zgodovine, tolažba za slabotne, luč za družine, upanje za najšibkejše, mir za trpeče. Kristus, ki hodi po ulicah v monštranci, je isti Kristus, ki se poistoveti z revnimi, bolnimi, osamljenimi in odvrženimi. Ni naključje, da tukaj v Španiji cerkev že vrsto let povezuje slovesnost Corpus Domini z dnem karitativnosti.
1: No se tratta unicamente de sacar la custodia, sino de dejarnos sacar nosotros mismos del egoísmo.
0: Ne gre le za to, da ven odnesemo monštranco, temveč za to, da sami sebe odnesemo ven iz egoizma, brezbrižnosti, udobne in zasebne vere, ter tako odgovorimo na njegovo povabilo k spreobrnjenju, k spremembi pogleda. Sprememo njegovo navzočnost, ki nas spreminja in nas dela za graditelje novega sveta. Zato zgodovinskega spomina na procesije rešnjega telesa in krvi ni mogoče ujeti v nostalgične spomine. Ta spomin postane namreč povabilo za današnji čas, za naše osebno življenje, za naše odnose, družbo, gradnjo prihodnosti. In v tem smislu je treba razumeti povabilo naj se spominjamo, kot smo slišali v prvem berilu iz 5. Mojzesove knjige. Spominjaj se vse poti, po kateri te je Gospod, tvoj Bog, teh 40 let vodil po puščavi. Spominjaj se, kako te je nahranil z mano, ko si bil lačen. Gre za spominjanje, da ne bi pozabil, kdo je Gospod, da ne bi padel v skušnjavo ter se zanašal na druge idole in se hranil s kruhom, ki ne nasiti. Tukaj je torej sporočilo za Španijo danes in jutri, je zatrdil papež. Vernost, ki stoletja oživlja dušo te dežele, naj ne bo muzej o preteklosti, ki bi ga bilo vredno obiskati, ampak šola vere, iz katere je treba zajemati tudi danes. Šola, ki nas uči klečati pred Bogom in pred bližnjim, kajti nihče ne more poklekniti pred Gospodom in hkrati prezirati brata. Šola, ki nas uči zastonjske ljubezni, ki je dar, da bi krožila med nami in pretrgala verige vsakega egoizma. Šola, v kateri se učimo, da je Bog resnična navzočnost in da smo tudi mi poklicani biti navzoči v situacijah in družbenih izzivih, ne da bi bežali, ampak da bi si v prvi osebi prizadevali graditi skupno dobro. Tukaj je papež Leon XIV. Želel spomniti na svetega Manuela Gonzaleza, španskega škofa zapuščenih tabernakljev. Njegovo življenje nam govori, da se Evharistija ne more častiti le o pomembnih slovesnostih ali občasnih priložnostih, temveč tudi v tihi zvestobi nekoga, ki spremlja Gospoda takrat, ko se zdi pozabljen, ter v ponižnem in neusiljivem prijateljstvu, ki se goji iz dneva v dan. Spomnil pa je tudi na poetične vrstice svetega Janeza od križa, ki je takole zapisal: dobro poznam tisti izvir, ki teče in žubori, če tudi je noč temna. V samostanskem zaporu v Toledu, kjer je bil zaprt v izredno težkih razmerah, tik pred praznikom Corpus Domini leta 1578, v temi tistega zapora spozna skrito Gospodovo navzočnost, iz katere izvira luč, ki ne pozna zatona, in izvira življenje, ki se nikoli ne izčrpa. Evharistični Jezus je ta večni skriti izvir, izvir, ki teče in odžeja, a ne slepi, ne vsiljuje se zunanjo silo, ne pojavlja se na spektakularen način.
1: Volvamos a él con amor sincero. Abramonos el encuentro con él.
0: Vrnimo se k njemu z iskreno ljubeznijo, je povabil sveti oče. Odprimo se za srečanje z njim, pustimo mu, da on namoči suhoto naših src, da bomo na to lahko odšli na ulice življenja in zgodovine ter med ljudi ponesli ta tok sveže vode, tok ljubezni, miru, pravičnosti in veselja. Ponovno pijmo iz tega evharističnega izvira, ki nas ne zapira v zasebno pobožnost,

0: ampak nas pošilja namakat brate, družine, revne, trpeče, tiste, ki so izgubili upanje. Evharistična milost nas spreminja, a nas prav tako postavlja za protagoniste te spremembe zgodovine in znamenje upanja za tiste, ki jih srečujemo.
1: Que el Señor Jesús presente en la Eucaristía os haga pan partido.
0: Naj vas Gospod navzoč v Evharistiji spremeni v kruh, ki se razlomi, daruje in daje, da bo tekla polno življenja za vas, vaše družine in vašo državo. Je sklenil homilijo papež Leon XIV.
2: Sveti oče je prvi dan apostolskega potovanja v Madridu v soboto 6. junija sklenil z molitvenim bdenjem z okoli 600 tisoč mladimi na trgu Plaza de Lima. Pred evharistično adoracijo je v pogovoru s predstavniki mladih odgovarjal na njihova vprašanja. Prvi dve sta zastavili 15-letna Marina iz Madrida in 21-letna Marija Jose, ki je pred 3 leti prišla v Španijo iz Peruja. Marino je zanimalo, kateri svetniki so poleg svetega Avguština papežu pomagali pri njegovi rasti na poti krščanske vere, Marijo Jose pa kateri spomin je zanj najbolj dragocen iz časa, ki ga je preživel v Peruju. Najprej pozdravljam vas vse.
3: Gracias por estar aquí.
2: Hvala, da ste tukaj in hvala, da delite vero z vsem Madridom in z vso Španijo. Glede prvega vprašanja o nekaterih svetnikih, ki so mi bili zgled v času mojega odraščanja in mladosti, pa tudi kot škofu in papežu. Omenili ste že svetega Avguština, toda pomislil sem tudi na enega izmed cerkvenih očetov vzhodne cerkve, ki se je imenoval sveti Janez Krizostom. Njegovo ime pomeni zlata usta. Ta naziv si je prislužil zaradi svojega čudovitega govorništva. Preden je bil leta 368 krščen, je študiral filozofijo, potem pa se je skupaj z drugimi mladimi iz Antiohije, njegovega rojstnega mesta, posvečal eksegezi svetega pisma. Po izkušnji poščavskega življenja je služil cerkvi kot duhovnik in potem kot škof. In tukaj izkoristim priložnost, da vam vsem rečem. Nikoli se ne bojte razmišljati o poklicanosti v duhovništvo, redovno življenje ali druge službe v cerkvi. Janez Krizostom, ki je v svojem srcu nosil to ljubezen do Božje besede, je potem, ko je postal duhovnik in škof, dal veliko pričevanje predvsem svojim doslednim življenjem. Če je pridigal, je to delal zato, ker je to sporočilo tudi živel. Na to je sveti oče omenil še zgled dveh španskih svetnikov. Avguštinca Tomaža Vilanovskega, ki je postal škof v Valenciji, ter Turibija iz Mongroveha, ki je bil v 16. stoletju misionar v Peruju. Papež je dejal, da si je po zgledu svetega Avguština ob pogledu na te svetnike tudi sam rekel. Če so zmogli oni, zakaj ne bi tudi jaz? To vprašanje je izročil tudi mladim Špancem in jih povabil na izbirajo zglede dobrega življenja, ki bodo privlačni tako zanje kot za druge. Glede let, ki sem jih preživel v Peruju kot misionar in potem kot škof, se spominjam predvsem pričevanja vere ljudi, zaznamovanega z mnogimi težavami, a polnega upanja. Prav srečanje z ranami in tudi z radostmi ljudstva mi je pomagalo rasti na poti hoje za Jezusom. Medtem, ko sem oznanjal evangelij, je evangelij tudi mene spreminjal. Spreminjalo me je življenje in vera teh ljudstev, ki so bila pogosto materialno zelo revna, a bogata v veri. In ko sem izkusil to vero v Gospodovo besedo, sem videl, kako lahko Božja beseda spremeni spor v mir. Lahko postane vir sprave, miru in pravičnosti. Naslednji vprašanji sta svetemu očetu zastavila 20-letna Mirjam in 26-letni Manuel Martin. Zanimalo jo je, kako lahko med številnimi glasovi v svetu prepoznamo glas Boga, ter kako naj mladi, ki so tudi sami še iskalci, druge spremljajo na poti odkrivanja lepote vere. Najprej lahko spregovorimo o tem, kako prisluhniti temu Božjemu glasu. Kako razlikovati, če resnično govori Bog ali pa nekdo drug. Da bi prepoznali Božji glas, nam lahko pomaga predvsem tišina. Mislim, da je zelo pomembno, da vsak od nas poskuša razviti sposobnost biti v tišini. Pogosto hodimo s slušalkami, z glasbo, smo raztreseni in ne znamo biti v tišini. Mislim, da nam Bog pogosto lahko govori prav v tej izkušnji tišine. Tam lahko razlikujemo Božji glas. Ko iščemo tišino, se odločimo, česa ne bomo poslušali in kateri zvoki nas ne bodo raztresali. Ko se osvobodimo hrupa tisočerih glasov, spoznamo, da nekateri zavajajo naše želje, drugi nas kupujejo, ne da bi nas nahranili, spet drugi pa govorijo iz lastne koristi. V tišini razumemo, da ideologije minejo, medtem ko resnica ostane. Tukaj bi rad poudaril tudi pomen iskanja resnice, saj nas mnogi glasovi in mnoge stvari na spletu zavajajo in nam pripovedujejo laži. Vedno iščite resnico. Bog je resnica. Če te nekaj oddaljuje od Boga, to ni resnica. Ne pozabite tega. Drugič, bodite prepričani, da Bog dobro pozna tvoj glas, vaš glas. On vas posluša in vam bo odgovoril. Ne bojte se izraziti tega, kar čutite v srcu. Tretjič,
3: para reconocer la voz de Dios, es necesario escuchar la palabra.
2: Da bi prepoznali glas Boga, moramo poslušati besedo. Božja beseda je živa, ker je Kristus, čigar glas še naprej odmeva v cerkvi, ki je njegovo telo. Tudi evharistična adoracija, ki jo bomo danes zvečer skupaj obhajali, je pravi kraj, da utihnemo, da osvobodimo srce in smo sami pred Gospodom. Se z njim pogovarjamo in dopustimo, da se njegova ljubezen, ki je postala hrana za vse človeštvo, izrazi v vsej svoji polnosti. Poleg tega, predragi mladi, da bi spremljali in odkrili lepoto naše vere, ne pozabite, da se nihče od nas ni rodil kot učitelj in da smo vsi Gospodovi učenci. Podelite torej svojo duhovno pot. Izpričujte jo z doslednim življenjem. Volja slediti Jezusu nas bo nenehno prenavljala, zlasti v trenutkih napora. Pri tem je pomembno vedeti, da nihče ni sam v svoji veri v Jezusa. Poglejte, koliko vas je tukaj. In prav tako lahko v skupnosti, v mladinskih skupinah, v družini, vsi skupaj spoznavamo lepoto naše vere. S tem, ko delite svojo duhovno pot, vas bo želja po tem, da sledite Jezusu, nenehno obnavljala. Če ste goreči v veri, boste prenesli njen živi ogenj. Vsi iščite v svojih srcih ta ogenj Božje ljubezni. Tam je namreč Jezusova navzočnost in Jezusovo bližino čutimo tudi v trenutkih naših padcev, saj nas Jezus ne zapusti. Fernando in Marija pa sta ob koncu svetega očeta vprašala, kako naj mladi kristjani živijo vključeni v današnjo družbo, ter katero konkretno poslanstvo želi zaupati mladim v cerkvi. Skozi stoletja zgodovine cerkve smo kristjani živeli v vseh vrstah družbe. Šli smo skozi spremembe kultur, ki smo jih podelili in prispevali k njihovemu oblikovanju. Obstaja starodavno besedilo, ki se imenuje Pismo Diognetu in nam v zvezi s tem predaja lepo spoznanje. Kar je v telesu duša, to so kristjani v svetu. To je naš način življenja. Jezusovi učenci so vedno sodobniki, a nikoli ujetniki minljivega časa. V Kristusu smo svobodni. In Kristus nas je osvobodil svojo ljubeznijo. Zahvaljujoč tej ljubezni ostajamo vedno svobodni spričo vsake prisile in prevare. Svobodni smo od modnih trendov, ker smo učenci resnice. Odprti smo za prihodnost, ker vemo, da nas ne čaka smrt. Nasprotno. Smisel zgodovine doseže vrhunec v večnem občestvu življenja, ki ga Bog pripravlja za vse. Z tega vidika ste predvsem vi mladi poklicani, da dajete družbi novo smer in postanete protagonisti sprememb, začenši z vašimi vsakdanjimi odnosi. S tem, kar živite v družini, na univerzi in pri delu.
3: Y entonces quiero confiar a todos vosotros una misión.
2: Zato bi vam vsem rad zaupal poslanstvo. Bodite človeški. Da, bodite človeški. Moški in ženske iz mesa in kosti. Ljudje, ki iščejo pravičnost, ker so je lačni kot vsakdanjega kruha. Osebe, ki si želijo poštenega in pravičnega življenja, ker z veseljem drugim storijo tisto, kar želijo, da bi drugi storili njim. Bodite človeški, kakor je človeški Kristus, popoln človek. Ustali, ki z nami deli zgodovino v vsakem času. Ko gojite to prizadevanje, glejte apostole, prve kristjane. prebivalce poganskega sveta. Po njihovem zgledu bodite misionarji Evangelija s pričo materialnih in duhovnih revščin našega časa, zavedajoč se, da je naša vera način življenja, ki se uresničuje v ljubezni. In to, dragi mladi, je krepost, ki bolj kot katerakoli druga spreminja zgodovino.
3: Vosotros podeis cambiar la historia.
2: Vi lahko spremenite zgodovino.
3: Hacedlo con el amor.
2: Storite to z ljubeznijo.
4: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Povežimo se tudi v tem jutru v molitvi rožnega venca. Molili bomo veseli del. Skupaj z nami, radijci, je molil naš direktor, monsignor Franci Trstenjak.

0: Dobro jutro, 35 minut je bila ura in pred nami so prva jutranja poročila, ki jih je pripravila Marjana Debevec. Po slovesnosti v spomin žrtvam poboja v Kočevskem rogu pri Breznu pod Macesnovo Gorico je varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek opozorila, da v Sloveniji še vedno obstajajo žrtve povojnih pobojev, ki nimajo niti imena, niti urejenega groba.
1: Po njenih besedah ima država dolžnost, da aktivno pristopi k iskanju in pokopu žrtev tega zločina proti človečnosti ter uredi njihov pravni status, vključno z izdajo mrliških listov. Poudarila je, da zgolj normativna ureditev ne zadošča. Doktorica Drenik-Bavdek je spomnila tudi, da dostojen pokop umrlih ni le moralna in etična zaveza, temveč temeljna človekova pravica, ki jo zagotavlja tudi konvencija o zaščiti vseh oseb pred prisilnimi izginotji. To svojce zagotavlja pravico do resnice o okoliščinah smrti, do informacij o kraju posmrtnih ostankov ter do njihovega spoštljivega ravnanja in dostojnega pokopa. Ob tem je opozorila, da v Sloveniji številni posmrtni ostanki še vedno ostajajo neidentificirani in nepokopani, svojci pa pogosto nimajo osnovnih informacij o usodi svojih bližnjih. Dolžnost države, da to uredi, ne zastara. Izpostavila je še, da mora to vprašanje preseči ideološke delitve, saj sodi v temeljno področje varstva človekovega dostojanstva in dejanje človečnosti.
0: Slovenija naj bi v prihodnjih letih vzpostavila centralno bazo podatkov o potresni odpornosti stavb ter sistematično pregledovanje stavbnega fonda, predvideva nastajajoči akcijski program za izvajanje resolucije Prehitimo potres.
2: Kakšna bo dinamika, upajmo, da bo politika in ostali deležniki lahko zagotovili, da bo to realizirano. Je pa vprašanje tudi premajhna kapaciteta tako projektantske kot izvedbene gradbene stroke, tako da bomo morali temu prilagoditi načrte.
0: Je pojasnila vodja oddelka za protipotresno gradnjo na Zavodu za gradbeništvo Marjana Lutman. V italijanskem Koratu bodo danes sklenili kongres Evropske ekipe katehetov z naslovom Kateheza kot prostor srečanja in miru, povezovanje različnosti. Na njem se je zbralo približno 50 katehetov, predstavnikov katehetskih uradov in profesorjev katehetike iz 15 evropskih držav, med njimi jih je kar 5 iz Slovenije. Oglasila se nam je Simona Gregorčič iz Slovenskega katehetskega urada.
3: Osrednja tema kongresa izhaja iz vprašanja, kako v evropskih družbah, zaznamovanih s kulturnimi razlikami, družbenimi napetostmi, sekularizacijo, strahom pred drugačnostjo, versko brezbrižnostjo in izkušnjami konfliktov, razvijati kulturo srečanja. Kateheza je bila zato predstavljena kot pomemben prostor, v katerem se vera ne posreduje le kot vsebina, temveč kot življenjska izkušnja srečanja z Bogom in z drugim človekom.
0: V Frančiškovi dvorani na Sveti Gori so včeraj popoldne odprli razstavo del, ki so nastala na zadnji likovni koloniji Umetniki za Karitas. Zbrana sredstva od prodanih del bodo namenili pomoči bolnim, umirajočim in njihovim svojcem na območju koprske škofije. Vojna v Iranu je sprožila nepričakovan razcvet solarne industrije v Nemčiji. Rast cen nafte in plina je namreč nemške lastnike nepremičnin spodbudila k investicijam v strešne solarne sisteme. Po noči so kopasti oblaki razpadli, proti jutru se je po kotlinah ponekod nabrala kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15 stopinj Celzija. Danes bo sončno, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Jutri v torek bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. V sredo bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Nekoliko hladneje bo. V četrtek se bo zjasnilo, na Primorskem bo prehodno pihala burja. Temperature ob 5. uri Ljubljana pretežno oblačno, 16 stopinj Maribor, prav tako 16, Koper 17, Novo mesto pretežno oblačno 15, Celje 15, Murska Sobota jasno 14, tudi Tolmin toliko, Logatec 10, Črnomelj 14, Gorenja vas 13, Slovenske Konjice 17, Lendava 15, Babno polje 7 in Kredarica ob 5. delno oblačno 5 stopinj Celzija. Na Štajerski avtocesti se je zgodila nesreča, v predoru Jesovnik proti Ljubljani je zaprt prehitevalni pas. Pred predorom Karavanke v smeri proti Karavankam, proti Avstriji, torej je zastoj tovornih vozil, zastoj je dolg 2 km. Pneumatika na vozišču ovira promet na zahodni ljubljanski obvoznici med Brdom in Kosezami proti Kosezam. Ponekod pa megla v pasovih zmanjšuje vidljivost. Ura je 5:37 minut.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Dobro jutro, če vas zbudilka ni zbudila oziroma ni upravila svojega, sem prepričan, da je tale kraljica to dosegla. 5:41 minut, Mark Gazvoda in Blaž Lesnik vas lepo pozdravljava v začetku tega tedna. Ja, nov delovni teden je, počitnikarji z Juretom vred na dopustu oziroma na 24 radijskih počitnicah, odkoder bodo poslali tudi danes kakšen lep pozdrav, razglednica pride in še marsikaj v našem jutru. Torej, povezani bomo tudi s Španijo, pa seveda vsem tistim, kar se dogaja, bo dogajalo v tem 8. juniju doma. Zato dobrodošli na Radio Ognjišče. Jutranji program vas spremlja pri teh jutranjih rutinah in naj današnji dan steče lahkotno kot polka korak, kot valček denimo zdajle, ki prihaja z Nušo Derendo.

0: Slovenska kvic?
1: Po odmoru obiskovalec gledališča vpraša neko damo.
2: Oprostite, a sem prej vam stopil?

Današnji 8. junij je bil izbran za dan Primoža Trubarja v spomin na začetnika slovenskega knjižnega jezika. Za državni praznik, ki seveda ni dela prost dan, je bil določen pred 26 leti in osrednja slovesnost bo tudi letos na Trubarjevi domačiji na Rašici. Več bomo seveda povedali v nadaljevanju, zdaj le je pred nami zgodba današnjega svetnika in če nas je Primož Trubar s prvo slovensko knjigo naučil, kako pomembna je beseda, je sveti Medard v ljudskem izročilu ostal povezan z naravo, z vremenom, z dobro letino. Več o njem in njegovem življenju po skladbi Alenčic 5 in 49 minut je.

0: Svetnik za vsak dan.
1: Osmi juni, Medard, škof iz 6. stoletja. Gotovo ste že slišali tisti pregovor, ki pravi, kakršno vreme Medarda kane, takšno 40 dni ostane. Sveti Medard, ki danes zgoduje, z vremenom nima nič opraviti. V pregovor je prišel zato, ker so dolgoletne izkušnje kmečkih ljudi pokazale, da se prve dni junija vreme rado za dalj časa ustali. Lepo ali grdo? Če je vreme lepo, se začenjajo pripravljati na košnjo. Življenje tega svetniškega moža, ki je bil rojen na severu Francije leta 457, sta popisala latinska pisatelja Venanci Fortunat in sveti Gregor iz Tura. V svoje zapise sta natresla precej ljubkih legend. Ena od teh pripoveduje, kako je nekdo prišel v njegov vinograd grozdje krast. Veliko si ga je naložil, ko pa je hotel oditi, ni več našel izhoda. Zjutraj so ga vsega upehanega našli Medardovi delavci in ga peljali k gospodarju. Ta ga je poučil, kako grda pregreha je tatvina in mu ukradeno grozdje podaril. Zaradi te prigode častijo svetega Medarda kot zavetnika vinogradov. V otroških in fantovskih letih se je Medard ukvarjal s kmečkimi opravili. Ko je začel malo globlje razmišljati o svojem življenju, je sklenil, da postane duhovnik. Po nekaj letih škofijske šole je prejel mašniško posvečenje, tedaj mu je bilo 33 let. Nato je 40 let goreče deloval kot dušni pastir, bil je vnet pridigar, svojim spokornim življenjem pa je bil najlepši zgled svetniškega duhovnika. Vse, kar je imel, je delil revnim. Zato ni čudno, da so ljudje po smrti škofa v mestu Vermandois hoteli imeti za naslednika Medarda, čeprav je bil tedaj star že 73 let. Tudi kot škof je živel enako kot prej, spokorno, v ljubezni do Boga in do bližnjega. Obhodil je vse kraje svoje škofije, da bi osebno spoznal čim več svojih vernikov. Ko je umrl škof v mestu Tournai, so verniki želeli biti podrejeni Medardu. Tako je svetnik upravljal dve škofiji, ki ste se poznaje v 12. stoletju za stalno združili. Del nove škofije je bil še poganski in Medard je imel prav trdo delo, da je malikovalstvo iztrebil in ljudem oznanil evangelij ljubezni. Umrl je okoli leta 560. Najprej so ga pokopali v mestu Tournai, pozneje pa so njegove posmrtne ostanke v slovesnem sprevodu prenesli v Soissons. Kralj Sigibert je dal nad njegovim grobom postaviti veličastno cerkev.

Vam želi dobro jutro, sedmi dan 24. radijskih počitnic je uvodoma v ta dan. Naj povem, da bodo počitnikari dopoldan zapustili počitniški kraj Puerto de Mazaron in se začeli vračati domov. Več v nadaljevanju, seveda pa danes tudi dan Primoža Trubarja. V našem programu boste ob 8. lahko sodelovali v svetovalnici, ki bo imela podnaslov Kuhajmo sestro Nikolino. Imate kuharsko vprašanje, potem je naša oddaja prav za vas. Povedali boste lahko svoje vprašanje v živo med 8 in 8 uro in 30 minut na dobro znani telefonski številki 01 512 10 00. Pred oddajo pa nam lahko pišete na kuhajmo@ognistce.si. Ste prejeli 3 SMS-e ali 3 SMS-je? V oddaji Beseda je zakon se bo profesor dr. Hotimir Tivadar tokrat ustavil pri kraticah. Prisluhnite na dan Primoža Trubarja ob 9. uri in 20 minut. Ob 10.15 bodo kulturni utrinki. Ob 11.40 minut boste slišali, kam vas vabi romarska potovalna agencija Aritours. Ob 17. uri oddaja Spoznanje več, predsodek manj in ob 20. Prijatelji radija Ognišče. V tej oddaji boste ob 20. uri lahko izbrali svojo polko ali valček ter slišali predstavitev septembrskega 3-dnevnega izleta na Južno Češko. Vabljeni k poslušanju in sodelovanju tudi zvečer. Takole, na kratko v našem današnjem programu, več pa seveda sproti. Zdaj le kaže ura 6:02 in vsem, ki ste že na poti, želimo srečno, kot smo rekli, v ritmu valčka in polke, ampak ne na cesti. Takole, najbolj lahkoten korak v današnjem ponedeljku, če tudi je ponedeljek.

Tako neka pirna to mesto velikega zgodovinskega in verskega pomena, iz vzhodnih pobočij judejskega višavja pa nazaj v našo domovino. Včeraj se je odvil prvi jubilejni koncert duhovniškega okteta Oremus v ljubljanski stolnici. Posnetek boste lahko slišali tudi v našem programu. Še en jubilejni koncert pa bo 14. junija v stolni cerkvi svetega Nikolaja v Novem mestu ob 19. uri. Takole pogled naprej, zdaj pa v našem programu ob 6:25 minut nekaj več o tem, kakšno vreme nas čaka danes v prihodnjih dneh. Sicer na kratko o tem, kako bo z vremenom danes, lahko rečemo res zelo na kratko v enem stavku. Sončno bo, dodajmo še najvišje dnevne temperature, kar poletne od 26 do 31 stopinj Celzija. Na gorenjski avtocesti pa po starem jutranjem času zastoji pred predorom karavanke, zastoj tovornih vozil je proti Avstriji dolg 2 km. Zastoj tudi na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani.

6 in 11 minut pred nami današnje vrtnice, junijska pobožnost. Sveto obličje je naslov letošnjih, ki jih je napisal dr. Anton Štrukalin. Današnja kratka misel pod naslovom Božje obličje v stari zavezi pravi takole. Božje obličje v psalmih. Naj se veseli srce tistih, ki iščejo Gospoda. Iščite Gospoda in njegovo mogočnost. Vedno iščite njegovo obličje. Psalem 105. Psalem 24 navaja dva pogoja, ki morata biti izpolnjena, če hočeš stopiti na Gospodov sveti prostor. Nedolžne roke in čisto srce. To je povzeto v besedi, to je rod tistih, ki ga iščejo, ki iščejo obličje Jakobovega Boga. Oba psalma govorita o vstopu v svetišče, o prihodu skrinje zaveze v tempelj. Božje obličje torej srečeš v templju, iščeš ga, ko greš tja.

Vse daljši so dnevi, juni prinaša tudi najdaljšega v letu, no danes 8. je sonce vzšlo ob 5. uri in 11 minut, zašlo bo ob 20. in 51 minut, torej svetli del dneva traja že 15 ur in 40 minut in seveda se bližamo tudi poletnemu solsticiju sončevemu obratu, ki bo nastopil v nedeljo 21. junija dopoldne. In ko smo že pri pogledu v nebo, jutri 9. junija bo eden lepših nebesnih dogodkov v tem mesecu konjunkcija Venere in Jupitra. Torej, jutri v torek, ko bo, upamo, tudi nočno ne bo dovolj jasno, da bomo opazili ta dva lepotca na nebu, kar je bilo sicer mogoče že ob koncu tedna videti, kako se bližata drug drugemu. Takole, nadaljujemo s skladbo, ki nas vabi na ples. Začeli smo že to jutro s kraljico jodlanja, zdaj pa nadaljujemo v živahnih ritmih, ki naj, kot smo rekli, popeljejo nov dan lahkotno in čim manj obteženo s skrbmi in težavami, ki vsekakor pridejo. A na nas je, kako se odzovemo. Dobro jutro.

Slovenski jezik je v današnjem dnevu Primoža Trubarja v ospredju, no pri nas vsako jutro, kajti vsako jutro na radiju ognišče slovenska glasba. Tudi naslednja bo taka, ki vam želi. Dobro jutro, dober dan, 6:21.

0: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Dobro jutro, dober dan tudi dežurnemu meteorologu. Danes je to Blaž Šter, lepo pozdravljeni.
2: Dobro jutro.
1: Lepo jutro in lep dan pred nami. To pomeni, da bo spet en tak poletni dan. Tudi temperature bodo take?
2: Ja, res je. Nekako temperature se vzpenjajo, tako da danes bodo tam že blizu 30 stopinj in bo kar vroče, tudi verjetno za kakšno popodansko ploho ali nevihto bo zelo majhna, tako da bo v glavnem brez teh pojavov in lahko rečemo, bo pa to edini tak dan, saj v tem tednu, ko mogoče proti koncu tedna, da se bo vreme kaj ustalilo, ampak danes lahko rečemo, da bo kar stabilno, potem pa se bo začelo spreminjati. Že jutri bo tako sicer še v glavnem sončno, zapihal bo jugozahodnik, popoldne in zvečer pa bodo v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Verjetno se bodo te padavine tudi malo potem razširile proti jugu države, ampak res glavnina padavin pa bo bolj v severnih krajih. Bo pa jutri morda še za odtenek bolj vroče, tako da v glavnem že okoli 30 stopinj posod po nižinah. Potem pa v sredo kaže, da bomo nekako na meji med hladnejšim in toplejšim zrakom, ki bo na jugu, tako da bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami. Manj pogoste bojo te padavine v južni Sloveniji, tam bo še kar precej vroče, lahko tudi blizu 30 stopinj, medtem ko bo recimo v severni Sloveniji kakšnih 5 stopinj manj. Bo pa ta hladen zrak potem dosegel Slovenijo v četrtek, ko bo precej oblačno, padavine bodo pogostejše, nekako popoldne oziroma čez dan bo tudi na Primorskem zapihala burja in občutno hladneje bo. To pomeni, da bodo temperature nekje okoli 17 stopinj, tiste najviše, kar bo recimo okoli 10 stopinj manj, kakor dan pred tem. In ta hladen severni veter oziroma razmeroma svež, suh severni veter bo potem pihal tudi v nadaljevanju tedna, tako da kakšne vročine ne bo. Ta veter nam bo prinesel suh zrak, tako da tudi plohe in nevihte v nadaljevanju tedna bodo manj verjetne. Se pa bo kar ohladilo, sploh zjutraj bo kar sveže, v zatišnih legah lahko tudi temperatura pade pod 10 stopinj. Kot kaže, se bo potem temperatura polagoma, zlagoma dvigala, verjetno bomo potem, bo to nekje okoli 25-26 stopinj za konec tedna.
1: Čisto prijetnih znosnih 25.
2: Tako, ja.
1: Torej, petkovo jutro bo že tisto, ki bo mejilo ta prodor hladnega zraka v naše kraje, se potem lahko, si lahko obetamo bolj stabilnega vremena.
2: Ja, res je. Bolj stabilnega vremena, vetrovnega, vsaj tako četrtek, petek in sobota bosta kar prevetrena s tem severnim vetrom. Potem pa se bo verjetno umirilo, ampak so pa pred nami verjetno potem kar lepi dnevi. Verjetnosti za padavine bodo razmeroma majhne, tako da ne kaže na kakšno večje deževje. Bo pa ta fronta prinesla nekaj dežja, kar pa se tudi spodobi, lahko rečemo, da vsaj ena fronta vsak teden, da prinese nekaj dežja, je pač v tem času kar nujno zaradi pač povečanega izhlapevanja in tudi pač se ne želimo, da bi imeli kakšno zgodno sušo.
1: Ja.
2: Po drugi strani pa bo treba malo spremljati, kaj te situacije pa tudi malo nepredvidljiva, kar se tiče močnih nevih, tako da bo treba to spremljati sploh recimo v sredo in potem morda v četrtek na Primorskem, sredo pa v notranjosti države.
1: Mm-hmm. Torej možnost tudi za kakšen alarm, kakšna barva pa se bo spremljalo sproti.
2: Tako, ja. Zaenkrat ni situacija pač dokaj običajna, in ampak vemo, kako
1: se nekaj lahko hitro
2: primerov obrne. Teh neurij smo imeli že, tako da upajmo, da ne bo nič hujšega.
1: Res je, samo še za prihodnji oziroma konec tega tedna se bo ustalilo, ampak vendarle tiste vremenske fronte pa se bodo odvijale nekje severno od Alp, odkot bodo prihajale.
2: Ja, kot je običajno v teh dneh, pač v Sredozemlju nekako je zatišje, medtem ko na severu Evrope potujejo te vremenske motne. Zaenkrat kaže, da bo nad vzhodno Evropo tak pač ciklon s frontami, mi naši kraji bodo bolj v tem severnem delu, v suhi strani, lahko rečemo, tako da ne kaže za trenutnih napovedi, oziroma so manj verjetne te padavine. Je pa res, da se to še nekoliko lahko spremeni. Bomo videli, no? Mislim, da bo treba počakati na prehod te fronte v četrtek oziroma v sredo. Ja.
1: In potem se bo razjasnilo vsaj glede napovedi. Tako.
2: Kar se tiče teh napovedi, res je. Ja.
1: Hvala lepa za danes in vse dobro želim na Agencijo za okolje.
2: Enako tudi vam, lep dan.
1: Takole dežurni meteorolog Blaž Šter. Ja, še pol minute in pred nami so poročila.
3: Vabljeni na poletni glasbeni večer. V ponedeljek 8. junija ob 18. v Ljubljano prihaja svetovno priznani otroški zbor Colorado Children's Choral iz Denverja. Pevci bodo skupaj z mladinskim zborom Konzervatorija za glasbo in balet Ljubljana ustvarili nepozaben koncert v koncertni dvorani Konzervatorija na Vegovi ulici v Ljubljani. Prisrčno vabljeni. Vstop je prost.
0: Slovenski Bistrici na 107,3 MHz.
1: Ura je bila 36 minut, poročilo pa je pripravila Marjana Debevec. Papež Leon XIV. Začenja svoj tretji dan obiska Španije. Dopoldne bo nagovoril parlament ter se nato srečal še s škofi. Popoldne bo molil v Marinem svetišču v Almudeni, zvečer pa se bo na stadionu srečal s škofijsko skupnostjo. Včeraj je z verniki obhajal zunanjo slovesnost praznika svetega rešnjega telesa in krvi. Med mašo, kjer se je zbralo več kot milijon vernikov, 1,200,000, je med drugim dejal, da je evharistični Jezus naš večni izvir.
4: Vrnimo se k njemu z iskreno ljubeznjo, odprimo se srečanju z njim, pustimo, da on napoji sušo našega srca, da bi odšli na ulice življenja in zgodovine ter med ljudi ponesli ta tok sveže vode, tok ljubezni, miru, pravičnosti in veselja. Odžejajmo se pri tem evharističnem izviru, ki nas ne zapre v zasebno pobožnost, ampak nas pošilja odžejati brate, družine, uboge, trpeče in tiste, ki so izgubili upanje.
1: Novi minister za zdravje Tadej Ostrc se bo v mandatu 16. slovenske vlade zauzemal za dostopnost zdravstvenega varstva za vse pod enakimi pogoji, za okrepitev osnovnega zdravstva in zagotovitev finančne vzdržnosti. Pri tem je opomnil, da je nujno javni zdravstveni sistem narediti privlačen in kader v njem tudi zadržati.
5: Posebno pozornost bomo namenili vsem segmentom, tako družinske medicine, pediatriji, ginekologiji, zobozdravstvo in pa predvsem dostopnosti do osnovne zdravstvene oskrbe. Danes imamo v Sloveniji na žalost območja, neke sive lise, ker ljudje težko pridejo do osebnega zdravnika.
1: Velenje bi lahko v prihodnjih letih dobilo eno največjih novih stanovanjskih sosesk. Občina namreč za območje sela pri Velenju ustvarja pogoje za gradnjo približno 200 javnih najemnih stanovanj, ki naj bi jih zgradili v sodelovanju s stanovanjskim skladom. Približno 46% evropskih malih in srednje velikih podjetij ima težave pri iskanju delavcev s pravimi znanji in spretnostmi, je pokazala raziskava Evroparometer. V Sloveniji je delež 47-odstoten. Še k športu. Slovenska nogometna reprezentanca je po četrtkovem neodločenem izidu s Ciprom v Ljubljani včeraj v Varaždinu igrala še drugo junijsko prijateljsko tekmo. Proti Hrvaški je izgubila 1-2. Danes in jutri bo večinoma sončno in precej toplo. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri proti večeru se bodo v severni Sloveniji začele pojavljati nevihte. V sredo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, manj pogoste bodo v južni Sloveniji. V četrtek bo precej oblačno s pogostejšimi krajevnimi padavinami, zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. K temperaturam v tem jutru, ob šestih na Kredarici zmerno oblačno in 6 stopinj, Babno polje 9, Idrija 13, Murska Sobota zmerno oblačno 14, prav tako Tolmin in Litija 14 stopinj. Novo mesto jasno 15, tudi Celje 15, Ljubljana jasno 16, Koper in Kranj 16, Maribor in Slovenske Konjice 17 in Pohorje ob 6, 18 stopinj Celzija. Na gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke, gre za zastoj tovornih vozil proti Avstriji dolg 2 km. Zaradi jutranje konice je povečan in upočasnjen promet na obvoznicah in cestah v mestna središča. Na štajerski avtocesti je zastoj pred počivališčem Lukovica proti Ljubljani, na primorski avtocesti pred počivališčem Ravbar Komanda proti Kopru ter na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Na dolenjski avtocesti zastoj pred priključkom Grosuplje vzhod proti Ljubljani in še tole srne ovirajo promet na dolenjski avtocesti med priključkom Drnovo in počivališčem Zaloke previdno v obe smeri. Ura je 6:36 minut.
0: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
6: Slušni aparati iz Neurota.
7: Polni energije, polni zvoka.
6: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
7: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
6: Pokličite nas na 080-50-76 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
8: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
9: V soboto 20. junija vabljeni na narodno romanje bolnikov, invalidov in starejših v Marijino svetišče na Brezje. Sveto mašo ob 10. uri bo ob somaševanju daroval murskosoboški škof Janez Kozinc. Dragi bolni, invalidi in starejši, dobrodošli 20. junija na Brezjah.
10: Tednik Domovina.
11: Obrazi 16. slovenske vlade. Deklica v rokah strokovnjakov v vedno večji stiski.
10: Domovina. Že na prodajnih mestih.
12: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
9: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080 88 88.
13: Podbrdu na 106,5.

Avseniki so bili tole in pogled z ene najlepših gora, z Jalovca. No in če pogledamo tja proti gorskemu svetu, tudi z napovedjo danes, krasen dan za izlet v gore že. Dopoldne sicer nekaj kopaste oblačnosti, ampak vseeno zjutraj pa pretežno jasno. Čez dan bo temperatura na 1500 metrih 14, na 2500 pa okoli 7 stopinj Celzija. Tako napoved, sicer ni popoldne čisto izključena kakšna ploha, ampak vseeno na to gre v poletnem času vedno računati oziroma moramo na to biti pripravljeni, če gremo v gore. Če gledamo proti Jalovcu, pa seveda ne moremo mimo misli na nov prometni režim z zapornicami, ki bo čez teden dni začel veljati na Vršiču, tako da se lahko tudi pride na Jalovec. Torej, gre za projekt, ki želi omejiti pretirano parkiranje na prelazu Vršič, in sicer bo v bližnji prihodnosti sledila omejitev prometa še kje druge. Skratka, gre za to, da bodo od prihodnjega ponedeljka 15. junija naprej omogočena le tranzitna pot čez ta naš najvišji prelaz, sicer pa parkirati na Vršiču letos poleti ne bo mogoče. Vse skupaj je že povzročilo veliko hude krvi, o tem bomo še kakšno rekli tudi v našem programu, seveda pa je vedno večji in bolj obsežen promet v naših gorah in izhodiščih za gorski svet res težava. Tudi tujci, ki prihajajo vse pogosteje v naše gore, jih zelo oblegajo tudi z jeklenimi konički. Kakorkoli, vprašanje, na katero bo potrebno poiskati ustrezen odgovor. 6:44 minut je ura, tole jutro ne bomo preveč obremenjevali, ponedeljkovo je, kot smo rekli, lahkoten korak v nov teden, 8. junij je tukaj, dobro jutro.

0: Good afternoon, ladies and gentlemen. This is your captain. We've got great, clear flying conditions today. We'll go up to 30,000.
1: Res imamo lep razgled v današnjem jutru, še bolj v dnevu jasen sončen dan pred nami. 8. juni, dan Primoža Trubarja leta 1508, no to leto velja za rojstno leto in današnji dan za rojstni dan našega avtorja prve slovenske knjige in začetnika slovenske književnosti, se je Slovencem podaril prve tiskane knjige v našem jeziku in pomembno soustvarjal slovensko narodno zavest, prevedel ali priredil je 26 knjig. In na Trubarjevi domačiji v občini Velike Lašče bo danes tudi občinski praznik, popoldne bo tradicionalni literarni večer Dom v jeziku. Na dogodku se srečajo in predstavijo aktualni dobitniki najpomembnejših slovenskih literarnih nagrad in priznanj, s čimer simbolno povežejo Trubarjevo dediščino z današnjim ustvarjanjem v slovenskem jeziku. Torej, spodbuda vsem, da morda danes primemo v roke tudi kakšno dobro slovensko knjigo.

Pri dveh blagrih se ustavljamo v tem jutru, 8 minut manjka do 7. ure. V Matejevem evangeliju danes beremo: blagor čistim v srcu, kajti Boga bodo gledali. V naši duhovni misli, ki je povezana tudi z jubilejnim letom svetega Frančiška Asiškega, pa bomo slišali tudi blagor žalostnim, kajti potolaženi bodo.

0: Scoopai.
1: Svetim Frančiškom u nov dan.
2: 8. juni. Blagor žalostnim, kaj ti potolaženi bodo.
3: Blagor, blagoslovljenje, po grško makarioj, pomeni biti resnično srečni oziroma deležni Božjega blagoslova. Ne gre zgolj za tolažbo, ampak za aktivno posredovanje proti nepravičnosti. Mogočne je vrgel z prestola in povišal je nizke, molimo v Marijini hvalnici. Kdaj se bo to zgodilo, ne vemo. Gotovo je le, da je za človeka brez vere edini čas tisti, ki ga ima na voljo, dokler je živ. Za vernega pa obstaja tudi večnost in v Božjem kraljestvu greh, trpljenje in smrt nimajo zadnje besede. To ima ljubezen. Kako bi izgledalo metanje ošabnih in mogočnih z prestola, ni naša stvar in nas takrat skoraj gotovo tudi ne bo več zanimalo. Dokler smo tu, se ravnajmo po zgledu svetih mož, kot je bil Frančišek, ki je bratom naročal. Svarim in opominjam v Gospodu Jezusu Kristusu, naj se bratje varujejo vsake prevzetnosti, prazne častihlepnosti, nevoščljivosti, lakomnosti, skrbi in prizadevanja za ta svet, opravljanja in godrnjanja.

0: Dobro jutro, tudi danes na poti po ali za to lučjo z veliko začetnico 7:08 minut je in 8. juni, ko je dan Primoža Trubarja, Slovenska beseda v ospredju in seveda tudi v naši radijski razglednici, ki prihaja prav kmalu, čez nekaj minut bomo izvedeli nekaj novega o krajih, kjer se letos potepajo naši počitnikarji Španija. In ne zamudite, kajti, saj veste, z njo je povezano tudi nagradno vprašanje kasneje v dopodnevu. Danes bo sončen dan, tudi kar vroč, temperature čez dan bodo od 26 do 31 stopinj, verjetnost za kakšno popoldansko ploho ali nevihto bo majhna. Jutri tudi še večji del dneva sončno, zapihal pa bo jugozahodnik, znanilec spremembe. Ta pride v torkovem popoldnevu večeru oziroma v sredi, ko bo spremenljivo s plohami in nevihtami. Na cestah pa ustaljeno, kot ponavadi v jutrih, jutranja konica. Na gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke, proti Avstriji kolona tovornih vozil dolga 2 km. Zastoj je pred priključkom Brnik proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti zastoj pred počivališčem Lukovica proti Ljubljani, potem na primorski avtocesti pred počivališčem Ravbar Komanda proti Kopru ter na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Na dolenjski avtocesti pred priključkom Grosuplje vzhod proti Ljubljani. Tu so še vedno srne, ki ovirajo promet na dolenjski avtocesti pri priključku Grosuplje vzhod proti Ljubljani ter med priključkom Drnovo in počivališčem Zaloke v obe smeri. Predmet na vozišču na gorenjski avtocesti pa ovira promet med priključkom Šmartno in počivališčem Povodje proti Karavankam.
1: Tednik domovina.
2: Albin Vrabič. Šola bi morala iskati potencial. Jan Zobec in dr. Jernej Letnar Černič. Kako globoko je zabredlo sodstvo.
1: Domovina. Že na prodajnih mestih.
3: V Zasavju na 105,9 MHz.

0: 2023. radijske počitnice. Radijska razglednica. Mursija in njihovo vodno sodišče.
1: Z našimi počitnikarji smo danes v Mursiji, mestu, kjer je bila razpoložljivost vode stoletja odločilna za preživetje tamkajšnjega prebivalstva. Zato tu že od srednjega veka deluje vodno sodišče, ki rešuje spore glede pravice do namakanja. Sodišče sestavljajo izvoljeni lokalni kmetje, uporabniki namakalnega sistema, ki odlično poznajo kanale in pravila razdeljevanja vode, oblikovana v času mavrske uprave. Odločajo javno, ustno in brez pisnih postopkov. Njihove razsodbe pa so takojšnje in dokončne. Sistem deluje še danes po skoraj nespremenjenih pravilih. No, da si boste doma lažje predstavljali, kako to poteka v praksi, sledi kratek prizor iz Mursije.
2: Don Miguel, včeraj zvečer je Juan odprl zapornico, ko ni bil njegov čas. Moje polje je ostalo brez vode.
3: Juan, si to res storil?
4: Sem. Moji limonovci so bili skoraj suhi. Samo za malo sem odprl.
3: Pravila so jasna. Voda teče po vrsti. Če jo kdo vzame izven urnika, ostali ostanejo brez. Juan, danes takoj zapreš vse ventile. Na svoj red prideš jutri. Če se ponovi, izgubiš celoten naslednji krog.
1: Tako to poteka. Ni papirjev, ni dolgega postopka. Kmetje, ki upravljajo namakalne kanale, pridejo, povedo težavo, sodišče odloči.
5: Sodišče se ne sestaja po urniku, ampak kadar je treba. Včasih večkrat na teden, včasih več dni zapored, odvisno od tega, koliko sporov nastane ob razdeljevanju vode.
1: Sodniki niso uradniki, to so izvoljeni možje iz lokalnih vodnih skupnosti, ki natančno poznajo teren, kanale in težave kmetov.
5: Ko razglasijo odločitev, velja takoj. Ni pritožb in ni odlašanja. V suhi regiji je pravičnost pri vodi nujna, drugače polja in z njimi ljudje preprosto ne preživijo.
1: Spoznali smo vodno sodišče v Mursiji, kjer starodavna pravila delitve vode še vedno delujejo učinkovito, razumljivo in brez zapletov.
5: To je bila radijska razglednica iz Mursije in njihovega vodnega sodišča.

Slišali smo o vodi, kmetih, poljih, namakanju, ja, vodno sodišče in razdeljevanje vode vsekakor zelo pomembna tema, čeprav niso tako sušni kraji, no, Primorska bi že lahko s svojim podnebjem sodila pri nas tudi tja, ampak kmetje imajo danes svojega priprošnika, pa tudi kosci, pivovarji, jetniki, k svetemu Medardu se zatekajo v prošnjah za dež ali pa lepo vreme, za dobro košnjo, za rodovitnost polj in vinogradov. In gotovo ste slišali tisti pregovor, ki pa letos v teh dneh, ki sledijo, ne bo držalo kakršno vreme, Medarda kane takšno 40 dni ostane. Sicer današnji svetnik nima nič opraviti z vremenom, v pregovor je prišel zato, ker so dolgoletne izkušnje kmetov pokazale, da se prve dni junija vreme rado za dalj časa ustali. Če je vreme lepo, se torej začnejo pripravljati na košnjo. No, kot ste slišali v napovedi in še boste v prihodnjih dneh, tam od srede pa tudi že torka zvečer pa do petka ne bo ravno lepo, potem pa upajmo, da se vsaj za nekaj dni ustali, morda bo dovolj tudi za prvo košnjo. Dovolj za naslednjo skladbo je seveda časa v našem jutranjem programu, ki ga spremljate na Radiu Ognjišče. Še 10 minut manjka do pol osmih in gremo zdaj res tja na primorski konec. Izolano bo zapel Rudi Bučar.

Izolan, ki v Chicagu je makarone. No, kako boste skuhali kosilo danes vi? Ideje lahko dobite tudi čez dobre pol ure v svetovalnici sestro Nikolino, kjer seveda lahko sodelujete in sooblikujete našo kuharsko oddajo, ki jo vodi Matjaž Merljak, 0-1-512-10-00 naprej, ali pa na elektronski naslov kuhajmo@ognjistce.si. Vabljeni.

0: To poletje vas Srbija vabi na nepozabno izkušnjo. Prepustite se avanturi, energiji mest in naravi, ki jemlje dih. Ustvarite spomine, ki trajajo večno. Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo. Turistična organizacija Srbije.
1: Že dolg niste slišali dobrega vica? Potem mogoče rabite slušni aparat.
2: Slabo slišite? Preverite sluh in poskrbite zanj.
3: Audio BM.
4: Spet slišim.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
6: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.
7: Ura je 37 minut po 8. Poročila je pripravila Marjana Debevec. Državni zbor bo jutri obravnaval predlog novele zakona o državni upravi, ki odraža spremembe zaradi reorganizacije vlade. Pred poslanci pa naj bi bila tudi predloga sprememb zakonov o delovnih razmerjih in o lokalnih volitvah. Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb bo medtem v sredo nadaljevala nujno in redno sejo. Domače gospodarstvo pozdravlja številne ukrepe, ki jih je v svoj program uvrstila nova vlada. Da bodo njeno delo budno spremljali in se nanj odzivali, je v pismu premijeju Janezu Janši napovedal predsednik kluba slovenskih podjetnikov Marko Bitenc. Povzela ga bo Helena Križnik.
8: Da je naša država v trenutnih okoliščinah v zahtevnem položaju, je spomnil Marko Bitenc. Zato je po njegovem pomembno, da jo vodijo tisti, ki se zavedajo resnosti razmer in se znajo reševanja ključnih vprašanj lotiti na pravi način. Dodal je, da v klubu slovenskih podjetnikov programu ekipe Janeza Janše prepoznavajo ukrepe, ki gredo v pravo smer. Prav tako prepoznavajo dobrohotnost do podjetništva, gospodarstva in ustvarjanja dodane vrednosti. Bitenc je navedel, da v klubu slovenskih podjetnikov veliko pričakujejo. Kar bo nova vlada naredila dobro, bodo znali jasno in javno pohvaliti. A obenem bodo, ko bo to potrebno, argumentirano opozarjali na morebitne zdrse, pomankljivosti ali potrebo po izboljšavah. Z veseljem bodo tudi sodelovali v izmenjavi stališč in po svojih močeh pomagali pri iskanju rešitev.
7: V Nikoziji bo danes potekalo neformalno zasedanje obrambnih ministrov Evropske unije. Govorili bodo o nadaljni vojaški podpori Ukrajini, boju proti tako imenovani ruski floti v senci, zagotavljanju svobodne plovbe v Hormuški ožini, ki je zaradi vojne na Bližnjem vzhodu praktično zaprta, in evropski varnostni strategiji. Obnova Štajerske avtoceste med Slovenskimi Konicami in Dramljami prehaja v naslednjo fazo. Od danes bo na približno 7 km dolgem odseku vzpostavljena nova prometna ureditev, pri kateri bo promet potekal dvosmerno po smernem vozišču proti Ljubljani. Smerno vozišče proti Mariboru bo zaradi obnovitvenih del zaprto. Občina Tržič je konec maja podpisala pogodbo s podjetjem VGP Kran za sanacijo odseka občinske ceste Podljubelj-Počivalnik, ki je bila poškodovana v ujmi avgusta 2023. Več kot 1,1 milijona evrov vredna naložba bo zagotovila večjo varnost prebivalcev in trajnejšo odpornost cestišča na vremenske vplive.

0: Zdaj pa več o vremenu, dežurni meteorolog Blaž Štern.
1: Temperature se vzpenjajo, tako da danes bodo tam že blizu 30 stopinj in bo kar vroče, tudi verjetno za kakšno popodansko ploho ali nevihto bo zelo majhna. Bo pa to edini tak dan, saj v tem tednu, ko mogoče proti koncu tedna, da se bo vreme kaj ustalilo, ampak danes lahko rečemo, da bo kar stabilno, potem pa se bo začelo spreminjati. Že jutri bo tako sicer še v glavnem sončno, zapihal bo jugozahodnik, popoldne in zvečer pa bodo v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Verjetno se bodo te padavine tudi malo potem razširile proti jugu države, ampak res glavnina padavin pa bo bolj v severnih krajih. Bo pa jutri morda še za odtenek bolj vroče, tako da v glavnem že okoli 30 stopinj posod po nižinah. Potem pa v sredo kaže, da bomo nekako na meji med hladnejšim in toplejšim zrakom, ki bo na jugu, tako da bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami. Manj pogoste bojo te padavine v južni Sloveniji, tam bo še kar precej vroče, lahko tudi blizu 30 stopinj, medtem ko bo recimo v severni Sloveniji kakšnih 5 stopinj manj. Bo pa ta hladen zrak potem dosegel Slovenijo v četrtek, ko bo precej oblačno, padavine bodo pogostejše, nekako popoldne oziroma čez dan bo tudi na Primorskem zapihala burja in občutno hladneje bo. To pomeni, da bodo temperature nekje okoli 17 stopinj, tiste najviše, kar bo recimo okoli 10 stopinj manj, kakor dan pred tem. In ta hladen severni veter oziroma razmeroma svež, suh severni veter bo potem pihal tudi v nadaljevanju tedna, tako da kakšne vročine ne bo. Ta veter nam bo prinesel suh zrak, tako da tudi plohe in nevihte v nadaljevanju tedna bodo manj verjetne. Se pa bo kar ohladilo, sploh zjutraj bo kar sveže, v zatišnih legah lahko tudi temperatura pade po 10 stopinj.
0: Tako. V napovedi zdaj pa k aktualnim temperaturam izmerjenim ob 7. uri. Kredarica zmerno oblačno 6 stopinj, Jezersko 12, Logatec in Mežica 14. Gorenja vas 15, Postojna jasno 16, Hrastnik Listca, kjer je pretežno jasno 16, Novo mesto jasno 17, Celje prav tako 17, Murska Sobota pretežno oblačno 17 in tudi Vrhnika, Črnomelj in Lendava 17 stopinj. Ljubljana jasno 18, tudi Maribor in Kran 18, stopinja več Nova Gorica 19 ter Koper in Velenje 20 stopinj ob 7. uri.
2: Prometno-informacijski center.
3: Dobro jutro. Zaradi jutranje prometne konice je povečano upočasnen promet v smeri večjih mest, zastoj pa na gorenjski avtocesti med priključkom Brnik in Brod proti Ljubljani, na štajerski avtocesti od počivališča Lukovica naprej proti Šentjakobu in Ljubljani. Na primorski avtocesti prihaja do zastojev na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, pred počivališčem Ravber Komanda pa je zastoj proti Kopru. Na dolenjski avtocesti se zastoji pričnejo pred priključkom Grosuplje vzhod v smeri Ljubljane. Kot vsak ponedeljek, tudi danes na gorenjski avtocesti zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke, trenutno je kolona teh vozil proti Avstriji dolga 2 km. Na gorenjski avtocesti previdno predmet na vozišču ovira promet med priključkom Šmartno in počivališčem Povodje proti Karavankami na Avstriji. Od danes dalje predvidoma po 12. uri bo prišlo do spremembe v delovni zapori na štajerski avtocesti. Do konca avgusta bo promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami potekal samo po enem prometnem pasu vsako smer. V tem času bo zaprt uvoz Slovenske Konice v Ljubljani ter izvoz Slovenske Konice iz smeri Ljubljane. Tudi na primorski avtocesti bo sprememba v delovni zapori. predvidoma od 5. ure popoldne danes, pa vse do sobote 13. junija do 5. ure zjutraj, bo zaprt voz Postojna v smeri Ljubljane. Na gorenjski avtocesti bodo potekala dela v predoru Karavanke danes po noči med 10. uro zvečer in 5. zjutraj, zato bodo predor zapirali za ves promet v obe smeri. Zapore bodo trajale do 1 ure, te pa so predvidene med 10. zvečer in 5. zjutraj in takrat bo pač potreba počakati. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz Prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
0: Slišali ste zadnja jutranja poročila, ura je 7:39.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
0: Vabljeni na koncert mlade virtuozinje violinistke Patricije Avšič. 11. in 12. junija bo v Galusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani ob 19.30 z orkestrom Slovenske filharmonije izvedla znameniti Sibeliusov koncert za violino in orkester na vrhunski Stradivarjevi violini. Ne zamudite izjemnega glasbenega večera.
2: Ljubljana, Čenstohova 2026.
4: Od 12. do 17. junija bodo kolesarji upanja na poti do Poljskega narodnega in verskega središča.
2: V zahvalu za obisk papeža Janeza Pavla II. V Sloveniji pred 30 leti.
4: Za 35 let samostojnosti Slovenije.
2: In v skupni prošnji za mir v svetu.
4: Spremljajte program Radio Ognjišče in se pridružite v molitvi.
5: AMZS. Eno članstvo za vso družino in različna prevozna sredstva.
6: Slišite?
5: Pa ne razumete. Težko sledite pogovoru, če je v ozadju hrup.
7: Brezplačno preverite svoj sluh v katerikoli Videx poslovalnici v Sloveniji.
8: Za več informacij in strokovno svetovanje pokličite Videx 01-2345-702.
7: Mladinski komorni zbor Palo Alto iz Kalifornije je eden najboljših zborov v svoji regiji. Z bogatim in navdihujočim programom, ki ga preprosto ne smete zamuditi, bo letos prvič nastopil tudi v Ljubljani. Ljudno vabljeni, doživeli boste čudovit glasbeni večer. Koncert bo v ponedeljek, 8. junija ob 19. uri v Uršulinski cerkvi Svete Trojice. Vstop je prost.

0: Ja, češnje so marsikje že dozorele ali pa na pragu tega. Je pa potreben čas in tudi na današnjem zapisu v večnem koledarju ognjišča piše misel božjega služabnika Antona Sterleta takole. Naš Gospod v evangeliju ni zastonj uporabljal podobe, ki so vzete iz poljedelstva, ko je hotel pokazati, kako se za naš napredek zahteva postopna, vedno znova začeta rast in zorenje. Ja, in to misel lahko uporabimo tudi pri razmišljanju o tem, zakaj so morali Izraelci 40 let hoditi skozi puščavo do obljubljene dežele, tudi to bo tema jutrišnjih globin s podnaslovom Med korenine vere s škofom doktorjem Jurijem Bizjakom, ki se je najprej spomnil tudi na to, da se je Mojzes pred začetkom moral sezuti.
1: Nekaj tega berigo sezuvanja, ne, je Gospod zahteval od vseh Izraelcev. Ne. In jih je peljal skozi puščavo po 10-krat podaljšani poti, zato, da bi jih preskusil, ali so oni obljubljene dežele vredni. In tukaj na dnu tega vprašanja je tudi naše spoznanje, naše pravilnosti.

0: so oni obljubljene dežele vredni.
1: Prisluhnite naslednjemu delu nadaljevanju potovanja skozi Staro zavezo jutri v torek ob 20. ali si oddajo oglejte na YouTube kanalu Radija Ognjišče. Ja, tudi o tem, kako je Mojzes udaril po skali in pritekla je voda odlomek, smo slišali v včerajšnjem berilu. Zdaj lepa v sveti vodi Oto Pestner, 7:47.

0: 7 in 51 minut, zdaj pa se selimo na Brezje, kjer Matjaža sprašujem, ali že kaj diši. Sestro Nikolino se bo kmalu oglasil v eter, zato to vprašanje na mestu, čeprav je še malce zgodaj, kaj ne, Matjaž?
1: Dobro jutro, Blaž. Ja, zgodaj je, da bi dišalo, ti najbrž misliš po kakšnem kosilu, a ne?
0: Ja, o tem bosta verjetno sestro kaj
1: rekla. Ja, bova sestro kaj rekla, kakšno idejo natrosila našim poslušalkam in poslušalcem, predvsem pa seveda odgovarjala na njihovo vprašanje. Ampak, ko si že vprašal takole, če kaj diši, ja, veš, da malo je pa res zadešalo, ko sem odporil tale vrata tegale prostora, kjer sva sestro Nikolino in bova prav malo začela oddajati, diši po čaju in diši po kavi. Čas zajtrka je tudi tukaj na Brezjah, sestre so ravno po sveti maši, tako da zdaj se zbirajo v jedilnici, pozajtrkovale bodo, tako da bolj po tih, bomo rekli, jutranjih okrepitvah in osvežitvah zaenkrat diši.
0: Tako kot pač zjutraj diši tudi v naših kuhinjah. Dobro, odlično, hvala.
1: Tudi diši po kavi, recimo. Ne?
0: Recimo, tako. Ja. Se pravi, tole je zdaj le čisto neposredno vzdušje. Pred začetkom današnje svetovalnice še enkrat lahko povabiva, kuhajmo afna ognjice pikasi,

0: in pa 0-1-512-10-00. Sestro Nikolino, boste gotovo vesela kakšnega vprašanja.
1: Ja, če bodo vprašanja, bova z veseljem seveda nanje tudi poiskala odgovore. Če ne bova znala sama, pa bova še koga povabila od poslušalcev in poslušalk, da pove, kaj ti se veš, več glav več ve, in to velja tudi v naši oddaji.
0: Čeprav tudi tisti pregovor, ne, več kuharjev pokvari jed, ampak tule gre samo za ideje. Potem, ko pride pa do kuhanja, je pa druga zgodba.
1: Ampak na radiju imamo tudi oddajo Nima je za dobre ideje, tako da to lahko povežemo tudi v svetovalnici Nima je za dobro vprašanje in dobre odgovore.
0: Odlično, hvala lepa, Matjaž. Torej, čez dobrih 7 minut v živo sestro Nikolino, spoštovani poslušalci, vabljeni k sooblikovanju oddaje.
2: Spominčice, spominčice.
3: Leta 2015 je išla zgoščenka Glasba je moj čarobni svet, plošča ansambla Franca Miheliča, in na njej tudi pesem Ko ptice zapojo, inštrumentalna skladba, ki jo bomo slišali danes. Predtem pa povemo, da je bila velika posebnost in še vedno je Miheličeva diatonična harmonika, ki je naredila v igranju pravo malo revolucijo. Znano je, da Franc Mihelič igra diatonično harmoniko petprstno. Tako imenovani slakov dodatni gumb sem osvojil zelo hitro, pripoveduje. Sam pa sem izdelovalcem harmonik predlagal, da dodatni gumb preglasijo, tako da bodo ob raztezanju meha prihajali iz harmonike različni toni. Ker mi je zmanjkalo tonov v nižinah, so izdelovalci harmonik naredili harmoniko s toni v nižinah, na moj predlog dodali še en gumb. S tem sem dosegal, da se je dalo na trivrstno harmoniko zaigrati v 4 durih. Nekaj časa ni znal nihče igrati na tak način. In še danes smo veseli, ko lahko v posnetku slišimo prav način igranja Franca Miheliča. Zdaj le bo harmonika prinesla tudi odmev ptičjega petja. Ko ptice zapojo.

0: A veš, kak vic?
1: Po odmoru obiskovalec gledališča vpraša neko damo.
2: Oprostite, a sem prej vam stopil na nogo?
3: Ja, seveda.
2: Hvala lepa. Pridi, draga, našel sem najino vrsto.

0: slabše slišite? Oral medicina v Ljubljani upokojencem tudi v maju in juniju ob petkih nudi strokovno in brezplačno meritev sluha. Rezervirajte termin na 051-89-1919. Oral medicina. Varno v rokah zdravnikov.
1: Na 96,5 MHz. Svetovalnica.
2: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
3: Jutro in lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo zdrav z Brezi, kjer smo se danes ustavili z našim mikrofonom pri sestri Nikolini, namreč današnja svetovalnica ima podnaslov Kuhajmo sestro Nikolino. Dobro jutro vam želim, sestra.
4: Lepo sončno, dobro jutro.
3: Ja, lepo sončno jutro je tukaj na Brezjah in želiva tako lepo jutro tudi vsem ostalim. Zdaj dež v preteklem tednu je poskrbel, da so vrtovi pognali, ozeleneli, da že marsikaj lahko tudi je prišlo ven iz zemlje, pa pokazalo morda napovedi, kaj bo.
4: Tako, pa tudi že plodove pokaže oziroma se gomolji taki in drugačni že kažejo, debelijo. Redkvice smo že tako pospravili, a ne, so že kar pohitele. Jih je že vročina pognala. No, koleraba bo zdaj prišla, mladozelje bo že kmalo prišlo, so že kar lepe krone ali koši, ali kaj ne rečem. Solate v izobilju. No, pa še marsikomu kaj uspeva na vrtu, ko je več prostora, na primer.
3: In tega se bo tudi nekako lotila v nadaljevanju, ki je povedala, kaj pripraviti iz teh vrst zelenjave, ki ste jih našteli, morda še kakšno sadje tudi vključimo in seveda bova vključila tudi vas, drage poslušalki, drage poslušalke, dragi poslušalci, pokličite ali pišite in tako se oblikujte našo oddajo. Telefonska številka je 01-512-10-00. In naš elektronski naslov kuhajmo@ognisce.si. Torej, vabljeni k poslušanju, pa tudi k sodelovanju v današnji svetovalnici. Omenili ste kolerabice, ja, to kakšna dobra juha bi lahko nastala iz njih, kaj ne?
4: Juha, pa tudi takole priloga zele, kolerabic, praženja zelenjava zraven, recimo. To, juha pa je v dveh, treh oblikah lahko, kakor komu najbolj odgovarja. To je najbolj pogosto, drugač pa v kakšni kombinaciji bi še jih kje porabljali naprej, ko bojo delali, če imamo večjo količino posajene, jer tudi vse naenkrat niso zauzeta, ne? In jih tako sproti že lahko uporabljamo.
3: Kako naredimo juho iz kolerabic?
4: Zdaj, če delamo lahko kremno, tako da jo skremamo, zmiksamo ali pa da pustimo, da je vsa zelenjava vidna, kaj jo pridamo, ker samo iz kolerabic čistih ne bomo naredili, a ne, je vedno dobro, še pri okus je ena harmonija arome zelenjave lahko skupaj. Tako da damo ali kuhati, da po načinu kuhanja, po načinu praženja. Če bomo pustili nezmiksano, se pravi, da vidimo zelenjavo v juhi, lahko tudi pražimo na čebuli, tako da začne praži čebula, pridamo enakomerno narezano kolerabico, kolerabo, potem korenček, lahko je še od zimske ozimnice gomolj zelene zraven, ki ga prav tako narežemo kot korenje. Se korenje v glavnem še tudi iz ozimnice lahko ali pa bo samo tisto. No, to so te glavne zelenjave. Če pa imamo malo te zelenjave, pa bi radi to porabili in pomnožimo z enim ali pa dvema krompirjema. Ki vse skupaj imamo narezano, pražimo čebulo, ko je treba, pridamo vso zelenjavo in rahlo mešamo, večkrat pomešamo, ne zdaj stalno. Ne? No in ko je to prepraženo, lahko že kar malo potresemo z moko, z žličko moke, čez pirino še boljše in zalijemo, tok kakor približno že rabimo juhe. Z enim litrom, malo več ali pa malo manj, koliko je članska družina, od tega bo odvisno. No in pustimo, da vre, posolimo tudi. No in potem, ko je zdaj zelenjava kuhana, mehno poskusimo vmes eno in drugo, da je korenček mehak, pol bo tudi vse ostalo sigurno. In zakuhamo lahko že tudi tukaj malo smetanovega podmeta. Tako da prav tako kislo smetano vzamemo, lahko dve žlici jogurta, pa še pol lončka samo smetane, ker je malo, pa bo ravno prav. In v to zamešamo potem še žličko moke. Če je potrebno, če se nam zdi, če ne, pa ni treba, samo dobro razžvrkljano smetano, zakuhamo in tako imamo pripravljeno juho. Po okusu še dosolimo in predno ponudimo, potresemo z zelenim peteršiljem, sesekljanim, ta je pa tudi že zelen, no, pri nas je zdaj pa verjetno vse povsod. Ali pa tudi drobnjak lahko vključimo, če kar nam zdaj uspeva in zdaj je to najlepša aroma peteršilja in drobnjaka v teh pomladanskih rahlopoletnih dnevih že. To je takšna, če pa bi želeli, da je tako, da na videz so zelenjavo ne smemo videti na krožnik ali pa ne smemo, malo težje se je, pa naredimo kremno juho lepo z paličnim zmiksamo, še dolijemo, kar je potrebno, pa tudi smetano podmet, mogoče zdaj dodamo tisto celo žlico, a ne šele v smetano, zakuhamo in imamo potem dobro juho.
3: Spravi, lahko naredimo z moko, moko potresemo po praženju ali pa na koncu smetano ali pa brez moke.
4: Ali pa brez moke bomo pa rajši dali dva krompirja, ne? Se pravi, tudi krompir lahko, da bi zgostili s krompirjem, ga ne bomo dali pražiti, ga pa potem surovega naribamo. Na grobo, ko jabolka recimo v juho, zdaj ko smo jo zalili, začela vreč, še krompir naribamo in ta krompir se lepo razkuha. Ne? Krompir je v škrob, bo lepo povezal juho in še potem smetana. Tako da, če je zelenjave dovolj, je moka povsem odveč. Ali pa ni potrebno, razen kjer želijo res, da je močno vezana, ne? Ker smo v različnih okusov. Jaz naredim kar brez moke vedno. No tako, tak da je tale juha vedno tako dobrodošla ali pa nam kakšna druga zelenjava ostaja, jo včasih še lahko vključimo ali pa od prejšnjega dne kakšna priloga zelenjave, ki je bila, jo tudi lahko tukaj mirno vključimo, gledajte in se porabi tisto od včeraj, kar je bilo tudi zelo dobro.
3: Spretne gospodinje bodo zagotovo vedele, kaj vse imajo v hladilniku in v shrambi in porabile.
4: Takrat je še vedno boljše kuha, če imaš kaj na zalogici takole za porabiti, ker tisto, jaz se vidim, vedno izboljša jedilnik. Gotove jedija, ne? Tako ali drugače. Da ne omenjam pečenkini soka, ne? Ta je pa sploh tista pika na i, vse povsod bo odgovarjal, v takih juhah pa še bolj.
3: In taka spretnost gospodin tudi pokaže potem, da juha ni vedno enakega okusa, ne? Da včasih je kolerabična juha lahko z različnimi odtenki. Ne?
4: Tako ravno, ti dodatki potem spremenijo še eno aromo, a ne? In na zadnje ugotavljajo, ne moremo vedeti, kakšna juha je. Se je že tudi zgodilo nam takole, ja pa kaj je v tej juhi, to pa to je, ampak ni to od tega. In tako se ni ugotovilo, ker je bila kremna juha, ne? Notor pa dano tisto, kar mogoče ne bi šlo tako slasno v tek, kakor je zdaj v tej juhi bilo skrito.
3: No, to je bil za začetek tega našega pogovora, naše svetovalnice s podnaslovom Kuhajmo sestro Nikolino, torej pripravljali smo juho iz kolerabic, znova velja vabilo vam. Drage poslušalke, dragi poslušalci, pokličite ali sporočite svoje vprašanje po elektronski pošti 01 512 10 00 in elektronski naslov kuhajmo@ognisce.si. Kot sporoča tehnik Mark, je zdaj le z nami poslušalka Vida. Vida, dobro jutro, lepo pozdravljeni.
5: Dobro jutro, lep pozdrav obema. Mene pa zanima, običajno pečem doma kruh iz domače moke, mislim, iz biomoke, krušne, oziroma malo dodam bele tudi in se mi tako zelo drobi. Kaj narobe naredim?
4: Pridate kakšno žlico olja ali kake maščobe mlečne?
5: Ja, dodam olje olivno,
4: A, dobro.
5: Pa običajno en jajček tudi.
4: Aha, ja, pol je tako še boljše. Drugače pa, gledajte, malo pretrdo testo je narejeno, ker je pregost kruha, ne? Zato se drobi. pregost, pa da vam lepo vzhaja, naj vam vzhaja dvakrat. V tretjega dajte, da vzhaja v modelu ali v košari, v sklede, kakor oblikujete, če hlebec, in potem tisto tretje vzhajan ga šele dajte v pečico. Vam bo tudi veliko boljši, kakor če samo eno vzhajanje, ne? V stiski naredimo tako, ampak nikoli ni tisti lahki, lepi okusni kruh. Ker kvašeno, zlasti kruhi, če vzhajajo, je dvakrat minimalno, tretjič je pa še boljše. Pa mehno maščobe, mehno tekočine še dodajte, ko delate testo. Poskusite, mogoče samo za pol decija, ne? Zdaj, ne vem, na to količino, kot imate, lahko je deci, lahko je malo manj, ampak bo takoj tista gostota, struktura se vam bo spremenila, ko boste še pognetla, ko vidite z dodatkom še par kapljic tekočine. In boste videla, je kaj boljše ali ne. V glavnem od tekočine je odvisno, kako gost nam bo kruh. Gostejši pride, bolj se drobi.
5: Aha. Sicer dvakrat sem ga hajala, do zdaj bom zdaj probala na vašem nasvetu še od tretje.
4: No, pa še malo tekočine. Tu dodajte prej, da bo toliko bolj koristilo.
5: V redu. Najlepša hvala vam. Pa lep dan še naprej.
4: Hvala enako.
3: Tako, hvala lepa Vida za vaše vprašanje. 01 512 10 00 je naša telefonska številka, elektronski naslov pa kuhajmo@ognisce.si in oglasil se je poslušalec Miha po elektronski pošti. Ha, sprašuje vas, kam z obilico češenj, kot kaže, je letina pri njem bogata s češnjami in zdaj pa idej mu je pa zmanjkalo, kam naj to naj, kaj naj stori, kaj vse lahko stori z njimi, no tako bomo rekli.
4: No, lahko narediš trudel, lahko jih da v biskvit, je ena taka sladica recimo, lahko se jih izkoščiči, pa jih tako na pladen naloži, ko zmrznejo, jih strese v vrečko in ima na zalogi za sladice, take kot sem zdaj rekla, štrudel ali v biskvite, brez koščic lahko noter da. Potem pa sproti tudi danes en kompot skuha že iz njih, ne? Čist kole, sam češnje v kompot, krasno vrejo v sladkano, vrelo vodo jih da, specla jih samo in tako ima to. Ali pa vkuhava v kozarce, enostavno da jih konzervira. Zdaj, marmelade iz češnje nisem delala še sicer, ampak če bi jih tudi lahko, bi še celo v marmelado dal. Ne? Pač izkoščičiti bo treba, posladkati je treba jih, pol pa skuhati z paličnimi zmiksa. Limono treba dodati tukaj tudi, če ne bojo čist temna marmelada postaja, ne spreminja barvo, temni vedno vse, kar je od sadja. In tako lahko tudi mogoče še češnjevo marmelado naredi. Tako da na te strani, glavnem, še kakšna stvar bi bila, ne vem, trenutno mi ne pride tako.
3: Ja, sej kar niko, ne, tudi najbrž so različne sladice, ne, o, zavitek ste omenili, tudi biskvit, pa če da, ja, potrese s češnjami, doda češnja, marsikaj se da narediti z njimi, ne.
4: Ja, tako si na ta način pomaga eno, pa drugo. Tudi štrudel naredim na zalogo, recimo, kdaj je kakšno sadje na razpolago, zdaj ne glede, kar je, da so češnje, ne. Je lahko češnje štrudel, da je za danes, pa ga narediš še za dvakrat, na primer, ki ga da posebej na folijo pogrne na tisti pekač, na katerem se peče štrudel potem in brez da kaj maže spodaj, a ne, in zmrzne. Ko je zmrznen, jaz ga lepo zagrnem, spodaj dam en kartonski podstavek pod ta štrudel zavitek in zavijem posebej še v vrečo, zaprem in dam v skrinjo in pride tako prav zmrznenega, dam na namazan, dobro namazan pekač, pa čez, da se pečica ogreje in že v pečico, tak da je še napol zmrznen. Povrh namažem vedno smetano. No in tako se speče, pa je štrudel pečen, ko prideš lahko iz službe, na primer.
3: Hitro narejeno, ne?
4: Ja, tako prav pride kdaj, da dopolni hitro kakšen jedilnik, eno lončnica, pol bo pa še štrudel danes, o, kako pa to, da je štrudel. No, taka sprememba včasih tako nekje popestri tiste dneve, teden, pa nam olajša tudi marsikatero skrb, pa potem tisto hitenje na zadnje, ne moremo narediti ga po službi, ktere so v službi.
3: No, Miha, upam, da je dovolj idej, če pa ima še kdo od poslušalcev, poslušalk, kakšno pa vabljen, naj sporoči 01 512 10 00 je naša telefonska številka in elektronski naslov kuhajmo@ognisce.si. Sprejmete Radio Ognišče in svetovalnico s podnaslovom Kuhajmo sestro Nikolino. Poslušalka Alenka je pisala takole: čebulne potičke, ki jih izdelujejo na Cerkljanskem, so dobre samo sveže pečene. Kako pa naj jih ohranimo za dlje časa, zanima našo poslušalko Alenko.
4: Ja, treba jih narediti, kakor sem prej ravno rekla, za štrudel. Tele zavitke ali štručke, čebulne, sveže, narejene, jih prav tako naloži z milimetrskimi razdaljami na folijo, na pladnu, pekaču, kako želi, in jih zamrzne. In jih tako ima po pladnih 2-3 pladnje ali kakorkoli velike so in zmrznene lahko zloži, koliko jih bo rabila za enkrat, da jih speče, tako in tako ima lepo, bi rekla, spravljene in jih ima za parkrat oziroma vse, kar je porabila s čebulo. Da na ta način jih lahko spravi, ne že narejene v skrinji. Samo pol dobro zavije in tako so lepo na čakanju.
3: Spravi že spečene ali predpeko?
4: Sveže. Sveže narejene, ker dobri so sveže pečeni. Ja, to vsaka stvar. Ne? Tudi štrudel pečem sveže narejen, še surov, na pekač in potem je pa sveže pečena. Ne? In je vedno takšna jed neprimerno okusnejša, razen kdaj, če bi kaj ostalo, nam pol štrudla na primer, pa res nihče jutri nas ni doma in podobno, da ne bo zdaj ostal, propadel, pol je že čist drugačen, ga bomo lepo spravili, pa bo enkrat prav prišel, ko bo največja stiska.
3: In potem, ko bo tele čebulne potičke spekla, najprej naj dovolj ogreje pod pečico, najbrž, ne?
4: Ja, sigurno. Naj ogreje pečico, jih naloži, kakor jih sveže dela, a jih naloži na peki papir ali jih pa kar na namazano pekačo in pomaže po vrhu in jih da peč. Ko je vroča pečica, da jih zajame, da skorico naredi, ne? Kakor vedno pečemo tele zavitke, in podobno vse stvari damo vedno v vročo peč.
3: Dobro, uspešno želimo Alenki pri pripravi teh potičk. Ja, na vrtu je tudi že rabarbara, tudi zanimiva stvar, ki jo lahko s pridom uporabimo v kuhinji, zakaj vse in kaj je najbolj priporočljivo narediti iz nje.
4: Ja, rabarbaro običajno uporabimo za kompote ali pa tudi za štrudel. Glejte, vse bomo v štrudel dali. Prav pride recimo za kompot, kako? Če imamo še majhno jabolk, ki tako ostajajo iz ozimnice, kdo jih bo pa jedo, če zdaj so sveže češnje, pa ne maline, pa že jagode doma ali gozdne in podobno, za letos kar se najde vsega, je možno, da damo to na štrudel ali pa naredimo tale kompot. 3-4 jabolka olupimo za kompot, naj v sladkano vodo, lepo so skuhane in vrele stresemo tole pripravljeno rabarbaro. In samo pride spet do vrenja in takoj odstavimo in rabarbara je not kuhana, da se čim bo prevrela, da se dvakrat zavrti, je čežana od rabarbare. Ne? Ampak kompot je kljub temu okusen, dober, samo lepši pa boljo je, da ne vre toliko ali pa nič. To je v kompotu čist preprosto za sproti. Lahko jo celo si konzerviramo, tako da mi jih damo kar v vakum vrečko, očiščeno, narezano, tako za kompot in v skrinjo. In tudi po zimi, glejte, ko so tudi jabolka v izobilju ali pa tako na željo, kakor želimo kdaj, in kompot bo večkrat prav prišel ali pri kosilu ali za večerje kdaj, jo dam tudi prav tako v kompot. Lahko pa delamo štrudel, recimo tudi po češnjah, kdaj pa imamo 3-4 stebla rabarbare za porabiti, jo tudi narežemo drobneje in potresemo po teh češnjah ko delamo zavitek. Ali pa celo jabolka, da bomo porabili ozimnico, da ne bodo čisto stala ali pa da jih spravimo iz hladilnika ali hladilne omare, je pa mehno podlage z jabolki, natresemo te rabarbare, tako ne predebelo narezane, predolgo, se pravi pol centimetrske, še malo s sladkorjem potresemo, zavijemo smetano sem in tja pomažemo, tudi to je še dobro in imamo sveži štrudel. Ali pa ga celo spravimo spet v skrinjo, tako da imamo 2-3 vrste štrudla zdaj v skrinji že za prihodnost.
3: Torej tudi pri rabarbari velja, da nekako ni rada sama, da se dobro dopolnijo njeni okusi z okusi kakšnih drugih vrst sadja.
4: Ja, tako na jabolčno podlago je meni izvrstno, ker ravno jabolkam bo ta kislina rabarbare, ta okus rabarbare naredil polni okus pri štrudlu, tudi v kompotu se pozna. Kompot bo malo bolj kiselkas, če smo običajno sladkali tisto količino vode, kot damo. Potem bo takole marsikomu, mogoče bo kiselkas ali pa kakšen sladkornik bo pa prav srečen, vesel, da lahko en tak kompot tudi uživa. Da je minimalno sladek ali skoraj nič, ali si po svoje sladka lahko doda. Na štrudlu pa prav tako, ker štrudl nikoli ne sladkamo veliko. Zdaj jabolk iz ozimnice skoraj ne sladkam. In je štrudel okusen, če pa daš rabarbaro gor, je pa še okusnejši. Zdaj pa po okusu, če ne pa posladkamo pečenega, lahko pečenega namažemo s smetano, če nam še nekje je na zalogi. In rahlo posladkamo, hitro po smetani, da se ta sladkor lepo vpije in kako je to dobro in okusno. Ja, to izboljša potem povsem štrudel. Marsikomu, a ne?
3: Ja, same dobre ideje v današnji svetovalnici sestro Nikolino. Zdaj je z nami na telefonski zvezi tudi poslušalec Peter. Pozdravljeni, dobro jutro.
6: Dobro jutro, pozdravljeni.
4: Dobro jutro.
6: Imam eno vprašanje, doma imam veliko na vrtu graha, nešprican, zelo eko pridelan in me zanima, če je slučajno iz teh grahovih možno kaj narediti iz luščin.
4: A ja, da bi še luščine porabili.
6: Ja, ker je zelo...
4: Seveda, to je kvalitetno in se vam škoda zdi, pa še... Ja. Ni presuho, ni prenižno.
6: Ne, zelo sveže pobiram. Nezrel.
4: Tako, ja. Lepo je dorastu samo grah.
6: Tako, ja. Ja.
4: Zdaj, da bi kaj delala iz teh luščin ali pa iz teh fižolovih, tega nikoli nismo uporabljale. Vsaj jaz nisem. Zdaj, če je v zdravilstvu mogoče v kakšni prednosti to, mogoče, da se bi posušilo lahko, da bi bil za kakaj čaj, za kakšno zdravilo. V tem primeru to mi ni znano. Ne? Tak da za luščine bi kaj težko rekla, da bi se dale uporabiti. Zdaj, poskusiti bi bilo kaj ali pa da bi se zmlele, naprimer. Ampak ne vem, kakšnega okusa so. Dan niso grenkaste, a ne? Ker je lahko, da je ta luščina mehno greni. Vse tako mislim, a ne?
3: Morda na te točki povabimo poslušalke in poslušalce, ki morda to že uporabljajo, da Petru svetujejo, ne?
4: Ja, da ima kdo že te izkušnje, da to dela, da s pridom uporabi, pa bi prav dobrodošlo, da nam še zaupa svoj nasvet.
3: Tako, torej, vabljeni, še nekaj minut smo skupaj, 01 512 10 00 je naša številka in elektronski naslov kuhajmo@ognisce.si. Vrnimo se za trenutek k tistemu vprašanju o zmrznenih potičkah. Poslušalka sprašuje, ali naj te potičke zmrznene, ko jih vzame iz skrinje, ali naj jih prej še odtaja ali jih lahko takoj da v vročo pečico?
4: Lahko jih da takoj v vročo pečico. Recimo prinese jih iz skrinje, pečico prižge, tako da se dogreje tekom 10 minut, naprimer, medtem jih ona posortira na pekačo ali peče na peki papirju jih celo, pa da jih namaže povrhu smetano in da vroče noter. Lahko. Lahko pa se jih tudi otajajo, ampak so vedno boljše tako, ne do kraja. Aha. To pa absolutno. Ker gledajte, kuhati tudi damo štruklje, njoke, svaljke, ki imamo zmrznene, kar se tudi lahko mehno tako pomagate za, na zalogo recimo, vedno damo prav zmrznene takoj v vrelo slano vodo kuhati. Takoj, da tale vrelec vode zajame, da se to ne lepi, da se ne raztaplja, v topli vodi pa pogreva, kakor tudi v pečici, da se to ne širi, da se ne topi, oziroma da naredi skorico, da ostane vsa aroma v izdelku.
3: Dobro. Ja, zdaj pa je z nama tudi poslušalka Emica. Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
7: Mene pa zanima za kuhanje štrukljev.
4: Ja.
7: Imam tak velik pekač ovalen z mrežico in pokrovom.
4: Ja.
7: Jaz ne bi delala v krpi,
4: vode,
7: ampak bi poskušala dati na mrežico,
4: ja,
7: pa pokrila. A bi bilo to dovolj ali mora biti v vodi?
4: Ne, na mrežico. Če je mreža v tem pripadajočem ovalnem pekaču, a ne, ki
7: ja,
4: je kot pekač izgleda, se spodaj voda nalije,
7: ja,
4: tako da
7: ja,
4: je to, kot delate. A ne. Potem se mreža postavi, na mrežo pa dajte, kak bi rekla, eno tenko servieto ali pa prepolovljeno. Prav tako, običajno lahko je tanjša, a ne, in na servieto takoj položite štruklje. Zdaj, kol gre, dva štrukla so drobni, so ja, bi trije, mogoče le šli, a ne? Odvisno, to sami koordinirajte.
7: Ja.
4: In pokrite, da pokrito vre in to nad soparo lepo kuhano.
7: Uh-huh.
4: Ja, odlično.
7: Kaj pa, če bi dala peki papir na mesto blaga servete?
4: Jaz reši, pač dajala sem vedno serveto, zdaj peki papir, lahko bi se dalo, zakaj pa ne, zakaj je treba dati neko podlagico? Zato, da skozi luknjice ne gre to testo, ker potem imate na rešetki v luknjicah majhno štruklja, ki ga morate odlepiti na nek način.
7: Aha,
4: ne?
7: Veliko težko gre, lažje, težko gre ven.
4: Težko v stran, zato pa potem ja, mrežo dvignem in lepo se z to servieto potegnem iz tega, iz te mreže in je štrukli so samo takoj za narazrezati ali pa kar na mreži, na servieti jih porcioniram in nalagam na krožnik. Ja, lahko tudi s peki papirjem probajte, pa mogoče se vam bo zelo dobro obneslo.
7: Ja.
4: Sej, peki papir zdrži.
7: Ja, torej, tako, lahko tudi sopari, pa se bojo skuhali.
4: Čist na sopari, jaz tako kuham, se pravi, samo servieto dam, ne pekija. Nisem se spomnila na pekija, no, tako mi je. Drugače pa tu že dolgo so že kastrole čisto prekuhane, izrabljene. Ja. No, so zelo dobri, zlasti ajdovi ali pa kjerikoli. Absolutno, samo na sopari. Kuhate pa ravno tako, zdaj odvisno debeline, tam 25 minut cirka, ne, pa se ve. Se tudi malo preveri vmes, se to se odkrije, pa nazaj pokrije. Ampak da je temeljito pokrito, zato toliko najmirno voda vre, da je soparano, ne da špricak, pa pripremo. To pa je tako logično, vsaki gospodinje, vem. No, naj bo uspešno, tudi na ta način.
7: Ja, hvala lepa, srečno.
4: Prosim, srečno.
3: Ja, hvala lepa, Emica, za vaše vprašanje. Srečno, ja, kuhanje na coparo, za štrukle, za morda kakšno kruhovo klobaso in podobno, vse to je možno in izvedljivo, ne?
4: Vse to, ali pa cmoke in to podobno. Zdaj, za eno družino je to na eni taki rešetki čist zadovoljivo, a ne? Ja, enkratno. In je tudi bolj polnega okusa, ne? Ker se le ne namaka v vodi. Čeprav lepo zakrkne, je voda pol čista, lahko rečem, mičkeno, če je motnejša samo. Je vse lepo ostalo, če v servieti kuhamo, če pa takole, če pa cmoke damo nad soparu, je pa še toliko bolj sigurno.
3: Zdaj z nama še poslušalka Marica, mislim, da zadnji klic v današnji oddaji. Lepo zdrav, Marica. Ja, kot kaže, se ne slišimo, vsekakor pa je tehnik Mark sporočil še dva nasveta naših poslušalk glede graha. Prva je svetovala, da te luščine na zraku ali pa v sušilniku posuši, potem pa jih doda v goveje ali pa ostale juhe, tako da izboljšajo okus. Druga poslušalka pa je dejala, da notranjo luščino z nožem odstrani, Zunanjo pa svežo da v juho in potem poje. Pravi, da je zelo okusno.
4: Tako da je okusno. No, bi se lahko tudi porabljale sveže luščine, za notranjost je tista taka kosmata kožica malo, a ne, tisto mogoče postrga samo v stran in jih lahko skoraj da po moje nareže, pa med zelenjavo celo zelenjavne juhe kuha. Ne. Se pravi, nisem nikoli tega poskusila, ker grah, da je obrodil in ga je bilo dovolj, smo kar takole uporabljali. No, lepa ideja in hvala, glej, spretne in dobre gospodinje, varčne.
3: Tako se je tudi danes pokazalo, da več glav več ve, torej hvala vsem za sodelovanje, pa tudi seveda za vprašanja. Hvala lepa tudi vam, sestra Nikolina, za vse odgovore. Želimo vam en lep, prijazen teden.
4: Ja, hvala enako vsem in tako res za sodelovanje, tako da se tudi spotoma vedno še kaj novega naučim. Hvala vsem in z Bogom.
3: Tako, z Bogom, z Brezi vse dobro, lep pozdrav pošiljam tudi Matjaž Mrljak in seveda vabim k poslušanju nove svetovalnice, sestro Nikolino, še v tem mesecu se bomo znova oglasili, tako da vabljeni tudi takrat k spremljanju in poslušanju. Tehnična izvedba današnje oddaje pa je bila v rokah Marka Gazvode. Vse dobro in srečno.
1: Svetovalnica
2: LL Viva, specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.

kuhali in skuhali smo, zdaj pa bomo v nadaljevanju tega dneva seveda tudi uglašeni na dan Primoža Trubarja. Beseda je zakon. Ob 9:20 minut prisluhnite se, ste prejeli 3 SMS-e ali 3 SMS-e. O tem, o kraticah, torej profesor dr. Hotimir Tivadar, 9:20. Danes bo sončno, verjetnost za kakšno popoldansko ploho ali nevihto bo majhna, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 31 stopinj. Tudi jutri večji del dneva sončno, zapihal pa bo jugozahodnik, ki bo prinesel oblake. Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan in upočasnjen na obvoznicah in cestah v mestna središča. Na Štajerski avtocesti zastoj pred počivališčem Lukovica proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pred počivališčem Ravbar Komanda proti Kopru ter na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Štajerska avtocesta od danes naprej bo med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet tekel po enem prometnem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konice bosta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Primorska avtocesta pa popolna zapora priključka Postojna, uvoz od danes od 17. ure do sobote 13. do 5. od ponedeljka 29. junija od 17. pa za predvidoma 14 dni in še uvoz iz smeri Kopra od ponedeljka 22. od 17. ure do predvidoma 12. julija. Obvoz bo preko priključkov Razdrto in Unec.

0: Oglasno sporočilo podjetja BioStil.
1: Tempo življenja nas sili v odločitve, ki niso najboljše za naše zdravje. Obremenjujeta nas negativni stres in nezdravo prehranjevanje. A za svoje zdravje lahko največ naredimo sami. Naše telo ima neverjetno sposobnost samozdravljenja. Vabimo vas k poslušanju.
2: Danes bomo, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, govorili o nogah. V studiu pozdravljam gospo Herto Kosmina.
3: Ja, lepo pozdravljeni.
2: Kaj ste nam pripravili, da bi naše noge ostale lahkotne?
3: Ja, res je, naše noge veliko krat trpijo, sploh, če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima pri 20 letih že 20% populacije določene spremembe na ožilju. Pri 60 letih pa ima kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo narediti vse za ohranjanje našega ožilja.
2: Kaj pa lahko naredimo?
3: Zelo pomembno je, kako živimo. Vsak dan ali vsak dan hitro hodimo vsaj 20 minut. Pomembno je, kakšno hrano jemo. A imamo dovolj omega-3 v naši prehrani ali je dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo sami tudi preventivno. Recimo krema za lokalno nanašanje. Če ima pravo sestavo, seveda lahko naredi veliko dobrega za naše noge.
2: Krema? Aha, očitno imate pri BioStilu rešitev za lahkotnejše noge.
3: Res je, razvili smo kremo Nutrilex Forte. Ima zelo bogato sestavo. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja, ki se ga že stoletja uporablja v namene lahkih nog. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike in izvleček borovnice. Potem imamo tukaj še liste dvokrpega ginka. No, ko imamo v misli ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo, pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahkotne.
2: Vsebuje pa tudi rožmarin, kaj ne?
3: Seveda, če samo povonjamo rožmarin, se že počutimo bolje in lažje. Krema vsebuje še izvleček ciprese in eukaliptusa, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lažje noge in se počutimo sproščene.
2: Prisluhnimo uporabnici Martini, ki že uporablja kremo Nutrilex Forte.
4: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokena kapilare in krčne žile so precej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
2: Hvala lepa, gospe Martini. Gospa Kosmina pa ima za poslušalce posebno ponudbo, kaj ne?
3: Res je, danes imamo prav posebno ponudbo. Kupite 3 in dobite 4 kreme, pa še poštnina je za vas brezplačna. Pokličite na 0800 88 88.
2: Morda še kratek povzetek vsega do zdaj povedanega.
3: Danes govorimo o nogah, ki velikokrat občutijo vpliv slabe prekrvavitve. Veliko bolj so utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavljajo se žile. Nič ne bom zgrešila, če rečem, da imamo čudežno kremo. Sestavljena je iz izvlečkov zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo pri bolečih nogah in težavah z njimi. To so izvlečki divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, eukaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše noge.
1: Danes imajo v podjetju BioStil za vas posebno ugodnost. Plačate 3 kreme in dobite 4. Vse za vaše dobro počutje in lahke noge, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Poštnina je brezplačna. 0800 88 88.
2: Gospa Kosmina, komu svetujete današnji paket Nutrilex Forte?
3: Lahko bi rekla kar vsem, ki so občutili težke, boleče, utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev. Izdelek ima krasno sestavo, recimo evkaliptus daje tisti občutek hlajenja. Stranke povedo, da ko si noge namažejo, že občutijo razliko.
2: Katera sestavina pa je najpomembnejša, da tako hitro deluje na naše noge?
3: Ne vem, kaj vam bi rekla, sestava je tako bogata. Zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja,

0: njeno izjemno kakovost in delovanje. Krema za vse, ki bi radi učinkovito negovali otekle, utrujene in boleče noge. Danes plačate 3 in dobite 4.
1: Gospa Herta Kosmina, hvala lepa za pogovor.
0: Hvala tudi vam.
2: Danes imajo v podjetju BioStil za vas posebno ugodnost. Plačate 3 kreme in dobite 4. Vse za vaše dobro počutje in lahke noge, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Poštnina je brezplačna. 0,80, 88, 88.
1: To je bilo oglasno sporočilo podjetja BioStil.
3: Ljubljana, Čenstohova 2026.
4: Od 12. do 17. junija bodo kolesarji upanja na poti do Poljskega narodnega in verskega središča.
3: V zahvalu za obisk papeža Janeza Pavla II. V Sloveniji pred 30 leti.
4: Za 35 let samostojnosti Slovenije.
3: In v skupni prošnji za mir v svetu.
4: Spremljajte program Radio Ognjišče in se pridružite v molitvi.
1: AMZS. Eno članstvo za vso družino in različna prevozna sredstva.
5: Radio Ognjišče.
2: Na Kozini na 107,9 MHz.

Vsak od nas prispeva kapljo, misel tudi primerna za današnji svetovni dan oceanov, ki združujejo milijone ljudi po vsem svetu skozi vse leto za zaščito našega modrega planeta. Takole bližamo se koncu današnjega jutranjega dela, še 7 minut in ura bo 9. Prva dopoldanska poročila pripravlja Petra Stopar in v njih boste slišali seveda o dnevu Primoža Trubarja, pa žal tudi nadaljevanju vojne med Izraelom in Iranom in še druge novice iz domovine in sveta. Čez 7 minut torej prva dopoldanska poročila.

0: Točno 9 je ura, dobrodošli v dopoldanskem programu Radio Ognjišče in v prvih poročilih. Z nami je Petra Stopar.
1: Dobar dan. Izrael je danes z napadi na cilje v Iranu odgovoril na včerajšnji raketni napad. Iranski mediji so poročali o eksplozijah v mestih Teheran, Tabriz in Isfahan, pri čemer pa naj urbana območja ne bi bila med cilji. Iran obstreljevanje nadaljuje, saj je danes proti Izraelu poletela še raketa izjemna. Podrobnosti o škodi ali morebitnih žrtvah po poročanju tujih tiskovnih agencij še niso znane, na izraelski strani pa naj bi v včerajšnjih napadih prestregli vse izstrelke. Upanje na mir je dodatno omajal ločen iranski napad na kurdske upornike v iraškem Kurdistanu, ki jih Teheran označuje za teroriste in obtožuje služenja zahodnim ali izraelskim interesom. Ameriški predsednik Donald Trump je sicer izraelske oblasti pozval, naj se vzdržijo povračilnih napadov. Novi napadi pomenijo dodaten pritisk na prekinitev ognja, ki so jo Združene države Amerike in Iran sklenili 8. aprila. Po zaprisegi nove slovenske vlade je njen premier Janez Janša napovedal, da bodo vse opozicijske stranke že ta teden prejele vabilo k partnerstvu za razvoj. O partnerstvu je v četrtek v državnem zboru povedal, da bo to priložnost, kakršne prejšnja opozicija nikoli ni imela.
2: Da boste zraven že od delovnih osnutkov sistemskih zakonov, ne boste za zakone, za ključne rešitve, ki bodo predlagane, zvedeli šele, ko bodo prišle na poslanske klopi ali ko bodo objavljene na e-klopi. Ampak takrat, ko se bo gradivo pripravljalo šele za sejo vlade. Se pravi, bodo odpadli za tiste, ki boste pripravljeni sodelovati, pomisleki, da ni časa, splošna razprava in tako naprej, ker boste lahko vključeni v nastajanje sistemske zakonodaje, ki bo pomembna za vse.
1: Obeležujemo dan Primoža Trubarja v spomin na začetnika slovenskega knjižnega jezika. Na pobudo pisatelja in akademika Borisa Pahorja ta državni praznik obeležujemo od leta 2010. Osrednja slovesnost pa bo tudi letos na Trubarjevi domačiji na Rašici, kjer bo potekal tradicionalni literarni večer Dom v jeziku.
3: Minuta za kmetijstvo in podeželje.
4: V teh dneh lahko od blizu spremljamo, kako se lepo mozaično vrši obdelava slovenske krajine in lahko vidimo dela na njivah, travnikih in pašnikih, vse to pa se kaže v lepem in privlačnem pogledu na našo krajino. Zato je po svoje nerazumljivo, da se v medijih in celo v šolskih učbenikih slovensko kmetijstvo pogosto enostransko predstavlja in obravnava predvsem kot vir okoljskih obremenitev. Na to smo opozorili v naši nedeljski kmetijski oddaji, ko je dr. Jože Verbič z Kmetijskega inštituta pojasnil, da presenetljivo večina kazalcev na področju vplivov kmetijstva na okolje v Sloveniji kaže ugodne trende.
5: Povečuje nam se ekološko kmetovanje, od leta 2005 smo podvojili ekološko kmetovanje, zmanjšuje se nam poraba fitofarmacevtskih sredstev, smo jo razpolovili. Za 21% smo zmanjšali toplogredne pline. Od leta 1990, ko je izhodiščno leto za onesnaževala zraka, smo recimo v kmetijstvu zmanjšali za 41% emisije metana. Vsi ti trendi pravzaprav kažejo, da kmetijstvo vendarle nekaj prispeva k varovanju okolja in prav bi bilo, da bi jim to priznali. Da bi to kmetijstvo priznavali. Ne samo negativnih, ki zagotovo so, ne, ampak tudi pozitivne. Nekaj težav imamo mogoče pri biodiverziteti, ne. Travniki se nam na eni strani zaraščajo, danes nismo v okolju, ki bi na to kazalo, ne, ampak v Sloveniji vendarle tega nekaj je. Na drugi strani moramo priznati, travnike tudi intenziviramo za namene živinoreje, ampak vendarle smo nekatere trende uspeli obrniti. Recimo, če pogledamo indeks travniških ptic, ki je v preteklosti tam po letu 2008 padel, te trende smo uspeli zaustaviti, skratka, s tem se ne soočamo več. Tako da moje sporočilo, pravzaprav dejmo kmetijstvo in njegov vpliv na okolje obravnavati celovito, Zavedajmo se, da ima definicija trajnostnega kmetijstva tri stebre. Eden je okoljski, eden je ekonomski in eden je družbeni. In pravzaprav nam gre na okoljskem stebru najbolje. Najtežji situaciji smo pri družbenem stebru, kjer nimamo naslednikov kmetij, in v težki situaciji smo tudi pri ekonomskem stebru, torej konkurenčnost zaradi specifike taka.
4: Tako dr. Jože Verbič z Kmetijskega inštituta. Celotni nedeljski kmetijski oddaj lahko prisluhnete v našem audio arhivu oziroma podcastu naše kmetijske oddaje.
6: Poglejmo še k vremenski napovedi. Danes bo sončno, verjetnost za kakšno popoldansko ploho ali nevihto bo majhna. Najvišje temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne pa od 25 do 31 stopinj Celzija. Obeti. V sredo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, manj pogoste bodo v južni Sloveniji. V četrtek bo precej oblačno, s pogostejšimi krajevnimi padavinami, zapihal bo severovzhodnik, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. K temperaturam v današnjem jutru ob 8 na Kredarici pretežno jasno in 7 stopinj, Kočevje in Rateče, kjer je jasno 16, Idrija 17, Slovenj Gradec in Ljubljana, pretežno jasno 18 oziroma 19 v Ljubljani, Novo mesto jasno 19, Celje pretežno jasno 19 in tudi Tolmin in Postojna ter Mežica 19 stopinj. Murska Sobota pretežno oblačno 20, Vrhnika Črnomelj, kjer je jasno, in Lendava 20 stopinj, Gornji Grad Pohorje 21, Maribor in Kranj 22 in Koper ob 8 25 stopinj Celzija. Pozor, na cesti Tržič Ljubelj je zaprt predor Ljubelj zaradi tehničnih težav na avstrijski strani. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Koper-Izola, promet je oviran na izvozu Izola iz smeri Ljubljana. Na štajerski avtocesti je zastoj pred priključkom Domžale proti Ljubljani, na gorenski avtocesti zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona je dolga 1 km, na primorski avtocesti pa zastoj pred počivališčem Rauber Komanda proti Kopru. Ura je 9:08.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Osmrtnica. Poslovil se je in odšel k Bogu očetu in svoji ljubljeni hčerki, dragi ati, dedi in brat Janez Gašperšič. Poslovil se je in odšel k Bogu očetu in svoji ljubljeni hčeri, dragi ati, dedi in brat Janez Gašperšič. Pogreb bo jutri v torek ob 13:30 na pokopališču Sostro. Od 10 naprej se lahko od njega poslovite v tamkajšnji poslovilni vežici.

Tule pa so še dopoldanska obvestila. Na drugi petek v juniju, to je 12., bo na Brezjah srečanje za bolnike z rakom in druge bolnike ter njihove svojce. Ob 18.30 bo rožni venec in ob 19. uri sveta maša. Pred sklepom maše bo blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča. Lazaristi vabijo k praznovanju srca Jezusovega, ki bo v petek 12. junija v cerkvi srca Jezusovega na Taboru v Ljubljani. Ob 16. bo molitvena ura in ob 17. uri sveta maša, ki jo bo daroval celjski škof Maksimilijan Matjaž. Sestre hčere Marije Pomočnice na Bledu za to poletje sodelavci pripravljajo raznolike poletne programe. Osnovnošolski otroci vabljeni na duhovno-počitniški teden v veselju in prijateljstvu. Za dekleta bo zanimiv vikend kuhanja in ročnih spretnosti. Za mlade družine pa duhovno-počitniški dnevi vabljeni. Na novo pa letos v Marijinem domu pripravljajo mini počitnice za stare starše in njihove vnuke. Za več informacij in prijavo obiščite spletno stran Marijinega doma Bled ali pokličite na 070 610 249.

0: Na danes dve povabili. Ob 18-letnici delovanja zbora Be Jesus bo ob 19:30 v Centru kulture Španski borci v Mostah Gospel za mir. Poleg a capella gospel zbora Be Jesus bodo nastopili tudi gostje Alenka Godec in ženski trio Eyes of Fate. Vstop na koncert je prost. V knjižnici Medvode pa so na ogled izdelki bralnih projektov založbe Malinc, ki so jih pripravili o projektih španske bralne značke za prve bralce, mednarodnega natečaja gledališče iz kartona pod naslovom Branje je veselje, razstava papirnatih strani in kril ustvarjalnosti s pomočjo domišljije bo na ogled v knjižnici Medvode do 19. junija.
1: Domovina.
2: Obrazi 16. slovenske vlade. Deklica v rokah strokovnjakov v vedno večji stiski.
1: Domovina. Že na prodajnih mestih.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
4: V Ljubljani na 104,5 in 104,8 MHz.

Ja, takole srčen pozdrav ob začetku dopoldneva. Načeli smo ga 9:17 minut, je Radio Ognjišče poslušate in danes je dan Primoža Trubarja, državni praznik, ne dela prost dan, pa vendar le prav, da se spomnimo na slovensko besedo, na knjižni jezik. In tudi naša rubrika Beseda je zakon lepo pade prav na današnji dan. Prisluhnili bomo prav kmalu in sicer se bo naš gost, profesor dr. Hotimir Tivadar, ustavil tokrat pri kraticah. Če bi rekli DPT, dan Primoža Trubarja, ali DPT, kaj je pravilno? Prisluhnite torej, lepo vas pozdravljamo in tudi vabimo k poslušanju Petra Stopar, Mar Gazvoda in Blaž Lesnik.

0: Beseda je zakon.
1: Jezikovni pogovori s profesorjem doktorjem Hotimirjem Tivadarjem.
2: Profesor doktor Hotimir Tivadar, ljudje radi okrajšujemo stvari in to delamo seveda tudi v jeziku. Večbesedna poimenovanja običajno krajšamo s kraticami, gre za prve črke vsake besede. Nastane pa praktično vprašanje, denimo že izgovora, pa potem tudi sklanjanja. Denimo po mnenju SDS ali po mnenju SDS-a.
3: Ne? Ja, to mogoče, da se tu ostavimo predvsem pri samem izgovoru, da recimo glede na to, da smo na radiju, izhajamo iz te izgovorne komponente. Tu pri SDS-u je odvisno, najprej bom kar izpostavil, kako to izgovorimo. Ker imate SDS tudi možnost, potem imamo pa SDS.
2: Nekako se je bolj ta prijela, ne?
3: Tako, zato ker je bolj zvočna. Tu bom zdaj, ni zdaj nekih velikih raziskav na to temo, ampak prav gotovo bi pokazal pregled zvočnih besedil, da je SDS frekventnejši. Razlog je prav gotovo ta široki E, lažje izgovorim in E kot tak ima neko negativno konotacijo, ne, da pač Eka. Ne. In potem ljudje pač naredimo po neki lažji poti. Ne. In tu pri SDS-u je SDS, tu je pa potem zdaj možnost, ne. Ali bomo sedaj mi sklanjali po prvi moški, ne, kjer se glasovne končnice dodajo, ne, ali pa potem, to je pa tretja, ne, APZ, ne, tip, če zdaj se malo na profesorja Tuporišiča ozremo, je tudi stoletnica njegovega rojstva, ne, mislim, da je dobro, če ta njegov primer izpostavimo, ne, tam pa res je lahko tudi nič ta končnica. Zdaj jaz bi tu zagovarjal prvo moško, mislim, da je frekventnejša. Ni pa seveda prepovedano tudi kako drugače.
2: In potem se piše z vezajem in malima, recimo?
3: Tako.
2: SDS, vezaj, A?
3: SDS, ne, tukaj potem še podaljšava, če je SDS, potem damo še J. Ne?
2: Ja, seveda,
3: da,
2: ja.
3: Ne? Torej, tako, da tako. Se za samoglasnikom potem še urine tale J. Če pa imamo SDS, ne, tam pa seveda ta J ni potreben. Ne? Tako da to moramo ločevati.
2: Podobno, da nimo, podobna dilema je, kadar zapisujemo SMS, tako imenovani, ne, ki je enako tudi tako, SMS tako. In v tem primeru SMS-ja, poslal sem nekaj SMS-jev, ne, ali pa poslal sem nekaj SMS-ov. Oh, ne.
3: Tako, vezaj in samo ov. Tako, ta je težja za izgovoriti, ne, po mojem mnenju, ne, ampak tu oboje se uporablja. Treba pa paziti, da ni tam vmes kakšna napaka pri tem vezaju, pa da ne pozabimo tega jaja zapisati. Tu bi mogoče še dodal kratice, ki se končajo na A, ne, ki jih ponavadi tretiramo kot, torej obravnavamo kot kratice, ki so ženskega spola. Recimo primer Ina.
2: Ja.
3: Ne, Ine ni bilo, nama, name ni bilo. Ne, če se to piše z velikimi črkami, ne, tukaj je zdaj v trenutnem pravopisu taka zanimiva rešitev, da lahko z velikimi črkami napišem tudi v rodilniku. In, in E. Z velikimi črkami. Je pa to ljudem, nam je malo tuje, ne, ker imamo ta Ina v glavi in potem ponavadi naredimo tako, da pišemo z veliko začetnico samo prvo črko, ne, in ostalo pišemo pa z malo.
2: In se obnaša potem kratica kot beseda.
3: Kot beseda. Kot klasična beseda in tu potem je Ina Ine v bistvu zelo podobno kot recimo žensko ime, ne, potem tukaj. Tu mogoče dajmo še zraven primer, ki se ga prav gotovo spomnijo starejši poslušalci, pa tudi mi, malo mlajši. Mladi pa mogoče so nekje videli tam. Tovarna avtomobilov Maribor,
2: tako, tam,
3: kjer se je res kot kratica pisalo z velikimi črkami, ampak se je res tam potem obnašati začel kot klasični samostalnik, torej samo velika začetnica, ostalo pa potem z malimi črkami in normalno sklanjeno. Zdaj tu mogoče še bi dodal SAZU, ker SAZU tudi je en takšen zanimiv hibrid, ne, sicer nam v osnovi ne nakazuje, da bi to lahko bilo ženskega spola, je pa tudi ta, bom rekel, variantna možnost, da je eminentna SAZU, ne, torej, da je kot ženskega spola obravnavan in isto ZDA. ZDA ista zadeva.
2: Ker gre v bistvu za osnovo, ne? Osnova beseda je akademija. Ja, ne?
3: Tako, tako.
2: In zato najbrž prevaga ženski spol.
3: Tako, tako. Uh-huh. Tu je prisazu. Uh-huh. Zdaj, da ZDA do konca razložim, ja. Da ne bo napake. Ne? ZDA so v bistvu množinski samostalnik, uh-huh. ne? Tako enaka zadeva kot pri SAZU. Uh-huh. Tam imamo to, ta ženski spol, medtem ko pri Združenih državah Amerike, ne? Uh-huh. Tudi če naredimo kratico, ZDA so premagale Kanado. Uh-huh. Ne, recimo, uh-huh. imamo ja, ja. To, tudi to možnost. Se pa to večkrat potem uh-huh. izgubi in SAZU SAZUJA. Ne, tudi imamo to možnost, torej po prvi uh-huh. moški, bom kar zdaj tako rekel, ki je zelo frekventna, oziroma kar rekel progresivna. Hočemo mm-hmm. po tej prvi moški sklanjatvi delati in to mogoče o teh sklanjatvah še kdaj kasneje mm-hmm. več. Tam pri SAZU ohranjamo velike črke, ne? Medtem ko pri tamu, oziroma je v rabi zelo pogosto, da se ohranjajo, ne? Medtem ko ta tam pa ne. Mm-hmm. Zdaj tu mogoče, da še dodamo pri kraticah, da ne pozabim, PSG.
2: Aha.
3: Ne, recimo, zdaj zelo popularno moštvo, tudi najboljše moštvo na svetu, ne, prav gotovo. Ne, tukaj ne izgovarjamo kratice po slovensko. Ne. Prej sva govorila, vse je bilo sorazmerno na slovenski ja, način. Ja. Medtem, ko pri PSG-ju, uh-huh. pa imamo tukaj na nek način prevzeto seveda slovenskimi glasovi iz tujega jezika. Ne? In isto BBC. Da tako je
2: Paris Saint-Germain, da tako, bova...
3: Tako, ne. Paris Saint-Germain in potem PSG kratica in PSG-ja. Ne? Uh-huh. Tu moramo paziti, PSG-ja je PSG, uh-huh. oski E, uh-huh. ker je pač prezeta beseda, ko pa sledi J, takrat se pa mora to razširiti, ne, ker E pred J, če je naglašen, je v slovenskem jeziku vedno dolg in širok.
2: In širok. No, vmes sem pomislil, ko sva razlagala o SAZU-ju, da morda je za koga potrebno tudi to razložiti. Slovenska akademija znanosti in umetnosti je to. Pri kraticah je včasih problem, da predvidevamo, da jih poslušalstvo ali bravstvo pozna,
3: tako.
2: Pa jih morda ne, ne?
3: Točno tako. Se zato je potrebno tudi, zato sem tudi izpostavil ta princip konkretnega izgovora, ki je domač poslušalcem, ker recimo, da grem takoj naprej za Paris Saint-Germain, PSG, PSG. To se je zadnje zgodilo. Aha. PSG, ja. Jaz dosti spremljam nogomet, smo bili tudi s prijatelji skupaj, pa tistem trenutku nismo točno vedeli, zakaj gre. Ne? Verjetno tudi PSG nekomu, ki ne spremlja nogometa,
2: ne bo nič, ne pove, ja.
3: Nič povedal. Ne? Tako da kratice, načelo je tako, da moramo razložiti kratico, če ni ja. Dovolj v rabi. Ne? Recimo, te splošne so, recimo NATO, verjetno razumemo, NLB tudi. Zdaj pri MOL, ne, imamo pa že takoj težavo, ker imamo MOL kot mestno občino Ljubljana.
2: Tako.
3: Imamo pa tudi MOL kot madžarsko naftno družbo. Uh-huh. Ne, in tukaj je res potrebno včasih mogoče predvsem pri slovenskih kraticah to razvezati. Ne. Torej mestna občina Ljubljana, pa potem lahko krajšaš MOL Ljubljana.
2: V nadaljevanju. Ne.
3: Tako. Ampak da nisi v štartu s temi kraticami začel recimo obremenjevati pomnilnik in razumevanje ter komunikacijo.
2: Predvsem nastanejo potem nesporazumi, kot ste dali primer, takrat, ko nek uporabnik potem ne uporabi pravilno, oziroma ne izgovori pravilno kratice, potem najbrž, da
3: tako.
2: Nikomor ni nič jasno. Ne?
3: Vsekakor, ne, to moramo paziti. Ne? Tu konkreten je tale primer, ki mu lahko tudi spet ta tuje domače, ne?
2: Uh-huh.
3: Imamo super veleslalom.
2: Ja.
3: S kratico bi bil to super G.
2: Tako, jaz ne? Bi bil kratica.
3: In zdaj nam ni všeč tale, uh-huh. ne, G. Uh-huh. Ampak če naredimo super G, pa potem gremo sklanjati, ne, to še gre super G, ja, ne. Uh-huh. Če pa naredimo super G, uh-huh. potem pa nastane težava, ker pride do prekrivnosti. Ne. In zato je včasih pač potrebno vzeti tudi tujo uh-huh. izgovorjavo, ne, to pač, da je jasno, konkretno pri super veleslalomu pa upam, da ne bom preveč puristično zvenel, mislim pa, da je bolje, če bi super veleslalom izpostavili kot slovensko besedo.
2: Profesor dr. Hotimir Tivadar, najlepša hvala za danes. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, poiščite zapis oddaje na naši spletni strani, posnetek pa najdete v našem radijskem arhivu pod Beseda je zakon. Prihodnič pa vzameva pod drobnogled sklanjanje samostalnikov moškega spola. Le, če poznamo pravila jezika, jih lahko tudi upoštevamo.

0: oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.
1: Farmedica, vaš partner pri zdravju. Človek sicer pomaga, samo narava nas lahko pozdravi. Alfred Vogel, Farmedica.
2: Lep pozdrav poslušalke in poslušalci, no poslušalke morda tokrat bolj pozorneje. Prisluhnite, z nami je gospod Robert Trčel s Farmedike. Dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Če imamo težave z vnetjem mehurja, žal, ko pride enkrat do vnetja, se to rado ponavlja. Zato tisti, ki imajo to vrstne težave, verjetno že poznajo zelo dobro kanefron, ker se obnese.
3: Ja.
2: Pa začniva danes na zadnjem koncu. Zakaj se kanefron tako dobro obnese, če imamo pogosta vnetja mehurja?
3: Ja. Pred mehurje zma širše sečil. Vnese se dobro, ravno zaradi lastnosti, ker več učinkov, ker deluje na več upremališčih sočasno. Več sočasnih učinkov, ki so zelo smiselni. Eden je protivnetni, zato imamo manj pekočega uriniranja. Drugi je, da kanefron deluje v smeri sproščanja krčev, v spodnem delu trebuha, če so ti posledica vnetja, mehurja. Potem preprečuje bakterijam, da bi se še bolj uspenjale po sečilih in vezale na nežno steno sečil. To pomeni, da potem tudi lažje sami izplaknemo z uriniranjem. In tudi nekoliko poveča izločanje urina, kar je zelo dobro za to preventivno spiranje sečil, da se take stanje ne ponovijo. Zdaj, da je dobro, pozdravimo.
4: Kanefron zdravi težave pri vnetju mehurja in sečil, manj pekočega in pogostega uriniranja.
3: To so učinki, ki jih antibiotiki oziroma druga sredstva ne omogočajo, predvsem ne sočasno. Zato je kanefron tako prisoten in tudi zdaj že dolgo leto v evropskih uroloških smernicah za zdravljenje takega akutnega vnetja mehurja. Tako da to je eno redkih zdravil rastlinskega izvora, ki najde pot tudi v najvišji kategoriji priporočil. In je lepo ga imeti na voljo, še posebej, ker za uporabo kanefrona potem res ni potrebno iti do zdravnika, ampak lahko ob prvih simptomih gremo do lekarne sami in ukrepamo takoj. To je zelo pomembno pri vnetjih sečil, kajti vnetja sečil imajo to lastnost, da seveda gredo od spodnjih sečil k gornjim sečilom, skratka proti ledvicam. Ta stanja vnetja tega pa res želimo preprečiti. Zato ne čakamo in seveda kanefron uporabimo takoj. To je bistveno za dobro učinkovitost.
4: Vnetje mehurja in sečil, preizkušeno zdravilo, tablete kanefron.
2: Pa dodam še samo referenco, je preizkušeno in uradno naravno zdravilo, zdravilo naravnega izvora, potrjeno tudi s strani Slovenske javne agencije za zdravila.
3: Drži.
2: Kanefron, kako ga jemljemo? Kdaj prepoznamo tiste simptome?
3: Ja, tipični simptomi vnetja mehurja, pekoče uriniranje, nenadna potreba po uriniranju.
2: Tudi potem, ti krči, ki ste jih omenjali.
3: Krči, ki se lahko pojavljajo, urin se spremeni tako v smislu barve.
2: Po vonju.
3: Kot tudi vonju in tako naprej. Večkratna potreba po uriniranju je predvsem neprijetna. Taka stanja so zelo tečna. Če seveda pa tako stanje napreduje, potem pa seveda se pojavlja tudi vročina. Tam največkrat moramo že poseči tudi sočasno po antibiotiku. Je pa res, da je kanefron eno od redkih zdravil, ki ima tudi primerjalne študije pri vnetju mehurja z antibiotiki. In to je pomembno vedeti. Skratka, to
2: pri istočasni.
3: Tako da je res pomembno, kot rečeno, če pravočasno upravljamo kanefron, si lahko obetamo, da antibiotika ne bomo potrebovali. Včasih ga, ko ga je dobro, da ga imamo pri rokah, pa dejstvo je, da kanefron pa je lahko tista prvi odziv, takojšnji odziv, kot ste rekli že uvodoma, še posebej v primerih, ko se nam to ponavlja, to se nam kasneje v življenju zna večkrat ponoviti, predvsem zaradi tega, ker sluznice sečil niso več tako vitalne in bakterije to seveda s pridom izkoriščajo.
2: Zaščitna funkcija.
3: So en, dva, tri so v mehurju. Na drugi strani pa tudi naša odpornost ni vedno dobra. Ne? Tako kostokrat govorimo, vnetje mehurja je veliko polet, drži, še večkrat je prisotno po zim. Naša odpornost je skromnejša, bolj smo izpostavljeni nizkim temperaturam, cirkulacija je nekoliko skromnejša, seveda vse mikrobi ljubijo take pogoje, kjer jim ni ne damo ustrezne odpornosti. Zato se pri nekaterih to precej ponavlja in Alfred Vogel, to sva pa že omenila, je predvsem pri pacientkah, ki se jim je pogosto ponovil, ponovila vnetje mehurja, priporočil tudi tinkturo iz ameriškega slamnika. In s tem skušal vplivati predvsem na to, da so bile bolj odporne in redkeje zbolele.
2: Izpostavljamo ženske, čeprav tudi moški, pride do vnetja mehurja in sečil in prav tako je kanefron namenjen tudi njim.
3: Seveda.
4: Kanefron, zdravilo pri vnetju mehurja in sečil, lahko jemljemo sočasno z antibiotiki.
2: Za še več informacij o zdravilu kanefron za zdravljenje vnetij sečil in mehurja pokličite na telefon 01-524-0216. Poslali vam bodo brezplačno knjižico Mali vodnik za zdrava sečila, da boste znali preventivno dobro poskrbeti zase. 01-524-0216. Gospod Robert, najlepša hvala.
3: Tudi vam.
0: To je bilo glasno sporočilo podjetja Farmedica. Če imate še kakšno vprašanje, pokličite 01-524-0216 in omenite, da ste slišali pri nas.
1: Radio Ognišče. Lahko vam koristi.
5: Poglejmo na ceste, nekaj težav imamo tam in sicer je na cesti Tržič Ljubelj, zaprt predor Ljubelj zaradi tehničnih težav na avstrijski strani. Na cesti Koper Izola pa je prišlo do prometne nesreče, promet je oviran na izvozu Izola iz smeri Ljubljane. Zastoj na štajerski avtocesti pred priključkom Domžale proti Ljubljani, na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani ter Meduncem in počivališčem Rauber Komanda proti Kopru. Predmet na vozišču pa ovira promet na primorski avtocesti na priključku Dragomer.

Včasih. Jutro in začetek dopoldneva je za nami, naj vas spremljajo vaši načrti in lep dan želim. Blaž Lesnik, ki se od vas poslavljam z dobrimi željami, 9:49 minut je ura. Teden, v katerega smo vstopili delovni seveda z današnjim ponedeljkom, pelje počasi proti petku, ko se naša kolesarska odprava odpravlja na Romanje, na Poljsko, torej zadnje priprave tečejo, več pa tudi v našem programu. Vabljeni, da ostanete tudi v družbi dopoldneva in Nataša Ličen bo kmalu pred mikrofonom. Druga dopoldanska poročila, ki jih pripravljajo novinarji, pa tudi že v sklepni fazi. Čez 10 minut jih boste slišali. Lep ponedeljek vam želim še naprej.

0: You know it breaks my heart. Put a shiver on your skin. Do your hair in the car. If nothing lasts forever, babe, then can we make a start?
1: Prijazen pozdrav, ura je 10, poslušate Radio Ognjišče, na sporedu so poročila in z nami novinarka Petra Stopar.
2: Lepo pozdravljeni. Ob 9 se je v državnem zboru začela seja kolegija predsednika državnega zbora, na kateri se bodo poslanci med drugim dogovorili o sklicu izredne seje, ki bo predvidoma jutri. Na njej naj bi obravnavali predlog novele zakona o državni upravi, ki odraža spremembe zaradi reorganizacije vlade. Pred poslanci pa naj bi bila tudi predloga sprememb zakonov o delovnih razmerih in o lokalnih volitvah. Jug Filipinov, točneje območje otoka Mindanao, je prizadel potres z magnitudo 7,8, sledilo je več sunkov, tudi močnejših. Lokalne oblasti so potrdile vsaj 15 smrtnih žrtev, ranjenih je več kot 100 ljudi. Poročajo tudi o obsežni škodi na zgradbah, številne naj bi bile porušene, ponekod so ostali brez električne energije. Reševalne službe še pregledujejo teren. Več držav v regiji, vključno z Indonezijo in Japonsko, je izdalo svarila pred cunamiji, a so jih do zdaj že umaknile. Volivci na Kosovu so včeraj že tretjič v 16 mesecih izbirali svoje predstavnike v parlament. Zmagal je premier Albin Kurti stranko Samoopredelitev, a je s 43% osvojenih glasov izgubil večino v parlamentu. Ob tem je napovedal pogovore z vsemi političnimi strankami in pozval k čim prejšnjemu sklicu parlamenta. Institucionalno stabilnost Kosova si želi tudi Evropska unija. V Mariboru se začenja 61. festival Borštnikovo srečanje. Slovesno odprtje bo v petek, dan zatem bo začel teči tudi tekmovalni program, ki predstavlja osrednji steber festivala. Nagrade bodo podelili ob koncu 21. junija. O letošnjem spremljevalnem programu pa umetniški vodja Borštnikovega srečanja Aleš Novak.
3: Da odpira prostor zelo različnim uprizoritvenim poetikam, estetikam, produkcijskim modelom, ne sledi neki tematski rdeči niti v smislu vsebine, ampak skuša prikazati različne plasti slovenskega gledališkega zemljevida, to, kar je v tem trenutku relevantno.
2: Letošnji prejemnik najprestižnejše slovenske nagrade za igralske dosežke Borštnikovega prstana je igralec Aleš Valič. Urejeno spanje je ključni element zdravega razvoja otrok in mladostnikov. Raziskava Nacionalnega inštituta za javno zdravje je pokazala, da osmošolci spijo premalo in imajo nedosleden urnik spanja, s pozno uro uspavanja in s podaljšanim spanjem med vikendi. Hkrati večina sodelujočih tik pred spanjem uporablja zaslone, katerih uporaba je tudi v prostem času prekomerna. V sklopu projekta naspan.si, v katerem je sodelovalo skoraj 360 celjskih osmošolcev, so ugotovili, da je polovica deklet in nekaj manj kot tretjina fantov poročala o podaljšanem spanju med vikendom za več kot 2 uri. To kaže na izrazit primankljaj spanja med tednom. Po navedbah NIJZ se za šolarje do 13. leta priporoča od 9 do 11 ur spanja na noč, od 14. leta naprej pa od 8 do 10 ur.
4: Vremenska napoved. Sončno bo danes, verjetnost za kakšno popoldansko ploho ali nevihto bo majhna. Najvišje dnevne temperature od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo na severu jutri krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Jutranje temperature od 11 do 17, jutri čez dan od 25 do 31 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, manj pogoste bodo v južni Sloveniji, v četrtek bo precej oblačno s pogostejšimi krajevnimi padavinami, zapihal bo severovzhodni veter na Primorskem burja, občutno hladneje bo v četrtek. Vremenska slika: nad večjim delom Evrope je šibko območje visokega zračnega tlaka. Z južnimi vetrovi v višinah k nam doteka dokaj topov in razmeroma suh zrak. Podatki o vremenu na Agenciji Republike Slovenije za okolje so zapisali: uro nazaj na Kredarici delno oblačno vreme 7 stopinj, Listca 18, Ilirska Bistrica, Kočevje in Jezersko 20, Ljubljana jasno 21 stopinj, Novo mesto jasno 21, v Idriji toliko, Celje 22 stopinj, Murska Sobota jasno 22, Logatec in Lendava 22 stopinj, Maribor, Gorni Grad, Velenje, Slovenske Konjice 23, Koper, Kranj, Hrastnik 24, 25 stopinj pa v Ajdovščini. Pozor, na cesti Tržič-Ljubelj je zaprt predor Ljubelj zaradi tehničnih težav na avstrijski strani. Zastoji na štajerski avtocesti pred priključkom Domžale proti Ljubljani, na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, med Uncem in počivališčem Rauber Komanda proti Kopru. Ovire, predmet na vozišču na primorski avtocesti, ovira promet na priključku Dragomer. Na podravski avtocesti je zaprt vozni pas pred priključkom Marjeta proti Ptuju zaradi okvarjenega vozila. Vozite previdno in srečno, na potih želimo. Ura je 10:06.
5: Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.
6: Včasih se vdih začne šele, ko na cilju odložiš kovčke. Včasih se začne čisto na začetku poti, ko se udobno namestiš in odpreš knjigo, ko razgrneš družabno igro, ko zapreš oči naslonjena na ramo dragega. Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
7: Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse.

Tako kvatropirci in prav zato, ker se hitro zgodba izpoje, ujemimo trenutke življenja, dokler ga imamo. 10 ure in skoraj 11 minut ni dela prost dan, je danes državni praznik, dan Primoža Trubarja. No, pri tem se še ustavimo tudi v nadaljevanju radijskega programa na radiju Ognišče. 8. junij je v režiji danes še ostaja nekaj ur Mark Gazvoda, pred mikrofonom sem jutranjega kolego Blaža Lesnika zamenjala Nataša Ličen, ki čez nekaj minut predam besedo Jožetu Bartolju. Pripravil je rubriko kot vsak dan med tednom Kulturni utrinki, zato v imenu prav vseh nas, ki smo tu in vseh tistih, ki še prihajajo v gosti, hvala za pozornost, dobro naj nam bo skupaj v meteorološkem že poletnem junijskem ponedeljku. V dnevu resničnih barv naj se odvije, želim si iskrenosti in tako nas nagovarja tudi tale pesem Phila Collinsa. Dobar dan.

0: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
1: V gradišču nad Stično je minuli konec tedna potekalo 12. državno prvenstvo v hitrostnem kiparjenju z motorno žago. Vse skupaj združeno tudi z združenjem tistih, ki se ukvarjajo s kiparjenjem z motorno žago. Predsednik društva Vlado Cencel je z menoj, ki mi bo zdaj le na kratko predstavil ta festival kiparjenja z motorno žago in pa seveda tudi manifestacijo, ki je bila v hitrostnem kiparjenju. Najprej lep pozdrav.
2: Lep pozdrav vsem poslušalcem.
1: Kdo se združuje v vašem društvu?
2: Predvsem ljubitelji umetnosti in ljubitelji, ki imajo veselje z motorno žago, se izrazi tudi v lesu in ker je to zelo tako robustno orodje, ki je marsikdo, ki je v hosti podiral drva in se je navdušil tudi, da bi pa mogoče ne sam za zimo, za peč, a ne, se ukvarjal s tem žaganjem in se je poskusil marsikdo tudi v umetnosti, da bi nekaj naredil, da bi oplemenitil kos lesa, ki ga mogoče najde ali da ga nagovori. In tako smo se zbrali pred, tako rečeno, 15 leti. Jaz takrat, ko sem to začel, pred 15 leti, jih dejansko še ni bilo takih ljubiteljev te zvrsti umetnosti na ta način. Ne. Po eni strani me je navdušil tudi že pokojni kipar Stane Jarm in ko sem jaz videl, kako dejansko lahko tudi malo profitiramo časovno, da nastane neka skulptura, nek motiv, motorna žaga zelo dobro prav pride. Ne? In zato sem tudi pred tolkimi leti, 2010, mislim, da je bilo to, sem šel tudi v Nemčijo po izkušnje na tekmovanje, tam so nas zbrali 40 iz celega sveta. To je bila ena prva izkušnja, no, in ne bodi si ga treba, sem imel željo še pomalj dodatni izobrazbi, izkušnji. Sem šel celo v Kanado, tam je pa tudi še bolj to prisotno, kar tle pri nas tega ni bilo videti. Ne. Kaj lahko, se pravi, en kipar, ljubitelj, kot smo mi, naredi z motorno žago.
1: No, zdaj na tem srečanju, ki je bilo minuli konec tedna na gradišču nad Stično, ste pravzaprav se zbrali že v petek oziroma ves konec tedna ustvarjali. Kdo lahko pride, kaj ste ustvarili, take stvari, če nam malce opišete?
2: Ja, zdaj nas je že kar nekaj, no, bom rekel, če rečem po papirju, nas je kar nekaj čez 30 takih drznih kiparjev z motorno žago in potem zdaj tako glede časovno, ne, težko uskladiti, tako da je eden je že v četrtek pršo, pa je potem v soboto dokončal in je že prej šel domov. Pač naredimo razpis, kdor se že s tem ukvarja, s takim načinom umetnosti, pač se prijavi, damo razpis, a ne, in potem organiziramo ta festival, tako rečeno 12. uradni festival kiparjev z motorno žago. Tako da letos nas je do 10 prišlo, eni so šli že domov, se pravi v petek so začeli eno večjo skulpturo, poljubno, zdaj vsak si izbere, zdaj nimamo še tematsko opredeljeno, kaj, ampak pustimo proste roke kiparju, da lahko ustvarja po zmožnosti ali pa kakorkoli mu bolj odgovarja. In se pravi, v nedeljo je pa tist ključen, če lahko rečem, atraktiven adrenalinski del, se pravi, je pa hitrostno kiparjenje z motorno žago, se pravi, v eni uri mora vsak kipar, posameznik, da si izbere en kos lesa, debla, kolikor misli, da ga bo v eni uri lahko obdelal in čim bolje, lepše dokončal. Ne? Tako da je to res ena drzna odločitev vseh teh, ki žagajo oziroma žagamo in jaz mislim, da že vsak, ki se tega drzne, je že zmagovalec po sebi sam.
1: Kaj je potem na koncu? Je to razstava, ki je na ogled, je to tekmovanje v enournem hitrostnem kiparjenju?
2: Ja, zdaj te skulpture, ki se delajo 3 dni, se pravi večja skulptura, ostane tu na kraju samem, na gradišču, kar se po, rekel, po dogovoru s temu delno našim podpornikom, organizatorjem tega hriba Lavričeve koče, da je to mogoče potem izdelek primeren za klopco ali otroško igralo. To je to, potem za tekmovalni del je pa zdaj letos smo imeli, se pravi, srečolov, a ne, tako da lahko tudi obiskovalci kupijo srečke in potem, če so izžrebani, lahko vse te skulpture so potem kot nagrada izžrebancu.
1: In tisti, ki so festival zamudili, lahko skulpture torej opazujejo na gradišču nad Stično.
2: Tako, mi imamo tudi, bi rekel, nekak redno razstavo tu na hribu, bodi si kot praktični del, ali je to klopca, ali je to otroško igralo, ali imamo tudi tam en prostor, je tu gor, ki se da tudi videti. Je tudi, se pravi, tu pod cerkvijo je koča, kjer so te izdelki tudi razstavljeni in kdorkoli pride, lahko ima kaj videti. No.
1: Tako, mislim, da sva festival dobro predstavila, je pa to lahko tudi spodbuda komu, ki se ukvarja oziroma bi lahko v delu z lesom videl še kaj več kot zgolj pripravljanje drv, ne, da se vam pridruži.
2: Tako, ja. Jaz vedno se rad pohecam, ne, da tukaj ljudje, obiskovalci, potem vidijo, da ni motorka zgolj samo za žaganje drv, za zimo, ne, ampak da se da tudi lahko uporabnega za domačo uporabo narediti. Ne. Zdaj, tist, kjer bi imel, ne vem, željo se poizkusiti o temu, lahko nas kontaktira, kakor koli. Je občasno tudi kakšen tečaj temu primerno zorganiziran. Tako da, ja, zdaj sam volja in želja je na vas, da se odločite in poskusite.
1: Vlado Cencelj, hvala lepa za pogovor.
2: Hvala tudi vam. Srečno.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: V Kobaridu na 105,9 MHz.

The Beatles so bili to zelo dobro razpoloženi v tej skladbi in verjamem, da se imajo tako dobro, da je veliko dobre volje, tudi smeha na letošnjih 24 radijskih počitnicah. Sedmi dan je danes za naše počitnikarje, že v teh dopoldanskih urah bodo zapustili počitniški kraj, kjer so bili nekaj zadnjih dni in se začeli vračati domov. Na poti se bodo zaustavili v Marijinem svetišču nad mesto Mursija in po maši si tudi pogledali mesto, se po njem sprehodili, pozno popovdne pa se potem odpeljajo do hotela, do nastanitve v okolici Valencije, tam bodo prenočili. No, počasi se torej zaključujejo tudi letošnje radijske počitnice, ampak prehitro ne smemo zaključevati, vas sprašujemo v naslednjih minutah tudi po vašem znanju teh delov Španije, kjer so naši letos počitnikarji. Zato ostanite in lahko prejmete nagrado, če boste seveda znali prav odgovoriti. Čez nekaj minut.

0: Radijske počitnice. Španija 2026. Nagradno vprašanje.
1: Nagradno vprašanje se danes glasi, kdo v Mursiji že stoletja odloča o sporih glede pravice do vode. Veste, odgovoriti 01 512 10 00 je telefonska številka, da osvežimo. Če ste poslušali pozorno danes jutranji program, boste odgovor poznali, ampak osvežimo le del iz današnje počitniške razglednice, da morda se spomnite, kakšen bi znal pa biti pravilni odgovor. Mark?
2: Don Miguel, včeraj zvečer je Juan odprl zapornico, ko ni bil njegov čas. Moje polje je ostalo brez vode.
3: Juan, si to res storil?
4: Sem. Moji limonovci so bili skoraj suhi. Samo za malo sem odprl.
3: Pravila so jasna. Voda teče po vrsti. Če jo kdo vzame izven urnika, ostali ostanejo brez. Juan, danes takoj zapreš vse ventile. Na svoj red prideš jutri. Če se ponovi, izgubiš celoten naslednji krog.
1: Tako, to je bil le izsek iz današnje počitniške razglednice o tako imenovanem vodnem sodišču. Šlo je za igrani prizor naših radijskih kolegov. Torej sprašujemo vas, kdo v Mursiji že stoletja odloča o sporih glede pravice do vode. Imamo že koga, ki zna odgovoriti na to vprašanje. Seveda imamo. Prijazen pozdrav komu in kam.
5: Dober dan.
1: Pozdravljeni.
5: Ljudmila tukaj.
1: Ja, Ljudmila, bi vedeli odgovor, pravilni odgovor, kaj mislite?
5: To je vodno sodišče.
1: Gre za vodno sodišče, to drži, ampak kdo je bil pa tisti, ki je sodil? Ali kdo so bili tisti?
5: Tu so izvoljeni ljudje, kar tam kmetje.
1: Ja, bravo, tako je,
5: Miguel,
1: točno tako.
5: Miguel je bil.
1: Lokalni kmetje že stoletja odločajo v sporih glede pravice do vode. Izjemen primer neposredne ljudske pravičnosti. Kmetje, ki sami uporabljajo vodo, razumejo teren in lahko zelo hitro ali hitreje pa pravično je odločajo. Brez papirjev pa dolgih postopkov. Zanimivo, kaj ne?
5: Ja, sam pre nas bi to rekli, da ni demokracije, ne?
1: To so pa zdaj že v drugih, bolj spornih vodah. Ja, najlepša hvala za klic. Ostanite na zvezi, gospa Ljudmila, toliko, da sveda vzamemo vaše podatke in ste si zaslužili eno simbolno, simpatično nagrado. Hvala za sodelovanje.
5: Ja, hvala.
1: Ja, pa upam, Ljudmila, da boste pa naslednja leta, pa vi tudi med počitnikarji.
5: Veste, bi bila rada, samo sem vse tu že preromala.
1: A res? Svetovljanska gospa.
5: Ja, tako
1: Dobro poznate, a res? Zanimivo. Potem bi bili pa pravšnji za eno radijsko gostjo.
5: Ja, morda drugič,
1: Kdaj drugič? Najlepše hvala za klic in za res odgovor ste ga dali kot strela z jasnega. Se vidi, da res poznate stvari. Skratka, čestitke Ljudmila in še naprej lep dan.
5: Enako tudi vam, gospa.
1: Ja, srečno. No, morda postojmo še nekoliko pri Mursiji. Približno 3000 sončnih ur na leto. Je ena najbolj sončnih regij v Evropi, zelo malo padavin, zelo bogata tudi z limonami, pomarančami, melone rastajo, paradižnika imajo veliko, tudi drugega sadja ter zelenjave. Za Mursijo pravijo, da je to evropski sadovnjak. Mesto pa so ustanovili leta 825 Arabci. Tako in v tem mestu so danes naši počitnikarji, ga odkrivajo oziroma zdajle so na poti proti temu mestu, no in z njimi smo v mislih tudi mi. Lahko jih spremljate na vseh naših družbenih omrežjih, tudi na spletu radio.ognisce.si in seveda spremljate tudi naš radijski program, pa lahko pridete naslednjič vi do nagradne do nagrade ob nagradnem vprašanju. Tako, zdaj pa naprej, kakorkoli smo že razpoloženi počitniško delovno, 10:36.
0: Španija 2026, 24. radijske počitnice. Do poletje vas Srbija vabi na nepozabno izkušnjo. Prepustite se avanturi, energiji mest in naravi, ki jemlje dih. Ustvarite spomine, ki trajajo večno. Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo. Turistična organizacija Srbije.
6: Poslušate nas lahko tudi prek interneta, kjerkoli in kadarkoli.

0: tokratni etapi našega potovanja skozi Staro zavezo se ustavljamo pri četrti Mojzesovi knjigi. V njej v 21. poglavju najdemo zgodbo o Mojzesu in bronasti kači.
1: Tako preprosto piše, kdor jo bo pogledal, bronasto kačo, in če jo bo kakšna pičila, mu ne bo škodilo. Ne? Ta nauk je res veličasten. Ne? Zmeri človeka nekaj piči. Ne? Na razne načine, na 100 načinov, ali pa te zbada, kakorkoli. Ne? Kako se boš rešil? Prva stvar je, da ti to, kar te zadene, kar te doleti, pogledaš zlepa. Spremi.
0: Tako naš vodnik, škof dr. Jurij Bizjak, ki nadaljuje.
1: To so oni potem razvili naprej, ne? Da s križi in s častmi je enako. Tisti, ki pred križi beži, a križi zasledujejo. Tisti, ki križe išče, bežijo pred njim. In podobno je s častmi. Se pravi, poglej križ lepo, spremi ga in zgubi strup.
0: Vabljeni k poslušanju jutri ob 20. uri, ko si lahko oddajo ogledate tudi na našem YouTube kanalu. Globine.

Vse se pač enkrat konča. Tudi tukaj nebo je globoko, a zvezde svetijo najbolj doma. Domov bom šel čas.

0: з нашим бомбот домову.
1: Smo veseli, da lahko omogočimo to pot, da ga slišimo tudi v domovini preko sodobnih povezav. No, telefon že dolgo deluje, zdaj na telefonski liniji z nami dr. Zvone Štrubelj. Lepo pozdravljeni.
2: Ja, prav lep pozdrav na ta sončni in lep dan.
1: Ja, izseljenski duhovnik, vi vodite slovensko-katoliško župnijo v Stuttgartu, oskrbujete približno 6200 Slovencev, te številke se verjetno nekoliko spreminjajo, ampak zakaj smo vas poklicali? Ste avtor knjige o Primožu Trubarju. Danes je slovenski državni praznik Dan Primoža Trubarja, dan, s katerim obeležujemo osebnost, ki je zelo pomembna pri razvijanju temeljev za oblikovanje našega naroda. Zato, ampak vi nam povejte in vi nam postavite temelje, glede na to, kako dobro poznate delo, delovanje, življenje Primoža Trubarja, dr. Zvone Štrubelj.
2: Ja se bom vrnil malo nazaj, ko sem to knjigo, ki ste omenjali, pripravljal, je slovenski slikar Tomaž Perko, ki je eden boljših portretistov slovenskih, narisal dva portreta Primoža Trubarja. Eden je poznan, je šel v javnost, drugi pa manj poznan, in sicer Primož Trubar, njegova podoba in pa ena roka je šla skozi njegov portret, da je prah obrisala. To je zelo simbolično delo, ki me spominja na to, da Primoža Trubarja po imenu sicer priznavamo za očeta slovenske pisane besede, prvi nas je imenoval Slovenci, moji ljubi Slovenci in tako naprej, v resnici pa ga imamo še kar globoko nekje v kleti naše slovenske zavesti. In fino bi bilo, 16. praznujemo ta praznik od leta 2010 naprej, da bi

0: stopnjevali in poglabljali spoznavanje njegove osebnosti in aktualnost, ki jo prinaša s svojim življenjem in s svojim delom. Danes, ko sem se zjutraj zbudil, sem rekel, kjerkoli bi bil, ali v Sahari, ali na Mont Everestu, moje srce bi bilo po slovensko. In bom povedal z verzom Srečka Kosovela, obhajamo stoletnico njegove smrti, ko je zapisal: moje življenje je moje, slovensko, evropsko, sodobno in večno. Se pravi, predstaviti želel bi, da bi enkrat tudi filmsko morda predstavili Trubarja, da bi bil privlačen lik tudi za naše mlade, za šole, za univerze in da bi nekako to, kar je Srečko Kosovel povedal, torej, da je bil ena pokončna, močna osebnost, da je imel globoke slovenske korenine, da je imel evropsko obzorje, da je bil odprt in dialoški in se zavedal tudi, da pravzaprav naš končni cilj je pa nekje drugje, je v večnosti. Tako v tem smislu vidim osebnost Primoža Trubarja kot privlačno, ne samo zgodovinsko osebnost, ampak osebnost, ki tudi danes nagovarja.
1: Osebnost, ki velja za začetnika slovenske književnosti, velja za prvega slovenskega pisatelja. Kako aktualno pa ga boste praznovali, obeležili spomin na Primoža Trubarja vi v vaših krajih? Ja, rekli tukaj ste, da pravzaprav v tujini bolje poznajo Trubarja kot tule v Sloveniji.
0: To je. Jaz večkrat pospremim kakšno skupino, ki prihaja tukaj v Stuttgart pa Baden-Württemberg, v Tübingen in v njegovo cerkev Derendingen in se tam malo usedemo in pogovorimo in skušam prikazati, kaj je en Slovenec bil zmožen kot begunec pravzaprav narediti za svoj narod, za svoje ljudi. To je, bi rekel, najlepše, kar lahko nekomu damo, ki hoče malo pobliže spoznati življenjsko pot in delo Primoža Trubarja.
1: Najlepše hvala za ta hiter vskok v naš radijski eter. Samo še morda ponovim, če je aktualno, dr. Zvone Štrubelj, kako posebej boste vi praznovali pri nas v Sloveniji državni praznik, dan Primoža Trubarja, vi, kjer so tudi zelo močne stopinje njega v krajih, pa ob sveti maši še kaj posebnega pripravljate, ste že?
0: Seveda pripravljamo in sicer kar dva dni bomo praznovali 35. obletnico slovenske državnosti in sicer v soboto 20. in v nedeljo 21. Dobimo eno skupino iz Slovenije, to je glasbena šola, ki jo vodi Marjetka Urbanič-Rudolf, ki je bila nekdaj, tukaj je študirala orgle v Stuttgartu, je vodila naš zbor in smo ostali v tesni povezavi. In se zelo veselimo, da bodo otroci te glasbene šole in starši prišli, nastopili pri nas in bomo z njimi sooblikovali program ob tem našem državnem praku. In sicer v soboto bomo imeli popoldan delavnico z otroci in učenci, potem ob 6. zvečer imamo svetomašo, nato pa kulturno prireditev, na kateri bodo potem dijaki te glasbene šole tudi nastopili in potem sledi seveda družabnost. V nedeljo dopoldan se bomo pa ponovno zbrali pri nedeljski jutranji molitvi in potem zaključili s kosilom naše srečanje.
1: Ja, z lepim.
0: Obetamo res lep, tak pester, dinamičen program.
1: Najlepša hvala, dr. Zvone Štrubelj. Zdaj sva pa že pravzaprav vstopila na področje, ki ga zelo dobro sooblikujete tudi s kolegom Matjažem Rljakom. Še naprej vsega dobrega in tudi vam danes želim, da bi dobro praznovali dan Primoža Trubarja. Hvala za ta klic iz tujine, pa vendarle klic, ki nam je osvetlil znova pomembnost moža, ki je tlakoval pot naše besedi. Hvala in srečno, z Bogom.
0: Hvala lepa tudi vam, srečno.
1: Tako, to je bil dr. Zvone Štrubelj, velik poznavalec Primoža Trubarja, danes, ko je državni praznik, dan te osebnosti.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen. In 90,7 MHz.
1: Ura je 11, na sporedu pa novice iz življenja cerkve in z nami Petra Stopar.
3: Pozdravljeni. Tretji dan papeževega obiska v Španiji je v znamenju Leonovega obiska v španskem parlamentu. Dogodek pravkar poteka. Medtem pa odmeva tudi včerajšnje srečanje s predstavniki kulture, umetnosti, podjetništva in športa. Več Marta Jerebič.
4: Dogodka v športni dvorani Movistar Arena v Madridu se je udeležilo 15.000 ljudi. Okus španske kulture je papežu med drugim približala ena najbolj znanih flamenko plesavk na svetu, Sara Baras. Kratke nagovore pa so imeli predstavniki vseh navzočih, med njimi igralec Antonio Banderas. Razmišljal je o tem, kako odnos med vero in umetnostjo ni samo ploden, ampak tudi odločilen, saj v svetu, ki je razdrobljen in včasih preveč poenostavlja, to umetnosti pomaga povrniti globino in dušo. Papež je v nagovoru izrazil zaskrbljenost zaradi izgubljanja krščanske identitete Evrope. Ali res lahko verjamemo, da bi bila Evropa, ki jo tako ljubimo, enaka brez odtisa vere? Je vprašal in dodal, zakaj bi se bali, da večnost prežema vsakdanje življenje? Sledilo je še več vprašanj.
5: Estamos llamados a preguntarnos qué es lo que hoy sembramos.
4: Poklicani smo, da se vprašamo, kaj danes sejemo, kaj uspeva in kaj tiho veni v naši družbi, katere vrednote ohranjamo in katerim dovolimo umreti. To so globoka in nujna vprašanja, ki jih ni mogoče prezreti. Povabil jih je, naj prisluhnejo cerkvi, ki, čeprav gre včasih proti toku, ostaja strokovnjakinja za človeštvo. Ob koncu govora je prejel stoječe ovacije, ki so trajale skoraj 10 minut.
3: Pri frančiškanih na Tromostovju so pretekli petek obhajali že 27 omašo od 30, ki jih pobuda Vse posvojitev pod naslovom Mučenci med Slovenci posveča žrtvam totalitarnega nasilja, ki so v postopku za beatifikacijo. Prvih 26 svetih maš na prve petke je bilo darovanih za slovenske mučence poimensko. Zadnje štiri nosijo splošnejši namen. Minuli petek je bila darovana prošnjo za uspeh beatifikacijskega postopka. V uvodu pa je zbrane nagovorila voditeljica pobude Vse posvojitev Romana Bider. Razmišljala je o tem, zakaj potrebujemo svetnike.
6: Svetniki nas spominjajo na Boga. S svojimi zgledi nam pomagajo ohraniti zavest o najvišjih vrednotah in duhovnih idealih. Polnijo nas pogumom in svetimi zamislimi, zato ni čudno, da totalitarizmi preganjajo vse, kar diši po svetnikih. Z novo vlado in zakonom o pokopu in spominu žrtev prikritih grobišč dobivamo novo upanje. Naredimo vse, kar je v naši moči, da dobimo čim več slovenskih svetnikov in slovenske svetosti.
3: Zamaševanje je vodil postulator dr. Bogdan Dolenc, ki vodi in zastopa postopek za razglasitev mučencev za blažene ali svetnike. V Zagrebu se je v soboto na 8. duhovnem romanju v čast svetega Antona Padovanskega zbralo več kot 20.000 mladih. Letos je srečanje potekalo pod geslom Če imaš Boga, imaš vse. Zagrebški nadškof Dražen Kutleša jim je v sporočilu zapisal, naj to geslo postane njihov življenjski program.
1: Vremenska napoved, sončno bo danes, verjetnost za kakšno popoldansko ploho ali nevihto bo majhna. Najvišje dnevne temperature od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne jutri, podobne današnjim, od 25 do 31 stopinj Celzija. Obeti. V sredo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, manj pogoste bodo v južni Sloveniji. V četrtek bo precej oblačno s pogostejšimi krajevnimi padavinami. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. Vremenska slika nad večjim delom Evrope je šibko območje visokega zračnega tlaka. Z južnimi vetrovi v višinah k nam doteka dokaj topov in razmeroma suh zrak. Ob desetih, podatki iz Agencije Republike Slovenije za okolje, Krederica zmerno oblačno 6, Rateče 21 stopinj, Postojna jasno 22, Babno Polje toliko, Ljubljana jasno 23. Tolikšna temperatura v tem dopodnevu še v Mariboru, Novem mestu, Murski Soboti, Ilirski Bistrici in Mežici. V Novem mestu in Murski Soboti tudi jasen ponedeljek. Koper, Celje, Vrhnika, Idrija, Slovenske Konjice, Lendava 24, Kranj, Trebnje, Črnomelj ter Rogaška Slatina 25 stopinj Celzija. Na cesti Tržič-Ljubelj bo dlje časa zaprt predor Ljubelj zaradi tehničnih težav na avstrijski strani. Zastoji na Štajerski avtocesti pri priključku Slovenske Konjice proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, med Duncem in počivališčem Rauber Komanda proti Kopru. Srečno, vozite previdno. Ura je 11:06 minut.
7: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
1: Obvestili. Ob 19. jutri bo pri svetem Leopoldu Mandiču na Ptuju sveta maša za onkološke bolnike. Pol ure pred mašo bo adoracija, pri maši boste lahko prejeli bolniško maziljanje in vaš čas bo na voljo tudi spovednik. Za onkološke bolnike bo maša vsak mesec na drugi torek v mesecu ob 19. na Ptuju. Pri Breznu za lesnika na Trnovski planoti bo to soboto sveta maša za nepokopane žrtve izven sodnih pobojev na Goriškem. Maša bo ob 16. V primeru dežja bo v Grgarski cerkvi. Vabljeni na koncert mlade virtuozinje violinistke Patricije Avšič 11. in 12. junija v Galusovo dvorano Cankarjevega doma ob 19.30. Z orkestrom Slovenske filharmonije bo izvedla znameniti Sibeliusov koncert za violino in orkester na vrhunski Stradivarijevi violini. Ne zamudite izjemnega glasbenega dogodka.
8: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080 88 88.
9: Trumpets, angels, and the rest. Mladinski komorni zbor Palo Alto iz Kalifornije je eden najboljših zborov v svoji regiji. Z bogatim in navdihujočim programom, ki ga preprosto ne smete zamuditi, bo letos prvič nastopil tudi v Ljubljani. Ljudno vabljeni, doživeli boste čudovit glasbeni večer. Koncert bo v ponedeljek, 8. junija ob 19. uri v Uršulinski cerkvi Svete Trojice. Vstop je prost.

Pesem na vdotiki in Katja Koren ob 11:12. Zdaj že veste tisti, ki ste redna je z nami, da sledi športna oddaja čez nekaj minut. Pa ste to vedeli tudi športom povezano, slovenska vinska reprezentanca si je na 8. evropskem prvenstvu vinarjev v nogometu Vino Euro 2026 v Toskani priborila še 5. naslov, potem ko so na zadnje na domačih tleh slavili leta 2018. V finalu so po 11 metrovkah premagali domačine Italijane. Sprejem teh prvakov bo v sredo pred najstarejšo trto v Mariboru. Morda se tudi tega dotakne. Takne zagotovo pa tistega bolj vrhunskega športa, pa Marcel, ki bo z nami čez nekaj minut.

0: Šport na Rádiu Ognišče.
1: Prijateljice in prijatelji športa, Marcel Krek vas lepo pozdravljam v pregledu športnega dogajanja v tem koncu tedna. Začeli ga bomo z nogometom. Slovenska moška reprezentanca je včeraj odigrala še drugo prijateljsko tekmo v nekaj dneh in v Varaždinu proti Hrvaški, po dobri predstavi, izgubila z 1-2. V nadaljevanju pa odbojka, naša dekleta so v Črni gori Evropsko ligo začela izvrstno z 2 zmagama, fantje pa se pripravljajo na začetek Lige narodov v tem tednu, pa na mizni in navadni tenis, bencinski športi in še kaj zanimivega nas čaka. Vabljeni k poslušanju.
0: Šport na Radiu Ognišče.
1: V četrtek se bo začel eden največjih in najbolj težko pričakovanih športnih dogodkov svetovno prvenstvo v nogometu. Gostile ga bodo Mehika, Kanada in Združene države Amerike, na mundialu pa ne bo Slovenije, ki v kvalifikacijah ni bila uspešna. Je pa kljub temu v 4 dneh zdaj odigrala 2 pripravljalni tekmi, v četrtek je v Stožicah zgolj remizirala s Ciprom, 1-1 je bilo. Sinoči pa v Varaždinu igrala precej bolje in v zadnjih sekundah tekme ostala praznih rok proti gostiteljici Hrvaški, ki je slavila z 2-1. A poraz se od poraza razlikuje. Slovenci so bili včeraj precej bolj odločni kot proti Cipru, imeli so tudi kar nekaj priložnosti, a imeli težave z realizacijo. Žoga ni hotela v mrežo, je pa zato tja hotela žal po strelu po tleh z razdalje kapetana kockastih legendarnega zdaj že Luke Modriča v 51. minuti. A naši fantje so ustrajali in po veliki napaki vezista Hrvaške Martina Baturine je sam proti vratarju Dominiku Livakoviču stekel Andraž Šporar in lepo zabil za 1-1. Vse je kazalo na zaslužen remi, no na to pa je v tretji od 5 minut sodnikovega dodatka tekmi pravi eurogol s pomočjo prečke zabil Mario Pašalič, za končnih Hrvaška 2, Slovenija 1. Takole je obračun ocenil selektor Boštjan Cesar.
2: Zelo sem zadovoljen s tekmo, seveda nisem zadovoljen z rezultatom. Že drugo tekmo zapored, če bi mogoče iz prve druge šanse, ki smo imeli res lepe, če bi zadeli, bi šlo mogoče v drugo smer, ampak sem zelo zadovoljen z igralci, kako so odreagirali, kako so se borili od prve do zadnje minute, tako da edino grenke priokus je, da ta rezultat, da smo na koncu v zadnji minuti bili gol.
1: Slovenija je sinoči izgubila res nesrečno, kar ima lahko psihološke posledice predvsem na manj izkušene igralce, ki jih je bilo v naši izbrani vrsti na zadnjih 2 tekmah kar precej. In kako na to gleda selektor Cesar?
2: Pa imamo jo normalno izkušene igralce, ki to lažje prenesejo, imamo pa igralce, ki še slušali na začetku svojih karier. Tako da to je sestavni del športa, ker vemo, da ne moramo skozi zmagovati, je pa boli, ko dobiš v zadnji minuti gol. Tako da tudi v slačilnici po tekmi sem jim rekel, da jim čestitam, da dajo glave gor, ker so si zaslužili več. In jaz verjamem, da bojo igralci rasli, da bomo skupaj rasli in da se ne rabijo biti, ne rabijo se bati, ali pa bilo okej, če smo danes gubili.
1: Nogometaši Slovenije se bodo naslednjič zbrali septembra, ko se bo začela Evropska liga narodov. Po selektorjevih besedah so na nogometni zvezi tekmece v tem in že takrat marčevskem pripravljalnem obdobju zbirali z mislijo prav na to.
2: Jaz sem že rekel pri tekmo Fantom, da so to takšne tekme, ki smo se izbrali z namerom, ker vemo, da nas v septembru čakajo takšne tekme, ker 2 nasprotnika v septembrskem ciklusu so na svetovnem prvenstvu. Tako da sigurno tudi za igralce je ta velik plus, da imajo ta občutek, da se lahko kosajo z njimi in da nameroma zbiramo, kakor smo zbrali tudi Mađarsko, tako tudi Hrvaško. In s tem jaz mislim, da lahko ekipa samo raste.
1: Za Hrvaško pa je bila tekma proti Sloveniji generalka pred svetovnim prvenstvom v Severni Ameriki. Naši južni sosedje, 11. na svetovni lestvici, bodo skupinski del v skupini L skupaj z Anglijo, Gano in Panamo odigrali na stadionu AT&T v Dallasu, kjer ima sicer svoje domovanje ekipa ameriškega nogometa Dallas Cowboys. Svetovno prvenstvo, na katerem bo, to zdaj gotovo že veste, kar 48 reprezentanc, največ doslej, bo sicer potrebno potekalo na 16 stadionih, 11 v ZDA, 3 v Mehiki in 2 v Kanadi. Odigrane bodo kar 104 tekme, najbolj težko pričakovana finalna pa bo po 39 dneh prvenstva 19. julija na stadionu MetLife na meji med zveznima državama New York, Jersey in New York. ZDA bodo sicer gostile tudi vse boje od četrtfinala naprej. Ja, čeprav Slovenije ne bo na zboru reprezentancov kraj Atlantika, pa bomo mundial od četrtka podrobno spremljali. Začne se torej vse skupaj v četrtek, kot sem dejal, mi pa bomo oddajo nadaljevali po prvem glasbenem predahu, zdaj prihaja nekaj letošnjega z Eurovizije. Eva Marija je z nami z materjo narave, Mother Nature.

0: Ja, to je bila Eva Marija, hčerka seveda slovenskih staršev, ki je letos na Evroviziji zastopala Luksemburg, tako da ja, tudi letos, čeprav Slovenija tja ni poslala svoje ekipe, če se takole športno izrazim, pa smo Slovenci imeli svojo predstavnico. Ja, to je bila torej Eva Marija. Zdaj pa se vrnimo k oddaji. Uvodni del smo namenili nogometu, drugega pa odpiramo z odbojko. Slovenke so pretekli konec tedna zelo uspešno odprle nastope v letošnji izvedbi Evropske lige. Na prvem turnirju so gostovale v Črni gori in v petek v Baru za začetek s 3-0 premagale gostiteljice, no dan pozneje, torej v soboto, pa bile, po nekaj zapletih, na koncu vendarle z istim izidom boljše še od Gruzije. Na tekmi z Gruzikami se je z 12 točkami v slovenski izbrani vrsti najbolj izkazala Mija Šiftar.
1: Začeli smo solidno, tudi v prvem in v drugem setu so bile še rezerve. Potem v tretjem setu smo popustile in mislim, da v tretjem setu, stvari, ki smo jih delali v tretjem setu, bo treba spremeniti v prihodnje, zato da ne bo prihajalo do kakšnih neželenih rezultatov in sploh, ko bomo igrali še pred močnejšim ekipom kot je Gruzija, mislim, da bo to zelo pomembno. Tako da ja, smo zadovoljni, da smo zmagali, so pa stvari še za izboljšati.
0: Selektor Alessandro Orefiče je v Črni gori priložnost namenil tudi 17-letni Zoji Donko.
2: Definitivno je pred nami ni lahk turnir. Igramo z kar velik nasprotniki, ki mislim, da jih ne moramo tretirati kot lahke nasprotnike. Seveda bomo iskali naše priložnosti, ampak treba si je vzeti vse skupaj tekmo po tekmo, fokusirati se na prvo tekmo, ki je Kitajska in mislim, da je tista, ki je v tem trenutku najpomembnejša, da dobimo nek dober zagon tistega vetra za skozi celoten VNL in da pokažemo že neko zadovoljivo igro, na kateri potem lahko nadgrajujemo vsako tekmo. In mislim, da je to cilj, rast skozi celoten turnir, skozi celoten VNL in jaz sem zelo optimističen glede na to, da je ekipa zelo podobna lanski, vemo, kaj pričakovati od ekipe in jaz mislim, da je tako veliko lažje igrati na konstantnem nivoju dalj časa.
0: Ja, tole pa je bil Janko Zamernik, namreč srednji bloker slovenske moške izbrane vrste, ki jo pa prihajajoči konec tedna, no pravzaprav od srede začenja, čaka začetek seveda elitne Lige narodov. Slovenci jo bodo začeli na Kitajskem, torej v sredo jih čakajo domačini, v četrtek Poljaki, v soboto Kubanci in v nedeljo Japonci. To je torej elitna svetovna Liga narodov. Ja, tja se bodo poskušali uvrstiti letos tudi Slovenke, če se zdaj še malce vrnemo k našim odbojkaricam. Te pa bodo naslednji turnir Evropske lige igrale doma in sicer prihajajoči konec tedna v Ljubljani bodo najprej gostile Islandijo in nato v nedeljo še Latvijo.
3: Šport na Radiu Ognjišče.
0: Ostajamo pri ekipnih športih. Slovenske nogometašice so kvalifikacije za naslednje svetovno prvenstvo končale kot četrte v skupini 4 elitne A Evropske lige narodov. V petek so namreč na predzadnji tekmi kvalifikacij gostovali pri Avstrijkah in na Dunaju izgubile z 0-1. Varovanke selektorja Saše Kolmana bodo glavni del kvalifikacij končale jutri v ljubljanskih Stožicah s tekmo proti velesili Nemčiji, no na to pa bodo dobile tekmice v dodatnih kvalifikacijah za mundial, ki bo nas sicer naslednje poletje v Braziliji. Skočimo spet na drugo stran Atlantika, kjer se nadaljujeta finale košarkarske lige NBA in hokejske NHL. Košarkari New York Knicks so tako že na pol poti do svojega prvega naslova v severnoameriški ligi NBA v več kot 50 letih. V noči na soboto so namreč zmagali še na drugi tekmi v gosteh proti San Antonio Spurs. Tokrat so bili uspešnejši za točko 105-104. Tretja tekma bo v New Yorku v noči na jutri. Doslej pa še nobena ekipa, ki je zmagala na prvih dveh tekmah serije, ni izgubila velikega finala lige NBA, torej odlični obeti so to za New York Knicks. V noči na včeraj pa so v finalu hokejske lige NHL z 2-1 povedli zlati vitezi iz Vegasa. Serijo z orkani iz Karoline zaznamuje izjemna izenačenost ekip, tokrat je bil Vegas na gostovanju boljši po izvajanju kazenskih strelov, 5-4. Četrta tekma finala bo v sredo spet v Karolini, no Stanleyev pokal pa bo dvignila ekipa, ki bo zbrala 4 zmage v seriji. Rokometašice Meca so osvojile Ligo prvakin. V finalu Budimpešti so včeraj premagale branilke naslova Džer s tesnih 31-29. Slovenska reprezentantka Tjaša Stanko je za poraženke v finalu dosegla 5 golov. Na sklepnem turnirju v Budimpešti pa je športno pot končala najboljša strelka v zgodovini slovenske reprezentance Ana Gros. Ta je s francoskim Brestom se borila za 3. mesto, a s 26-32 premoč priznala Bukarešti.
3: Šport na Radiu Ognjišče.
0: Pred drugim glasbenim premorom še veliki in namizni tenis. Naš najboljši namiznoteniški igralec Darko Jorgič je včeraj igral kar v 2 finalih turnirja VTT Contender v Skopju. Med posamezniki je turnir dobil zmago nad Američanom Kanakom Džajem s 4-2 in tako osvojil svoj drugi turnir serije VTT. No, v igri dvojic pa je v paru z rojakom Denijem Kožolom finalni boj izgubil s 3-0 proti južnokorejski navezi Oh Lim. Še nasloviti rdeči pesek Roland Garrosa, kjer smo dobili nova zmagovalca odprtega teniškega prvenstva Francije. Med dekleti je svoj prvi turnir za veliki slem osvojila 19-letna Rusinja Mira Andrejeva, v soboto z 2-0 boljša od poljske kvalifikantke Maje Kvalinske. Ta je turnir začela kot pozor 114. igralka sveta, no z igranjem v finalu pa pridobila kar 91 mest in je zdaj 21. na lestvici WTA. Andrejeva je napredovala za 2 mesti in je zdaj 6. Turnir v Parizu so sicer zaznamovali izpadi najboljših in sicer v obeh konkurencah, tako je za prvo nemško zmago na turnirjih najvišje ravni po približno 3 desetletjih poskrbel Aleksander Zverev, včeraj po 4 urah 4-3 boljši od Italijana Franka Kobolija.

0: Tole sta bila Eva Pavli in Ezra, no zadnjo tretjino današnje oddaje pa začenjamo v Pragi. Brzice Vltove so v tem koncu tedna gostile drugo postajo sezone svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Tako kot pred tednom dni v Tacnu je bil tudi tokrat Žiga Linhočevar prvo ime slovenske ekipe. Osvojil je dve četrti mesti, v soboto v kanuju in včeraj v kajakaškem krosu. V sobotnem kanuju je bila četrta tudi njegova sestra Eva Alina na krosu, pa skupaj z Jakobom Šavljem in Leo Novak izpadla v osmini finala. Eva Alina in Žiga Lin ostajata vodilna v seštevku svetovnega pokala, ki se bo naslednji konec tedna nadaljeval v nemškem Augsburgu na znameniti progi Eiskanal na reki Leh. Praga je v tem koncu tedna gostila tudi svetovni pokal v športnem plezanju. Ob odsotnosti Janje Garnbret je v češki prestolnici za najboljši slovenski rezultat s šestim mestom v finalu težavnosti poskrbel Luka Potočar. Ženskih predstavnic v finalu Slovenija tokrat ni imela. V polfinalu je bila še najboljša 13. Lučka Rakovec, medtem ko je za najboljši slovenski dosežek na balvanih s 14. mestom poskrbel Anže Peharc.
1: Sport na radiju Ognjišče.
0: Zdaj pa k atletiki. Kristjan Čeh je včeraj tekmoval na mitingu Diamantne lige v Stockholmu in prvič v tem poletju ni zmagal. Tokrat je disk vrgel 67 metrov in 67 cm daleč, kar je zadostovalo za tretje mesto. Zmagal je domačin Daniel Štol, medtem ko se je Anej Čurin Praprotnik, drugi slovenski predstavnik v švedski prestolnici, izkazal s tretjim mestom in časom 10.27 v teku na 100 metrov. No, Kamniško hribovje pa je v tem koncu tedna gostilo evropsko prvenstvo v gorskih in trail tekih. Tekmovanje se je v petek začelo z disciplino imenovano Gor, ko je bil Rok Bratina 18, Klara Velepec pa 25. V soboto je bil na sporedu trail, ko sta slavila Francoz Frederik Tranchot in švicarka Judith Wider. V soboto je bil najboljši Slovenec na 52-kilometrski tekaški preizkušnji, ja, prav ste slišali, 52-kilometrski, ki je vsebovala po 2450 vzponov in spustov v hladnem vremenu in močnem deževju 36. Tine Žižmond.
2: Ja, dokler so bili kanci, je bilo super, ne? Zato, ker pač meni je paše čim bolj horsko. Pol pa teh zadnjih 16 km sem se pa matril, ker toliko ravnina in ni več trail oziroma horski tek, je že bolj pomehkuženo vse skupaj, no. Če ne pa super, super proha, itak so super organizirali in lepo, no. Načrt sem imel nekje pod 5 ur, sem imel cilj, videl sem zadovoljen in no, mogel bi še kaj poravnim verjetno delati, ne, če bi to proha obladal, ne.
0: Edina Slovenka na trailu v soboto pa je bila 45. Martina Klančnik-Potrč.
3: Izredno težko od štarta do cilja. Najbrž, če ne bi bilo tolk navijačo, tolkrat Martina, tolk eni slovenski zastav. Že na Primožu, po moje, lahko se malo dol vsedla pa razgledala proti Kamniku, kako se je dalo videti. Proga je bila hitra, sploh drugi del nenormalno hiter, ampak kljub temu, da sem se slabo počutila, sem v drugem delu mogoče malo vstala od mrtvih, ker vseeno sem navajena malo daljših razdalji in mi je tam po eni 4 urah pa pol počasi tudi moja stanje se izboljšala.
0: Evropsko prvenstvo se je včeraj sklenilo s tako imenovano preizkušnjo Gor-Dol, ko sta na 13-kilometrski trasi z 825 metri vzponov in prav toliko spustov slavila Nemka Hanna Greber in Španec Jan Torelja, ki je za zmago potreboval vsega uro. Najboljša Slovenka včeraj je bila 25. Ana Čufer.
4: Sladko hreng predvsem zato, ker dva prve, ima tudi zadnji, vsi trije klanci, ni šlo. Hodila sem, prvič v leni sem imela krče, na najbolj tekaškem deli zadolj sem se ustavila, sploh mi sem imela, bo šlo ali ne. Po pa sem počasi rekel, sem si prav rekla, dej probi narediti, kar upaš, bomo videli. Po nekako je steklo in potem sem se še spomnila, da je Lucija komentira, da bi dan zvišno bila kolajna, ne. In potem sem si rekla, ma dio mio, saj zaradi nje se moram malo potruditi. Tudi Vana mi je rekla začeti tekme. Da ne moram biti razočarana, če se bom potrudila in to definitivno sem se, no.
0: No, Klemen Špandring pa je bil z 32. mestom najboljši Slovenec včeraj v moški konkurenci.
5: Noge še jedno niso bile čisto prave. Na vzponi sem malo zgurblo, ampak sem potem vse na spustih lahko pridobival. Potem na tistem spustu iz grada se še malo pridobival, ker je tisti bil, mislim, da najbolj zahteven, bilo res veliko blata in dokaj strm. Potem pa na tistem sponu nekako tam se držal na isti poziciji, nisem mogel ravno pritiskati, ampak tudi ostali so bili tam dokaj v slabem stanju, tako da nisem prav veliko zgubil.
0: V mlajših starostnih kategorijah so bile slovenske mladinke četrte in Sobron, ki ga je osvojila Švica, zgrešile zgolj za točko. Med 65 mladinci med v gorskih in trail tekih pa je bil na 16. mestu Žiga Jan Novak, daleč najboljši Slovenec v Kamniku.
1: Šport na Radiu Ognjišče.
0: Zahtevno gorsko etapo v okolici Saluca in skupno zmago Nizozemke Demi Follering se je včeraj končala kolesarska dirka po Italiji. Urška Žigart je bila na zadnji 145-kilometrski etapi 12. v skupnem seštevku pa odlična osma. Še k bencinskim športom motokrosisti najmočnejšega razreda MXGP so včeraj tekmovali v Latviji in Tim Gajser je po petem mestu v prvi in četrtem v drugi osvojil tudi končno četrto mesto. Zelo se je izkazal tudi drugi Slovenec v karavani Jan Pancar, ki je bil s 13. mestom v prvi in sedmim v drugi vožnji skupno osmi. Zmagal je Švicar Lukas Kenan, čez 13 dni bo naslednja dirka v Italiji. Dirkači elitnega cestnega motorističnega razreda MotoGP pa so tekmovali na obali Blatnega jezera. Veliko nagrado Madžarske je z Ducatijem osvojil Španec Marc Marquez, medtem ko je Italijan Kimi Antonelli z Mercedesom včeraj zmagal na klasični preizkušnji Formule 1 v Monaku in postal najmlajši dirkač s tovrstnim uspehom.
1: Šport na Radiu Ognjišče.
0: In s tem smo prišli do napovednika. Teden pred nami bo v znamenju ekipnih športov. V četrtek se namreč v Mehiki, Kanadi in ZDA že začenja 23. svetovno nogometno prvenstvo. Žal tudi tokrat brez slovenske reprezentance, bodo pa jutri na delu naše nogometašice. V Stožicah se bodo pomerile z Nemkami, lahko jih greste podpret. V sredo pa na Kitajskem začetek elitne lige narodov za naše odbojkarje. Pomerili se bodo z domačini v četrtek, na to s Poljaki. V noči na jutri tretja tekma in v četrtek četrta finala košarkarske lige NBA med New York Knicks in San Antonio Spurs. V sredo četrta tekma finala hokejske lige NHL med Vegasom in Karolino. Od srede še na miznoteniški turnir VTT Contender v Zagrebu. To pa je za današnjo oddajo vse. Marcel Krek se vam le še zahvaljujem za pozornost in vam želim lep, uspešen, miren in zdi se, da bo tudi vremensko kar topel teden. Oddaj pa se slišimo spet v petek ob istem terminu. Do takrat le še srečno!
1: Šport na Radiu Ognjišče.

0: po športni udaji vas spomnimo, da je tudi del nočnih ponovitev ob 3 po noči. Boste lahko znova poslušali športno udajo, ki je se izpela pred nekaj minutami, mi pa smo zdaj z mislimi že naprej, tako pač je, čas gre vedno naprej. 5 minut pred 12. bo čas za duhovno misel, ponovili jo bomo zjutraj pred 7. ste jo že lahko slišali, blagor žalostnim, kajti potolaženi bodo. Blagor ali blagoslovljeni pomeni resnično biti srečen ali biti deležen Božjega blagoslova. Ne gre torej zgolj za tolažbo, ampak za aktivno posredovanje proti nepravičnosti. Več pa torej v obrazložitvi v duhovni misli 5 minut pred 12. Že Marcel je ob sklepu športne oddaje napovedal, da je vsaj po temperaturah sodeč pred nami prijeten teden. Preverimo, kakšna pa je uradna vremenska napoved Agencije za okolje. Sončno danes popoldne, verjetnost za kakšno ploho ali nevihto je majhna. Temperature od 26 do 31 stopinj Celzija. Podobne temperature tudi jutri, ko bo prav tako večji del dneva sončno. Jutri popoldne in zvečer je lahko kakšna ploha ali posamezna nevihta na severu Slovenije. Te se bodo potem nadaljevale v noč na sredo. Pozor, na cesti Tržič-Ljubelj bo dlje časa zaprt predor Ljubelj zaradi tehničnih težav na avstrijski strani. Zastoji kar ustajajo na štajerski avtocesti pri priključku Slovenske Konjice proti Ljubljani, predpostojno proti Ljubljani na primorski avtocesti in med Uncem in počivališčem Ravber Komanda proti Kopru, zastoj tudi na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Okvarjeno vozilo na Vipavski hitri cesti, zaprt je vozni pas med pokritim okopom Rebrnice in razcepom Nanos proti Razdrtemu. Vozite previdno in srečno pot želimo.
1: Oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.
2: Turistična agencija Aritus.
3: Lep dan vam voščijo iz romarske agencije Aritus. Za začetek vas vabijo, da se jim med 12. in 16. junijem pridružite na romanju v Neapelj in na otok Capri. Pestra pokrajina ter obisk znamenitosti, kot so Pompeji, Monte Cassino in vulkan Vezuv, vam bodo pričarali preplet zgodovine, vere in vsakdanjega življenja tega temperamentnega okolja. Polnijo zadnja mesta, zato nikar ne odlašajte s prijavo. Ob koncu meseca od 24. do 28. junija so za vas pripravili romanje po poteh svetnikov v Francijo. Odkrite bogato dediščino krajev Annecy, Air-sur-Forman, Paris-Le-Monial, Nevers in za konec Paris. Enkratno doživetje, ki ga ne gre zamuditi. Ne zamudite, saj je na voljo le še nekaj mest na avtobusu. Ob 180-letnici škofovskega posvečenja blaženega Antona Martina Slomška se lahko skupaj z Mariborsko nadškofijo pod duhovnim vodstvom mariborskega nadškofa metropolita monsignorja Alojzija Cvikla v soboto 4. julija odpravite na enodnevno romanje v Salzburg in Mariaplein. Odhod je zagotovljen z različnih krajev. Tudi letos je Aritus skupaj z Združenjem čudodelne svetinje pripravil romanje z bogato duhovno vsebino, tokrat v Medžugorje od 19. do 23. avgusta. Pod duhovnim vodstvom gospoda Roka Žlendra boste obiskali tudi romarska središča Sin,

0: je v čudovitem gorskem svetu za vse tiste, ki ste malo bolj aktivni. Cortina d'Ampezzo pa jezero Misurina prelazi Tre Croci, Falzarego in Pordoj ter vzpon z gondolsko žičnico na Pis Boje na višino 2950 metrov nikogar ne pustijo ravnodušnega. Prijave se zbirajo tudi že za tradicionalno Aritursovo romanje na Višarje in Brezje, ki bo letos v soboto 29. augusta. Skupaj s Škofijskim odborom za mladino v Nadškofiji Maribor pa so na Aritursu pripravili tudi prav posebno romanje za birmance in botre. V letu svetega Frančiška se od 28. do 30. augusta odpravljajo v Asizi, kjer bodo obiskali tudi grob prvega milenijskega svetnika Karla Akutisa. Zadnji dan pa bodo program dopolnili z obiskom zabaviščnega parka Mirabilandija. Vabljeni! Za konec vas od 11. do 13. septembra skupaj z Radijem Ognišče vabijo na romarsko popotovanje na Češko. Poleg svetovno znanih znamenitosti, kot je grad Hluboka in mesti Češki Krumlov in Češke Budejovice, boste tokrat odkrivali tudi manj znane romarske kraje. Višji Brod, Zlata koruna in Kajov so že stoletja nosilci bogate kulturne in duhovne dediščine Južne Češke. Ne odlašajte s prijavo, da ne bo prepozno. Aritours ima v ponudbi še mnogo drugih zanimivih romanj, ki jih najdete na njihovi spletni strani ali pa jih pokličite na telefonsko številko 02-252-1619 in z veseljem vam bodo poslali brezplačen katalog. Vse utrinke z preteklih romanj, sveže novičke in komentarje pa lahko spremljate tudi na Facebooku. Za vsa romanja vam Aritours ponuja tudi plačilo na obroke brez obresti. Za vsa vprašanja so vam na voljo od ponedeljka do petka na telefonski številki 02-252-1619. Do naslednjič, vaša agencija Aritours.
1: To je bilo oglasno sporočilo podjetja Aritours. Če imate kakšno vprašanje, pokličite 02-252-1619 in omenite, da ste slišali pri nas. Radio Ognišče lahko vam koristi. Vabljeni na poletni glasbeni večer. V ponedeljek 8. junija ob 18. v Ljubljano prihaja svetovno priznani otroški zbor Colorado Children's Chorale iz Denverja. Pevci bodo skupaj z mladinskim zborom Konzervatorija za glasbo in balet Ljubljana ustvarili nepozaben koncert v koncertni dvorani Konzervatorija na Vegovi ulici v Ljubljani. Prisrčno vabljeni. Vstop je prost.
2: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
3: V Bohinju na 92,6 MHz.

0: Na poti s svetim Frančiškom.
1: 8. juni. Blagor žalostnim, kaj ti potolaženi bodo.
2: Blagor, blagoslovljenje, po grško makarioj, pomeni biti resnično srečni oziroma deležni Božjega blagoslova. Ne gre zgolj za tolažbo, ampak za aktivno posredovanje proti nepravičnosti. Mogočne je vrgel z prestola in povišal je nizke, molimo v Marijini hvalnici. Kdaj se bo to zgodilo, ne vemo. Gotovo je le, da je za človeka brez vere edini čas tisti, ki ga ima na voljo, dokler je živ. Za vernega pa obstaja tudi večnost in v Božjem kraljestvu greh, trpljenje in smrt nimajo zadnje besede. To ima ljubezen. Kako bi izgledalo metanje ošabnih in mogočnih s prestola, ni naša stvar in nas takrat skoraj gotovo tudi ne bo več zanimalo. Dokler smo tu, se ravnajmo po zgledu svetih mož, kot je bil Frančišek, ki je bratom naročal. Svarim in opominjam v Gospodu Jezusu Kristusu, naj se bratje varujejo vsake prevzetnosti, prazne častihlepnosti, nevoščljivosti, lakomnosti, skrbi in prizadevanja za ta svet, opravljanja in godrnjanja.

0: Dvigam svoje oči k goram, odkot mi pride pomoč. Pomaga mi Gospod, ki je naredil nebo in zemljo. Molimo s temi vrsticami iz današnjega psalma za vse bolne in osamljene, naj jih Gospod varuje vsega hudega. Še posebej pa molimo za zmanjšanje bolečin mame Cvetke. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Božja pomoč ostani vedno pri nas.
1: Amen.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: Praznujemo, kot vsak dan, tudi danes, ko je državni praznik, 8. junij. Praznujete Zlogatca, Videna Gode, Gozdna pot, Pavla Starič, Simončičeva Trebnje, Berta Gabrielčič, Gregorčičeva Deskle, Ana Fric, Podlubnik Škofja Loka, Tončka Narobe, Reška ulica Ljubljana, Marija Mrljak, Martinuči Renče, Franc Punčuh, Šmihelska cesta Mozirje, Metka Stare, ulica Velka Vlahoviča Maribor, Alois Rus, Setnik Polhov Gradec, Marija Magdalena Šivic, Loka Tržič, Franc Turšič, Župeča vas, Crklje ob Krki, Ivanka Kočar, Planinska, Ljubljana Črnuče, Angela Ferlič, Trčova, Malečnik, Franc Stariha, Vajdova Semič, Frančiška Sitar, Zadraga Duplje, Andreja Rauh, Ragovo, Novo mesto, Slavko Štrakl, Bunčani, Vržej, Amalija Laure Gjerkeš, Golava Buka, Šmartno pri Slovengradcu, Antonija Zatkovič, Koštabona, Šmarje, Alojz Kmetec, Cesta na Hajdino, Kidričevo, Alojzija Furlan, Ajdovščina, Zapuže, Maks Mal, Krožna cesta, Zgornje Jarše, Radomlje, Franc Razpotnik, Goričica pri Ihanu, Domžale, Marija Bergel, Mosta, Žirovnica, Emil Vezjak, Srparska pot, Laurenc na Pohorju, Ivica Koren, Duplje, Vipava, Boštjan Fabijan, Gregorčeva, Dolenske Toplice, Anton Nastran, Rudno, Železniki, Srečko Ograjenšek, Marija Dobje, Dramlje, Majda Marušič, Čendak, Gostičeva, Homec, Radomlje, Vida Kovačec, Lunovec, Velika Nedelja, Majda Kladnik, Center Črna na Koroškem, Mateja Sedej, Brigadirska, Vrhnika, Viljem Levše, Mariborska, Radlje ob Dravi, Marija Nartnik, Polhov Gradec, Olga Rogl, Migojnice, Griže, Marjan Grabar, Brodarska, Krog, Murska Sobota, Mateja Novak, Breg ob Savi, Mavčiče, Janko Trošt, Podbreg, Podnanos in Marjan Hosta, Sela, Šentjernej. 8. juni je državni praznik, dan Primoža Trubarja in seveda vaš osebni, tako da imate dvojni praznik, pa verjamem, da lahko še kaj dodate ob tem praznovanju in hvaležnosti za marsikaj, kar vam je življenje že ponudilo, vas nadgradilo in upam, vam želim iskreno, da vas čaka še mnogo lepega. Zagotovo naj bo tega več kot pa preizkušen. To vam želimo in to ponavljam, vam predajam. Za menoj pa stoji celotna radijska ekipa, ker smo vam hvaležni neizmerno za vso pomoč, za podporo, zvestobo, za zaupanje, da vztrajate z nami, tudi če so kakšni zdrsi, zaupate in nam verjamete, da dajemo vse od sebe, kolikor le zmoremo. Hvala tudi za vsako dobro misel in molitev. Ker smo povezani tudi v besedi danes ob dnevu Primoža Trubarja, ker se je rodil najverjetneje na današnji dan, želim, da bi strani so ljudi bili deležni pravih besed. Besed, ki vas bodo tolažile, ki vas bodo objele in vam dale občutek sprejetosti. Tudi Božja beseda naj bo tista, ki nas povezuje in opogumja, ter bodri, da bo vse še dobro. Na lep praznik in iskrene čestitke, tudi s pesmijo po izboru našega uredništva.

0: prosim.
1: Prijazen pozdrav, Nataša Liče na tej strani iz Radija Ognišče, kličem gospod Anton.
0: Ja.
1: Na stran v imenu celotne radijske ekipe. Danes praznujete rojstni dan, imate in vam želimo iskreno vsega dobrega, lep rojstni dan, zdravja pa dobre volje.
0: Hvala, presenečen, najlep hvala.
1: Kako ste začeli današnji dan, kako se bo odvil, smemo vprašati?
0: Ja, razmeroma delovno, no. Pač imamo manjšo kmetico, tako zato to. No. Ne bomo se preveč trudili, malo bomo imeli pač prazničnega vzdušja, kot tudi žena je 3 dni prej imela rojstni dan, tako da mora biti mečkim sprememba. Ne.
1: To je pa dobro, da praznujete skupaj, lahko se še bolj povežete, imate še en dodaten razlog.
0: Ja, in veliko včeraj sem pač ne vem, če povrli sodi zraven, ampak zvečer sva hovora se nikoli nikdar več ne bova praznovala sami šestkami. Ona je pač 66 stara, jaz pa 69. Nekuže.
1: Tako pač je, ampak sej, gospod Anton, verjetno je največ vredno, ko se človek zaveda trenutka. In pa tisto zna ceniti in je takrat hvaležen,
0: tako,
1: kaj ne?
0: Tako,
1: kar je že bilo, je mimo, spreminjati ne moremo, kdo ve pa, kaj nas čaka še vnaprej.
0: Ali se pa moramo truditi, ne?
1: Ja, seveda.
0: Ko vreme, ni vsak dan sonce, pa gre.
1: Ja, tako je.
0: Pa gre.
1: Ja, brez truda ni tudi uspehov.
0: Ja, ja.
1: Železniki, pravite, manjšo kmetijo, ste zadovoljni?
0: Ja, to je v stvari raz vas rudno. Repne se, če pa nekomu rečem, da smo tam pod Dražošem, pa vsak ve.
1: Ja.
0: Ko sem šel po Slovenski Jakovovi, iz železnikov so malo gledali, izpod Dražoš. Ja. Pač tak
1: je, ne. Ja, tako pač je ta spomin je v naši zavesti.
0: Določene stvari so pač pustile.
1: Počasi tudi ta resnica dobiva vse večji prostor. Ste rekli, gospod Anton, da ste šli po Slovenski Jakobovi poti.
0: Ja.
1: Kolikšen del te ste prehodili?
0: To se pravi Dolenjsko, pa Gorenjsko iz Obrežja oziroma Slovenske vasi, pač skozi Ljubljano teče, ne? To je tako žišče, pa do Višari.
1: Lepe poti, jo priporočate?
0: Fajn mi je bilo, pač sem prvič šel od sama, ne? In dobro mi je bilo, no, res, fajn. Sloh po parih dneh se nekako prideš v svoj svet.
1: Ja.
0: Ja, zdaj pa hodimo običajno, če so take razmere, tudi zdaj imam na meni tudi unijo, pa gremo od doma na Višarje. To je pa 5 dni.
1: Potem pa srečno na poti.
0: Malo mi je navdala tudi navdih hčerka, ki je šla v Španijo dvakrat. Tako da
1: To vas je navdušila.
0: Ja, tudi malo verjetno.
1: Dobro ste rekli, ko je človek po nekaj dneh hoje, sam seboj pade
0: rabš
1: v poseben svet. Nekaj dni potrebuješ.
0: Ja, par dni, da pač popustiš kakšne take razmišljene navade. Dobro mi je bilo.
1: Verjamem, veliko blagoslova potem tudi naprej in gospod Anton, si kaj prepevate med potjo?
0: Mislim, da še tak talent, se pa tak, da lahko rečem, no, da to ni delno pešačenje, da ni to tak pešačenje, ampak da je kar delno romanje. Ne? To se pravi, enkrat je gospod Štohet rekel, če med hojo moliš, je to romanje, če ne moliš, ne moreš reči, da si bil na romanju.
1: Ja.
0: No, to si se močno zapomnil.
1: Vas sprašujem po pesmi, ker izberite pesem, ki vam je všeč. Glasbena želja je drobna pozornost, ki vam jo lahko izkažemo ob rojstnem dnevu.
0: No, pa dajmo kar eno Marino.
1: Naj bo Marija tudi vaša priprošnica, naj vas spremlja na vseh poteh, gospod Anton, vam in tudi vaši soprogi, ki je praznovala pred dnevi. Želimo vse najboljše in na mnoga, mnoga skupna leta. Da boste dobro.
0: Hvala.
1: Hvala tudi za pozornost pa zvestobo našemu radiju, da nas podpirate in ste nam v pomoč po svojih najboljših močih. Bohlone za vse. Srečno. Lep dan.
0: Uspeha.
1: Nasvidenje tudi vam, uspeha in vsega dobrega.

Prav poseben pa je letošnji 8. junij za gospo Ivico Koren, duplje Vipava, ker praznuje 70 let. Ob gospe Ivici pa danes 70 let praznuje tudi Boštjan Fabijan Gregorčeva Dolenjske Toplice. Iščita stvari, zaradi katerih se boste počutila dobro. Opazujta, kako se bodo te pozitivne vibracije zrcalile tudi v vajnem življenju. Opazujta dobro in pozitivno in tega bo vse več v vajnem življenju. Naj bo kot pesem življenje v naslednjih letih. Gospa Ivica, gospod Boštjan, iskrene čestitke ob jubilaju.

0: Predsednik domovine.
1: Albin Vrabič. Šola bi morala iskati potencial. Jan Zobec in dr. Jernej Letnar Černič. Kako globoko je zabredlo sodstvo.
0: Domovina. Že na prodajnih mestih.
2: Kaj je to? Komaj ga vidiš, zato ga pa bolj slišiš. Nikomar, slušni aparat je.
3: Slabo slišite? Preverite sluh in poskrbite zanj.
4: Audio BM.
2: Spet slišim.
5: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
6: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080 88 88. Portorožu na 95,1 MHz.
7: Ura je 12:30, čas za poročila z nami Petra Stopar.
8: Lepo pozdravljeni. Prihajajoči tedni in meseci sodijo med najpomembnejše za slovenski turizem. Prinašajo namreč največ obiska in ob tem številne priložnosti. Jasno tudi pokažejo, kako pomembno je, da to panogo razvijamo odgovorno in premišljeno, je poudarila direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pak Olaj. Začetek tega leta je bil po njenih besedah obetaven.
9: Zabeležili smo v prvih petih mesecih 6% več prihodov, 7% več prenočitev. Tukaj vidimo, da se nam je povprečna doba povišala za 1,1%, kar je pozitivna novica. Tuji gostje so ustvarili 9% več prenočitev, domači pa 3. Največ obiska smo zabeležili iz bližnjih držav. Nemčije, Italije, Hrvaške, Avstrije, Madžarske. Teh 5 držav je skupaj realiziralo polovico vseh tujih prenočitev. Več kot 50% prenočitev so ustvarile zdraviliške in gorske občine. Najvišjo rast, če gledamo po vrstah krajev, pa so zabeležile gorske občine, in sicer 9%.
8: Napovedi so previdno optimistične, je spomnila Pak Olajeva, saj bi utegnili tudi pri nas občutiti posledice aktualnih kriz po svetu. Bodo pa po njenih besedah uspešno uresničeni cilji v slovenskem turizmu rezultat usklajenega dela vseh, ki ga so ustvarjajo. Latvijska vojska je sporočila, da so bojna letala Zveze NATO sestrelila tuji brezpilotni letalnik, ki je vstopil v zračni prostor Latvije. Po navedbah vojske je priletel iz Rusije. Predtem je vojska izdala opozorilo o morebitni grožnji za več regij na vzhodu, ki mejijo na Rusijo in Belorusijo, in prebivalce pozvala, naj si poiščejo zavetje. Vojaški droni, ki so v zadnjih tednih zašli v zračni prostor Finske, Estonije, Latvije in Litve, so sprožili zaskrbljenost, da se vojna v Ukrajini, ki se brani pred rusko agresijo, širi na severne meje Zveze NATO in Rusije. Večje škode ali ranjenih ni bilo, so pa v Latviji incidenti sprožili politično krizo in privedli do spremembe vlade. Filipine je danes prizadel potres z močjo 7,8 in epicentrom južno od obale na otoku Mindanao. Po zadnjih podatkih je umrlo več kot 30 ljudi. Z območja poročajo o obsežni škodi, tudi porušenih stavbah. Tako v Filipini kot več drugih držav v regiji so izdali svarila pred cunamijem, a so jih nato umaknili. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je včeraj v Londonu sestal z voditelji Velike Britanije, Francije in Nemčije. Ti so podprli njegov poziv k neposrednim pogovorom med Ukrajino in Rusijo ob sodelovanju Evrope in ZDA. V skupni izjavi so opredelili tudi pogoje za pogajanja o pravičnem in trajnem sporazumu o končanju vojne.
7: Vremenska napoved. Popoldne bo sončno, verjetnost za kakšno ploho ali nevihto bo majhna. Najvišje dnevne temperature, zdaj lahko rečemo že, pa so od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik, popoldne in zvečer bodo na severu Slovenije krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 25 do 31 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, manj pogoste bodo v južni Sloveniji, v četrtek bo precej oblačno s pogostejšimi krajevnimi padavinami. Zapihal bo severovzhodni veter na primorskem burja, občutno hladneje bo. Podatki zbrani ob 12. Krederica oblačno 7 stopinj, Babno polje 23, Maribor 24, Slovengradec jasno 25, na Ptuju 25 stopinj, Ljubljana, Novo mesto jasno 26, Murska Sobota takšno vreme, v Celju 26 stopinj, tudi na Vrhniki in v Kranju. Metlika 27, Koper 28, 6 stopinjo topleje pa ob 12. v Ajdovščini 29 stopinj Celzija. Pozor, predor Ljubelj pa je zdaj odprt in spet prevozen. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti pred priključkom Slovenske Konjice proti Ljubljani, pred predorom Pletovarje proti Mariboru. Na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, Meduncem in počivališčem Rauberkomanda proti Kopru. Na Gorenski avtocesti zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji, zastoj je dolg kilometer. Okvarjeno vozilo na Vipavski hitri cesti, zaprt je vozni pas med pokritim okopom Rebrnice in razcepom Nanos proti Razdrtemu. Želimo vam na poteh srečno in vozite varno. Še nekaj sekund in ura bo 12:36 minut.
10: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Osmrtnica. Poslovil se je in odšel k Bogu, očetu in v svoji ljubljeni hčeri. Dragi ati, dedi in brat, Janez Gašpršič. Poslovil se je in odšel k Bogu, očetu in k svoji ljubljeni hčeri. Dragi ati, dedi in brat, Janez Gašpršič. Pogreb bo jutri ob 13.30 na pokopališču Sostro. Od 10.00 naprej se lahko od njega poslovite v tamkajšnji poslovilni vežici.

Vabljeni na koncert mlade virtuozinje violinistke Patricije Avšič 11. in 12. junija v Galusovo dvorano Cankarjevega doma v Ljubljani, kjer bo z orkestrom Slovenske filharmonije izvedla znameniti Sibeliusov koncert za violino in orkester na vrhunski Stradivarijevi violini. Ne zamudite izjemnega glasbenega večera v Galusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani 11. in 12. junija ob 19.30. Thank you.

Vsak je sam pesem, ki jo je zapela Alenka Godec, škoda je biti osamljen posebej, če imamo možnost in tudi voljo iti med ljudi in teh priložnosti je v poletnem času, vsaj če sodimo po meteorološkem začetku poletja, veliko festivalov, zdaj so ti trenutki, ti tedni, tega bo polno, v prestolnici se danes začenja junij v Ljubljani, festival, ki ponuja vse do 21. junija številne dogodke, brezplačne, tudi na Kongresnem trgu pa v Parku Zvezda. Festival letos praznuje polnoletnost, ponudil bo popotovanje v svet glasbe, umetnosti, plesa in tudi gledališča. Pred nami pa zdaj pesem skupine ABBA in ko smo že pri festivalih in dogodkih, no slednji je bil tudi v Križankah v petek, skratka muzikal Mamma Mia, veliko se dogaja in tudi na vse to dogajanje vas mi sproti opozarjamo. Napovedujem pa že za 13. dogajalo se bo tudi v tem tednu na našem radiju, v radijskem oknu vam nekateri sodelavci predstavijo vsebine oddaj današnjega ponedeljka in vseh naslednjih dni v tem tednu. Pa tako mimo grede, danes, ko je 8. juni, je tudi dan Primoža Trubarja, to smo že povedali, se tudi povezali z doktorjem Zvonetom Štrubljem in umestili sporočila Primoža Trubarja tudi za današnji dan za nas Slovence in še danes tudi svetovni dan oceanov. Tako več pa povemo v nadaljevanju, zdaj pa s pesmijo naprej. Lep dan!

Na polju slovenske ljudske glasbe potekajo območna srečanja poustvarjalcev glasbenega izročila Napev odsev. Tokratna oddaja o ljudski glasbi ponuja odlomke z revije, ki se je odvila 19. maja v Brežicah. Na njej so se predstavile skupine, ki delujejo pod okriljem Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti območne izpostave Brežic.

0: Ljubljana, Čenstohova 2026.
1: Od 12. do 17. junija bodo kolesarji upanja na poti do Poljskega narodnega in verskega središča.
0: V zahvalu za obisk papeža Janeza Pavla II. V Sloveniji pred 30 leti.
1: Za 35 let samostojnosti Slovenije.
0: In v skupni prošnji za mir v svetu.
1: Spremljajte program Radio Ognjišče in se pridružite v molitvi.
2: AMZS. Eno članstvo za vso družino in različna prevozna sredstva.
3: Podatki o prometu. Na frajerski avtovesti zastoji pri Lubenici v smeri proti Luizijani. Pokvarjeno kosilo odpira premet na hitri pesti med Razprtim in Kikavo ter pred klobučkom Junec.
4: Ste res slišali prave informacije?
5: Slušni aparati. Videx. Že 50.

Mladinski komorni zbor Palo Alto iz Kalifornije je eden najboljših zborov v svoji regiji. Z bogatim in navdihujočim programom, ki ga preprosto ne smete zamuditi, bo letos prvič nastopil tudi v Ljubljani. Ljudno vabljeni, doživeli boste čudovit glasbeni večer. Koncert bo v ponedeljek, 8. junija ob 19. uri v Uršulinski cerkvi Svete Trojice. Vstop je prost.

0: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.
1: Oddaje v tem tednu.
2: Radijski dogodki.
1: Novosti iz radijske kleti.
2: Radijsko okno.
3: Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, pa je pred nami tisti čas, ko bomo se zazrli v nekatere naše oddaje in rubrike in vas posebej povabili k poslušanju. Prva taka oddaja pride na vrsto že danes popoldne ob 17. Oddaja Spoznanje več, predsodek manj, ta teden jo pripravlja Jože Bartol. Jože, lep pozdrav.
4: Lep pozdrav.
3: 81 let mineva od težkih, tragičnih dogodkov, ki so zaznamovali naš rod tako, da še danes trpimo. Kdo bosta tvoja gosta in o čem boste točno govorili?
4: Gosta bosta zgodovinarja, dr. Renato Podbersič mlajši in pa doktorica Helena Jaklič. Ja, govorili pa bomo o 81-letnici najbolj krvavih dogodkov naše zgodovine, ko so od zmage opiti partizani po ukazu njihovega vrhovnega vodstva brezkompromisno obračunali z vrnjenimi, poniženimi in razoroženimi protikomunističnimi borci in civilisti. Seveda se ne bomo dotaknili samo tega dogodka, ampak tudi tega, kar je aktualno v tem času, namreč pokop izkopanih žrtev. Nasprotovanja so pričakovana, lahko rečemo, že vse od osamosvojitve naprej so določene sile, ki te spravne, pa lahko rečem tudi obče civilizacijske dogodke zavirajo iz ideoloških razlogov seveda in ali se bo morda z novo vlado zdaj to obrnilo in bomo vendarle dočakali pokop na ljubljanskih žalah. O tem bomo danes govorili v oddaji Spoznanje več, predsodek manj. Seveda pa bomo to oddajo tudi aktualizirali, namreč za konec bomo zaključili sedanjostjo, ne, Slovenci, ki so po vojni zaradi komunizma odšli v druge države, tudi preko oceana so tam zanimivo ohranili slovenstvo, ne. Če bi bili res izdajalci in tisti, ki so prisegali okupatorju za to, da bi se stopili z njim, potem se to gotovo ne bi zgodilo. Tako da ta oddaja bo, sem prepričan, aktualna in zanimiva, zato vabljeni k poslušanju danes ob 17. V zadnjem času seveda oddaje Spoznanje več, predsodek manj tudi snemamo na Planet TV, tako da tisti, ki želite, pa nas lahko pogledate zvečer ob 19. uri na Planet TV 2.
3: Tako, radijsko popoldne ob 17. Če želite si oddajo ogledati, potem zvečer na Planet 2. Sicer pa, Jože, jutri pripravljaš tudi kulturne utrinke.
4: Ja, kulturne utrinke pripravljam vsak delovnik ob 10:15, ampak za jutri pa lahko napovem izjemno zanimivo gostjo. Namreč Patricija Avšič je tista 17-letna violinistka, ki je pred nekaj meseci dobila na posodo seveda izjemno glasbilo Stradivarjevo violino in s tem instrumentom ter z orkestrom Slovenske filharmonije bo v četrtek in petek 11. in 12. junija nastopila v ljubljanskem Cankarjevem domu v Galusovi dvorani. Z njo smo posneli pogovor, tak izjemno zanimiv, poln energije, tako da lepo vabljeni, da mladi violinistki na začetku njene glasbene kariere v odprtem, velikem, belem svetu prisluhnete tudi na Radio Ognjišče.
3: Jože, hvala lepa.
4: Prosim.

0: Vsak dan smo bliže počitnicam in v tem smislu bodo nekako zaznamovane tudi minute namenjene jutrišnji oddaji Sol in luč. Več pa nam bo povedal Tadej Sadar. Tadej, lep pozdrav.
1: Lep pozdrav tebi, Robert, in seveda vsem dragim poslušalkam in poslušalcem. Ja, res je, prav si povedal, včeraj, ko smo se vozili proti Ljubljani, je bilo na primorki kar veliko tistih velikih avtomobilov, hišic na kolesih in res je, poletje se začenja, tudi sonce nas kar vabi, čeprav nekaj dežja, ki je prepotreben za tole Slovenijo, za zemljo, je prišlo vendarle v tej pošiljki. No, in to odražajo tudi radijski valovi, saj vemo, naši prijatelji so na počitnicah, mi pa z oddajami tudi že počasi kukamo v te poletne mesece, tako tudi z oddajo Sol in luč, ki bo že jutri, torej jutri popoldne ob 17. prinesla takšno lahkotno počitniško branje, pa vendar v razmislek. Phil Bosmans bo spet z nami v njegovi knjižici Vsako srce potrebuje dom, ki je šla pri založbi Ognjišče, iz nje samo nekaj naslovov, takole pravi: živiš samo en dan in ta dan je danes. Naslednja misel oziroma zbirka misli je, da je še upanje, in še ta zadnja, da ni življenja brez svetlobe. Tako pravi, možgani so vsak trenutek dejavni in tudi v sanjah skrbi silijo vanje in da včasih ne bi mogli zdržati, če ne bi bilo upanja. To upanje, verjamem, prinašamo v domove vsak dan. Radio Ognjišče dela na tem in tako tudi oddaja Sol in luč, še enkrat jutri ob 17.
0: Še posebej, če boste v kakšnem zamašku na cesti na mesto jeze, odprite Radio Ognjišče in boste boljše volje. Tadej, hvala lepa.
1: Tudi tebi.

0: Tudi v tem tednu, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, vsako jutro ob 8 pride na vrsto svetovalnica. Danes je Matjaž Merljak že gostil sestro Nikolino, kako pa bo od jutri naprej?
1: Jutrišnja bo kar aktualna. Bolniški stalež je pogosto eno najbolj občutljivih področij razmerja med delodajalcem in delavcem, še posebej ob sumu zlorab. In na to temo bo naša gostja, strokovnjakinja za delovno pravo, Nina Skorteganja Kavčnik. Lahko jo boste vprašali tudi sami, kar vas zanima, jutri med 8:30 in 9:30. V sredo bo na sporedu vrtnarska oddaja, v četrtek pa, ker je čas poletja pred nami, dopustov, se bomo pripravljali tudi na pot z avtomobilom. O tem, kako se pripraviti na poletno vožnjo, bo svetoval inštruktor varne vožnje iz AMZS Sandi Šejka. Toliko za enkrat, Robert, petkovo še ostaja malce odprta, ker še dokončujemo priprave.
0: Vsak dan pa ob 8, če vas tema zanima, vabljeni, pokličite, povejte svoje mnenje oziroma vprašajte in strokovnjaki vam bodo radi odgovorili. Jutri zvečer pride na vrsto oddaja Globine. Nova oddaja tega cikla, ki jo pripravljaš v navezi z nekdanjim koprskim škofom doktorjem Jurjem Bizjakom. O čem bosta tokrat govorila?
1: Jutri nas čaka potovanje skozi puščavo in skozi preizkušnje. Četrta Mojzesova knjiga bo na sporedu. Numeri je latinski naslov te knjige in v njej bomo seveda slišali veliko zanimivih stvari. Škof Bizjak osvetli puščavo kot ključno prizorišče zorenja vere in o tem, zakaj nam pravzaprav sporoča zgodba o oglednikih, zakaj je strah premagal vero, potem o veličastnem liku Mojzesa, pa druge fascinantne pripovedi, kot je tista o bronasti kači, pa ta lep Aronov blagoslov pride na vrsto v četrti Mojzesovi knjigi. Skratka, škof Bizjak nas bo ob branju tega starodavnega zapisa spodbudil tudi k razmišljanju o tem, kaj nam spregovori za danes, o resnični svobodi, kar pravzaprav vsak človek zasleduje, in seveda lepo vabim k ogledu tudi naše oddaje na YouTube kanalu, prav tako ob 20. uri ali pa k poslušanju prek radijskega etra.
0: Tako, vabljeni v naš YouTube kanal, tam se lahko na oddajo tudi naročite, boste obveščeni takoj, ko bo na voljo in jo ne boste zamudili.

0: In zdaj smo že pri soboti, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci. Popoldne ob 17. vas vabim, da prisluhnete oddaji Naš gost, ki jo pripravlja kolegica Mateja Subotičanec. Mateja, pozdravljena.
1: Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci v radijskem oknu. V soboto ob 17. bo na sporedu oddaja Naš gost. Tokrat bo z nami arheolog dr. Anton Velušček, ki je izredni profesor, zaposlen na Znanstveno-raziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti na Inštitutu za arheologijo in se je z ostanki v zemlji srečal po službeni dolžnosti. Govorim seveda o ostankih ljudi, za katere so poskrbeli komunisti med drugo svetovno vojno in po njej. Arheološke raziskave imajo pri odkrivanju povojne zgodovine ključen pomen za narodovo identiteto, soočanje s preteklostjo in iskanje objektivne resnice. Sicer pa nam bo dr. Anton Velušček povedal, kako zgleda recimo delovni dan, če si arheolog. To, kar običajno vidimo v filmih, je taka romantična predstava, v resnici gre vse zelo drugače. Prisluhnite oddaji v soboto ob 17.
0: Isti dan, torej v soboto zvečer, v okviru sobotnega duhovnega večera pa pripravljaš tudi radijsko katehezo, tokrat bo nosila naslov Naši očetje v veri. Prosim te, da še o tem poveš nekaj besed.
1: V tokratni radijski katehezi Naši očetje v veri pa se bomo posvetili brižinskim spomenikom. Po rezultatih paleografske analize sodeč so brižinski spomeniki nastali v obdobju med letoma 972 in 1039, verjamemo pa, da že pred letom 998, tako bi izvirno besedilo nastalo že v 9. stoletju. Odkrili so jih v bavarski knjižnici v Minhnu, vezane v pergamentnem zborniku, ki je leta 1803. Prišel tja iz samostana svetega Korbinjana v Brižinju, v Freisingu. Ime so dobili po tem bavarskem mestu. Leta 1854 je slavist in slovničar Anton Janežič na novo skoval slovensko krajevno ime Brizno, Brižnik, kasneje pa so privzeli imena Brizin, Brižinje, Brižine ali Brižin. Več o brižinskih spomenikih in pomenu teh spomenikov nam bo v katehezi Naše očetje v veri povedal dr. Jan Dominik Bogataj in vse lepo vabim, da prisluhnejo temu besedilu. Predvsem smo lahko hvaležni, da imamo že tako zgodni zapis v našem jeziku. In zakaj je nemogoče, da bi ti brižinski spomeniki kdaj prišli za stalno k nam? No, tudi o tem bo zvečer v soboto povedal več dr. Jan Dominik Bogataj. Prisluhnite radijski katehezi Naše očetje v veri.
0: Mateja, hvala lepa, vam pa spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, vabilo, da prisluhnete v soboto ob 17. oddaj Naš gost in zvečer približno ob 21. tudi radijski katehezi. Če ne boste takrat imeli časa, pa vse najdete v našem audio arhivu, tudi v obliki podcasta.

0: Petek 12. junija bo zanimiv dan D za kolesarsko ekipo Radijcev. Tudi letos se jim bodo pridružili tudi drugi, skupaj pa bodo tudi letos slišali na ime kolesari upanja, tokrat pa se podajajo proti Čenstohovi. No, več pa nam bo povedal Blaž Lesnik. Blaž, lepo zdrav še enkrat.
1: Še enkrat, Robert, res je 12. junija, zdaj res čist tik pred vrati in lahko rečem, da bo ta dan nekaj posebnega zato, ker bomo najštevilčnejši na začetku, nas bo pospremilo nekaj kolesarjev, ki ne bodo z nami do konca. 14 nas bo takih, ki bomo prva dva dneva skupaj, 9 pa je številka letos kolesarjev upanja, ki načrtujemo pot do Čenstohove, torej skoraj 1000 kilometrov nas čaka letos. In morda samo vabilo poslušalcem, ki nas boste spremljali prek etra ali prek družbenih in omrežij in seveda spletne strani, vsak dan bodo ure kjer se bomo oglašali in tako bo že v petek 12. nekako po tretjih jutranjih poročilih bomo se oglasili v živo. Ob 7. uri bo sveta maša pri jezuitih v Ljubljani pri svetem Jožefu, ki jo bo daroval novomeški škof, predsednik Slovenske škofovske konference, dr. Andrej Saje.
0: Se vam bo pridružil tudi na kolesu?
1: Se nam bo pridružil prvi dan. Gre z nami kot romar upanja. In potem izpred cerkve in iz ulice Janeza Pavla II. Krenemo mimo vrat stolnice, ki so tudi povezana s papežem Janezom Pavlom II. Do državnega zbora, kjer sledi ob 8:30 sprejem predsednika državnega zbora in potem ob 9:00 krenemo proti severu oziroma severovzhodu, proti Domžalam, Lukovici, Trojanam, Celju in naprej proti našemu cilju, to bo samostan Kapucino, bratje Kapucini nas bodo gostili prvi dan v Kančevcih. In vsa ta naša javljanja, vzdušje, romanja bomo seveda sporočali poslušalcem, posredovali tako že zjutraj, potem dopoldanski termin nekako ob 10:40, potem ob 13:45 popoldne, ob 16:10 in v petek, ker bo tudi čas za doživetje narave, jaz upam, da se bodo stvari poklopile tudi z tehničnega vidika, ob 17:00 vsaj delček uživo tudi v doživetje narave. Potem pa vsak dan sproti spremljajte in seveda tudi prisluhnite napovedniku, da boste ujeli naša javljanja.
0: Več o ozadju dogajanja na našem Facebook profilu lahko rečemo in obljubimo. Blaž, vse skupaj je povezano s svetim Janezom Pavlom II.
1: Ja, res je, to je eden od glavnih namenov, sicer letošnje romanje zaznamujeta dve obletnici, torej 30 let je minilo od prvega obiska papeža Janeza Pavla II. V Sloveniji, obenem pa se bližamo tudi 35. obletnici razglasitve samostojnosti Slovenije in oboje je zelo povezano, papež je bil eden najpomembnejših zagovornikov svobode evropskih narodov, duhovni navdih tudi številnim Slovencem. Potem pa še tretji namen v tem razburkanem in lahko rečemo tudi z vojnami žal prežetem svetu, tudi prošnja za mir. Prošnja za mir v Evropi, v svetu. S to prošnjo se bomo kolesari pravzaprav vsak dan podali na pot na naslednjo etapo do Čenstohove.
0: Tako, tudi kolesari AMZS se bodo pridružili kot želani.
1: Res je, tako smo skupna ekipa, ki skupaj nosimo tudi listino romarjev upanja, ki jo bomo dali v podpis že na začetku seveda našemu duhovnemu vodji škofu, pa seveda naj ne pozabim tudi na semiškega župnika Luko Zidanška, ki nas bo spremljal ves čas na poti, oba diakona kot lani, Janez Rožman in Matic Vidic in tistim, ki jih bomo srečevali na poti, ki bodo nekako potrdili ta naš namen, torej romati z željo, da vsak na svoj način prispeva k miru v tem svetu. Tako da se bodo pospisi zbirali do cilja, ko bomo izročili to listino pred Čenstohovsko Marijo, ki je kraljica poljskega naroda, drugi zvod pa prinesemo nazaj v domovino in ga predamo pred Brezjansko Marijo.
0: Spoštovane poslušalke in poslušalci, torej od 12. do 17. junija vabljeni, da spremljate naše fante napredovanje na njihovi kolesarski romarski poti. Vse bo odmevalo tudi na našem spletnem mestu in o ozadju še veliko več na našem Facebook profilu. Blaž, vse dobro, blagoslova.
1: Tega bomo potrebovali, pa hvala vnaprej tudi za vse, ki nas boste spremljali z molitvijo, tako kot lani je bila in je dosegla svoj namen, je bila zelo, zelo potrebna, hvaležni smo za njo.

0: In preden zapremo radijsko okno, še povabilo na kmetijsko področje. Tako kot sem že včeraj povedal v kmetijski oddaji, boste ta teden vsak dan, takoj po poročilih ob 9, lahko prisluhnili zanimivim rubrikam Minute za kmetijstvo in podeželje. Jutri ob 11:15 vas vabim, da prisluhnete oddaji Zadružno iz Slovenije. Med drugim bo naš gost, direktor kmetijske zadruge Šmarje, magister Marko Jurak. Zakaj, boste slišali jutri. Sicer pa bomo oddaji gostili tudi predsednika Zadružne zveze Slovenije Boruta Florjančiča. Četrtek pa prinaša 21. epizodo podcasta Rast. Tokrat smo ji dali naslov Odnos oče-sin na kmetiji. Naša gosta bosta Mirko in Jakob Bizant z kmetije Malenšek iz Žleb pri Medvodah. Več pa izveste v četrtek. Že zdaj se lahko naročite na YouTube kanal podcasta Rast, ki ga skupaj z Zavodom Rast pripravljamo na Radio Ognišče. Da boste lažje počakali do četrtka, tam najdete 20. epizodo z predsednico Zveze slovenske podeželske mladine Ajdo, ki je imela kaj povedati in ji velja prisluhniti. V nedeljo ob 11 pa tudi tokrat pride na vrsto nova izdaja kmetijske oddaje. Tako, spoštovane poslušalke in poslušalci, v minule pol ure le nekaj povabili z našega programa, zato pa vabljeni, da nas poslušate v prihodnjih dneh in upamo, da vam bo ob tem lepo. Bog vas živi.
1: Radijsko okno.

Nujno opozorilo, previdno vozniki na dolenjski avtocesti, ki se vozite od razcepa Malence proti Novemu mestu, voznik vozi v nasprotno smer. Previdno torej vozniki na dolenjski avtocesti, ki se vozite od razcepa Malence proti Novemu mestu, voznik vozi v nasprotno smer.

0: V radijskem oknu, ko smo predstavili vsebino tega tedna, širše pa zdaj nazaj, konkretno v vdaju Trip dneva o 15. Osrednja informativna vdaja danes je dnevna urednica Petra Stopar, ki jo pozdravljamo v studiju. Dobar dan.
1: Dobar dan, pozdrav.
0: Pozdravljena Petra, z ekipo pripravljate vsebine, ki jih bomo slišali danes o 15. Katere podrobneje obravnavate?
1: Tako, začel se je prvi polni delovni teden nove slovenske vlade, lahko rečemo, in v njem naj bi po napovedih premijeja Janeza Janše vse opozicijske stranke prejele tudi povabilo in ponudbo v partnerstvo za razvoj. Jutri bo tudi izredna seja državnega zbora, o čem bodo poslanci na njej odločali, bo poročala Manca, ki je spremljala tudi sejo kolegija predsednika državnega zbora. Marta še vedno spremlja papeža Leona 14. na njegovem obisku v Španiji. V tamkajšnjem parlamentu je poudaril pomen pravične družbe, ki ščiti vsako človeško življenje. Odmevalo pa bo tudi včerajšnje srečanje papeža s predstavniki kulture, umetnosti, podjetništva in športa. Ob začetku poletne turistične sezone bo pričakovanja pristojnih in dosedanje kazalce strnila Helena. V Marcelovem prispevku boste slišali več o tem, da so prvič po sklenitvi dogovora o prekinitvi ognja izbruhnili spopadi med Iranom in Izraelom. Ne bomo pa mogli seveda niti mimo današnjega državnega praznika dneva Primoža Trubarja. Poklicali smo, kot si torej že povedala, Nataša,
0: doktorja Zvoneta Štrublja,
1: Slovenske katoliške misije v Štutgartu, ja, doktorja Zvoneta Štrublja.
0: Štefan pripravlja prispevek o tem. Petra, hvala, to so osrednje vsebine, danes informativne vdaje o 15. se začne, kaj pa večerna ob 18?
1: Ja, takrat pa boste lahko poleg torej novic dneva lahko prisluhnili tudi pogovoru z izvršnim direktorjem Planeta TV, Urošem Urbanijo. Med drugim bo komentiral omenjeno ponudbo Janeza Janše strankam k sodelovanju v partnerstvu za razvoj in pa ali si lahko premije Janša obeta dolgočasen mandat, kakršnega si želi, da bo lahko normalno delal.
0: Petra, najlepša hvala. O 15. in potem naslednji menik danes vašega informativnega dela pa ob 18. Uspešno še naprej, lep dan.
1: Hvala tudi vam.
0: Dodajamo še preklic. Rekli smo previdno voznikom na Dolenjski avtocesti, voznik naj bi vozil v nasprotno smer, no to opozorilo je preklicano. Srečno! Tako mi pa zdaj tudi gledamo že proti 14. Ura je 13.42 minut. Mladi po šolah so v zaključnih izpitih in spraševanjih, dijaki pri maturi. Želimo srečno in čim manj odvečnega stresa pa skrbi, naj se za vse čim bolje izide, da bodo počitnice lahko vesele. Nekateri pa, kot vemo, so že počitniško razpoloženi, naše radijske v Španiji se prevešajo v sklepno dejanje. Danes so v Mursiji že na poti nazaj proti domu. Kako so se imeli včeraj, pa nam v oglašanju s pozdravom iz Španije pove čez nekaj minut Slavi.

0: Saludos desde España. Pozdrav 24 radijskih počitnic v Španiji.
1: Za nekatere se je jutro začelo ob 6:30 s telovadbo pred hotelom. Tisti, ki so se odločili za razgibavanje, so prišli na smejanih obrazov in pripravljeni na izzive, ki jih Urši nikoli ne zmanjka. Hitra hoja, lahkoten tek, tudi brez koreografije ni šlo. Po obilnem zajtrku je sledil fakultativni izlet z ladico. Za tega se niso odločili vsi počitnikari, zato smo se združili potniki različnih avtobusov, kar je bila lepa priložnost za sklepanje novih poznanstev. Veter je ponovno napovedoval nekaj guganja, a pričakovanje tistega, kar naj bi videli na morskem dnu, je pregnalo morebitne strahove. Vodnica Lili je povedala, da je Puerto de Mazarón zaradi potopljenih ostankov feničanskih ladij in bogatega podvodnega življenja najbolj popularno mesto za potapljače. Med plovbo so bili nekateri bolj zagledani pod morje, drugi so opazovali obrežje in številne rastlinjake, v katerih rastejo paradižniki. Zanimiva je bila informacija, da je to paradižnik za izvoz, domačini pa se hranijo s paradižnikom, ki raste v Maroku. Približali smo se rdeče obarvanim klifom, ki opazovalca prevzamejo z mogočnostjo, na enem od njih smo videli celo kačo. Na ladici je bila priložnost za klepet in fotografiranje, ob povratku v pristanišče pa so se nekateri odločili za pešačenje proti hotelu. Ostalo je še dovolj časa za kopanje in poležavanje na soncu, kar je bilo potrebno izkoristiti, saj se bomo že obrnili proti domu. Izmenjali smo si nekaj zgodb in nagovorilo me je, kako različni so pogledi na življenje. Življenjske preizkušnje za naše počitnikarje niso ovira. Ob njih rastejo in življenje imajo radi. Prav zato se odločajo za skupne poti z radijem Ognjišče, srečujejo se, izmenjujejo svoje izkušnje in preizkušnje, se opogumljajo in skupaj z Božjo pomočjo stopajo naprej. Radijci smo veseli in ponosni, da smo lahko del njihove zgodbe.
0: Saludos desde España! Pozdrav 24 radijskih počitnic v Španiji!

0: Ura je 14, poslušate Radio Ognjišče. Na sporedu so poročila in z nami novinar Andrej Šinko.
1: Lepo pozdravljeni. Izrael in Iran sta po nedeljskem napadu Teherana sprožila medsebojne napade, prve po 8. aprilu, ko sta Washington in Teheran sklenila dogovor o prekinitvi ognja. Tarče so bili petrokemični oziroma naftni kompleksi in vojaški cilji. Kljub temu, da se število jedrskih konic na svetu zmanjšuje, je stopnja jedrskega tveganja vse večja, v poročilu opozarja Mirovni inštitut Cipri. Temu med drugim botruje upočasnjevanje tempa razgradnje konic, pospešeno vanje novega orožja in razkroj nadzora nad svetovnim jedrskim arzenalom. Državni zbor bo na jutrišnji izredni seji po nujnem postopku odločal o noveli zakona o državni upravi. Poslance čaka tudi glasovanje o odločitvi kolegija, da se predlog sprememb zakona o delovnih razmerjih in zakona o lokalnih volitvah obravnavata po skrajšanem postopku. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović pa je omenil, da jih čaka tudi posvet na temo delovanja v parlamentu.
2: Delovni posvet se bo odvil v sredo, v petek pa šele kolegi, na kateri bomo obravnavali kršitve etičnih kodeksov. In jaz sem prepričan, da bomo te stvari zgladili in pa tudi izrekli ukrepe tistim, ki si jih zares zaslužijo.
1: Stevanović je danes sprejel guvernerja Banke Slovenije Primoža Dolenca, ki je predal letno poročilo Centralne banke za preteklo leto. Predsednik državnega zbora in guverner sta v pogovoru poudarila pomen stabilnega finančnega okolja za državljane in gospodarstvo. V Banki Slovenije so medtem spomnili na zahtevno lansko leto številnimi tveganji iz mednarodnega okolja, kjer so se razmere letos dodatno zaostrile zaradi vojne na Bližnjem vzhodu. Ključni deležniki v turizmu poletno sezono pričakujejo previdno optimistično, poudarjajo pa predvsem kakovost, odgovorno upravljanje, gostoljubje in sodelovanje. Direktorica turistične organizacije Maja Pakula je poudarila, da ključno vprašanje ni več, kako privabiti več gostov, temveč premišljen razvoj.
3: Poletna sezona je za slovenski turizem eno najpomembnejših dogodkov letu. To je čas velikega popraševanja, to je čas intenzivnega dela za destinacije, za ponudnike in je čas tudi, ko se najbolj jasno pokaže, kako pomembno je, da turizem razvijamo odgovorno in premišljeno. Danes ne govorimo samo o tem, koliko turistov pričakujemo, ampak kakšen turizem želimo.
1: Novomeška območna enota Zavoda za zdravstveno zavarovanje je v zvezi z nepravilnostmi na oddelku ortopedije v novomeški bolnišnici ugotovila, da je bil čakalni seznam voden pomanjkljivo oziroma v določenih delih nepravilno. Ob tem je bilo 47 neutemeljeno izdanih novih napotnic. Predlog za prekršek naj bi bil podan v kratkem. V konferenci sindikatov zavarovalništva Slovenije upravo zavarovalnice Triglav pozivajo naj takoj začne pogajanja o dvigu plač zaposlenim in ureditvi plačnega sistema v Triglavu. Pod pobudo se je podpisalo več kot 1000 oziroma polovica zaposlenih v družbi. Pozivajo tudi k prenehanju razprodaje mreže poslovalnic po državi. Poudarjajo, da so upravičeno ponosni na poslovne rezultate svojega dela, a kljub temu bodo, če se bo ignoranca nadaljevala, prisiljeni zaostriti sindikalne aktivnosti.
0: Vremenska napoved. Popoldne bo sončno, verjetnost za kakšno ploho ali nevihto bo majhna. Najvišje dnevne temperature so od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Jutranje temperature od 11 do 17 čez dan jutri kot danes od 25 do 31 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo spremenljivo oblačno, občasno bodo krajevne plohe in nevihte, manj pogoste na jugu. V četrtek bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, te bodo popoldne ponehale. Zapihal bo severovzhodni veter na Primorskem burja. Občutno hladneje bo v četrtek. Vrnimo se nazaj v današnji ponedeljek ob 13. zbrani podatki Agencije Republike Slovenije za okolje. Ajdovščina 30 stopinj, Ljubljana jasno 27, Ilirska Bistrica, Idrija, Črnomelj 27 stopinj, Novo mesto jasno 26. Tako tudi v Murski Soboti, Celje 26, Kočevje, Gorni Grad tudi Ravne na Koroškem. Koper 25 stopinj, v Slovenj Gradcu jasno 25, Babno Polje in Pohorje 24, Listca jasno 22 stopinj, Kredarica oblačno 8 stopinj Celzija. Na Štajerski avtocesti sta zastoja pred priključkom Slovenske Konjice proti Ljubljani, zamuda na poti od 15 do 20 minut. Med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru zamuda od 10 do 15 minut. Zastoja na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, med Duncem in počivališčem Rauber Komanda proti Kopru. Na Gorenski avtocesti zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji, zastoj trenutno dolg kilometer. Ura je 14:05.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.
5: V soboto 20. junija vabljeni na narodno romanje bolnikov, invalidov in starejših v Marijino svetišče na Brezje. Sveto mašo ob 10. uri bo ob somaševanju daroval murskosoboški škof Janez Kozinc. Dragi bolni, invalidi in starejši, dobrodošli 20. junija na Brezjah.
6: Včasih se vdih začne šele, ko na cilju odložiš kovčke. Včasih se začne čisto na začetku poti, ko se udobno namestiš in odpreš knjigo, ko razgrneš družabno igro, ko zapreš oči naslonjena na ramo dragega. Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
5: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080-88-88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080-88-88.
7: Na 89,1 MHz.

Upam, da počasi tudi mi obračamo nove strani zgodovine, temu služijo tudi zelo odmevne vdaje Spoznanje več, predsodek manj. Danes vemo, kakšen dan je 8. juni, zelo pomemben, tudi državni praznik. Spominjamo se pomembne osebnosti naše zgodovine. Znameniti izraz stati in obstati pomeni, da mora naš narod ohraniti svojo identiteto, jezik, vero in kulturo ter ustrajati skozi čas in preizkušnje. Poudarja pa ta misel stati in obstati, ustrajnost, trdnost in narodno samozavest. Znova povabilo k poslušanju našega radija, vse to odmeva skozi izbrano glasbo in posebej vas spomnimo znova na 17. na začetek oddaje Spoznanje več, predsodek manj.

Najstoječa Darin Olivia Dean, angleška pevka, tudi besedila piše zelo uspešna. Biti prijazen drug z drugim, si želimo, da bi bilo tega več tudi v medsebojnem sporazumevanju v državnem zboru. Če se po jutru dan pozna, lahko sklepamo, da je Janez Janša s pridobljenimi izkušnjami vladanje tokrat vendarle zastavil nekoliko drugače. Razmišlja v komentarju v spletnem mediju zanima.me Rok Čakš, ki ga tudi preberemo njegov komentar z naslovom Strelevodi, ki bodo omogočili dolgočasen mandat Janševe vlade. Preberemo o pol 5.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Papež v španskem parlamentu. Pravična družba ščiti vsako človeško življenje.
2: V resnici pričakujejo, da bo ponudba partnerstva za razvoj vključevala vsebine iz koalicijske pogodbe, ki se skladajo z njenim programom.
1: Državni zbor o noveli zakona o državni upravi po nujnem postopku na jutrišnji izredni seji.
2: Državni praznik, dan Primoža Trubarja, v spomin na začetnika slovenskega knjižnega jezika, osrednja slovesnost na Trubarjevi domačiji.
1: Vreme večinoma sončno in precej toplo.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10. in 12. uro na 051 245 255.

0: Povabljeni na poletni glasbeni večer. V ponedeljek 8. junija ob 18. v Ljubljano prihaja svetovno priznani otroški zbor Colorado Children's Choral iz Denverja. Pevci bodo skupaj z mladinskim zborom Konzervatorija za glasbo in balet Ljubljana ustvarili nepozaben koncert v koncertni dvorani Konzervatorija na Vegovi ulici v Ljubljani. Prisrčno vabljeni. Vstop je prost.
1: Naročite se na naše podcaste v svoji priljubljeni aplikaciji in jim prisluhnite takrat, ko vam ustreza.

0: Komentar spletnega portala Zanima.me.
1: Piše Rok Čakš. Komentar z naslovom Strelovodi, ki bodo omogočili dolgočasen mandat Janševe vlade. Minuli četrtek je bila v parlamentu z 49 glasovi za, 50 glas je umankal zaradi tehnične okvare, 51 pa ni tvegal na javnem glasovanju, izvoljena ministerska ekipa nove desno-sredinske vlade. Premije Janez Janša si je ob tem večkrat javno zaželel sistematičnega in dolgočasnega mandata, v katerem se bo dalo normalno delati. V pogovoru za Novo 24 TV pa je dodal še, da je ravno zato nekatere prvoborce pustil izven ministerske ekipe v parlamentu, kjer naj se odvijajo glavni boji tega mandata. Janševa želja je večni vojska. Najprej je povezana s tem, da si v četrto vendarle želi umirjenih zunanjih okoliščin brez kakšnih izrednih dogodkov in stanj, kot so to bili v njegovih drugih dveh mandatih. 2011 do 2013 huda mednarodna gospodarska kriza, v kateri je močno nasedla tudi Slovenija, in 2020 do 2022 COVID pandemija, ki jo je Slovenija dočakala organizacijsko, tehnično in psihološko nepripravljena. V obeh primerih je bila njegova vladna ekipa preokupirana z reševanjem izrednih situacij, v čemer ni bilo časa za druge, za Slovenijo potrebne ukrepe in reforme. Ob zunanjih dejavnikih, na katere ni imel vpliva, pa so mu v obeh primerih nagajali še notranji dejavniki. Predvsem politična levica z vsem svojim interesnim zaledjem in družbenimi izpostavami, od večinskih medijev, mnenjskih voditeljev do sindikatov in aktivistov v nevladnih organizacijah. Vsi ti Janševi ekipi svojo destrukcijo, ki presega smiseln in potreben nadzor oblasti, maksimalno otežujajo ali celo onemogočajo normalno delo. Pri tem jim je v preteklosti neredko asistiral tako, da se je pustil sprovocirati in potegniti v nesmiselne ideološke bitke, na katerih je njegova koalicija krvavela in izgubljala energijo brez pravega smisla in učinka. Strelovodi za vse zlobne strele neba. Če se pojutru dan pozna, lahko sklepamo, da je Janša s pridobljenimi izkušnjami tokrat vladanje vendarle zastavil nekoliko drugače. Če glede zunanjih okoliščin na normalni mandat lahko prižge le kakšno svečko, pa lahko veliko stori glede blažitve notranjih dejavnikov destrukcije. Ne v smislu, da bodo proti njemu in desno-sredinski vladi aktivirali vsa sredstva, tu ne bo popuščan, kar se nakazuje že z napovedjo dveh referendumov, še preden se je nova vlada sestavila, brutalnem besednjaku nekaterih novinarjev nacionalke in levih medijev o koncu demokracije ter destruktivnih prijemih predvsem poslank svobode v parlamentu. Lahko pa nadzoruje svoje reakcije na to vrstne provokacije. In tukaj se zdi, da je novi premier zastavil genialno, da bi skrbno in kakovostno izbrano ministersko ekipo kar se da obvaroval nesmiselnih bojev, ki odvračajo pozornost od bistvenega, je inštaliral nekaj strelovodov, ki bodo prestrezali udarce iz naelektrenih nevihtnih oblakov. To je glavni razlog, da Žan Mahnič, Aleš Hojs in Zvonko Črnač ostajajo izven ministerske ekipe. Nalogo strelovodov bodo opravljali v parlamentu oziroma po potrebi drugje, kjer bo potrebno. Obenem pa je glavni strelovod inštaliral na čelu zakonodajne veje oblasti s kontroverzno izvolitvijo Zorana Stevanoviča za predsednika državnega zbora se ni zgolj kupil potrebnih 5 glasov za absolutno večino njegovi vladi, kadar bo ta potrebna, temveč je predvsem preusmeril pozornost stran od sebe in ministerske ekipe. Najlepši prikaz tega smo doživeli v uvodu četrtkove seje, ko so se poslanke svobode pol ure zaletavale v Zorana Stevanoviča, ta pa jim je vračal z enako mero. Premier Janša pa je medtem mirno sedel v svoji klopi in si najbrž mislil, odlično, strategija deluje. Ko si torej Janez Janša javno zaželi sistematičnega in dolgočasnega mandata svoje vlade, v kakršnem se bo dalo normalno delati v navednicah, lahko ugotovimo, da je glede tega zastavil vse, kot je potrebno. Vprašanje je edino, ali bo strategija delovala tudi, ko bodo nasprotniki ugotovili, da so Zoran Stevanović, Katja Kokot, Žan Mahnič in Aleš Hojs in delno tudi Franci Matos le prikladne vabe za preusmerjanje opozicijske energije stran od tam, kjer se bo odvijala resna politika. Povedano drugače, bo Janša znal ostati fokusiran na bistveno, ko se bodo lotili njega in ožje ekipe osebno? Bodo strelevodi takrat še opravili svojo nalogo dovolj učinkovito, da v neproduktivne boje ne bo potegnjen še izvršilni štab? Od sposobnosti izmikanja bo v dobršni meri odvisen uspeh šeste desnosredinske vlade, Janševa postosamosvojitvena zapuščina in ne nazadnje tudi razvojna perspektiva Slovenije. Zapiše Rok Čakš v komentarju Strelovodi, ki bodo omogočili dolgočasen mandat Janševe vlade.
0: Komentar spletnega portala zanima.me.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Papež v španskem parlamentu. Pravična družba ščiti vsako človeško življenje.
2: V resnici pričakujejo, da bo ponudba partnerstva za razvoj vključevala vsebine iz koalicijske pogodbe, ki se skladajo z njenim programom.
1: Državni zbor o noveli zakona o državni upravi po nujnem postopku na jutrišnji izredni seji.
2: Državni praznik, dan Primoža Trubarja, v spomin na začetnika slovenskega knjižnega jezika, osrednja slovesnost na Trubarjevi domačiji.
1: Vreme večinoma sončno in precej toplo.

Je še kaj, kar nismo povedali in je aktualno ob današnjem 8. juniju? Gotovo. Najpomembnejše smo izpostavili, no strnjeno pa boste to znova slišali v informativni oddaji. Prijetno in pomirjeno ponedeljkovo popoldne želim. Zdaj so dnevi najdaljši, naj bo tudi v današnjem čim več priložnosti za tisto, kar vas najbolj veseli. Sodi k temu tudi poslušanje Radija Ognišče. Poslavljam se za danes, Nataša Ličen. Srečno in lepo se imajte.

0: To poletje vas Srbija vabi na nepozabno izkušnjo. Prepustite se avanturi, energiji mest in naravi, ki jemlje dih. Ustvarite spomine, ki trajajo večno. Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo. Turistična organizacija Srbije.
1: Videx.
0: Slušni aparati.
2: Do poslovalnice v Trnovskih vratih na Barjanski 56 se lahko pripeljete skoraj do vrat in parkirate v neposredni bližini. Omogočen je tudi dostop z invalidskim vozičkom. Dobrodošli v Trnovem.
3: Na DAB-u, digitalnem radijskem omrežju Slovenije. Ura je 15.
0: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
3: Papež v španskem parlamentu. Pravična družba ščiti vsako človeško življenje.
4: V resnici pričakujejo, da bo ponudba partnerstva za razvoj vključevala vsebine iz koalicijske pogodbe, ki se skladajo z njenim programom.
3: Državni zbor o noveli zakona o državni upravi po nujnem postopku na jutrišnji izredni seji.
4: Državni praznik, dan Primoža Trubarja, v spomin na začetnika slovenskega knjižnega jezika, osrednja slovesnost na Trubarjevi domačiji.
3: Vreme večinoma sončno in precej toplo. Dober dan, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Matej Koržišnik in voditeljica Petra Malenšek. Po zaprisegi nove vlade je njen premije Janez Janša napovedal, da bodo vse opozicijske stranke, torej Svoboda, SD, Levica in Resnica, ta teden prejele vabilo k partnerstvu za razvoj. V imenu koalicije je dejal, da roko sodelovanja ponujajo vsem, ki presegajo dnevno politiko in želijo lepšo prihodnost Slovenije. O podrobnostih tovrstnega partnerstva je v četrtek ob razpravi v državnem zboru pojasnil, da bo to priložnost, ki je prejšnja opozicija nikoli ni imela.
5: Da boste zraven že od delovnih osnutkov sistemskih zakonov, ne boste za zakone, za ključne rešitve, ki bodo predlagane, zvedeli šele, ko bodo prišle na poslanske klopi ali ko bodo objavljene na e-klopi. Ampak takrat, ko se bo gradivo pripravljalo šele za sejo vlade, se pravi, bodo odpadli za tiste, ki boste pripravljeni sodelovati, pomisleki, da ni časa, splošna razprava in tako naprej, ker boste lahko vključeni v nastajanje sistemske zakonodaje, ki bo pomembna za vse.
3: Dokaz, da se to da, so po njegovih besedah izkušnje iz mandata med letoma 2004 in 2008. Takrat je v partnerstvu s koalicijo sodelovala stranka Socialni demokrati, s katero je bilo usklajenih 58 sistemskih zakonov, tudi sprememba ustave, kar zadeva pokrajine, je spomnil Janša. V stranki Resnica doslej še niso prejeli ponudbe za partnerstvo za razvoj, si pa želijo partnerstva, ki bi jih potisnilo še bolj v opozicijo, je dejal predsednik Resnice Zoran Stevanović. Predvideva, da bodo predlog dobili jutri. Najmanj, kar pričakujejo, je, da bodo o ponudbi zapisane vsebine iz koalicijske pogodbe, ki se skladajo s programom Resnice. Obenem bi Stevanović omejil vsak vidik skrivnega dobivanja s koalicijo in tematik v ozadju, saj si želi, da se pogovarjajo odkrito pred javnostjo. Kolegij predsednika državnega zbora je sklenil, da bodo poslanci na jutrišnji izredni seji po nujnem postopku odločali o noveli zakona o državni upravi. Čaka jih tudi glasovanje o odločitvi kolegija, da se predlog sprememb zakona o delovnih razmerjih in zakona o lokalnih volitvah obravnavata po skrajšanem postopku. Manca Hribar.
4: Vladni predlog novele zakona o državni upravi odraža spremembe zaradi reorganizacije vlade, uvaja nova poimenovanja ministrstev, njihova delovna področja in razporeditev pristojnosti med posameznimi resori. Predlagana novela dodatno določa pristojnost vlade, da z uredbo poleg nalog ministrstev določi tudi njihove sedeže in sedeže njihovih organizacijskih enot. Da se predlog obravnava po nujnem postopku, so na seji kolegija soglasno sklenili predstavniki vseh poslanskih skupin. Lenard Žavbi, Gibanje Svoboda.
1: Mi bomo prispevali svoje glasove k tem nujnem postopku, tukaj ni nobene težave pri tem in tudi smo vedno konsistentno zagovarjali stališče, da pač zakon državni pravi, ki je logičen naslednji korak po sprejetju zakona od vladi. Smo vedno bili konsistentni v tem, da pač tisti, ki sestavlja vlado, naj si te zakone spreme in si jih po svoje znormira.
4: Državni zbor bo na jutrišnji izredni seji prav tako glasoval o odločitvi kolegija, da se po skrajšanem postopku obravnava predlog sprememb zakona o lokalnih volitvah, s katerimi bi v koaliciji in resnici državljanom tretjih držav oduzeli volilno pravico na lokalnih volitvah. Ob pripombi poslanca Žavbija, da se mu zdi absurdno, da SDS zahteva ponovno odločanje o vrsti postopka za zakon, ki so ga sami vložili, je vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec odgovorila.
6: Zakaj se je to zgodilo? Čisto odkrito povedano. Na kolegiju predsednika državnega zbora je več kot petina, mislim, da poslancev nasprotovala odločitvi, da gre zakon o lokalnih volitvah po skrajšanem postopku in je kot je dejal kolega Žavbi, smo jim olajšali delo, kajti kaj dela opozicija, ne? Opozicija počaka, da se skliče odbor in potem tik pred odborom, to je tudi 5 minut ali pa minuto pred odborom, vloži zahtevo za ponovno odločenje, kar pomeni, da odbor ne more zasedati in da se stvari pač procesno zavlečejo in da se to ne bi zgodilo, smo pač vložili, pa tudi zato, ker je petina poslancev nasprotovala, vložili za ponovno odločenje, torej in bo proces tekel hitreje.
4: Na jutrišnji izredni seji bodo poslanci glasovali tudi o odločitvi kolegija, da se po skrajšanem postopku obravnava predlog sprememb zakona o delovnih razmerjih. Vložili so ga v SDS in trojčku NSI, SLS in Fokus, odpravlja pa pravno podlago za tehnično izvedbo obračuna in plačevanja sindikalne članarine preko delodajalca. Združenje delodajalcev Slovenije predlagan ukrep podpira, ker da bi zmanjšal administrativno breme delodajalca. Opozicija pa skrajšanemu postopku sprejema zakona nasprotuje.
0: Radio Ognjišče. Odpiramo teme, ki jih drugi ne.
7: Leon XIV. Nadaljuje obisk v Španiji. Dopoldne je kot prvi papež obiskal parlament. Na kratko se je srečal s španskim premierom Pedrom Sanchezom. Nato pa v nagovoru obema domovoma, kongresu in senatu izpostavil več tem. Med njimi zaščito življenja, oboroževanje in migracije. Več Marta Jerebič.
8: V središču papeževega govora so bile vrednote, od katerih se Španija svojo zakonodajo vse bolj oddaljuje. Ključni Leonov poudarek je zato bil, vsaka resnično pravična družba priznava nedotakljivost dostojanstva človeške osebe. Zaščita človeškega življenja ni stvar strankarskega ali verskega interesa, je cilj civilizacije. Vsako človeško življenje je treba priznati in varovati od spočetja do naravnega konca v vseh okoliščinah njegovega obstoja. V zvezi z migranti je poudaril, da nobena država ne sme ostati sama pri reševanju tega vprašanja. Zavzel se je za zakonite in varne poti, spoštljiv sprejem in resnične možnosti za integracijo. Hkrati pa poudaril, da je treba storiti vse, da bi ljudje ostali na svoji zemlji. Glede vojne pa... Vsaka vojna na koncu predstavlja boleč neuspeh sposobnosti za pogajanja. Orožje lahko sicer usili začasno tišino, vendar nikoli ne more zgraditi pristnega in trajnega miru. Zato je izrazil zaskrbljenost, da se v različnih delih sveta, vključno z Evropo, vnovično oboroževanje predstavlja kot skoraj neizogiben odgovor na krhkost mednarodne situacije. Prava varnost izhaja iz pravičnosti, potrpežljivega dialoga in spoštovanja mednarodnega prava, je poudaril. Sledilo je srečanje s španskimi škofi, ki jih je papež pozval, naj opustijo stare strukture, ki jih oddaljujejo od cilja. Med drugim je pozval k združitvi semenišč in delu na kakovosti izobraževanja gojencev. Dotaknil se je tudi ran spolnih zlorab, na katere se morajo, kot je dejal, odzvati s poslušanjem, resnico, pravičnostjo, popravo krivic in vse odločnejšim prizadevanjem za njihovo preprečevanje.
7: Poglejmo še v včerajšnje popoldne. Papež se je srečal s približno 220 španskimi avguštinci. Velik odmev pa je doživelo tudi večerno srečanje s predstavniki kulture, umetnosti, podjetništva in športa.
8: Dogodka v športni dvorani Movistar Arena v Madridu se je udeležilo 15 tisoč ljudi. Okus španske kulture je papežu med drugim približala ena najbolj znanih flamenko plesavk na svetu, Sara Baras. Kratke nagovore pa so imeli predstavniki vseh navzočih, med njimi igralec Antonio Banderas. Razmišljal je o tem, kako odnos med vero in umetnostjo ni samo ploden, ampak tudi odločilen, saj v svetu, ki je razdrobljen in včasih preveč poenostavlja, to umetnosti pomaga povrniti globino in dušo. Papež je v nagovoru izrazil zaskrbljenost zaradi izgubljanja krščanske identitete Evrope. Ali res lahko verjamemo, da bi bila Evropa, ki jo tako ljubimo, enaka brez odtisa vere? Je vprašal in dodal, zakaj bi se bali, da večnost prežema vsakdanje življenje? Sledilo je še več vprašanj.
9: Estamos llamados a preguntarnos qué es lo que hoy sembramos.
8: Poklicani smo, da se vprašamo, kaj danes sejemo, kaj uspeva in kaj tiho veni v naši družbi, katere vrednote ohranjamo in katerim dovolimo umreti. To so globoka in nujna vprašanja, ki jih ni mogoče prezreti. Povabil jih je naj prisluhnejo cerkvi, ki, čeprav gre včasih proti toku, ostaja strokovnjakinja za človeštvo. Ob koncu govora je prejel stoječe ovacije, ki so trajale skoraj 10 minut.
0: Radio Ognjišče. V tri dneva. Po prometnih informacijah še.
10: Iran pravi, da je nehal napadati Izrael, a obenem svari pred novimi zaostritvami.
11: Na Filipinih po močnem potresu več žrtev.
10: Pričakovanja slovenskega turizma pred poletjem so previdno optimistična, na splošno izziv ostaja sezonskost.
12: Prometno-informacijski center.
7: Poglejmo na naše ceste. Do nesreče je prišlo na pomorski avtocesti, zato je pri Lenartu zaprt prehitevalni pas v obe smeri. V Ljubljani je na Celovški cesti v križišču severno-ljubljansko obvoznico promet močno oviran v obe smeri. Na glavni cesti Koper-Šmarje pa je v Šalari oviran promet, zastoji nastajajo prav tako v obe smeri. Zastoje pa beležimo tudi na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru. Pred priključkom Slovenske Konice proti Ljubljani, tam prihaja do zamude od 15 do 20 minut. Tudi zastoj med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, zamuda od 20 do 30 minut. Potem pa na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na gorenski avtocesti je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je kilometer. Tudi na štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji, potem pa še nekaj zastojev na glavnih in regionalnih cestah. Celje-Teharje, Ljubljana-Trzin, Vodice-Moste, Lesce-Bled, Šmarje-Koper. Na Podravski avtocesti je pred Zlatoličjem proti Ptuju promet oviran zaradi kosov pnevmatike na vozišču in pa še opozarjamo na Štajersko avtocesto. Med Ramljami in Celjem vzhod, tam je promet prav tako oviran zaradi kosov pnevmatike.
0: Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
7: Izrael je ponoči napadel več položajev v Iranu. Šlo je za odgovor na včerajšnje iransko obstreljevanje judovske države, ko je nad Izrael priletelo 11 raket. Zračna obramba pa je vse prestregla, žrtev ni bilo. Šlo je za prve neposredne medseboje Irana in Izraela od uveljavitve premirja v začetku aprila. Trenutno pa poročil o novih napadih ni. Več Marcel Krek.
13: Iranski mediji so poročali o glasnih eksplozijah v Teheranu, Tabrizu in Isfahanu, a dodali, da mestna jedra niso bila tarče napadov. Po navedbah Izraela so pri tem uničili ključne strateške obrambne sisteme Islamske republike in objekte za proizvodnjo balističnih raket, zadeli naj bi tudi naftni kompleks v Mahšarju na jugozahodu države. Nočni napad je bil maščevanje za včerajšnje iransko raketiranje Izraela, čeprav so se sirene za zračni napad oglasile po celotni državi, je bila protizračna obramba 100% učinkovita. Kljub temu se zdi, da se je izraelski premier Benjamin Netanjahu za zadnji protinapad odločil mimo volje ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Ta je namreč tik pred napadom za Financial Times izjavil, da je on tisti, ki odloča in ne Netanjahu. Danes je Trump na svojem omrežju Truth Social obe strani že pozval k takojšnji prekinitvi ognja, razmere na terenu pa tako očitno demantirajo njegove napovedi, da sta mirovna dogovora v Libanonu in Iranu tik pred podpisom. Teheran je namreč včerajšnji napad na Izrael utemeljil kot odgovor na izraelsko uničevanje položajev proiranskega terorističnega gibanja Hezbolah v Libanonu, kjer se spopadi nadaljujejo. Prav končanje teh napadov pa Iran postavlja kot predpogoj za nove pogovore z Washingtonom. Na to je danes opozoril tudi tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Esmail Bagej. Dosedanja ameriška protislovja, njihovo neskladno ravnanje ter namerne ali nenamerne izjave, ki naj bi bile po njihovo zavajajoče, so že same po sebi vnesle dovolj zmede v diplomatski proces. Dogodki zadnjih 24 ur pa bodo te neurejene razmere v diplomatskih prizadevanjih le še dodatno poslabšali. Teheran je ob tem za izraelske napade okrivil Washington in sporočil, da med politikama ZDA in Izraela ne ločuje. S tem želi poglobiti razhajanja med Trumpom in Netanjahujem. Poročilo novih iransko-izraelskih obstreljevanjih trenutno ni, pa izraelska vojska pred nekaj urami poročala o raketi, ki so jo nad izraelsko ozemlje izstrelili jemenski hutijevci. Ti proiranski uporniki so potrdili, da je bila raketa njihova.
7: Jug Filipinov, točneje območje otoka Mindanao, je prizadel potres z magnitudo 7,8. Sledilo je več sunkov, tudi močnejših. Lokalne oblasti so doslej potrdile 32 smrtnih žrtev, ranjenih je več kot 100 ljudi, 12 jih pogrešajo. Poročajo tudi o obsežni škodi na zgradbah, številne naj bi bile porušene, ponekod so ostali brez električne energije. Reševalne službe še pregledujejo teren. Več držav v regiji, vključno z Indonezijo in Japonsko, je izdalo svarila pred cunamiji, a so jih do zdaj že umaknile. Latvijska vojska je sporočila, da so bojna letala Zveze NATO sestrelila tuj brezpilotni letalnik, ki je vstopil v zračni prostor Latvije. Po navedbah vojske je priletel iz Rusije. Predtem je vojska izdala opozorilo o morebitni grožnji za več regij na vzhodu, ki mejijo na Rusijo in Belorusijo, in prebivalce pozvala, naj si poiščejo zavetje. Na včerajšnjih parlamentarnih volitvah v Armeniji je z obljubami o nadaljem približevanju Evropi in ZDA prepričljivo zmagal premier Nikol Pašinjan. Ob tem so v Moskvi obtožili Zahod vmešavanja v volitve, armenske oblasti pa, da so vršile pritisk na opozicijo. Obtožbe o vmešavanju je bilo sicer pred volitvami slišati na račun Rusije. Volivci na Kosovu pa so svoje predstavnike v parlament včeraj izbirali že tretjič v skoraj letu in pol. Zmagal je premier Albin Kurti, a je s 43% osvojenih glasov izgubil večino v parlamentu. Ob tem je napovedal pogovore z vsemi političnimi strankami. Institucionalno stabilnost Kosova si želi tudi Evropska unija.
0: Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
7: Obeležujemo dan Primoža Trubarja, v spomin na začetnika slovenskega knjižnega jezika. Osrednja slovesnost ob državnem prazniku bo tudi letos na Trubarjevi domačiji na Rašici. Štefan Iskra.
14: Slovenski narod je skozi stoletja svojo identiteto gradil prav na moči besede, zapisane, izgovorjene in ohranjene skozi generacije. Zato dan Primoža Trubarja ni zgolj spomin na pomembno zgodovinsko osebnost, temveč tudi priložnost za razmislek o tem, kaj nas kot skupnost povezuje in utrjuje, je v poslanici ob dnevu Primoža Trubarja zapisala ministrica za kulturo doktorica Ignacija Fridl Jarc. Dodaja še, da ostaja njegovo znamenito sporočilo stati in obstati, tudi danes zaveza, da skrbimo za svoj jezik, kulturo in dialog. Kot avtor prvih natisnjenih knjig v slovenščini je Trubar postavil temelje za razvoj slovenskega knjižnega jezika. S tem ni bil le verski reformator, temveč tudi učitelj, pisec in eden ključnih oblikovalcev naše narodne zavesti. Kot je povedal Trubarjev poznavalec in avtor njegove biografije Pogum besede dr. Zvone Štrubelj, Trubarja sicer po imenu poznamo in ga priznavamo kot očeta slovenske pisane besede, a mu ne dajemo pomena, ki si ga zasluži.
15: V resnici pa ga imamo še kar globoko nekje v kleti naše slovenske zavesti. In fino bi bilo, da bi stopnjevali in poglabljali spoznavanje njegove osebnosti in aktualnost, ki jo prinaša s svojim življenjem in s svojim delom.
14: O željah, ki jih ima za večjo prepoznavnost Primoža Trubarja in njegovega pomena za naš narod, je dejal.
15: Da bi enkrat tudi filmsko morda predstavili Trubarja, da bi bil privlačen lik tudi za naše mlade, za šole, za univerze in da bi nekako to, da je bil ena pokončna, močna osebnost, da je imel globoke slovenske korenine, da je imel evropsko obzorje, da je bil odprt in dialoški in se zavedal tudi, da pravzaprav naš končni cilj je pa nekje drugje, je v večnosti.
14: Je dejal dr. Zvone Štrubelj. Dan Primoža Trubarja je bil kot državni praznik uzakonjen leta 2010 na pobudo pisatelja in akademika Borisa Pahorja, ki je poudarjal pomen jezika za obstoj naroda. Čeprav praznik ni dela prost dan, ostaja pomemben opomnik, da slovenska identiteta ni zrasla le iz zgodovinskih dogodkov, temveč predvsem iz jezika, kulture in knjige. Današnji dan je tudi praznik književne ustvarjalnosti, ki bogati slovenski kulturni prostor, odpira nove poglede in potrjuje, da leposlovje ostaja živ, pomemben in navdihujoč del naše družbe. Osrednja slovesnost se bo odvila danes popoldne na Trubarjevi domačiji na Rašici, kjer bo potekal literarni večer Dom v jeziku. Na dogodku se srečajo in predstavijo aktualni dobitniki najpomembnejših slovenskih literarnih nagrad in priznanj, s čimer simbolno povežejo Trubarjevo dediščino z današnjim ustvarjanjem v slovenščini.
7: Prihajajoči tedni in meseci sodijo med najpomembnejše za slovenski turizem. Prinašajo namreč največ obiska in ob tem številne priložnosti. Jasno tudi pokažejo, kako pomembno je, da to panogo razvijamo odgovorno in premišljeno, je na novinarski konferenci poudarila direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pak Olaj. Pričakovanja so previdno optimistična. Prispevek Helene Križnik.
16: Podatki z začetka leta so spodbudni, je povedala Maja Pak Olaj.
17: Zabeležili smo v prvih petih mesecih 6% več prihodov, 7% več prenočitev. Tukaj vidimo, da se nam je poprečna doba povišala za 1,1%, kar je pozitivna novica.
16: Tudi napovedi so pozitivne.
17: Nekje pričakujemo 3-5% letno rast prenočitev.
16: Med ključnimi izzivi slovenskega turizma je, tako Pak Olajeva, sezonskost. Celoletna destinacija je po besedah višje svetovalke za odnose z javnostmi na turizmu Ljubljana Branke Gradišar naše glavno mesto.
18: Imamo obisk kar precej dobro razporejen skozi vse leto, seveda je pa še vedno najbolj številčen v poletnih mesecih, kar prinaša neke izzive. Trenutno bi rekla, da bo morda za obiskovalca še največji izziv, kako najti prosto sobo v Ljubljani.
16: Da bi še razpršili obisk, razvijajo nove produkte in dogodke razporejajo po različnih četrtnih skupnostih, je pojasnila. Tudi v štajerski prestolnici imajo vse leto dober dotok obiskovalcev, je dodal direktor Zavoda za turizem Maribor Jure Struc.
19: Največji dosežek zadnjih 5-6 let je ravno to, da glavno sezono, se pravi 3-mesečno obdobje, ki je pred nami, smo dvignili za 13%, medtem ko vse ostale mesece pa skupaj za 24%, kar pomeni, da največji doprinos v teh letih so prinašali ravno nesezonski meseci, ki pa zdaj postajajo zelo, zelo solidni.
16: Direktorja Turizma Boh in Klemena Langusa veseli, da se je sezona v julijskih Alpah raztegnila v april in maj. Še bolj pa, da obiskovalci odkrivajo nove kraje in ne obiskujejo več le Bohinja, Bleda ali Kranjske gore. Ključna se mu zdi dobra povezanost, predvsem z javnim potniškim prometom.
20: 1 milijon potnikov se pripelje na bohinjski progi in sad velik delež tega pripisujemo tudi turizmu. Ne? In ta trenutek povečane število vlakov ni mogoče. Ne? Skratka, če smo spremenili počasi navade ljudi, kar je izredno težko, ne? Potem bomo najbrž na tem področju mogli narediti korak naprej.
16: Glede na stanje rezervacij pri članih Turistično-gostinske zbornice Slovenije so pričakovanja za poletno sezono po besedah njenega direktorja Fedje Pobegajla optimistična, a se zaradi negotovih razmer v svetu raje izogibajo napovedim. Za nadaljno rast po njegovi oceni potrebujemo intenzivnejše nagovarjanje trgov z največjim potencialom, predvsem višegrajskih. Dotaknil se je tudi visokih stroškov, ki po njegovih besedah pogosto presegajo rast prihodkov, kar omejuje naložbe in ohranjanje konkurenčnosti. O izrazito povečanih stroških vseh vrst, pri čemer so najbolj obremenjujoči stroški dela, je govoril tudi predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Blaž Cvar. Predsednik Turistične zveze Slovenije Dominik S. Černjak pa je opozoril še na prostovoljce, društva in lokalne pobude, ki prav tako skrbijo za urejenost krajev, dogodke in ohranjanje dediščine.
21: Slovenija je v Varaždinu proti favorizirani Hrvaški odigrala še drugo prijateljsko tekmo v 4 dneh. Slovenski nogometaši so se sinoči dolgo in dobro upirali, vse je kazalo na remi, nato pa je v zadnjih sekundah tekme pravi eurogol za zmago Hrvaške z 2-1 zabil Mario Pašalić.
22: Pa zelo sem zadovoljen s tekmo, seveda nisem zadovoljen z rezultatom, že drugo tekmo zapored, če bi mogoče iz prve druge šanse, ki smo imeli res lepe, če bi zadeli, bi šlo mogoče v drugo smer, ampak sem zelo zadovoljen z igralci, kako so odreagirali, kako so se borili od prve do zadnje minute, tako da edino grenke preokus je, da ta rezultat, da smo na koncu v zadnji minuti bili gol.
21: Je po tekmi povedal slovenski selektor Boštjan Cesar. Prvi gol za Hrvaško je sicer zabil 40-letni Luka Modrić, za umestno izenačenje na 1 pa za Slovenijo Andraž Šporar.
23: Če izuzamemo to zadnjo minuto in pred zadetek, da smo parirali, da smo bili nevarni, da vedno, ko se nam je odprl prostor, smo šli dobro proti napad. Hrvaška, ne smemo pozabiti, tretji pa drugi na svetu, na 2 svetovno, vrhunska reprezentanca z igralcem, ki osvojil zlato žogo, tako da težko je igrati proti takim reprezentancom drugače kot filmi danes.
21: Slovenci se bodo naslednjič zbrali septembra, ko se bo začela Evropska liga narodov, za Hrvate pa je bil obračun s Slovenijo generalka pred svetovnim prvenstvom. To se bo v Severni Ameriki začelo v četrtek. Naš najboljši namiznoteniški igralec Darko Jorgić je včeraj igral kar v 2 finalih turnirja VTT Contender v Skopju. Med posamezniki je turnir v Severni Makedoniji dobil zmago nad Američanom Kanakom Džajem 4-2 in s tem osvojil svoj drugi turnir na tem nivoju. V igri dvojic pa je v paru z rojakom Denijem Koželom finalni boj izgubil s 3-0 proti močni južnokorejski navezi Oh Lim. Na slovitem rdečem pesku Roland Garrosa v Parizu pa je včeraj za prvo nemško slavje na teniških turnirjih za veliki slem po približno 3 desetletjih poskrbel Aleksander Zverev. V finalu odprtega prvenstva Francije je s 4-3 premagal Italijana Franka Kobolija. Še k bencinskim športom. Motokrosisti najmočnejšega razreda MXGP so včeraj tekmovali v Latviji in Tim Geiser je po 5. mestu v 1. in 4. v 2. vožnji osvojil tudi končno 4. mesto. Zelo se je izkazal tudi drugi Slovenec v karavani Jan Pancar, ki je bil s 13. mestom v 1. in 7. v 2. vožnji skupno 8. Zmagal je Švicar Lukas Kenan, čez 13 dni bo naslednja dirka v Italiji. Dirkači elitnega cestnega motociklističnega razreda MotoGP pa so tekmovali na obali Blatnega jezera. Veliko nagrado Madžarske je z Ducatijem osvojil Španec Marc Marquez, medtem ko je Italijan Kimi Antonelli z Mercedesom včeraj zmagal na klasični preizkušnji Formule 1 v Monaku in postal najmlajši dirkač s tovrstnim uspehom. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
1: Po uradnih podatkih Agencije Republike Slovenije za okolje bo popoldne sončno, verjetno za kakšno ploho ali nevihto pa bo majhna. Temperature pa so od 26 do 31, seveda najvišje. Jutri bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne pa od 25 do 31 stopinj Celzija. Poglejmo obete. V sredo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, manj pogoste bodo v južni Sloveniji. V četrtek bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ki bodo popoldne ponehale. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja, bo pa tudi občutno hladneje. Dodajamo pa še izmerjene temperature ob 15. uri. Ljubljana in Novo mesto pretežno jasno 28 stopinj Celzija. 28 pa tudi v Celju, Kranju, Idriji in Litiji. Tolmin 29, Nova Gorica 31. Maribor, Murska Sobota, Vrhnika, Velenje in Slovenske Konjice 27, Kočevje, Gorenja vas 26, Rateče in Pohorje 25, Lisca jasno 22, Kredarica pa zmerno oblačno 9 stopinj Celzija. Do nesreče je prišlo na sledečih cestah. Na pomorski avtocesti, zato je tam pri Lenartu zaprt prehitevalni pas v obe smeri. V Ljubljani na Celovški cesti v križišču severno-ljubljansko obvoznico je močno oviran promet prav tako v obe smeri. Pa tudi na glavni cesti Koper-Šmarje je v Šalari oviran promet, zastoji prav tako v obe smeri. Beležimo pa še veliko tudi ostalih zastojev, in sicer na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru, pred priključkom Slovenske Konjice proti Ljubljani zamuda od 15 do 20 minut, med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru zamuda od 20 do 30 minut. Zastoji so tudi na Primorski avtocesti. Od Ljubljane proti Dragomeru, pred Postojno proti Kopru. Na Gorenjski avtocesti je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je kilometer. Na Štajerski avtocesti pa zastoj pred Šentiljem proti Avstriji. Na Ljubljanski obvoznici je od Rudnika proti Malencem in še naprej proti Šmarju Sapu. Potem pa še glavne in regionalne ceste, Celje Teharje, Ljubljana Trzin, Vodice Moste, Lesce Bled in Šmarje Koper. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Petra Malenšek. V mozaiku dneva ob 18. uri pa boste lahko prisluhnili izvršnemu direktorju Planet TV Urošu Urbaniji. Med drugim bo komentiral ponudbo Janeza Janše strankam k sodelovanju v partnerstvu za razvoj in ali si lahko Janša obeta dolgočasen mandat, kakršnega si želi, da bo lahko normalno delal. Več o tem, kot rečeno, ob 18. zdaj pa je ura 15 in 33 minut.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi

Osmrtnica. Poslovil se je in odšel k Bogu očetu in svoji ljubljeni hčeri, dragi ati, dedi in brat Janez Gašperšič. Poslovil se je in odšel k Bogu očetu in svoji ljubljeni hčeri, dragi ati, dedi in brat Janez Gašperšič. Pogreb bo jutri ob 13.30 na pokopališču Sostro. Od 10. ure naprej se lahko od njega poslovite v tamkajšnji poslovilni vežici.

0: Vabljeni na koncert mlade virtuozinje, violinistke Patricije Avšič. 11. in 12. junija bo v Galusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani ob 19.30 z orkestrom Slovenske filharmonije izvedla znameniti Sibeliusov koncert za violino in orkester na vrhunski Stradivarjevi violini. Ne zamudite tega izjemnega glasbenega večera.
1: Za danes dve povabili. Ob 18-letnici delovanja zbora Be Jesus bo ob 19.30 v Centru kulture Španski borci v Mostah Gospel za mir. Poleg a cappella gospel zbora Be Jesus bodo nastopili tudi gostje Alenka Godec in ženski trio Eyes of Fate. Vstop na koncert je prost. V knjižnici Medvode pa so na ogled izdelki bralnih projektov založbe Malinc, ki so jih pripravili o projektih španske bralne značke za prve bralce, mednarodnega natečaja gledališče iz kartona pod naslovom Branje je veselje. Razstava papirnatih strani in kril ustvarjalnosti s pomočjo domišljije bo na ogled v knjižnici Medvode do 19. junija.
2: Ljubljana, Čenstohova 2026.
3: Od 12. do 17. junija bodo kolesarji upanja na poti do Poljskega narodnega in verskega središča.
2: V zahvalu za obisk papeža Janeza Pavla II. V Sloveniji pred 30 leti.
3: Za 35 let samostojnosti Slovenije.
2: In v skupni prošnji za mir v svetu.
3: Spremljajte program Radio Ognjišče in se pridružite v molitvi.
4: AMZS. Eno članstvo za vso družino in različna prevozna sredstva.
5: Tednik Domovina.
6: Obrazi 16. slovenske vlade. Deklica v rokah strokovnjakov v vedno večji stiski.
5: Domovina. Že na prodajnih mestih.
7: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
8: V Slovenj Gradcu na 95,7 MHz.

Dragi poslušalci, prijazen pozdrav v tem lepem ponedeljkovem popoldnevu. Skupaj z vami bomo pluli na valovih Radio Ognjišče, Matej Kržišnik, Andrej Šinko in Petra Malenšek, ter vam postregli vsebinami, ki so jih pripravili radijski sodelavci. Ostanite z nami in zaplujmo naprej z glasbo.

Jadranka Juras nas je na valovih Radia Ognjišče pripeljala do 15:55 minut. In k čemu vas bomo povabili v nadaljevanju? Prav v teh dneh mineva 81 let od najbolj krvavih dogodkov naše zgodovine. Ko so od zmage vpiti partizani po ukazu njihovega vrhovnega vodstva brez kompromisno obračunali z vrnjenimi, poniženimi in razoroženimi protikomunističnimi borci in civilisti. Ti so nasprotovali vzpostavitvi komunističnega režima. Minulo soboto je bila v Kočevskem Rogu pri Breznu pod Macesnovo Gorico spominska slovesnost za pobitimi. Tam sta bila tudi doktorica Helena Jaklič in doktor Renato Podversič, ki bosta ob 17. uri gosta oddaje Spoznanje več, predsodek manj. Prisluhnite. Danes in jutri bo večinoma sončno in precej toplo, jutri proti večeru pa se bodo v severni Sloveniji začele pojavljati nevihte. Dodajemo pa še temperature Koper in Tolmin 29 stopinj Celzija. Ljubljana in Novo mesto pretežno jasno 28 in prav tako v Celju 28. Murska Sobota jasno 27, tako tudi v Trebnjem in Gornjem gradu. Maribor, Logatec in Slovenjgradec 26, Lisca jasno 22, Babno polje 19 in pa še pogled na Kredarico zmerno oblačno 9 stopinj Celzija.

Na naših cestah pa je precej pestro. Na ljubljanski obvoznici je v predoru Golovec proti Dolenski zaprt prehitevalni pas. Na pomorski avtocesti je pri Lenartu prav tako zaprt prehitevalni pas v obe smeri. V Ljubljani na Celovški cesti v križišču s severno ljubljansko obvoznico pa je promet močno oviran v obe smeri. Zastoje beležimo na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru, pred priključkom Slovenske Konjice proti Ljubljani, med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Beležimo jih tudi na primorski avtocesti od Ljubljane proti Dragomeru in pred Postojno proti Kopru. Na gorenjski avtocesti je zastoj tovornih vozil, ta je pred predorom Karavanke proti Avstriji, na štajerski pa pred Šentiljem proti Avstriji, dolg je 2 km za tovorna vozila. Seveda ne gre brez zastojev tudi na ljubljanski obvoznici, od Ljubljana center proti Malencem in naprej proti Šmarju Sapu in od Tomačevega proti Kosezam. Poglejmo še glavne in regionalne ceste. Zastoji na cestah Celje-Teharje, Ljubljana-Trzin, Vodice-Moste in Celje-Vojnik. Vsem, ki ste na cestah, previdno in varno do vašega cilja.

Najlepši oddih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližja, kot si misliš. Slovenske železnice. V Beli krajini na 95,9 MHz.

Leta 2015 je izšla zgoščenka Glasba je moj čarobni svet, plošča ansambla Franca Miheliča, in na njej tudi pesem Ko ptice zapojo, inštrumentalna skladba, ki jo bomo slišali danes. Pred tem pa povemo, da je bila velika posebnost in še vedno je Miheličeva diatonična harmonika, ki je naredila v igranju pravo malo revolucijo. Znano je, da Franc Mihelič igra diatonično harmoniko petprstno. Tako imenovani slakov dodatni gumb sem osvojil zelo hitro, pripoveduje. Sam pa sem izdelovalcem harmonik predlagal, da dodatni gumb preglasijo, tako da bodo ob raztezanju meha prihajali iz harmonike različni toni. Ker mi je zmanjkalo tonov v nižinah, so izdelovalci harmonik naredili harmoniko s toni v nižinah, na moj predlog dodali še en gumb. S tem sem dosegel, da se je dalo na trivrstno harmoniko zaigrati v štirih durih. Nekaj časa ni znal nihče igrati na tak način. In še danes smo veseli, ko lahko v posnetku slišimo prav način igranja Franca Miheliča. Zdaj le bo harmonika prinesla tudi odmev ptičjega petja. Ko ptice zapojo.

0: Slovenska kvic?
1: Po odmoru obiskovalec gledališča vpraša neko damo.
2: Oprostite, a sem prej vam stopil na nogo?
3: Ja, seveda.
2: Hvala lepa. Pridi, draga, našel sem najino vrsto.

0: Španija 2026, 24. radijske počitnice.
1: Ob 16. uri in 10 minut postajamo na Radiu Ognjišče vse bolj radovedni. In ne želimo si enega takega vetriča iz Španije. Zato se povezujemo z našimi počitnikarji. Na drugi strani lepo pozdravljen Tone Gorjup.
2: Ja, Petra pozdravljena, enako poslušalci Radija Ognjišče. Smo v mestnem Vrvežu sredi Mursije. To je glavno mesto pokrajine Mursija. Približno tako velika je kot Slovenija, nekaj manj prebivalcev ima. Tukaj smo se ogledali stolno cerkev, predvsem od zunaj. Potem mestno hišo veličastno, zelo lep škofijski dvorec. Potem pa smo si vzeli nekaj časa za okrepčilo. In zdaj se vračamo na avtobuse in čaka nas pot proti Valenciji. Sicer pa smo danes zapustili našo destinacijo v Mazaronu, kjer smo bili 5-6 dni, imeli pred 12. uro mašo v Božjepotni cerkvi nad Mursijo, lepa cerkvica posvečena Mariji. Tam smo obhajali tudi zanimivo 30-letnico poroke. Minevajo dnevi zelo lepo. Kaj vas še zanima, Petra?
1: Da bodo poslušalci bolje razumeli, jaz vem, o kateri obletnici govoriš, kaj ti na naši Facebook strani že so dokazi za to, kako sta, povejmo poslušalcem, naša Urša in Jure obeležila na tako lepo presenečenje z vaše strani obletnico njune poroke, a ne?
2: Ja, zelo lepa maša, tako kot običajno z veliko slovenskega petja. Ob koncu smo se pa posvetili še slavljencema. Sicer je pa zdaj le Jure z mano, samo ne Sešek, ampak Pavšek, tudi najin sodelavec. Petra, lahko ti dam tudi njega?
1: Lahko, po želji. Jure, si tukaj?
2: Evo, prepuščam telefon.
1: Pozdravljen, Jure.
3: In lep pozdrav tudi vsem poslušalkam in poslušalcem.
1: Jure, mi vas že sicer pogrešamo tukaj, ampak vam privoščimo, da uživate še v teh zadnjih dneh vašega potovanja. Povej, kakšni so tvoji občutki? Prvič si tako na potovanju s prijatelji Radija Ognjišče, sicer pa že velikokrat. Kaj meniš, kako se imajo, kaj se jim je najbolj do zdaj vtisnilo v spomin?
3: Ja, mislim, da se imamo super, všeč nam je tudi toplo vreme in potem se vse veš, kako hladimo bolj od znotraj kot od zunaj. Na srečo nam tukaj na španskih ulicah pijača ne manjka, sicer je pa super, res se imamo lepo, meni osebno je zelo všeč videti vse te obraze, ki jih sicer takole iz studija ne vidiš, da imaš res občutek, komu govoriš na drugi strani.
1: Posebna dragocenost, a ne? Jure, kako pa bo v nadaljevanju? Kako bo jutrišnji dan potekal? Kakšni so plani?
3: Tako, torej danes se peljemo spat v okolico Valencije. Danes smo po manjših hotelih, tako da bomo razdeljeni približno po dva avtobusa v enem hotelu. Jutri pa potem zgoden odhod in vožnja v Katalonijo. Tam obiščemo krasno katedralo v Lejdi, kjer bomo imeli tudi sveto mašo, potem pa za konec še po bled. Prespimo pa jutri pod Montmartrom in potem vožnja, oprosti, pod Montserratom, kar malo mešam s tem Parizom. In potem vožnja nazaj v pristanišče, odkoder potem Španijo zapustimo in pridemo spet v Genovo.
1: Veliko gibanja, veliko premikanja, veliko družabnih stikov, interakcije, povej, so ljudje naši tam tudi kaj utrujeni?
3: Pa malo smo, ampak saj zdaj le smo ravno prav po počitniškem delu tega, tako da smo lepo pripravljeni na preostanek radijskih počitnic. Je pa posebej zame morda še toliko bolj naporno, ker sem pa tukaj v dvojni vlogi, tako kot vodnik, kot tudi radijac, tako da še posebej veliko dela.
1: In sem prepričana, da ti gre zelo dobro, tako od rok, kot tudi od ust, Jure.
3: To bodo pa poslušalke in poslušalci in počitnikarke in počitnikarji povedali.
1: Kot pravim, vaši dokazi o bivanju tam v Španiji so zelo zgovorni, da se imate lepo, da ne manjka presenečen, da so vaši večeri zabavni, polni glasbe, petja, jutra so polna telovadbe, tako da veliko, veliko lepega tudi za pogledat vsem, ki tam nismo.
3: Želimo ja, res tipa... je, Petra, drugo leto greš z nami, ne?
1: Ja, upam, da je to kdo slišal. Jure, najlepša hvala za javljanje, prav tako Tonetu in vsem počitnikarjem hvala. Želimo, kar se da lep preostanek tega dneva in potem srečno pot počasi nazaj domov.
3: Hvala lepa in lepe pozdrave v Slovenijo.
1: Srečno.
3: Nasvidenje.
0: Španija 2026. 24. radijske počitnice.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Slušni aparati iz Neurota.
2: Polni energije, polni zvoka.
1: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
2: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
1: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
3: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080-88-88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080-88-88. Na 104,2 MHz.

0: Dragi poslušalci, prej smo bili na vezi z našimi počitnikarji v Španiji, zdaj pa pojdimo do Sicilije, odkoder prihaja prav zanimiva novica. Skupino potapljačev, ki je tam odstranjevala zapuščene ribiške mreže, je v globinah Sredozemskega morja presenetil veliki beli morski pes, ki so ga uspeli tudi posneti. Velike bele morske pse so sicer že večkrat opazili in tudi posneli na gladini, tokrat pa domnevajo, da gre za prvi podvodni videoposnetek te živali v Sredozemlju. Naj povemo, da veliki beli morski pes je ena od največjih vrst teh psov in doseže velikost do 5 metrov, tehtajo pa lahko tudi do 2 toni. Ta morski pes je nekaj časa krožil okoli skupine, nato pa je očitno izgubil zanimanje. Plaval je mimo, potem pa se je obrnil proti nam in se vrnil. Bilo je jasno, da je bil radoveden in neagresiven. Bil je res sproščen, kot da bi bil tam spodaj pravi šef. Ko pa smo začeli iz ust spuščati mehurčke, je nekoliko pospešil in izginil. Tako so zapisali tisti, ki so imeli bližnje srečanje. Domnevajo, da gre za prvi podvodni posnetek te živali, ki so jo sicer v Sredozemlju v preteklosti opazili že večkrat. Morski biologi, s katerimi so se potapljači posvetovali po misiji, pa so srečanje z morskim psom opisali kot izjemno nenavadno in znanstveno dragoceno. Kaj pa vi? Dragi prijatelji, si želite doživeti kaj takšnega? Jaz osebno priznam, da le skopnega.
1: Radio Ognjiš.

16:30 je in poglejmo, k čemu vas vabimo v naših večernih urah. Ob 19:00 seveda k neposrednemu prenosu svete maše, tokrat iz cerkve Marijinega oznanjenja Frančiškanske cerkve v Ljubljani. Ja, kaj pa ob 20:00? Ponedeljek je namreč. Seveda bo na sporedu oddaja Prijatelji Radija Ognjišče. Lahko boste izbrali svojo najljubšo polko ali valček ter slišali tudi predstavitev septembrskega tridnevnega izleta na Južno Češko. Prav lepo vabljeni k poslušanju in seveda tudi sodelovanju. Zvečer bo precej jasno, ozračje se bo povsod umirilo, ponoči se bo od zahoda zmerno pooblačilo, zjutraj pa se bo oblačnost počasi umikala in najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopinj Celzija. Poglejmo pa temperature danes ob 16. uri. Nova Gorica, najtoplejše 31 stopinj Celzija, Koper 29, potem pa Ljubljana, Novo mesto, Murska Sobota, jasno 28, prav tako Metlika, Lendava in Celje, Maribor in Vrhnika, tudi Gornji grad in Slovenske Konjice 27 stopinj, Babno polje 19, Kredarica pa zmerno oblačno 10 stopinj Celzija. Na cestah pa še naprej ostaja precej napeto, če lahko tako rečemo. Na gorenjski avtocesti sta pri povodju zaprta prehitevalni pas in odstavni proti Kranju. Na ljubljanski obvoznici je pri Barju proti Dolenski zaprt prehitevalni pas. Na krožišču Tomačevo je zaprt levi vozni pas med Bežigradom in Stožicami. Na pomorski avtocesti pa je pri Lenartu zaprt prehitevalni pas v obe smeri. Preglejmo zastoje. Na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru, pred priključkom Slovenske Konjice proti Ljubljani zamuda od 15 do 20 minut. Med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru zamuda od 30 do kar 40 minut. Primorska avtocesta beleži zastoje od Ljubljane proti Dragomeru in pred Postojno proti Kopru. Na gorenjski avtocesti je še vedno zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke. Na štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji je dolg zastoj 5 km za tovorna vozila. Občasno tovorna vozila blokirajo tudi ostali promet. Potem ljubljanska obvoznica od Ljubljane center proti Malencam in naprej proti Šmarju Sapu, pa tudi od Tomačevega proti Kosezam. Potem pa še glavne in regionalne ceste, ki so polne zastojev, to je Celje Teharje, Ljubljana Trzin, Vodice Moste in Celje Vojnik. Prav vsem, ki ste za volanom, veliko, veliko strpnosti, previdnosti in seveda varno.

Nobena oddaja ni zamujena. Obiščite audio arhiv Radia Ognjišče in poslušajte priljubljene oddaje takrat, ko vam ustreza.

Zasedba Olivia je odprla okna na stežaj in prav tako bomo to storili tudi mi, in sicer odprli bomo okna jutrišnjih vsebin v našem programu. Bolniški stalež, pravica zaposlenega ali tudi prostor za zlorabe. Kaj lahko stori delodajalec, če posumi, da bolniška ni upravičena? In kaj se je s 1. januarjem letos spremenilo pri nadzoru, še posebej v javnem sektorju? V tokratni svetovalnici bomo strokovnjakinjo za delovno pravo, magistrico Nino Skorteganja Kaučnik, razjasnili, kdaj je nadzor zakonit. Kakšne pristojnosti ima delodajalec, kaj pomeni režim gibanja ter kakšne so posledice kršitev. Prisluhnite in sodelujte ob 8. uri. V rubriki Zakladi naše dediščine bomo spoznali Marjana Petača, strojarja, ki izdeluje naravno usnje po starih postopkih in med redkimi tudi pergament. Prisluhnite 20 minut čez 9. V kulturnih utrinkih ob 10 in 15 minut pa boste lahko slišali pogovor 17-letno violinistko Patricio Avšič, ki bo imela v četrtek in petek koncert v Galosovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani. Nastopila bo ob spremljavi orkestra Slovenske filharmonije z legendarno Stradivarjevo violino. Zadružna zveza Slovenije od novega kmetijskega ministra pričakuje partnerstvo pri razvoju konkurenčne, trajnostne in ekonomsko vzdržne kmetijsko-prehranske verige. Tako pravi predsednik Zadružne zveze Slovenije Borut Florjančič. V oddaji pa bo naš gost tudi magister Marko Jurak ali Jurak, direktor kmetijske zadruge Šmarje. Prisluhnite ob 11 in 15 minut. Potem se preselimo v popoldne, ko bo ura 14:30 minut, in takrat boste lahko slišali naš pogled, ki ga tokrat pripravlja Marjana Debevec. Upanje zrahlja tisto, kar nas hromi in odkriva svetlobo na koncu tunela. Tako nas bo vodaji Sov in luč nagovarjal priljubljeni avtor Phil Bosmans. Nekaj odlomkov iz knjige z naslovom Vsako srce potrebuje dom bomo prebrali ob 17. V 6. oddaji Globine iz cikla Med korenine vere bomo nadaljevali potovanje skozi staro zavezo. Tokrat se bomo škofom doktorjem Jurijem Bizjakom poglobili vsebino in sporočilo 4. Mojzesove knjige, ki jo poznamo pod imenom Numeri oziroma v puščavi. Zakaj je Bog naročil preštevanje ljudstva? Kaj nam pove številka 600 tisoč moških, ki so odšli Sinaja? A nihče od njih, razen dveh, ni vstopil v obljubljeno deželo. Tudi o veličastnem liku voditelja Mojzesa, oglednikih, bronasti kači in Aronovem blagoslovu bo tekla beseda. Prisluhnite ob 20. in si oglejte oddajo tudi na YouTube kanalu našega radija. Potem pa še večerna ura, 21. Na polju slovenske ljudske glasbe potekajo območna srečanja poustvarjalcev glasbenega izročila Na pev odsev. Tokratna oddaja o ljudski glasbi Pevci zapojte, godci zagote ponuja odlomke z revije, ki se je odvila 19. maja v Brežicah. Na njej so se predstavile skupine, ki delujejo pod okriljem Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, območne izpostave Brežice. Več o tem pa lahko slišite jutri ob 21. Ja, danes ob 17. pa, kot smo vas že vabili, še enkrat, oddaja Spoznanje več, predsodek manj. Doktorica Helena Jaklič in doktor Renato Podbersič bosta gosta.

0: Spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni pred 17. uro, ko je v moji družbi novinar Andrej Šinko. Lepo pozdravljen.
1: Lepo pozdravljeni.
0: Zanima nas seveda, kaj bomo slišali tokrat o današnjem mozaiku.
1: Podobno kot radijski počitnikari se bomo odpravili v Španijo, kjer se mudi papež Leon, trenutno je še v Madridu, jutri pa ga bo pot vodila v Barcelono. Sveti oče se je v današnjem nagovoru pred parlamentom zavzel za zaščito človeškega življenja in spregovoril o vojni, ki da nikoli ne prinaša zmage. Koalicija pri nas doma pa naj bi v tem tednu tudi opozicijskim strankam poslala sporazum o sodelovanju. Državni zbor bo jutri na izredni seji obravnaval novelo zakona o državni upravi, zeleno luč je dal pristojni parlamentarni odbor. O pričakovanjih v zvezi z delovanjem nove vlade in v koaliciji pa je za naš radio spregovoril izvršni direktor Planet TV Uroš Urbanija. Slišali boste tudi o novih cenah pogonskih goriv, dizel se ob polnoči draži, 95-oktanski bencin pa rahlo ceni. Na tujem pa seveda tudi o zadnjem dogajanju v konfliktu med Iranom in Izraelom.
0: Andrej, najlepša hvala za ta upogled.

0: Poznanje več.
1: Poznanje več.
0: Predsodek manj.
1: Predsodek manj.
2: Lepo pozdravljeni, spremljate oddajo Spoznanje več, predsodek manj na Radio Ognišče in Planet TV. Danes bomo govorili z dvema doktorjema znanosti, zgodovinarjema, in sicer sta z nami doktorica Helena Jaklič in pa doktor Renato Podbersič. Najprej obema lepo zdrav. Pa še preden začnemo z našo osnovno temo, ki se bo dotikala 81-letnice najbolj tragičnih dogodkov naše zgodovine, se morda ustavimo pri prihodu nove vlade oziroma pri tem, kar se je dogodilo v zadnjih nekaj dneh, mogoče tednih. Doktor Podbersič, kako ocenjujete dogajanje?
3: Torej, kot zgodovinar in človek, ki ni politik, bom modro molčal. Kot državljan te države bi pa rekel, da se veselim nove vlade, kajti vprašanje, kaj bi se z nami dogajalo, zaradi po moje stranpoti, ki jih je izvajala nekdanja, že hvala Bogu pretekla vlada, tako na zunanje političnem kot na notranje političnem področju.
4: Ja, bi se kar pridružila optimističnemu pogledu prihodnost, ki ga je izrekel dr. Podbersič. Se mi zdi, da smo bili res na neki prelomnici, saj tako se je zdelo, v katero smer bo Slovenija šla. Ali bo izbirala pot proti utrjevanju demokracije, pluralnih standardov, pravne države, ali pa bo izbrala morda res to poveličevanje in zretje v preteklost, tako da sem vesela, da se je obrnilo tako, da bomo lahko uživali v demokraciji.
2: Vas je presenetilo, kako je prejšnja vlada odšla z oblasti?
4: Niti, mene osebno niti ne. Se mi zdi, da pač, če gledamo zdaj z vidika zgodovine in teh 81 let, pač v njihovih glavah ali pa prepričanju je, da takrat samo svobodno diha Slovenija, ko so na oblasti. Da ko so v opoziciji, oziroma ko se jim prikazuje možnost opozicije, pa nastopajo temni časi. Tako da, in se seveda temu upirajo, ker drugače niti ne znajo. Se mi zdi, da živeti v opoziciji, kar je nekaj čisto normalnega in samoumevnega v nekem demokratičnem sistemu, kjer prihaja se oblasti, seveda menja. Tudi svetovni nazori, ki pač neko vlado spremljajo, se menjajo in je to dobro, zdravo, da jim je to res tako tuje.
3: Sam živim v zahodni meji in lahko dnevno in tudi dejansko spremljam dogajanje pri zahodnih italijanskih sosedih. Moram priznati, da take histerije ob zamenjavi oblasti pa imajo dlje trajajočo demokratično ureditev, demokratične izkušnje. Pustimo, zdaj tukaj ne bi vrednotu italijanskih demokratičnih izkušenj preteklih desetletij, ne? Ampak vendarle, kaj takega, kot vidimo pri nas, ko nekdo odhaja v pozicijo pri naših zahodnih sosedih, ne vidimo. Vse ne tako ogneviti miri in ne tako osebnih žalitev, če nekdo z nekom noče iti v koalicijo.
2: Nekje sem prebral, ne, da človeka spoznaš, komu daš oblast, levičarja pa spoznaš, komu oblast oduzameš.
3: Morda.
4: Lahko, ja, jaz bi se kar strinjala. Saj zdi se po tem ravnanju, kar ga spremljamo v zadnjih dneh oziroma zadnjih tednih, ko se je že nakazovala desno-sredinska vlada.
2: Dobro, gremo pa zdaj k naši osnovni temi, in sicer prav v teh dneh mineva 81 let od najbolj krvavih dogodkov naše zgodovine, ko so od zmage opiti partizani po ukazu njihovega vrhovnega vodstva brezkompromisno obračunali z vrnjenimi, ponižanimi in razoroženimi protikomunističnimi borci in seveda tudi civilisti, ki so nasprotovali vzpostavitvi komunističnega režima. Sledi v nebo upijajočega zločina so skrbno zakrili in molk o tem vzdrževali dolga leta. Minulo soboto je bila v Kočevskem Rogu pri Breznu pod Macesnovo Gorico spominska slovesnost za pobitimi. Tam ste bili tudi vi, doktorica Helena Jaklič.
4: Ja, bila sva oba, tudi dr. Podbersič, sva se odeležila, mislim, da kar redno vsako leto prihajava na spominsko slovesnost, ki je pripravila Nova slovenska zaveza. Tudi letošnja ta slovesnost, ki je bila pod Macesnovo Gorico, drugič sedaj, če ne štejemo leta 2020, zelo pietetno, spoštljivo, tokrat je bilo za razliko od preteklih let tudi to, da se ga je udeležilo kar nekaj predstavnikov sedaj aktualne oblasti. Predsednik vlade je prišel se tudi poklonit spominu na pobite minister za infrastrukturo, minister za pravosodje, pa tudi varuhinja človekovih pravic, kar je nekaj novega in velja pozdraviti, in pa tudi zagovornik načela enakih možnosti. In vsi skupaj se mi zdi, da smo tudi v tem pogovoru, ki smo ga tam imeli, pač ugotavljali, kako potrebno je sedaj res prva skrb pokop žrtev na Cesnove Gorice in pa seveda se spominja tega, kar se nam je pred 81 leti zgodilo.
2: Izjemen govor.
4: Tako, doktor, tako nekdanji ustavni sodnik je imel tudi res izjemen govor. Mi smo bili veseli, ko se je pozval našemu vabilu, da pride tudi nagovoriti. Tudi sam, kot je povedal, ima izkušnjo, njegovi sorodniki po mamini strani so med tistimi, ki so maja 45 bežali in našli potem varno zatočišče in življenje v Argentini. In te podarki, ki jih je dal v govor, res velja, pravzaprav bi skoraj vsih človek želel, da bi šli v pravniške učbenike naših fakultet, pa tudi na ravni srednje šole, ker je poudaril, kaj vse je prinesel ta zločin, tako ta totalitarni molk, hkrati tudi izbris dela ljudi, ki so mislili drugače, ki si niso želeli komunistične revolucije, ki si niso želeli totalitarne oblasti. Opozoril je tudi na to in se mi je zdelo, da je bil tem zelo tudi aktualen, kako ta sled tega totalitarne misli in vsega, kar je zaobjela pravzaprav celot, vsa družbena področja, vsa človekova življenja, področje človekovega življenja, kako se ta poškodovanost pravzaprav vleče vse do danes. Na vseh področjih medijskem, izobraževalnem področju, družbe, kulture, kjer še vedno se dogaja to izključevanje tistih, ki mislijo drugače.
2: To se je dogajalo pred natanko 81 leti. Zdelo se mi je zelo zanimivo, ko je poudaril, da je bilo to ravno na to prvo junijsko soboto takrat, in omenil je primer Ivana Zajca, ki je bil 5 dni v jami pod Macesnovo Gorico. Zelo presunljivo, no?
4: Ja, ta
2: se pravi, tudi v tem času, tako, ko zdaj to oddajo poslušajo 81 let nazaj, recimo, on še vedno preživlja te muke, ne?
4: Res, dejansko ta izsek prečevanja Milana Zajca, ki se je rešil iz jame, se je čutilo, da je tudi že samega govornika dotaknilo, se pa verjamem, da ga je kar nekajkrat prebral, ko je pripravljal sam tekst. To izkušnjo nekoga, ki je šel to kalvarijo pravzaprav do brezna, kako je se srečal v kamionu z svojima bratoma oziroma 3 brati, če se prav spomnim, kako so si samo z pogledi že vse povedali, kar so si želeli povedati, vedoč, da odhajajo v smrt, in kako potem osebe izpostavi recimo zgodbo očeta 6 otrok, ki je bil ravno tako med temi mladimi fanti, gospod, ki je bil pa star nekaj čez 40, ki je z mernostjo, čeprav vedoč, da odhajajo v smrt, z otroki mlajšimi, vsi praktično vseh 6 mlajših od 10 let. Ja, kako je vseeno odhajal v bistvu za na tako. Jaz sem prepričana, da tudi z nekim prepričanjem in zavedanjem, da to, kar so ravnali delali, ko so se odločili, da se uprejo komunizmu, revoluciji, da so se odločili in da zaščitijo slovenski narod, da so se odločili prav. To je bilo čuto tudi tega pričevanja, ki ga je priberal predavatelj.
2: Doktor Podbersič, ja, vi pa v soboto odhajate k breznu Zalesnika med Trnovim in Nemci na Trnovski planoti. 13. junija ob 16. uri bo prav tam tudi, tako kot v Kočevskem rogu, sveta maša s spominsko slovesnostjo za nepokopanimi žrtvami zunaj sodnih pobojev na Goriškem.
3: Spoštovani voditelj, če smem se za trenutek vrniti k temu, kar je povedala spoštovana dr. Jakličeva. Glejte, govor, ki ga je imel dvakratni dr. Jaklič Klemen v Kočevskem rogu, je bil tehnično brezhiben. Strokoven tako na zgodovinskem kot na pravnem področju, z vrhano mero empatije prebran, ampak veste, tehnične govore, pripravljene brezhibno, imajo številni govorci. Ta je bil pa globok in se je dotaknil vsakega dobro mislečega človeka. Uvodoma sem rekel, da nisem politik in to ne želim biti, bi pa si kot državljan te države želel, v luči drugega leta, ko bodo jeseni nastopile predsedniške volitve, da bi vse stranke, ki demokratično razmišljajo o našem političnem prostoru, stopile skupaj in morda zmogle parcialne interese preseči in dr. Jakliča predlagati za skupnega kandidata na volitvah. Ker mislim, da bi si zaslužili takega predsednika. In če odgovorim na vaše direktno vprašanje, res je, pri Breznu za Lesnika, ki leži naprej od Trnovega proti Lokvam, nekaj kilometrov ven na desni strani, blizu vasi Nemci, na Trnovsko-Banjški planoti, bo letos že drugič, spominska slovesnost Sveto Mašo ob 16. ob 4. popovdne, ki jo bo daroval novogoriški dekan, župnik, gospod Milan Pregel, ob somaševanju številnih drugih goriških duhovnikov. Gre za neke vrste spomin, podobno kot Kočevski rok je v slovenski percepciji javnosti, tako je pri nas za Lesnika ena od odkritih breza na Trnovsko-Banjški planoti, jih je veliko, nekatera so tudi označena, štiri so tudi označene, ampak to je naravnost pritisljivo zaradi svojega naravnega izgleda, brezna, fojbe, ki si jo zamislimo, ko pripovedujemo tem, ko temčimo, ko to beremo. Skratka, gre za Kraško jamo, nekaj čez 130 metrov globoko, kjer je končalo nekaj deset, verjetno med 70 in 80 nesrečnikov, ki so jih pregnali iz Gorice v tistih majskih dneh 1945. Zanimivo se je pri nas tako imenovano čiščenje, da ta eufemizem uporabim začelo nekoliko kakšen teden, dva pred osrednje slovenskimi razmerami. In prav je, da se teh nesrečnikov spominjamo, ki tam še vedno čakajo. In par kosti, par posameznikov so sicer pred leti iz teh brezem izkopali, jih prenesli na Dobravo pri Mariboru v okviru akcije Komisije Vlade Republike Slovenije za prikrita grobišča. Ampak večina jih še vedno čaka na dostojen pokop. Res, da med temi nesrečniki preledujejo Italijani, Furlani, ampak so med njimi tudi Slovenci, oziroma vsaj 30% je ne romanskega prebivalstva, ki je bilo vanje vrženo, in pa tudi nekatere druge narodnosti, ki so živele na Goriškem.
4: Mogoče bi tukaj še to dodala, se mi zdi, da je to res zelo pomembno spominjanje tudi na te dogodke, ki so se dogajali na Goriškem, na Primorskem, če tako rečemo, glede na to, da se zdi vedno znova, da se vrne v spodarek, češ, da revolucija in to vse vesti zločini, če že govorimo o zločini, so se dogajali zgor in znotraj Ljubljanske pokrajine, češ, da v drugih delih Slovenije pa tega ni bilo. Potem se pa vedno znova izkaže, ne, da tudi drugot je revolucija pustila zelo krvavo sled.
3: Strinjam z dr. Jakličevo, res je, zlasti slišimo dosti to besedno zvezo, ah, sej na Štajerskem pa na Primorskem revolucije ni bilo. In tukaj je kolegica odlično povedala, namreč tudi pri nas se je dogajalo, je pa res, da je bilo s časovnim zamikom, ne? Kar se na Krajinskem začne dogajati nekaj jeseni 41, začne pri nas jeseni 42. Ampak res, da niso tako velike absolutne številke, ampak to smo v naših oddajah že povedali. Tudi na Goriškem, ne, v Vipavski dolini je pobitih 366 ljudi, če ne štejemo mesta Gorice, med drugo svetovno vojno, torej žrtve revolucije, ki so dokazane z imeni in priimki.
2: Skratka, če bi govorili o spravi, ne, se mi zdi, da bi bilo največje znamenje sprave, če bi recimo Zveza borcev poslala odposlanstvo k jami za Lesnika in bi tam iskreno obžalovala to, kar se je tam dogajalo.
3: Mislim, da to ni mogoče, celo med duhovniki imamo nekatere posameznike, ki temu nasprotujejo, pa se ne strinjajo in odklanjajo to vrstno komemoriranje, grejo recimo z veseljem na drugo stran, ki je prav tako naša, da se razumemo, ne zmorejo pa priti na to stran, ki je trpela prvič zaradi revolucije in drugič po moje tudi hudega zločina oziroma tistega rimskega damnacijo memorije, torej obsodba na izgubo spomina. Ti ljudje so bili umorjeni in bili so obsojeni na izgubo spomina. Kakršnikoli komemoriranje, včasih je bilo prepovedano, celo kaznivo, danes se jih pa še vedno odrinja na rob družbe. In to je tisti drugotni zločin. Se strinjam, tudi morda je bil med njimi kdo, ki je bil kriv, ampak to se je zgodilo v miru, ko so vendarla delovala vojaška in civilna sodišča in te ljudi bi morali postaviti pred sodišča. Kot se je potem zgodilo. Pustimo zdaj, spoštovana kolegica bo verjetno ugovarjala, pa bi morda ugovarjala, povojni procesi so bili, vemo, montirani. So bili fake trials, ne, ko bi rekli Angleže. Ampak vendar je prihajalo po samičnih primerih, ko je šlo oblastnikom za zganjanje burke ali pa za dodatno poniževanje obsojenih, vendar je prihajalo do procesov božičnega in da naštejemo naprej. Tukaj v tem primeru je šlo pa za hladnokrvne umore vojakov, torej razoroženih vojakov, tako je, in pa kot v našem primeru, tukaj govori našem, mislim na Goriškem, pa ne samo na Goriškem, do umorov civilistov. Po koncu druge svetovne vojne, brez sodbe in pogledajte, na tipičen sovjetski stalinistični način. Oni so imeli empirično izkušnjo Katinskega gozda, ne? Ko so vendarle pobili sovjetske, oziroma sovjeti pobili poljske vojne ujetnike, približno 22 tisoč, spomladi 1940, in ko je nemška armada to izrabila, odkrila morišče pri Smolensku spomladi 1943, je to izrabila za, recimo temu, propagandni vzvod. Ker so dobili dokumente in osebne predmete teh ljudi. Tukaj, pri našem primeru, šlo pa za gole ali pa na pol gole posameznike, tako moške, kot vemo, tudi ženske, recimo zlasti v našem goriškem primeru, primorskem, pa ne samo tukaj. In tukaj so bili ljudje brez kakršnihkoli pritiklin. Tukaj je pa nadgradnja tega stalinističnega sistema. Ne? To je popolnoma ponižati in razčlovečiti žrtev.
4: In v tem pričevanju, o katerem smo prej govorili, je točno to tudi izpostavil, da dejansko so jih slekli pravzaprav do golega in ja, razvrednotili tudi na te čist človeški ravni. Ne? In vsaka sled, ki bi pomagala tudi neko identifikacijo, zdaj praktično nemogoča ali pa skoraj nemogoča. To sem še hotela dodati glede te sprave, ali bi bilo zadosti, sama mi se razmišljala, ali je zadosti, da to, da bi predstavnik recimo Zveze borcev prišel na tako sloveso oziroma komemoracijo. In mi je prišla na misel tudi že pokojni Janez Stanovnik, ki je šel se pokloniti po prireditvi na Lajše, ampak ne, se pa po Dražgošah, ko se je ostavil potem tudi še na Lajšah, kjer so partizani dejansko pobili nedolžne, a ne, je tam odložil tudi pač neko cvetje. In zdi se potem, da je z njihove strani, da taka gesta, da je dovolj, a ne, da je s tem že narejena roka sprave, ampak to je šele začetek, a ne? Potrebno je tudi priznanje zločinov, potrebno je tudi poimensko, tudi kdo je bil raziskat, tudi kdo so tisti poimenski odločevalci in jih postaviti, ne samo v sodni postopek, ampak ker so danes večina med njimi že pokojni, ampak tudi pred sodbo zgodovine. A ne?
2: Doktor Jaklič je v Kočevskem rogu govoril tudi o tem, ne? Da to je zločin, ki ne zastara.
4: Tako.
2: In čeprav ni več živih tistih, ki so recimo to zagrešili, se je moč poslužiti sojenja v odsotnosti. Ne?
3: Ampak doktor Jaklič je v Kočevskem rogu v soboto rekel še nekaj, kar se me je zelo dotaknilo kot zgodovinarja in kot državljana te države. Rekel je, ne moremo častiti tistih, za katere vemo, da so po poveljniški odgovornosti dajali ukaze. Lahko niso nobenega ubili. Poglejte primer sojenja Adolfu Eichmannu. Se Eichmann je trdil na svojem procesu leta 1961 v Jeruzalemu, da on je nobenega ubil. Dejansko ni, je pa vodil, a pa bil v vrhu tega
4: uradniškega,
3: tako je, poveljniške oziroma verige odgovornosti. In to je opozor dr. Jaklič v soboto. Glejte, mi ne moramo imeti spomenike, trge, ulice, se klanjati kot Kim Il-sungu z ritensko hojo, ko gremo se poklanjati predsedniku tedanje vlade,
4: ki je odgovoren za te povojne zločine.
3: To je naravno srhljivo v 21. stoletju v državi, ki je članica Evropske unije.
2: Oddaja Spoznanje več, predsodek manj, dr. Renato Podbersič in doktorica Helena Jaklič sta z nami. No, za nadaljevanje našega pogovora bi si izposodil zapis Staneta Plestenjaka, ki sem ga zasledil na družbenih omrežjih, pa bi ga kar citiral, če dovolita. Nasprotovanje pokopu na Žalah pogosto razkriva ne strah pred mrtvimi, temveč strah pred izgubo zgodovinskega monopola. Dolga desetletja je bila slovenska zgodovina druge svetovne vojne predstavljena skoraj izključno skozi revolucionarno interpretacijo, v kateri je vsak resen pogovor o povojnih pobojih avtomatično bil razumljen kot napad na partizanstvo. Toda med tema dvema stvarema obstaja bistvena razlika. Mogoče je spoštovati odpor proti okupatorju in hkrati tudi obsoditi povojne zločine. Pravzaprav bi moralo biti to temelj moralne doslednosti vsake demokratične družbe. Pa vaju prosim za en kratek komentar.
4: Ja, s tem zapisom se lahko zgolj in samo strinjam. Spomnila sem se tudi enega komentarja, ki sem ga zasledila na družbenih omrežjih, ki je nekdo tudi v zvezi z pokopom žrtev Macesnove Gorice in drugih pomorjenih v revoluciji, tudi dodajal, kako krhka mora biti ta resnica, ki jo imajo, če se tako zelo bojijo pokopa nedolžnih žrtev. To je res, nekaj je partizansko gibanje v tistem najbolj žlahtnem pomenu besede, ki je predstavljala upor proti okupatorju, ampak hkrati treba zelo jasno povedati, da je bil to partizansko gibanje, ta domoljubna čustva teh fantov, ki so se pridružili temu gibanju, to smo tudi večkrat rekli, omenili, na najbolj sprevržen način zlorabljena. To je pač treba vedeti, ker zločini niso se dogajali samo med po vojni, revolucionarno nasilje se je že začelo, tako kot je prej omenil dr. Podbersič, že jeseni 41. In na drugi strani tudi govorijo pač te spoštljivem drži do tega dela partizanskega gibanja, mislim, da si vse spoštovanje zaslužijo tudi pobiti, ki pa so se uprli med vojno revolucionarnemu nasilju in so želeli zaščititi pravzaprav svoje domače, svoje vasi, svoje mesta in so se zato tudi organizirali.
3: Spoštovani Jože, a vi res mislite, da tisti, ki grmijo tudi iz družabnih omrežij proti pokopu, proti pieteti in tako naprej, zmirjajo za izdajalci, zmečki. Celo sem zasledil nadpovprečen porast na Facebooku recimo v zadnjih treh dneh o tem, da smo jih še premalo pobili in podobne srhljive, naravno srhljive prispodobe. A mislite, da je ti ljudje res jim je malo mar za drugo svetovno vojno? To je približno tako, a veste, kot naš nekdani predsednik vlade, ki je govoril o Palestini, pa skrbi za Palestino, verjetno bi še na zemljevidu ne znal pokazati, ki je tako on sveta, če sem malo hudoben, pa če malo karikiram. A veste, teh prispodob, to je podobno kot gospod Janković, ki se sklicuje pogosto na razne zgodovinske prispodobe in prepovedi, koga bo dovolil pokopati. Veste, to je spet tisto, kar smo v teh naših oddajah že govorili. Vedno znova se vračamo k izvoru kapitala. Ne, po koncu druge svetovne vojne je prišlo do pobojev, je prišlo do nacionalizacije, je prišlo do kraje, je prišlo do odhoda lepega dela, vitalnega dela naroda v tujino, milom ali silom, kot bi rekli naši južni bratje, in to se danes pozna. Torej gre za ohranitev vedno znova kapitalskih vzvodov oblasti, ker je pa zgodovina, veste, prikladna za jo uporabljati kot orodje v tem primeru pri obračunavanju z dejanskimi in namišljenimi nasprotniki. Jaz mislim, da dejansko te gospodov in gospa, ki jih je polna usta sovraštva pri drugačnim mislečim, ki dost to ne zanima in ne poznajo osnovnih dejstev. Konec koncev v zadnjih 35 letih pravzaprav nekatera knjige dela že prej v zadnjih letih bivšega propadlega komunističnega sistema so že izhajala in so gospodje, ki danes trdijo nasprotno, se vendarle v nekaterih dejstvih lahko poučili. Danes, veste, reč nekaj ne vem, iz glavo skozi zid je, milo rečeno, zelo, zelo, zelo neodraslo.
4: Pa ne samo ne vem, tudi dejansko zanika dejstva, ki so že dokazana, dokumentirana.
3: Predstavljena javnosti, knjige smo omenili, pa televizijske oddaje, pogovori, kot je ta, dokumentarni filmi posneti. Poglejte, tega je ogromno, tega se ne da zanikati. Kakorkoli si nekateri, da bi si trudijo, da bi zaprli to paro, ki je išla iz ekonom lonca, je to nemogoče. To je fizikalno nemogoče.
2: No, v nadaljevanju bom citiral še nekatere druge javne osebnosti, ki so recimo se tudi izjasnile v teh vprašanjih. Recimo aktualna varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek je povedala, da dostojen pokop umrlih zagotavlja konvencija o zaščiti vseh oseb pred prisilnimi izginoti, kar pomeni, da je to treba urediti.
4: Ja, to je točno tako. Sama sem recimo bila zelo vesela, ko je v tem mestnem obdobju, ko je še vlada, sedanja vlada nastajala v državnem zboru, prišlo do sprejetja zakona oziroma spremembe zakona o pokopu žrtov po vojni, pač po vojni pomorjenih. Se mi zdi, da je to in kjer so sedaj jasno tudi zakonska podlaga za to, da se žrtve pokoplje. In da se jih pokoplje na način, kot so tudi, rekla, ves čas si želeli svojci, pa ne samo svojci, tudi dolžnost države, da se jih pokoplje v Ljubljani, na Žalah, ker so vendarle zelo pač bili in so še vedno pomemben del našega naroda. In se mi zdi, da tudi to, da se znova in znova pogovarjamo o tem, ali pokopja, ali je to spoštljivo, ali ne. Tudi argument, ki ga nekdo pač večkrat slišimo, recimo, da sej so na Žalah pokopani že tudi nemški vojaki, italijanski vojaki. Tu se sama malo postajamo občutljiva do teh naštevanj, ker se mi zdi, da to, ali so pokopani tam, ali jih pa ne, nimajo nobene tehtne teže, ne bi smelo imeti. To so slovenski fantje, to so slovenski možje, naši ljudje, ki si zaslužijo dostojen pokop. In vrnitev dobrega imena.
2: Zakon zdaj imamo, vi ste tudi član komisije.
3: Res je, ampak spoštovana kolega, ja. A ni malo žalostno, da se leta 2026 pogovarjamo o neozreli demokraciji, o otroških boleznih, Poglejte, a bomo nekoga pokopali ali pa ne. To bi moralo biti preseženo najkasneje z dnem, ko smo vstopili v združbo civiliziranih narodov. Ali pa je s to združbo nekaj narobe. Ne vem, jaz sem verjel, da se priključujemo nečemu, ki ima vrednote, ki so občečloveške, ki temelijo na judovsko-krščanski, če hočete, evropski, zahodnoevropski, kot smo jo precepirali mi, ki smo živeli ob stiku v nekem nedemokratičnem sistemu, vendarle očitno temu ni še tako in nismo absorbirali vseh demokratičnih hoten in dejansko stopicamo še vedno na mesto. Če za trenutek se vrnem korak nazaj, mi govorimo o potrebi pokopa žrtve revolucije, torej tako imenovane nasprotne strani. Ampak kolega Jože Dežman, dosedanji predsednik vladne komisije za ureditev vprašanj prikritih grobišč, ki je veliko storil za to komisijo in tudi za ureditev tega področja, je dokazal in pa odgovora, gledajte, kot bi nekako govoril gluhim, da tudi na partizanski strani obstaja na stotine grobov, ki niso definirani, ki niso označeni. Mi po posameznih grobiščih partizanskih žrtev, torej žrtev okupatorja, žrtev nemških, italijanskih okupatorjev, ležijo partizani, ki nimajo dostojnega pokopališča, ki ne vemo, koliko jih je v posameznem grobu, niso pravilni zapisi. Nekdo je nekje zapisan, v resnici leži nekje druge in tako naprej. Torej, tu smo padli na osnovnem načelu demokracije, pa tudi odnosa do mrtvih so ljudi. Če smo sposobni vedno znova pokopavati italijanske vojake, ki so padli bodi si v prvi vojni, bodi si v drugi vojni, na našem ozemlju, s katerimi pravzaprav v prvi vojni nimamo nič, ampak ko jih dobijo in v zadnjih letih, veste, ko se topijo ledeniki po visokih bojiščih prve svetovne vojne zlasti v zgornjem Posočju, prihajajo ostanki teh italijanskih revežev, ki so padli za italijanske imperialne cilje v prvi vojni, ne, večinoma z južne pa srednje Italije, kot kanon futer, se jih dostojno pospravi in s pomočjo italijanske službe ob asistenci naših oblasti pokoplje v Redipulji, torej v sredi polju, kjer je italijanska kostnica. Jo vidimo, če gremo na letališče pri Trstu, Ronki. Poglejte, smo sposobni pokopati nemške vojake. Imamo tri urejena nemška pokopališča na slovenskih tleh. Celje, Kranj in Ljubljana. Nismo pa sposobni pokopati naših lastnih sobratov in sosester. To je pa nekaj narobe.
4: Bi pa mogoče še tle dodala, se mi pa vseeno zdi, da v tem zadnjem sprejemanju zdaj zakona, da pa vendarle se je neka družbena klima v neki meri spremenila. Se mi zdi, da je to ponotranje, da je vendarle končno že na poču res ta čas, civilizacijski čas, da se žrtve pokoplje, da je ta misel bolj sprejeta, da je nekako tudi v teh državnih institucijah, omenjali ste varuhinjo človekovih pravic, ne, ki se je zelo jasno zauzela za to, da se žrtve pokople in tudi zelo jasno je to izrazil zagovornik načela enakih možnosti. Se pravi, tudi na teh ravneh se zdaj že čuti, da se vendarle nekaj dogaja in da je treba pustiti pač župana, ki ne razume teh civilizacijskih norm, standardov in vrednot, nekje ob strani.
2: To bomo še komentirali, no, tudi državni zbor je zdaj prvič z večino, recimo, tako, potrdil ta zakon.
4: Zelo spodobno večino.
2: In še pred vzpostavitvijo nove vlade 17. maj spet določil za nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. In ta zakon nalaga tudi, da posmrtne ostanke iz prikritih grobišč pietetno in trajno pokopljajo na ljubljanskih Žalah. Doktor Podbersič, kakšno pot pričakujete v tem smislu?
3: Žal, živimo v državi, kjer vedno znova pričakujem, da se bo stvar politizirala. Poglejte, mi imamo žrtve izkopa iz leta 22, ki so bile izkopane iz enega največjih morišč druge svetovne vojne oziroma prvega povojnega obdobja na Slovenskem. To je morišče pod Macesnovo Gorico, sredi Kočevskih gozdov, kjer je zadnjih par let že slovesnost ob spominu, kot je bila prej pod Krenom, zdaj je pri Macesnovi Gorici. In tam je bilo izkopanih 3450 žrtev povojne morije, za katere lahko z veliko gotovostjo rečemo, da so bili slovenske narodnosti. Kajti tisti, ki so bili in kjer se je prej komemoriralo pod Krenom, so bili v glavnem Srbi, mogoče kakšen Črnogorc, pa kakšen Hrvat, v glavnem so bili Srbi. Že ta perverzija, da je nekdo vedel, si prav, da se komemorira vse žrtve, ampak naši sorojaki so v Macesnovi Gorici, tukaj izkopani, nekaj let ležali na deponiji v Kočevju, Dinosu, in zdaj so bili preneseni lansko leto.
2: Zelo potiho.
3: Ne? Zelo potiho, praktično čez noč, iz Kočevja na Lipce pri Škofji Loki, kjer ležijo. Pričal sem se na lastne oči, kot član te vladne komisije za vprašanje prikritih grobišč, ležijo v plastičnih vrečkah v skladovnici in čakajo dostojnega pokopa. Veste, vedno znova, še enkrat, to ne sme biti politično vprašanje, kjer bi se izgubljale ali pridobivale politične točke. Nobengan. Ne bivše vlade, ne zdajšnje vlade, to bi moralo biti samo po sebi umevno, če hočemo stopiti ob bok civiliziranim ljudstvom. In če so drugi sposobni tega, in če so naši sosedje sposobni tega.
2: Točno to sem hotel omeniti. Ne? Hrvati pa so recimo svoje umrle prevzeli in to zelo pietetno. Vsak je imel svojo krsto, hrvaško zastavo, bili so pogrebne službe.
4: Tako, pa politični vrh je tudi sprejel.
3: Ampak Hrvati do zdaj niso hoteli imati svojih mrlih in vemo, da veliko Hrvatov je po vojni končalo na slovenskih tleh zaradi geostrateške lege Slovenije, zaradi zavrnitve pri Pliberku, Blajburku, kot rečejo Nemci, in Hrvati so to povzeli na Pliberškem polju, bili potem vrnjeni, govorimo o nekaj 100 tisoč krivih in nedolžnih, da se razumemo, ampak veliko jih je končalo na naših tleh in Hrvati so imeli seveda nekako to pezo, težo domovinske vojne, kot rečejo Hrvati domovinskog rata. Oni še zdaj za več kot 1000 ljudmi jih iščejo, kot rečejo Hrvati tragajo, ne, za usodami, ki so med vojno 91-95 končali v spopadih s srbskimi silami v domovinski hrvaški vojni. In je seveda ta vojna zasenčila dogodke med drugo svetovno vojno, zlasti ob njenem koncu.
2: Ker je več hotel sem izpostaviti samo to, ne, da so jih na en dostojen način prevzeli, čeprav jih do zdaj niso hoteli, ampak zdaj se je pa pokazalo in nekaj takega bi verjetno morali narediti tudi mi s temi ostanki, ki ležijo v plastičnih vrečah.
4: Ja, gotovo to ne pomeni, da zdaj bi bil dostojen pokom, da te sam plastične vrečke prenese na pokopališče Žale, ampak to so ljudje, to so v smrtni ostanki 3450 ljudi, ki so bili po drugi svetovni vojni pomorjeni in je prav, da se jim tudi na ta način, kako se jih pokoplje, pokaže spoštovanje. Se pravi, tisti, ki morda niso videli teh slik, kako so Hrvatije prevzeli dejansko z krstami, v kateri so ležali v krstah, kjer so ležali oziroma bili posmrtni ostanki, na krsti položena hrvaška zastava, tudi škof, oziroma mislim, da je bil škof.
3: Podpredsednik vlade, to moment.
4: In podpredsednik vlade, ki je potem sprejel oziroma spremljal.
3: Kar daje jasen državniški pečat sami slovesnosti.
4: Da to ne gre za nekaj obrobnega, nekaj nepomembnega. Ampak
2: pri nas pa bi vse to radi nekateri še vedno pometli pod preprogo.
4: No, recimo, upajmo, da je sedaj nastopil čas.
2: V Svobodi in Levici so predlagateljem očitali, kot vedno, neizkoriščanje žrtev za politične namene, razdvajanje ljudi. Asta Vrečko je povedala, da je bil v 3 desetletjih v 3 vladah isti predsednik stranke SDS-a kot zdaj in je bilo za to možnost to že večkrat urediti, ampak vedno se je našlo nekaj, da se ni, zato ker ni bilo točno tako, kot so si zamislili, Bog ve, kako si je to zamislila Levica, ne? In na ta način ne bomo nikoli našli možnosti, da pustimo to temo zgodovini in svojcem, kamor spada, še pravi Asta Vrečko. Zanimivo, ne?
4: Ja, zelo predvsem bi pa, a ne, to naštevanje vlad Janeza Janše v teh 35 letih je treba vendarle v seštevek pogledati. Ne samo v seštevek teh let, koliko časa je bil predsednik vlade, tudi v kakšnih, kakšna koalicija je bila in tudi kakšnih časih je bilo. Včasih je imel eno vlado, krajšo vlado v času COVID-a, ki je bilo res bistveno druge stvari, potrebno še najprej rešiti človeško življenje danes, tako oziroma tistem času, pa tudi gospodarstvo in vse, kar se je v bistvu poznalo. Potem tista ena umestna, tudi ko je zopet bila na krizna situacija, zelo kratka, tudi takrat niti še izkopana Macesnova grozica. Ni bila ne raziskana, ne izkopana. Tako da, tako sprenevedenje, med tem, ko bi 30 let, a ne na teh 35 letih, 30 let, bom rekla, levih vlad, ki bi pa so ostali znova, se je izkazalo, da ne tega ne želijo pravzaprav praviti in očitajo drugim, kar sami niso želeli narediti.
3: Jaz vidim tukaj umanjko demokratične tako ene leve sredine. Ne? Namreč tukaj ne bi smelo iti za politično vprašanje. Ne bom citiral nobene gospe, nobenega gospoda, ampak vendarle, veste, to vprašanje, rekli smo v tej oddaji že, tudi v prejšnjih minutah, je civilizacijsko. In to ne more biti politično odvisno od dobre volje ene gospe ali pa enega gospoda ali pa bog ne dej njenega komentarja in njenega razmišljanja. Dejmo postopati državniško, ne tisti, ki so bili izvoljeni, odgovorni za to, sprejeli odgovornost, so tudi konc koncev plačani za to, naj poskrbijo. Midva z dr. Jakličevo lahko komentirava to kot zgodovinarja in to mislim, da počneva. In tukaj zgodovinska stroka je rekla veliko v zadnjih letih, kakšnih resnih strokovnih ugovorov, bodi si na dognanja spoštovanih kolegov ali pa konc koncev tudi naju ali pa na komisijo, zaveze, ki jih je sprejela vladna komisija, ni bilo. Moram priznati, da vladna komisija je pod prejšnjo vlado dobro delala, torej vlada je omogočala komisiji, da je delovala. Saj znotraj ministrstva za obrambo, kjer smo nastanjeni, je bil posluh. Torej komisija je spregledala oziroma je spremljala zadeve, je dajala pobude. Zdaj pustimo, kako so bile akceptirane strani vlade, ampak ministrstva za obrambo pa lahko samo pohvalimo, zlasti pa pohvalil gospo Vlasto Vivod, ki je vodila tukaj upravo za vojaško dediščino, ki je bila nekako nadgradnja oziroma nad komisijo samo. Tukaj se je veliko označilo, izkopalo, sondiralo, potem tudi strokovnih podlag pripravilo. Tako da, kar se tiče stroke, je tukaj stvar bolj ali manj jasna. Zdaj rabimo samo še naslednji korak, ki je pa političen, ki ga spoštovani Jože Viniti, midva spoštovano kolegico Heleno, ne moremo tukaj v tej oddaji rešiti, kajti tukaj je pa res treba, da politika preseka gordijski vozel in se usede na vlak, ki pelje proti osnovnim civilizacijskim normam Evropske unije.
2: Lahko pa seveda na to opozorimo.
4: Tako.
3: To, absolutno.
2: Spoznanje več predsodek manj, ker nadaljujemo s temo. Ljubljanski župan Zoran Janković bo ob sprejetju zakona o pokopu in spominu žrtev prikritih grobišč, ki predvideva pokop žrtev revolucije na Žalah, z vsemi pravnimi službami preučil možnosti preprečitve pokopa. Rekel je, absolutno sem proti. Nekako imamo občutek v zadnjem času, da smo v Sloveniji pravzaprav vsi talci enega človeka, kar se tega zakona tiče. Imate tudi vi, doktorica Jaklič, take občutke?
4: Ja, če spremljamo pač ravnanja in odzive župana mesta Ljubljane, ves čas njegovega mandata lahko bi temu lahko pritrdila, ampak mislim pa, da je tudi že napočil čas, da župan pač, da ne sme biti več država, ne državnaška politika, talec župana, pač nekega mesta, tudi če glavnega mesta. In kaj on misli, kaj on reče, mislim, da v tem primeru, ko gremo, ko že vso to vdajo, pa zapravo govorimo o neki civilizacijski normi, kot dostojen pokop, pravzaprav se ne bi smeli več na sploh ne ozirati. Pač, čeprav je župan mesta Ljubljana, je vendarle to presega in je tudi, mislim, na politika na državni ravni s tem, ko je tudi tak zakon sprejela, na nek način pokazala, da je temu dovolj.
2: Doktor Podbersič, se vam zdi, da bi bila Ljubljana kaj manj mesto heroj, če bi bili tam pokopani tudi žrtve povojnih pobojev?
3: Bom vrnil vam z vprašanjem, kaj pomeni mesto heroj. Hecam se seveda. Jaz, hvala Bogu, nisem Ljubljančan, se vsak dan Bogu zahvalim za to. Prihajam iz najlepše slovenske dežele, iz Sončne Goriške, kjer imamo take ali pa podobne težave, kot jih imate vi tukaj v Ljubljani. Torej, mestne oblasti ne kažejo nobenega interesa, da bi se počastilo spomin na pobite, kaj pa še, da bi se jih dostojno pokopalo. Kljub temu že nekaj časa pripravljamo tako spominsko slovesnost, letos že drugič, v Novi Gorici, sredi Rdečega mesta, ob 17. maju, spomin na žrtve komunističnega nasilja. Pripravljamo razne druge spominske slovesnosti, pogovore in tako naprej. Pripravljamo letos, ko smo že v vodoma povedali, spominsko slovesnost za sveto mašo pri Brezen za lesnika. Ne sme biti odvisno od enega človeka ali pa klike, ki je pri koritu, pri oblasti in bo izbirala, kaj je politično oportuno ali pa kaj ni politično oportuno. Treba iti naprej preprosto in se ne ozirati na vsakokratnega lokalnega ali pa državnega oblastnika, kaj je njemu potrebno ali pa je njegova volja in kaj ni. Jaz mislim, da ko se kritična masa ljudi, ki je vendarle dobro mislečih, ki jim je vseeno, ki jim ni vseeno glede tega, kar se tiče, kako nas bojo zanamci, pustimo zdaj sodobnik, ampak zanamci gledali po naših dobrih ali pa nedobrih stvareh. Poglejte, tudi sam sem prihajam iz partizanske družine. Moji so bili vsi partizani. Res, da niso pripadali tisti partijski eliti, daleč od tega. In tudi sem ponosen na nje, ker so šli v gost, kot večina primorcev, za narodno osvoboditev. Ampak doma so me pa vedno učili, kakšen zločinski sistem je bil fašizem, kakšne zločine so počeli nacionalsocialisti med vojno in kaj je počel komunizem, ob koncu vojne, že med vojno samo, kako je pobival in kako je pobijal potem še vsaj v prvih letih tako imenovane ljudske demokracije. In če se držimo tega, da je vsak totalitaren režim zločinski ali pa da ima zločinske nastavke, potem ni težko tiste distinkcije, razlike napraviti, kaj je potrebno za življenje v demokratični družbi in državi.
4: Absolutno, pa mogoče čisto bolj za šalo kot za res ali pa bolj za res kot za šalo, pač mesto herojev, ki je bilo omenjeno. Mi je prišla na misel, kako so partizani osvobodili Ljubljano, ko so nemška vojska zapustila, ko je bilo mesto Ljubljana pravzaprav prazno, ko ni bilo več nikogar, so prišli tudi v izvidnico preveriti, ali je res prazno, da je okupator odšel in tako in potem šele slovesno osvojili Ljubljano, oziroma osvobodili Ljubljano. No. Toliko mogoče res tak. Wow.
2: In namesto, da bi takrat odstranili bodečo žico,
4: ne, so jo še pustili kar nekaj tedno pravno zaradi tega, da so lahko v miru še počistili. To, kar je pač, ko smo prej na začetku omenjali govor dr. Jakliča v Kočevskem rogu, res čiščenje, ki je bilo temeljito lahko izvedeli. Preden so žico okoli Ljubljani, to, ta pot, ki jo zdaj obeležujemo z pot spomina, ne, ki je pravzaprav spomina bodeče žice, ki je po vojni, ko je po koncu vojne še ostajala, zato da se je lahko očistilo drugače mislečih.
3: In ko govorimo o tem čiščenju, kar je eufemizem, ne, dejansko moramo povedati tudi, da so prišli v Ljubljano, v Celje, v Maribor, v Trst, v Gorico, s seznamom dejanskih in namešanih nasprotnikov, na katerem zaradi nekaterih skesancev, ki so to pričevali, so bili pri koritu in so potem pričevali, je bilo 18.000 imen in ti seznami so nastajali v letu 44, pa prvih mesecih leta 45 na stražnjem vrhu, torej na bazi 24. In dejansko so ti ljudje, posamezniki, ki so bili na seznamu, doživeli doskrat žalosten konec po koncu vojne, torej tudi v mestu heroja.
2: No, mislim, da moramo to našo oddajo vseeno zaključiti s sedanjostjo. Ne? Slovenci, ki so po vojni zaradi komunizma odšli v druge države, veliko njih tudi preko oceana, ne, so tam ohranili slovenstvo, kar je zanimivo. Ne? Če bi bili res izdajalci, ki bi se hoteli recimo potujčiti pod Nemci, ne, potem gotovo v Argentini ne bi odprli slovenskih šol, ampak nemške šole. Ne? No, in ti ljudje so ves čas vzdrževali to svojo kulturo in zdaj se tudi vračajo. V zadnjih 30 letih se jih je vrnilo že veliko. Vi ste bili seveda tudi seznanjeni s temi zgodbami, predvsem begunskimi zgodbami. Kaj vse so takrat Slovenci naredili za to, da so ohranili to svoje slovenstvo? Kaj nam lahko recimo njihov zgled pripelje danes?
4: Ja, mislim, zelo lepo ste povedali. Dejansko so vse svoje, vse kar so bili, so vložili v to, da so ostali Slovenci. Tudi potem, ko so morali za to, da so rešili lastna življenja in življenja bližnjih otrok, svojih otrok, zapustiti Slovenijo. Potem v Argentini, pa tudi v drugi deli sveta, kamor so se odselili, ker niso se želeli vrniti v državo, ki je bila komunistična, ki je bila totalitarna, kjer so bila tudi njihova življenja ogrožena. So tam res ohranjali pač to ljubezen do tega, kar so, se pravi Slovenci, do jezika, do kulture, do omike, do razvijali, krepili to idejo o samostojni Sloveniji, ki je pravzaprav nastajala že pred vojno, a ne, že pred drugo svetovno vojno. Ko smo govorili danes o žrtvah revolucije, ne, zagotovo ena pomembnih žrtev revolucije je dr. Lambert Erlich, ki so ga 26. maja leta 42 ustrelili revolucionarji. In če bi že zbirali, bi lahko to, ko je včasih razprava tudi o tem, ali 17. maj tisti dan, ki je primeren praznik spominjanja žrtev totalitarnega komunističnega nasilja, ali bi bil kakšen drug praznik bolj primeren, se zagotovo pojavlja tudi ta misel 26. maja 1942, ko se takega pomembnega moža tudi likvidira. No, ampak ti naši Slovenci so res to idejo in samostojne Slovenije, ta ljubezen, vse ohranjali, krepili. In kot ste že omenjali, še posebej v zadnjih letih je zelo veliko recimo tudi rojako tretja, četrta generacija že tudi se vrnilo, oziroma preselilo v Slovenijo, niti ne moramo reči nazaj, ker njihov dom, oziroma njihov rojstni kraj je Argentina. In kaj so prinesli sabo? Še vedno so prinesli sabo neko tisto žlahtnost, spoštljiv, lep, ljubeč odnos do tega, do slovenstva, do naše zgodovine. Ne zgodovine zadnjih 50-ih let, ampak zgodovine, ki sega vse do brežinskih spomenikov, ustrečevanje koroških knezov, skratka, ves ta lok, nekateri bi segali še dlje. Tako da veliko, no, nam s tem, ko prihajajo, nam to prinašajo nazaj, se mi zdi, da tudi nas lahko bogatijo in nam malo spodbudijo, no, da tudi mi malo spet začutimo ali pa začnemo bolj zavesto živeti to slovenstvo, ki se je v naših ljudeh tako zelo razplamtelo v prvi drugo svetovno vojno že, ne, ves ta čas.
2: Ampak včasih so bolj Slovenci, ne, kot pa mi tu, kjer nam je ta zavest kar nekako razvodenela.
3: Ja, seveda, ker nam je mišljeno v tem, da nam je nekaj podarjeno, ne, za večne čase. Tam se morajo pa za svoje slovenstvo vedno znova boriti. Ne. Med tednom hodijo recimo v Buenos Airesu, pa tudi v Mendozi, pa v Bariločah, v argentinsko šolo, špansko govoreče, v sobotah pa na slovenski tečaj. Ne. In to zdaj, veste, prihaja, res da jih je vedno manj, kritična masa raste že, je manjša, raste že četrta generacija počasi, številke so bile še pred par leti recimo 30 maturantov, čez 30, zdaj jih je letos 10, prihajajo na domovino, jih tudi s Heleno spremljamo okoli po naši domovini, ohranjajo slovenstvo, ohranjajo vedenje o veri, deviščini, kulturnih pridobitvah svojih dejansko dedov, pradedov, in se zavedajo svojega slovenstva. Zdaj, da je njihova slovenščina morda malce bolj okorna, kot je tukajšnjih otrok, ampak hkrati je pa lepo jih opazovati, kako se svojim španskim, južnoameriškim temperamentom in slovensko kulturo, ki se pretaka v njihovih venah, dejansko prispevajo k bogatitvi naše narodne naše prisotnosti v svetu. Slovencev Helena bolj ve kot jaz, ker je bila ministrica in zdaj spet pač zaseda pomemben položaj na uradu vlade Republike Slovenije za mejce in pa Slovence po svetu. In nas je 2,5 milijona, vsi nas ni 2 milijona. Pozabljamo vedno znova na tiste naše zamejce in Slovence po svetu, izseljence, ki nas bogatijo, koliko so doprinesli naše kulturi. Poglejte samo recimo Argentino, imamo brata in sestro Fink, odlična pevca, imamo letošnjega režiserja škofjeloškega pasiona, gospoda Marcela Brulo, imamo odličnega nogometaša Andresa Vombergarja, samo 4 sem subjektivno jih naštel, ampak veliko večjih je, ne? Pa tudi z drugih celin. To je naše slovenstvo. Časi se zdi, da tako majhen narod bi se morali zavedati. Vse, ko je bila spoštovana kolegica ministrica za Slovence po svetu, je to udejanjala. Upam, da bo zdaj spet zaorala v to ledino, da imamo kapital, ki se mu reče kulturni kapital, tudi potencial, ki nas lahko popelje izven te prislovične majhnosti slovenskega naroda znotraj Republike Slovenije in odpira vrata na gospodarskem, socialnem, kulturnem področju. To bi treba naučiti, kar počnejo drugi narodi po svetu. Recimo Hrvatije, da ne govorimo Judije. To je druga zgodba, ki presega okvir današnje oddaje.
2: Da zaključimo. Le še toliko časa imamo, da vem, nista napovedovalca prihodnosti, ampak vendarle, bomo v mandatu te vlade uspeli zaključiti to poglavje, ki se tiče naših nepokopanih mrtvih, po vajnem mnenju, doktorica Helena Jaklič.
4: Ja, jaz si srčno želim in bom optimistično zremno. Se mi zdi, da je res na poču, če smo res dozoreli v tej točki in si predstavljam, da bo vsi tisti, ki bodo lahko nekaj naredili, da se ta tudi nam reka sklicajoč na zakon, če drugače ne gre, da bomo dostojno pokopali žrtvama Cestove Gorice, pa tudi iz drugih pobitih v revolucionarnem nasilju na pokopališču na Žalah.
3: Jaz sem po naravi optimist, žal tukaj ne morem deliti optimizma s spoštovano kolegico Heleno. Gre za to, da ko umanjka vsakršnih drugačnih argumentov, je vedno znova dobrodošel izgovor zgodovinskega spomina. In žal mi je, da to kot zgodovina rečem, je to tista točka, ki vedno znova jo nekateri privlečejo na dan. Eufemizem nekateri, ampak spoštovane poslušalke in poslušalci bojo že vedeli, koga mislim, ki jo privleče na dan kot zadnjo zavoro, ki seveda onemogoča, vedno znova onemogoča ureditev tovrstnega problema, tovrstnih problemov. In potem pa pridemo v tisto prislovično, veste, ko tisti, ki krade, reče, ujemite tatu. To je to.
4: Jaz vseeno upam, da bomo pokopali, ker se mi zdi, da ko bo enkrat to res pokopani, potem bo eno veliko breme odpadlo tudi z našega naroda in bo možnost potem se lahko tudi pogovarjati o tem, kar se nam je zgodilo na eni drugi ravni.
3: Jaz pa bi še dodal k temu, če to zgodovina je učiteljica življenja, to so že Rimljani iznajdli ta ponarodeli pregovor, ampak gledajte, mi smo slabi učenci in kaj pomaga, ok, je prav, da jih, nujno, da jih pokopljamo, temu je posvečena oddaja, ampak kaj pomaga, če o tem potem se ne v javnosti govori, se ne komemorira na ustrezen način, v šolskih učbenikih tega ni, ali pa se izpušča, kot se poskušam poučiti pri dijakih višjih letnikov srednje šole in pri svojih sorodnikih višjih razredov osnovne šole, te tematike razen redkih svetih izjem skoraj ne pridejo pred učenca, pred dijaka. Torej, če tega ponotranjenja ni, kaj se je zgodilo, kakšen zločin je bil, začenši z okupacijo in potem naprej, smo...
4: In kakšne posledice ima vse
3: tako
4: do
3: je,
4: danes.
3: Tako je.
2: Hvala lepa obema za nocojšnjo oddajo, doktorica Helena Jaklič, doktor Renato Podbersič. To je bila današnja oddaja Spoznanje več, predsodek manj. Vodil sem jo Jože Bartol. Vse dobro želimo.
0: Spoznanje več. Spoznanje več. Predsodek manj. Predsodek
1: manj. Oddaja vam je na voljo tudi v spletnem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
1: V Bovcu na 104,5 MHz.
2: Ura je 18.
3: Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
4: Državni zbor jutri o noveli zakona o državni upravi, ki sledi spremembam reorganizacije vlade.
2: Direktor Planeta TV Urbanija o koaliciji, njenem vabilu opoziciji in politični kulturi.
4: Iran in Izrael ponoči izmenjala več balističnih raket, gre za prvo resno kršitev po začasnem dogovoru o premirju.
2: Papež Leon nadaljuje obisk Španije, drevi škofijsko srečanje v Madridu, jutri odhaja v Barcelono.
4: Vreme, jutri še večinoma toplo, proti večeru se bodo na severu države začele pojavljati nevihte.
2: Dober dan, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Matej Kržišnik in Petra Malenšek. Papež nadaljuje obisk v Španiji. Prav zdaj se v molitvi izroča Mariji v madridski stolnici, nato pa sledi srečanje škofijsko skupnostjo na stadionu Santiago Bernabeu. Sveti oče se je že dopoldne na kratko srečal španskim premijejem Pedrom Sanchezom, nato pa se v nagovoru obema domovoma med drugim zavzel za zaščito življenja.
5: Zaščita človeškega življenja ni stvar strankarskega ali verskega interesa, je cilj civilizacije. Vsako človeško življenje je treba priznati in varovati od spočetja do naravnega konca v vseh okoliščinah njegovega obstoja.
2: V nagovoru se je dotaknil vprašanja migracij in poudaril, da nobena država ne sme ostati sama pri reševanju tega vprašanja. Če zadeve ni mogoče rešiti na način, da bi ljudje ostali na svoji zemlji, pa je ključno, da se zagotovi varne in zakonite poti in poskrbi za integracijo. Glede vojn pa je Sveti oče dodal.
5: Vsaka vojna na koncu predstavlja boleč neuspeh sposobnosti za pogajanja. Orožje lahko sicer usili začasno tišino, vendar nikoli ne more zgraditi pristnega in trajnega miru. Zato je izrazil zaskrbljenost, da se v različnih delih sveta, vključno z Evropo, vnovično oboroževanje predstavlja kot skoraj neizogiben odgovor na krhkost mednarodne situacije. Prava varnost izhaja iz pravičnosti, potrpežljivega dialoga in spoštovanja mednarodnega prava, je poudaril.
2: Jutri bo papež Leon iz Madrida odpotoval v Barcelono. Iran je zaključil napade na Izrael, so sporočile njegove oborožene sile. Oblasti v Teheranu sicer napovedujejo ostrejši in odločnejši odziv, če bo Izrael nadaljeval z napadi na Iran ali jug Libanona. Teheran je ponoči na izraelska tla izstrelil približno 30 balističnih raket, s tem pa je odgovoril na izraelsko raketiranje njegovih ozemelj. Tarče na obeh straneh so bili petrokemični oziroma naftni kompleksi in vojaški cilji. Kljub temu, da se število jedrskih konic na svetu zmanjšuje, je stopnja jedrskega tveganja vse večja. V poročilo opozarja Mednarodni mirovni inštitut SIPRI. Temu med drugim botruje upočasnjevanje tempa, razgradnje konic, pospešeno uvajanje novega orožja in razkroj nadzora nad svetovnim jedrskim arzenalom.
3: Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
2: O polnoči se bodo cene pogonskih goriv spet spremenile. Zunaj avtocest in hitrih cest bo se liter 95-oktanskega bencina pocenil za dober cent in bo stal nekaj čez 1,59 evra. Liter dizla bo dražji za skoraj 4 cente in bo po novem stal dobrih 1,68 evra. Za dobre 4 cente se bo podražilo tudi kurilno olje. Liter bo od jutri stal dobrih 1,31 evra. Ob avtocestah in hitrih cestah medtem trgovci cene oblikujejo prosto. Državni zbor bo na jutrišnji izredni seji obravnaval novelo zakona o državni upravi, ki sledi spremembam pri reorganizaciji vlade. Predlog določa tudi pristojnost vlade, da sama določi sedeže ministrstev, a za zdaj še ni dokončno znano, katera ministrstva se bodo selila iz Ljubljane in kam. Noveli je zeleno luč že prižgal pristojni parlamentarni odbor, državni sekretar Franc Kangler pa je ob tem, kaj prinaša, dejal.
6: Najbolj se v tem zakonu ureja polnovanje in delo na področju vseh ministrstev. V 5 ministrstvih se sprejema največ dovoljeno število državnih sekretarjev. Z uredbo, da se določi poleg nalog ministrstev, se tudi določi tudi sedež, kje bodo imele ministrstva in njihove organizacijske enote. Zanimivo je za vas verjetno, ki prehaja od zakona o trenutnih ukrepih za odpravo posledic poplav zemeljskih plazov, da se iz vlade seli služba kot taka na ministrstvo za okolje in prostor zaradi intenzivnosti dela in organizacije dela. Določen je tudi rok in z prehodno določbo je urejen tudi status generalnih direktorjev po ministrstvih, kar se tiče direktorato.
2: Koalicija naj bi opozicijskim strankam poslala vabilo k sodelovanju za razvoj države. Premier Janez Janša si sicer želi dolgočasnega mandata, da bi se dalo delati. O omenjenem in nekaterih drugih tematikah je za naš radio spregovoril izvršni direktor Planet TV Uroš Urbanija. Z njim se je pogovarjala Marta Jerebič.
7: Kako bi komentirali seje državnega zbora v tem mandatu? V četrtek, ko so poslanci odločali o novi vladi, se je na primer zdelo, da so poslanke Svobode za skoraj 25 minut ugrabile sejo, ko so od predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča zahtevali, da se opraviči zaradi navedb na družbenem omrežju o njihovem pocestniškem obnašanju. Običajno so take zahteve po opravičilu stvar novinarske konference. Bomo torej take seje, na katerih poslanke Svobode hočejo sprovocirati moško-ženski konflikt s Stevanovičem, gledali tudi v prihodnje?
8: Mogoče bi tukaj upozoril na več zlorab. Najprej gre za zlorabo razumevanja slovenskega jezika. Nekaj, kar ni bilo zapisano, nekaj, kar ni bilo rečeno, so poslanke Svobode poskušale zinterpretirati v popolnoma drugi luči, popolnoma drugem pomenu. In to je bila ta prva zloraba, torej slovenskega jezika. Drugo pa je zlorabiti pravzaprav ali pa poskušati ustvarjati konflikt med dvema spoloma, med moškim in ženskami, kar v tem konkretnem primeru sploh ni imelo nobenega pomena. Če se kdo ne zna obnašati ali pa če se kdo obnaša žaljivo, nesramno, je pravzaprav irelevantno, ali gre za moškega ali žensko. V obeh primerih gre za nesramno obnašanje, nesprejemljivo in to je tisto, kar je pravzaprav obsodbe vredno. Da pa svoje nesprejemljivo obnašanje poslanke Svobode še dodatno poskušajo braniti in krivdo prevaliti na nekoga, ki opozarja na takšno obnašanje, je pa še toliko bolj žalostno. Ampak ja, bojim se, da to vrstno obnašanje pravzaprav ni samo nekaj izjemnega za prvo sejo državnega zbora, ampak da znamo to videvati pravzaprav čez celotni mandat. Budimo pa si tudi iskreni, pravzaprav smo enako obnašanje istih poslank z pozicije moči lahko videvali tudi v celotnem prejšnjem mandatu.
7: Na drugi strani pa se Janša za zdaj uspeva zadrževati na družbenih omrežjih. Kako komentirate to?
8: Stajte, ne gre za zadrževanje ali karkoli, mislim, odtegovati pravico predsednikov vlade, da pove svoje mnenje, je pravzaprav odtegovati mu osnovno demokratično pravico. Če se z njegovim mnenjem strinjamo ali ne strinjamo, pravzaprav je tukaj drugotnega pomena. Sam ne vidim tega, da bi se zadržal, celo pričakujem od predsednika vlade, da pove svoje mnenje, svoje stališča, pravzaprav v vseh relevantnih družbenih vprašanjih. Res pa v zadnjem času ni bil toliko v ospredju predsednik vlade, ampak so bili v ospredju bolj drugi akteri sestavljanja nove koalicije in morda zato tudi ni bil toliko medijskega fokusa na tem, kaj pravzaprav je sporočal tudi aktualni predsednik Janez Janša preko družbenih omrežij. Je pa podobno kot vseh prejšnjih obdobjih tudi tokrat objavil veliko število takšnih in drugačnih sporočil.
7: Janša si želi dolgočasen mandat, da se bo dalo normalno delati. Kaj opažate, se je naučil iz prejšnjih mandatov, da bi mu morda lahko uspelo imeti tak mandat?
8: Lejte, dve stvari si moramo zavedati. Ne? V prejšnjem mandatu je bil COVID. Ne? Zagotovo takšna situacija ne more imeti nastavkov za tako imenovani dolgočasni mandat. Druga Janša vlada je bila huda finančna kriza, kar je pravzaprav imelo tudi vse elemente nedolgočasnega mandata. Mogoče je tokrat po dolgem času res prva prilika, da bi lahko normalno peljal Slovenijo, bi rekel, tako kot se dostikrat v zadnjem času omenja, da Slovenija se je leta 91 osamosvojila, ni se pa še osvobodila od mentalitete prejšnjega režima. Tako da upam, da naslednjih 4 leta v bistvu postajajo vse nujno demokratične postulate za funkcioniranje sodobne družbe.
7: Pa vseeno, v vsaki vladi so neka nagajanja. Kdo menite, da bo najbolj nagajal, sprožal največ konfliktov? Bo to opozicija z referendumi, sindikati, ulica, mediji?
8: Ja, tukaj jaz mislim, da tega miru vladi ne bodo opustili, da je to nek fenomen teh, bi rekel, levičarskih ekstremnih organizacij, ne samo v Sloveniji, ampak tudi povsod po svetu. Protesti, nasilni izgredi in tako naprej. Je pa seveda tokrat drugače. Ne? V COVID-u se lahko spomnite, da je bilo Janši marsikdaj očitano prepoved zbiranja. Ja, ampak takoj pa zamolčijo, da je bilo to edini razlog prepovedi varovanje zdravja najšibkejših. In že takrat sem se jaz čudil, da pravzaprav nekdo sploh lahko razmišlja o tem, da gre protestirati ob dejstvu, da bo škodoval zdravju nekoga drugega. V tem momentu te težave ni, tako da protestirali bodo verjetno lahko, kolikor bodo želeli, praktično kadarkoli bodo želeli. Jaz samo upam in se želim, da ti protesti ne bi bili nasilni, ne bi bili polni sovraštva, polni ekstremizma, ampak v primeru, da bodo izražili svoje mnenje, svoje poglede, pa so povsem legitimni za sodobno družbo.
7: Kaj pa kot izvršni direktor Planet TV menite, da bodo mediji počeli v tem mandatu?
8: Mediji so drugi problem ali pa eden izmed tudi temeljnih pogojev za normalno delovanje družbe. Kaj bodo pravzaprav počeli mediji, je verjetno potrebno vprašati vsakega odgovornega urednika posebej. Mene v tem trenutku bolj zanima, kako bodo pravzaprav tudi politiki, tako vlade kot opozicije, gledali na medije ali pa se odzivali na medijsko delovanje. Spomnimo se, pod Golobovo vlado pravzaprav je prišlo do največjih čistk znotraj medijev. Samo na RTV naj upozorim, kjer se je zgodila, bi rekel, prvič v 35 letih, da so metali na cesto novinarje, ki niso bili del, če temu tako rečem, Golobove klike. In to je celo prejšnji predsednik vlade javno priznaval na RTV-u, da so se zmenili, kako bodo očistili RTV. Torej, že sama uporaba te retorike v prejšnjem mandatu v odnosu do čist na medijih je bila nekaj nesprejemljivega, nekaj zavrženega. Tako da jaz upam, da v tem mandatu se bo to spremenilo. Konec koncev, da bo tudi opozicija razumela, da mediji niso samo tisti mediji, ki jih hvalijo, ki so pravzaprav povezani tako ali drugače z njim, ampak vsi mediji sestavljamo sodobno demokratično družbo. Ne glede na to, jih nekdo posamezni medij jemlje za svojega ali pa za iz drugega pola.
7: Janša opozicijskim strankam ponuja partnerstvo za razvoj. Menite, da se bo katera stranka prejšnje vladne koalicije odzvala?
8: Lejte, če bi bilo normalno, pravzaprav bi se vse. Gre za to, ali ima neka stranka željo pomagati, uresničevati tudi svoje vizije, tudi pravzaprav vplivati na nek zakonodajni postopek. Če se spomnite v letih 2004-2008, je tedanje SD pod tedanjim predsednikom, gospodom Pahorjem, bila del tega partnerstva. Nekih obveznosti tako partnerstvo za opozicijsko stranko nima, ima pa možnost, da vpliva na zakonodajni sistem ali pa na sprejemanje zakonov, še predno pridijo te zakoni v državni zbor. Če se prav spomnim iz tega prvega obdobja, tedaj kot je to partnerstvo bilo živo, je SD pravzaprav vplivala na samo vsebino številnih zakonskih predlogov. Tako da to je zagotovo pozitivno sporočilo in zavračati ponujeno roko je nekaj najbolj, da temu rečem, čudaškega. Ne? Tako da zakaj ne bi, bi verjetno kvečemu lahko povedali predsedniki opozicijskih strank, če se za to vrsto ne bodo odločili. Ni pa takšna poteza niti razumna, niti v korist Slovenije. Nujno sodelovanje in jaz res iskreno upam, da tudi Golob ne bo zavračal ponujene roke sodelovanja.
7: Še zadnje vprašanje, bo Janševa vlada uspela v boju proti korupciji?
8: Lejte, boj proti korupciji se pravzaprav nikoli ne konča. Ne? To je prva stvar. Ti se moraš boriti, seveda postaviti neke zdrave temelje družbe, zdrav odnos, pa tudi omogočiti organom pregona, da se korupcija v resnici preganja. Problem, ki smo ga imeli do sedaj, je pravzaprav problem političnega vidika preganjene korupcije. Leve vlade so postavile tako imenovano protikorupcijsko komisijo, ki pa je pravzaprav že od samega začetka popolnoma političen organ in njihovo delovanje, njihove odločitve, vsak dan bolj kaže na to, da so pravzaprav politične odločitve. Torej, nekoga, ki politično ni primeren, so pripravljeno korupcijsko javno obsojati, kršitve integritete, tudi konec koncu za neke bizarne zadeve. Nekdo drug, kjer so resno zaznane velika korupcijska tveganja, pa mižijo ali pa gre vse dalje. Lep primer tukaj, da damo primer, kako pravzaprav bizarne stvari se gremo, pa bo mogoče presenečen zaradi marsikoga, to, kako se je nekdanjega predsednika vlade, gospoda Goloba, preganjalo zaradi in obtoževalo kršenja integritete, korupcije, zato ker je prenočeval pri svojem prijatelju v Karigadorju, se mi zdi več ali manj zelo bizarna zgodba. In samo pomislite, koliko je bilo prelitega črnila na to temo, in pravzaprav se je v nekem momentu zdela to najhujša zgodba ali pa največja zabloda pretekle vlade. Pa pravzaprav niti ni bila, ne, ob vseh ostalih velikih korupcijskih škandalih. In na drugi strani pogledajte KPK v odnosu do ljubljanskega župana Jankovića. Kdaj smo slišali kakšno večjo obsodbo ali pa obtožbo na račun delovanja ljubljanskega župana? Ni bilo, tudi ni bilo veliko črnila na to prelitega. Tako da jaz upam, da se bodo postavili novi temelji tudi pregonu in obsodbi korupcije v Sloveniji, ki ne bo temeljila na torej politični pripadnosti, ampak na resničnem pregonu prave korupcije.
2: Z izvršnim direktorjem Planet TV Urošem Urbanijo se je pogovarjala Marta Jerebič.
1: Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
9: Na spletni strani italijanskega senata je odslej dostopna tudi slovenska različica italijanske ustave. Pobudo za to so dali v svetu slovenskih organizacij, eni od krovnih organizacij naše narodne skupnosti v Italiji. Kot še navajajo, gre za pomemben korak pri uresničevanju jezikovne enakopravnosti in priznavanju vloge slovenske narodne skupnosti v državi, mineva namreč 80 let od ustanovitve Republike Italije. Prevod je pripravil Centralni urad za slovenski jezik pri deželi Furlanija Julijska krajina. Svet slovenskih organizacij še navaja, da objava slovenske različice italijanske ustave na spletni strani senata predstavlja pomembno simbolno in praktično dejanje, To potrjuje spoštovanje jezikovne raznolikosti, krepi vidnost slovenske narodne skupnosti v Italiji ter omogoča širšo dostopnost ustavnih načel in vrednot v slovenskem jeziku. V SSO še ocenjujejo, da gre za znak pozornosti do slovenske narodne skupnosti in prispevek k krepitvi demokratičnih vrednot, dialoga in medsebojnega spoštovanja.
2: Zvečer bo precej jasno, ozračje se bo povsod umirilo, ponoči se bo od zahoda zmerno pooblačilo. Zjutraj se bo oblačnost počasi umikala. Najnižje jutranje temperature pa bodo od 11 do 17 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Najvišje dnevne temperature jutri pa bodo od 25 do 31 stopinj Celzija. V sredo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, v južni Sloveniji bo večinoma suho. V četrtek bo sprva precej oblačno s krajevnimi padavinami, ki bodo popoldne ponehale. Zapihal bo severovzhodni veter, na primorskem burja občutno bo hladneje. V petek bo večinoma sončno, popoldne bo predvsem v vzhodni Sloveniji nastalo nekaj spremenljive oblačnosti. Jutro pa bo sveže. Pa poglejmo še izmerjene temperature. Ajdovščina 29 stopinj Celzija, Novo mesto, Celje, Kranj in Litija 28, Ljubljana in Murska Sobota jasno 27, Maribor, Koper, Velenje, Slovenske Konjice 26. Potem Idrija, Rateče 25, Logatec in Kočevje 24, Babno polje in Pohorje 23, Ilirska Bistrica in Lisca, kjer je jasno 22, Kredarica pa zmerno oblačno 9 stopinj Celzija. Na naših cestah pa je še vedno precej živahno, kar pomeni, da gre počasi. Na štajerski avtocesti sta zaprta vozni in prehitevalni pas med Slovensko Bistrico in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani. Promet poteka po počasnem pasu. Zastoje beležimo na štajerski avtocesti pred priključkom Slovenske Konjice proti Ljubljani, zamuda od 15 do 20 minut. Prav tako med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru zamuda 15 minut. Na gorenjski avtocesti še vedno zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke, dolg približno kilometer. Na štajerski avtocesti zastoj tudi pred Šentiljem proti Avstriji, prav tako za tovorna vozila dolg kilometer. Opozarjamo pa tudi, da bodo v predoru Karavanke na gorenjski avtocesti v noči iz ponedeljka na torek med 22. in 5. uro občasne do 60-minutne popolne zapore v obe smeri. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Andrej Šinko, tehnična izvedba Matej Kržišnik, brala sem Petra Malenšek. Ura pa je 18:23.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Dragi spremljevalci, ura kaže 18 in 26 minut. In kljub temu, da je zunaj še svetlo in toplo, prehajamo v večerni del programa Radia Ognjišče. Pogled v zgodovino za današnji dan bomo naredili z rubriko Spominjamo se 15 minut pred 19. Nato pa 5 minut kasneje podrobneje spoznali današnjega svetnika dneva. Ob 19. boste povabljeni k prenosu svete maše iz cerkve Marijinega oznanjenja Frančiškanske cerkve v Ljubljani. Po njej 15 minut pred 20. bo sledil prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan, ob 20. pa oddaja Prijatelji Radia Ognjišče. Nocoj boste lahko izbrali svojo polko ali valček ter tudi slišali predstavitev septembrskega 3-dnevnega izleta na Južno Češko. Z vami bosta nocoj klepetala Matjaž Merljak in Miha Močnik bo tisti, ki bo poiskal vaše viže. Mi pa v nadaljevanju ne bomo klepetali, ampak bomo pluli naprej z glasbo vse tja do rubrike Spominjamo se. In že prihajajo Beniški fantje.

0: domovina.
1: Obrazi 16. slovenske vlade. Deklica v rokah strokovnjakov v vedno večji stiski.
0: Domovina, že na prodajnih mestih.
2: V soboto 20. junija vabljeni na narodno romanje bolnikov, invalidov in starejših v Marijino svetišče na Brezje. Sveto mašo ob 10. uri bo ob somaševanju daroval murskosoboški škof Janez Kozinc. Dragi bolni, invalidi in starejši, dobrodošli 20. junija na Brezjah. V Kočevju na 102,5 MHz. Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
3: Leta 1809 se je pri Svetem Rupertu v Slovenskih Goricah rodil jezikoslovec in duhovnik Anton Murko. Duhovniško službo je opravljal v raznih župnijah na Štajerskem, nazadnje kot dekan v Hočah. Že leta 1832 je objavil eno najboljših slovnic po Kopitarjevi. V njej je zavrnil dančico in narečni regionalizem ter utrdil enotnost slovenskega jezika. Dopolnjena izdaja je izšla 20 let kasneje. Anton Murko je izdal tudi slovensko-nemški in nemško-slovenski ročni besednik. 8. junija 1882 se je na Zverkovem vrhu pri Metliki rodil pisatelj in publicist Ivan Molek. Kot mlad fant je šel v ZDA. Pisal je igre, pesmi in povesti o naših izseljencih. Na današnji dan 1883 se je v Zabreznici rodil pater Anton Preširen. V Rimu je doktoriral iz teologije. Več let je bil provincial južnoslovanske jezuitske pokrajine, zatem pa do smrti generalni asistent za Slovane. Med drugo svetovno vojno je seznanjal svetovno javnost s položajem Slovencev pod okupacijo. Po njej je pomagal političnim beguncem pri navezavi stikov z Vatikanom, po njegovi zaslugi pa je bilo v Praji v Italiji ustanovljeno slovensko begunsko semenišče, ki je pozneje delovalo v Argentini. Na njegovo pobudo je leta 1948 zaživela slovenska redakcija Radija Vatikan. Pater Anton Preširen se je uveljavil tudi kot ekumenski delavec. Leta 1896 se je v Črnomlju rodil skladatelj Danilo Bučar. Napisal je zborovska dela. Tam, kjer pisana so polja, dve leti in pol, nocoj pa oh nocoj in trije bratci. 8. junija 1966 je v Ljubljani umrl geograf Anton Melik. V 30-ih letih je izdal prvo splošno monografijo Slovenije, po vojni pa regionalno monografijo Slovenije. V Sloveniji je 8. junij od leta 2010 državni praznik Dan Primoža Trubarja. Gre za spominski dan na utemeljitelja knjižne slovenščine in pobudnika oblikovanja zavesti o enotnosti slovenskega kulturnega, jezikovnega in političnega prostora. Pobudo za državni praznik je leta 2008 ob praznovanju 500. obletnice Trubarjevega rojstva dal tržaški pisatelj Boris Pahor. Primož Trubar naj bi se po nekaterih podatkih rodil 8. junija, bolj verjetno pa 9. junija. Predsednik države Borut Pahor je leta 2020 na dan Primoža Trubarja spomnil tudi na pobudnika tega praznika.
4: Verjetno je želel gospod Boris Pahor povedati, da si Primož Trubar osebno in njegovi sodobniki takrat zaslužijo neko posebno mesto v našem kolektivnem spominu. Bil je utemeljitelj našega jezika, nas je poimenoval za Slovence, dobili smo jezik. Tisto najbolj temeljno značilnost, identiteto vsakega naroda, zlasti nastajajočega.
3: Je dejal Borut Pahor. Spomine na današnji dan pa je zbral in uredil Tone Gorjup.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 8. juni, Medard, škof iz 6. stoletja. Gotovo ste že slišali tisti pregovor, ki pravi, kakršno vreme Medarda kane, takšno 40 dni ostane. Sveti Medard, ki danes zgoduje, z vremenom nima nič opraviti. V pregovor je prišel zato, ker so dolgoletne izkušnje kmečkih ljudi pokazale, da se prve dni junija vreme rado za dalj časa ustali. Lepo ali grdo? Če je vreme lepo, se začenjajo pripravljati na košnjo. Življenje tega svetniškega moža, ki je bil rojen na severu Francije leta 457, sta popisala latinska pisatelja Venanci Fortunat in sveti Gregor iz Tura. V svoje zapise sta natresla precej ljubkih legend. Ena od teh pripoveduje, kako je nekdo prišel v njegov vinograd grozdje krast. Veliko si ga je naložil, ko pa je hotel oditi, ni več našel izhoda. Zjutraj so ga vsega upehanega našli Medardovi delavci in ga peljali k gospodarju. Ta ga je poučil, kako grda pregreha je tatvina in mu ukradeno grozdje podaril. Zaradi te prigode častijo svetega Medarda kot zavetnika vinogradov. V otroških in fantovskih letih se je Medard ukvarjal s kmečkimi opravili. Ko je začel malo globlje razmišljati o svojem življenju, je sklenil, da postane duhovnik. Po nekaj letih škofijske šole je prejel mašniško posvečenje, tedaj mu je bilo 33 let. Nato je 40 let goreče deloval kot dušni pastir, bil je vnet pridigar, svojim spokornim življenjem pa je bil najlepši zgled svetniškega duhovnika. Vse, kar je imel, je delil revnim, zato ni čudno, da so ljudje

Obhodil je vse kraje svoje škofije, da bi osebno spoznal čim več svojih vernikov. Ko je umrl škof v mestu Tournai, so verniki želeli biti podrejeni Medardu. Tako je svetnik upravljal dve škofiji, ki ste se pozneje v 12. stoletju za stalno združili. Del nove škofije je bil še poganski in Medard je imel prav trdo delo, da je malikovalstvo iztrebil in ljudem oznanil evangelij ljubezni. Umrl je okoli leta 560. Najprej so ga pokopali v mestu Tournai, pozneje pa so njegove posmrtne ostanke v slovesnem sprevodu prenesli v Soissons. Kralj Sigibert je dal nad njegovim grobom postaviti veličastno cerkev.

0: tokratni etapi našega potovanja skozi Staro zavezo se ustavljamo pri četrti Mojzesovi knjigi. V njej v 21. poglavju najdemo zgodbo o Mojzesu in bronasti kači.
1: Tako preprosto piše, kdor jo bo pogledal, bronasto kačo, in če jo bo kakšna pičila, mu ne bo škodilo.

0: Total nauk je res veličasta. Zmeri človeka nekaj piči. Ne? Na razne načine, na sto načinov, ali pa te zbada, kakorkoli. Ne? Kako se boš rešil? Prva stvar je, da ti to, kar te zadene, kar te doleti, pogledaš zlepa. Spremi.
1: Tako naš vodnik, škof dr. Jurij Bizjak, ki nadaljuje.
0: Tu so oni potem razvili naprej, ne? Da s križi in s častmi je enako. Tisti, ki pred križi beži, a križi zasledujejo. Tisti, ki križe išče, bežijo pred njim. In podobno je s častmi. Se pravi, poglej križ lepo, spremi ga in zgubi strup.
1: Vabljeni k poslušanju jutri ob 20. uri, ko si lahko oddajo ogledate tudi na našem YouTube kanalu. Globine.
2: Spoštovani poslušalci, prav lepo vabljeni k spremljanju in sodelovanju pri Sveti Maši. To bomo neposredno prenašali iz Cerkve Marijinega oznanjenja, Frančiškanske cerkve v Ljubljani. Maševal bo pater Pavle Jakob, ljudsko petje pa bo vodil brat Benjamin Božič ob spremljavi organistke Anje Žižek. Povežimo se skupaj v daritvi te Svete Maše.

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Milost in mir Boga Očeta, ljubezen Jezusa Kristusa in občestvo Svetega Duha ne bo z nami vsemi. Lep dobro večer, pozdravljeni bratje in sestre. To si Tomašo bomo darovali po namenu darovalca. V Brilju bomo slišali o preroku Eliji, ki je imel pogum, da si upal iti pred kralja Ahaba in mu povedati, kaj dela narobe. Stvegal je življenje, Bog pa mu je dal zatočišče, kamor se je lahko umaknil potem, ko 3 leta ni deževalo. Obljubil mu je, da mu bo pomagal preživeti in res mu je poslal krokorja, ki mu je nosil zjutraj kruh, zvečer pa meso, iz potoka pa je pil. Ta krokar je lahko kdorkoli, ne samo ptič, ampak tudi kdorkoli izmed naših bližnjih. Tudi kruh in meso ima lahko velike oblike, različne oblike v našem življenju. Pomislimo, komu smo morda mi takšen krokar, ki mu prinaša kruh in meso, ki mu prinaša darove za to, da lahko preživi. Ali pa smo morda kdaj opustili takšno dejanje ljubezni do bližnjega, obžalujemo pred Bogom in ga prosimo za odpuščanje. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim sveto devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.

0: Molimo. Vsemogočni Bog, vodi svet po poti svojega miru in reda, da bo tvoja cerkev lahko izpolnjevala svoje poslanstvo. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj občestvo Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
1: Berilo iz prve knjige kraljev. Prerok Elija iz mesta Tezbe v Galadu je rekel kralju Ahabu: Kako resnično živi Gospod, Izraelov Bog, kateremu služim, ne bo ta leta ne rose, ne dežja, razen na mojo besedo. In prišla mu je Gospodova beseda: Pojdi od tod, obrni se proti vzhodu in skrij ob potoku Karitu, ki je vzhodno od Jordana. Pil boš iz potoka in krokarjem sem zapovedal, da te bodo tam hranili. Šel je in storil po Gospodovi besedi. Odšel je in bival ob potoku Karitu, vzhodno od Jordana. Krokari so mu nosili kruha zjutraj in mesa zvečer, iz potoka pa je pil. To je Božja beseda.

Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Mateju, ko je Jezus videl množice, je šel na goro in ko je sedel, so stopili k njemu njegovi učenci. Začel jih je učiti. Blagor ubogemu duhu, zakaj njih je nebeško kraljestvo. Blagor krotkim, zakaj ti bodo deželo posedli. Blagor žalostnim, zakaj ti bodo potolaženi. Blagor lačnim in ženim pravice, zakaj ti bodo nasičeni. Blagor usmiljenim, zakaj ti bodo usmiljenje dosegli. Blagor čistim v srcu, zakaj ti bodo Boga gledali. Blagor miroljubnim, zakaj ti bodo Božji otroci. Blago njim, ki so zaradi pravice preganjani, zakaj njih je nebeško kraljestvo. Blago vam, kadar vas bodo zaradi mene zasramovali in preganjali in se hudo zoper vas lažnivo govorili. Veselite in radujte se, zakaj veliko je vaše plačilo v nebesih. Tako so namreč preganjali preroke, ki so bili pred vami. To je Kristusov evangelij.

0: Neka prilika pripoveduje o dveh mladih vrtnarjih, ki sta na svojem vrtu gojila cvetlice. Pa priliti na ta vrt metulj sreče. In eden izmed vrtnarjev se zapodi za njim in ga lovi, lovi, pa ga vendarle ni ujel. Drugi pa je mirno delal naprej, obdeloval svoje cvetlice in ko je prišel čas cvetja, so prileteli metulji sreče. In potem je vrtnar skozi gledal, da je vedno kakšna roža cvetela in tako so metulji sreče in sreča bila pri njih, ne da bi jih ujel, ulovil. Morda lahko ta prilika pomaga razumeti blagre ali vsaj pristopiti k razlagi teh blagrov, ki se včasih zdijo tako enostavni, preprosti, pa vendar tako težki, že za razumeti, kaj šele za živeti. Vidite, blagri še niso sreča. Ampak blagri so nekaj, s čimer mi lahko ustvarjamo pogoje za srečo. Sreča prihaja človeku kot dar. Sreča nisi takrat, kadar imaš vsega zadost ali celo preveč, kadar se ti vse zgodi, kadar vse zmoreš. Ampak gre za človekovo stanje odnosa do samega sebe, do bližnjih, do Boga. In blagri so prav tisti, ki so komponente odnosa, tisti koraki, tisti pogoji, s katerimi ustvarjamo potem lahko ali prihajamo mi do sreče, ki smo ustvarili pogoje zanje. Pomembno je, da pri blagih slišimo motiv, zakaj biti v Bogu duhu, zakaj biti krotak, zakaj biti usmiljen, zakaj biti pravičen. Blagri niso sami sebi namen. Ampak Jezus pove pri vsakem blagru, kakšen je motiv. In ko uresničujemo, ko se bližamo temu motivu blagra, takrat tudi dosegamo pravi odnos in ustvarjamo pogoje za srečo v sebi. Poglejmo sedaj konkretno par teh pogojev za našo srečo in za naš odnos. Pravi blagor, ubogim v duhu. Zakaj blagor tem, ki so ubogi v duhu? Zato, ker človek, ki je ubog v duhu, ustvarja v sebi prostor, da lahko sprejema, da lahko sprejema Boga in njegove darove, da lahko sprejema bližnjega, njegovo drugačnost, da lahko sprejema tudi samega sebe, je odprt za nekaj novega, nekaj dobrega. Tisti, ki je v Bogu duhu, je sposoben potem sprejeti Božjega duha in sprejeti tudi sposoben bližnjega in bo ne nazadnje tudi sprejemal sebe. Vidite, v takem odnosu si človek ustvarja pogoje za srečo. Pravi potem blagor krotkim. Krotkost ni šibkost. To ni neko skrivanje pod mizo, ampak je nenavadna moč. brez orožja, brez nasilja, brez groženj, brez strahu. Glejte, naš čas, ki je tako zaznamovan z orožjem, z množično proizvodnjo, zbiranjem orožja, z tolikim uporabami orožja na vseh koncih sveta, pa pomislimo, katero orožje je lahko naredilo toliko za mir kot Mati Terezija? Ali kdo je prinesel recimo toliko blagoslova, kot ga je prinesel Kolbe, ki se je žrtvoval za bližnjega? Jezus brez orožja na križu doseže odrešenje za vse. Kako močna je ta krotkost, ki se odreče orožju. Potem imamo čudovit blagor usmiljenim. Se mi zdi, da je usmiljenje najlepša podoba Boga, ikona Boga. Nihče ne more biti zares veren brez usmiljenja. Brezgrešno sama po sebi še ni podoba Boga. Ampak tisti, ki je usmiljen, ki odpušča, ki sprejema bližnjega, ki mu pogleda skozi prste, ki ga sprejema kljub njegovim slabostim, nemočem, včasih tudi izdajam, tak pa je podoben Bogu. Ob takem potem tudi kdo doživi in reče, ja, Bog je, ker sem ga doživel po tem in tem človeku, po odpuščanju tega, po ljubezni tega. Poglejmo še eno komponento odnosa. Jaz govori o veselju, ne veseljačenju, ampak veselju, tisti notranji radosti. Mi verujemo Kristusu in njegovemu evangeliju. Evangelij pomeni veselo oznanilo. Tudi v primeru, ko se nam kaj hudega zgodi, ko nam kdo umre ali karkoli že, to veselje ne izgine, samo postane drugačno, dobi večnostno dimenzijo. Kristjani bi morali biti veseli ljudje. To veselje bi se moralo očitati na naših obrazih, v naših očeh, v naših besedah, v naših gestah, hoji. Pa smo včasih tako podobni, celo pri maši, kakor da imamo same pogrebne maše, tako se žalostno, resno, včasih celo kislo držimo in se zbiramo, kakor da se zbiramo na prestajanje kazni, ne pa na obdarovanje Boga samega. Vidite, kako nam blagri preprosto spregovorijo o tem, da vere ni mogoče ločiti niti od bogoslužja, niti od našega življenja. Če hočemo biti zares verni, potem moramo ustvarjati pogoje za odnose. In če bomo ustvarjali te pogoje za odnose, sem dozajmo blagre zares, potem bomo tudi ustvarjali pogoje za srečo, ne samo za svojo, ampak tudi srečo bližnjih in ob nas bo srečen tudi Bog. Amen.
1: Bratje in sestre, prosimo nebeškega Očeta, da bi mogli napredovati v iskreni hoji za Jezusom. Prosimo te, usliši nas.
2: In gasilcem, ki se razdajajo ljudem v stiski.
1: Prosimo te, usliši nas.
2: Blagoslavljaj vse, ki svojimi dejanji prispevajo kot pravi revščine.
1: Prosimo te, usliši nas.
2: Stoj ob strani vsem, ki trpijo po krivici, ne zberejo pogum za boj proti zlu.
1: Prosimo te, usliši nas.
2: pridruži svojemu kraljestvu naše pokojne, ki so živeli v duhu blagov.
1: Prosimo te, usliši nas. Naš učitelj, podari nam modrost, da se bomo v življenju prav odločali in ti ostali blizu, to te prosimo po Kristusu, našem Gospodu.

Molimo, brati in sestre, da Bogu vsemogočni Oče, sprejme našo skupno daritev. Naj sprejme Gospod daritev iz mojih rok, hvala in čas svojemu imenu, blagor tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Dobri Bog, Ti si nam dal darove, ki Ti jih sedaj prinašamo, da Ti izrazimo svojo vdanost. Naj nam ta daritev prinese večno plačilo, saj imajo vse daritve svojo vrednost samo od Tebe, po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami, kvišku srca, zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Zares je pravično, da Tebe, o Bog, skupno hvalijo nebesa in zemlja. Tebi naša hvala ni potrebna, vendar se Ti po Tvoji dobroti smemo zahvaljevati. Naše hvalnice Ti ničesar ne dodajo, pomagajo pa nam na poti k Tebi, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Zato Te skupaj z angelskimi zbori slavimo in Ti veseli kličemo. Svet, svet, svet si Ti, Gospod, Bog vsega stvarstva, polna so nebesa in zemlja Tvoje slave, hozana na višava. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, hozana na višavah. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti prosimo po svojem duhu Ti darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pite iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

0: Svätý Oče, spominjamo se Kristusove smrti in ustajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno.
1: Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu, s popolnjo ljubezni skupaj z našim papežem Leonom, z našim škofom Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarjo. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajanje in vseh ljudi, ki so umrli Tvoje milosti in jim daj, da bodo gledali Tvoje obličje. Prosimo Te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo materjo, Devico Marijo, z njenim možem, svetim Jožefom, z apostoli, svetim Frančiškom in vsemi svetimi, ki so živeli v Tvoji ljubezni in Te bomo hvalili in slavili po Tvojem Sinu, Jezusu Kristusu.
0: Po Kristusu s Kristusom in v Kristusu Tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava, na vse veke vekov. Naš odrešnik nam naroča in Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Oče naš, ki si v nebesi, rečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes na vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomaga, da se bomo varovali greha in varuj nas vsakega nemira, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, Ti si naš mir in naša sprava, ki si trpel in umrl za nas. Ne glede na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve, utrdi jo mir in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami. Mir z vami.

Glejte, jak nebožje, ki odjemlje grihe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Gospod se nam daje v hrano za večno življenje.

Molimo. Usmiljeni Bog, nahranil si nas svojim zveličavnim darom. S telesom in krvjo svojega sina nas krepi že tu na zemlji. Daj nam dele svojega življenja tudi v večnosti, po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami. Naj vas blagoslovi vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Želim vam lep večer in ostanimo v miru. Bogu hvala.

Spoštovani spremljevalci programa Radia Ognjišče, to je bil neposredni prenos svete maše iz cerkve Marijinega oznanjenja Frančiškanske cerkve v Ljubljani. Maševal je pater Pavle Jakob, ljudsko petje je vodil brat Benjamin Božič ob spremljavi organistke Anje Žižek. Za tehnično izvedbo pa je poskrbel Matej Kržišnik. Hvala za vašo pozornost.

0: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
1: Tretji dan apostolskega potovanja v Španijo, v ponedeljek 8. junija, je papež Leon XIV. Začel v kongresu poslancev in v obsežnem govoru članov parlamenta odprl vrsto vprašanj. Španijo je pozval, naj ostane dežela srečevanja, kulture, solidarnosti in upanja, naj njeno javno življenje vedno združuje trdnost prepričanj s plemenitostjo dialoga in veličino služenja. Sveti oče je dejal, da se vsaka zakonodajna dejavnost sooča s ključnim vprašanjem in sicer kakšno pojmovanje človeške osebe navdihuje zakone in kakšno vrsto družbe ustvarjajo ti zakoni.
2: Ante esta cuestión, España posee una memoria particularmente rica.
1: Pred tem vprašanjem ima Španija še posebej bogat spomin. Njena geografska in politična identiteta je prepletena z zgodovino, v kateri so se vera in razum, umetnost in pravo, tradicija in misel srečevali na rodoviten način. V njenih katedralah in na univerzah, v literaturi, pravnih institucijah in v sami duši njenih ljudi živi dediščina, ki je oblikovala značilen način življenja svobode, izvajanja pravičnosti in ureditve skupnostnega življenja. Papež je izpostavil 500-letno zgodovino znamenite univerze v Salamanki, kjer so se odpirali novi svetovi in ogromne možnosti. V zgodovinsko razločevanje pa se je vpeljalo vprašanje o nespremenljivi vrednosti vsakega človeškega bitja in moralnih mejah oblasti. To vprašanje je odprlo intelektualno in moralno obzorje, ki je segalo daleč preko njegovega zgodovinskega konteksta in ki odmeva še danes, da so torej dostojanstvo, pravičnost in skupno dobro merilo družbenih odnosov, tako na nacionalni kot mednarodni ravni. Prav to je velika dediščina Španije, je poudaril Leon XIV., združitev zgodovinskega delovanja z jasnostjo moralnega razuma. Ta prispevek je postal del širše zavesti, ki jo danes sprejema tudi mednarodna skupnost, ki se še naprej sprašuje, kako graditi mir, ki temelji na priznavanju osebe in ne na usiljevanju moči. Naše razločevanje, soočeno s preobrazbami našega časa, se mora osredotočiti na mesto, ki ga zaseda človeška oseba v naših odločitvah in na to, kako se danes na nov način predstavljajo dostojanstvo dela, solidarnost, socialna politika in skupno dobro.
2: Este discernimiento comienza por una afirmación primera.
1: To razločevanje se začne s temeljno trditvijo, da vsaka zares pravična družba temelji na priznavanju nedotakljivega dostojanstva človeške osebe. To dostojanstvo je pred vsako državno odobritvijo in ga ni mogoče podrediti spremenljivim družbenim konsenzom ali nihanjem trenutnih večin. Pripada vsakemu človeku že zaradi samega dejstva, da obstaja in zato mora usmerjati vsak pozitivni pravni red. Leon XIV. Se je v nadaljevanju dotaknil vrste vprašanj, ki zadevajo zaščito človeškega življenja, družino, skupno dobro, vzgojno-izobraževalne institucije, migrante in begunce. Zaščita človeškega življenja ni stvar posebnih interesov ali verskega prepričanja, ampak je cilj civilizacije, je izpostavil. Vsako človeško življenje je treba prepoznati in varovati od spočetja do njegovega naravnega konca ter v vseh okoliščinah njegovega obstoja. Ko je ta gotovost zamegljena, so prve žrtve najranljivejše osebe in pravo izgubi svoj najgloblji pomen – služiti in zaščititi vsakega človeka. Zato se moralna veličina naroda kaže predvsem v njegovi sposobnosti, da spremlja, varuje in ljubi tista življenja, ki so zaznamovana z večjo krhkostjo. Skupno dobro, ki je v določenem smislu družbena oblika človeškega dostojanstva, je sveti oče povezal s posebno pomembnostjo družine, ki je prva človeška stvarnost in naravni temelj skupnosti, Ker se družina podpira, se krepi tudi duhovna in družbena stabilnost naroda, je poudaril. Uveljavljanje človekovega dostojanstva ne more ostati abstraktno, ko je toliko ljudi prisiljenih zapustiti vse, da bi poiskali mir, varnost in prihodnost, je nadaljeval in zatrdil, da tragična migracijska kriza danes preizkuša vest narodov in etične temelje mednarodnega reda. Kot je izpostavil, vprašanje migracije presega vsako zgolj demografsko ali ekonomsko razlago, gre namreč za izrazito moralno in pravno vprašanje. Papež Leon XIV je v ospredje postavil tudi vprašanje miru.
2: El mundo attraversa una profunda crisis spirituale e culturale.
1: Svet se sooča z globoko duhovno in kulturno krizo, ki se kaže v številnih oblikah nasilja, polarizacije in medsebojnega nezaupanja. V tem kontekstu se mir kaže kot politično prizadevanje in še bolj kot prava moralna nujnost. Zahteva javni dialog, ki spoštuje tiste, ki mislijo drugače, institucije v službi srečevanja, zgodovinski spomin, ki išče resnico in spravo, ter družbeno življenje, ki je sposobno podpirati civilno prijateljstvo in medsebojno spoštovanje kljub razlikam. Na mednarodni ravni mir zahteva diplomatski pogum, etično odgovornost in vizijo prihodnosti, ki temelji na spoštovanju identitete vsakega naroda ter na obveznosti držav, da svoje spore rešujejo z miroljubnimi sredstvi, ki jih ponuja mednarodno pravo. Vsaka vojna je v končni fazi boleč poraz sposobnosti pogajanja in tudi tiste skupne zavesti človeštva, ki priznava vezi pravičnosti med narodi. Orožje lahko usili začasno tišino, vendar nikoli ne bo moglo zgraditi pristnega in trajnega miru. Sveti oče je zatrdil, da je zato zaskrbljujoče, da se v različnih delih sveta, pa tudi v Evropi, ponovno pojavlja oboroževanje kot skoraj neizogibni odgovor na nestabilnost mednarodnega položaja. Prava varnost pa izhaja iz pravičnosti, potrpežljivega dialoga, spoštovanja mednarodnega prava in politike, ki je sposobna prednostno obravnavati življenja narodov pred interesi, ki iz vojne črpajo dobiček. Po papeževih besedah je mednarodna skupnost poklicana ponovno odkriti nepogrešljivo vrednost dialoga kot potrpežljive poti k pravičnim in trajnim dogovorom, ki temeljijo na spoštovanju pogodb, preglednem diplomatskem delovanju ter iskreni želji, da se mir postavi pred uporabo sile. Iz tega izhajata zaupanje in upanje. Ob koncu govora se je sveti oče obrnil na španske parlamentarce in jih povabil naj dvignejo pogled.
2: No para alejarse de la realidad, sino para recordar que toda decisión de las autoridades públicas.
1: Ne zato, da bi se oddaljili od realnosti, ampak da se spomnite, da vsaka odločitev javnih organov zadeva ljudi iz mesa in kosti, še posebej tiste, ki imajo manj moči, da bi se oglasili. Širina pogleda je prav v tem, da globlje pogledamo, kaj je v igri pri vsaki javni odločitvi. Zato je poleg tehničnih rešitev in zakonodajnih reform potrebna tudi moralna prenova.
2: Španija puede ofrecer mucho en este camino.
1: Španija lahko na tej poti veliko prispeva. Ima jezik, ki združuje celine, kulturno, pravno in duhovno tradicijo, ki je uspela vzpostaviti dialog med vero in razumom, pravom in vestjo, enotnostjo in raznolikostjo. Ta zgodovinska izkušnja izpostavlja tudi vrednost sloge in ustrajnega prizadevanja za gradnjo mirnega in pravičnega sobivanja. Naj ta plemenita država nikoli ne pozabi svojih korenin, niti ne izgubi poguma za pogled v prihodnost. Naj Španija ostane dežela srečevanja, kulture, solidarnosti in upanja in naj njeno javno življenje vedno združuje trdnost prepričanj s plemenitostjo dialoga in veličino služenja.
3: Papež Leon XIV se je v ponedeljek 8. junija srečal po obisku španskega parlamenta na sedežu škofovske konference španskimi škofi. Med drugim je dejal, v svojem prispevku za to razmišljanje bom predlagal podobo poti, katere cilj je Bog, kateremu dvigamo svoj pogled. In govor zaključi z besedami, vsaka cerkvena prenova se rodi iz srca, upodobljenega po Kristusu.
0: Na Radiu Ognjišče ste poslušali prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan.

0: Ura je 20. Prijatelji.
1: Prijatelji.
2: Prijatelji.
1: Prijatelji.

0: prijatelji Radija Ognjišče.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, dober večer. Znova je tu ponedeljek in za nami pravi poletni dan z visokimi temperaturami, no, ne še tistimi rekordnimi, ampak pravšnimi, da se zdajle v naslednji uri osvežimo ob dobri glasbi, ob polkah in valčkih, ki jih lahko izbirate vi. Zato vabljeni v našo projevsko družbo, vabljeni, da nas pokličete. Naša telefonska številka je 01 512 10 00 in v tem večeru izberete svojo polko oziroma svoj valček, s čim bi vas najbolj osvežili in najbolj ohladili. Z vami sva Matjaž Merljak in Miha Močnik in Miha je za prvo tako osvežilno za naše nocojšnje ponedeljkovo prijateljsko druženje izbral tale valček ansambla Avsenik.

0: Pozdrav za niti smo jadrali na začetku našega nocojšnjega projevskega večera, ko ga bomo preživeli v vaši družbi z vašimi polkami in valčki. In najprej bo tole vrst linijo lepih melodij odprla Valerija Zraven. Dober večer.
1: Dober večer.
0: Valerija, kako ste?
1: Uledo.
0: Avseniki so peli o jadranju. A bi bilo jadranje tudi vaš dopust ali ste raj za kaj drugega?
1: Za jadranje ne vem, še nisem še. Plavanje pa.
0: Plavanje? Mhm. Ja. Kakšen namik, kam bi šli, kam bi nas povabili plavat?
1: Ja, julija gremo to Poljšico z družino, drugače pa Portoroš, Izola, Piran, to mi je... Te obale so mi lepe.
0: Aha, greste kaj tudi na Koroška jezera, tudi na drugo stran meje, vemo, da ima ta zelo lepa jezera?
1: Ne, nismo še. Aha. Nismo še tako daleč.
0: Dobro, mogoče pa kdaj drugič.
1: Ja.
0: Ja, ampak Valerija, kot vidi nas boste vseeno tudi z melodijo povabili k vodi, ribič Jaka je pripravljen za vas, ne? Zakaj ste izbrali to skladbo?
1: Za svojega prijatelja Jaka.
0: Je tudi ribič?
1: Ni ribič, živi na kmetiji.
0: Mu pa ta leviža zelo pristoji, ne? In bo prava zan. Odlično.
1: Bo.
0: Hvala, Valerija, bomo slišali tole melodijo ribičaka. Srečno na Ravne. Ja, hkrati pa dobro večer na Gorenjsko. Barbka je tudi v naši družbi.
2: Dobar večer, Matjaž.
0: Dobar večer, lepo zdrav, Gorenjska.
2: Enako.
0: Bom še vas vprašal, Barbka, bi bilo tudi jadranje vaš dopust ali bi raje kaj drugega izbrali?
2: Ne. Jaz sem pa kar malo skrigana z vodo.
0: A ste raje na kopnem, na trdnih tleh?
2: No, to, da sem stabilna.
0: Verjamem, se pridružujemo vašemu mnenju. Bolje imeti trdna tla pod nogami kot pa neko...
2: Pa nisem več tako rosno mlada, sem že kar v letih, tako da... Je kar bolj zihar, da sem na trdnih tleh.
0: Krasno, lepo. Torej bo tudi vaš letošnji dopust tak, na trdnih tleh bomo rekli?
2: Doma.
0: A doma? Aha, doma je najlepše.
2: Doma, vnuki, na vrtu, to je meni užitek.
0: Zabave ne bo manjkalo, ne? Pa dela tudi ne, a ne?
2: Ja, tako.
0: Tako, draga Barbka, kaj lahko zavrtimo za vas?
2: Jaz imam pa željo, že dolg nisem slišala, zelo stara pesem je od ansambla, od Potočarja, ne vem zdaj le več, ampak se ne spomnim, vsako leto le en maj ima.
0: Tako, maj se je pred dnevi iztekel, zdaj smo že junija, a ne, in bomo počakali do naslednjega maja, je prav, Barbka?
2: Tako,
0: tako, se slišimo, če ne prej, pa spet takrat, a ne?
2: Ja, v redu.
0: Drži, vse dobro.
2: Lepo se najte.
0: Enako, srečno in lepo zdrav na Gorenjsko. Tukaj pa je že ribič Jaka za Valerijo Zraven in znova vabilo vsem, ki nas spremljate v tem ponedeljkovem večeru v programu Radija Ognišče. Telefonska številka je 01 512 10 00. Pokličite in predlagajte svojo polko oziroma svoj valček.

0: Tole je bila viža ansambla Franca Potočarja, predlagala jo je Barbka z Gorenjske, ura je zdaj le 20:13, skupaj smo v ponedeljkovem večeru, med prijatelji Radio Ognjišče poslušamo polke in valčke, ki jih lahko sporočate na 01 512 10 00, poklical pa nas je tudi poslušalec Silvo s Ptuja. Dober večer, ja, Silvo.
1: Dober večer. Kako zdaj bomo slišali kovat, ki ga je Slav, a pa Lojze Slak napisal v spomin, ko so šli prvič v Avstralijo. In je še takrat bil na plošči, ko so oni odpotovali. To je leta 72.
0: Zato ima tak naslov, ne? Med kenguruji.
1: Točno to.
0: Točno to. Ste vi, Silvo, že kdaj bili tam doli med kenguruji?
1: Ne, to pa ne.
0: To pa ne.
1: Ne je Lojze popelil, oziroma Niko. Aha. Je dobro aranžma. Mislim, preprosta polka je, ampak je aranžma je pa zanimiv.
0: A ne?
1: Res tako, da bi nekdo stopil, tako počasi sem pa tja.
0: Zanimivo je, da z glasbo res lahko potujemo kamorkoli po tem svetu,
1: ja,
0: ne?
1: Res,
0: pa še v vesolje se najbrž da potovati.
1: Res.
0: Ja, odlično. Silvo, hvala za vaš nocojšnji predlog. Vse dobro želimo. Srečno, to je bil Silvo s Ptuja. Zdaj pa še Cvetka iz okolice Ljubljane. Cvetka, ali se slišimo?
2: Slišimo.
0: No, odlično, lepo. Kako ste preživeli današnji dan?
2: Ja, lepo. Ponedeljek malo težje, še težje pa za hišnike, ki bojo v ponedeljek zjutraj prevrti vse elektriko, vodo in verjetno tudi plin in kar je še podobno v takih velikih hišah, kot je varstveno delovni center, Bita dom, Škofljica.
0: A, tako, tako, lepo. Lepo, da ste nas to upozorili, Svetka, da bomo tudi drugi vedeli, da so tudi take vrste poklici in službe. Svetka, kaj lahko zavrtimo za vas?
2: Kaj je Minuca Planinca?
0: Ansambl Borisa Kovačiča. Tako, Svetka, hvala lepa za klic in predlog. Ja, bomo tole slišali. Slečno, lepo zdrav na sudenje v okolico Ljubljane. Tako, prihaja torej ansambl Lojzda Slaka, potem še ansambl Borisa Kovačiča, potem pa že ena od rubrik v nocojšnji oddaji.

0: Sveža viža.
1: Nocoj, dragi poslušalci, predstavljamo novo skladbo ansambla Abuhi. Gre za avtorski valček za muziko. Zanimivo pa je, da ni le glasbeni projekt, ampak zgodba o dobrodelnosti. Člani so skladbo pospremili z videospotom, dodali so ji posebno noto, vabilo k dobrodelni pomoči mlademu Teju pri zdravljenju mišične distrofije. Projekt je v prvih tednih dosegel lep odziv in člani zasedbe upajo, da bo zgodba dosegla tudi širšo javnost in spodbudila dodatno pomoč za dečka. Sicer valček nosi močno sporočilo solidarnosti, prijateljstva in medsebojne podpore in prav ta energija je bila ključna tudi pri nastanku projekta. Brez pomoči številnih posameznikov, podpornikov in podjetij ideja namreč ne bi zaživela v takšni obliki. Ansambel Abuhi, ki ga sestavljajo Rožle Javornik, Tadej Breznik, Alen Kogelnik in Gregor Kolar, z novim projektom dokazuje, da glasba ni le zabava, ampak lahko postane tudi most do pomoči ljudem v stiski. Abuhi in za muziko.

0: Takole, slišali smo novo vižo, abuhi so bili v naši družbi, zdaj ura 20:24, ob ponedeljkovem večeru se zdajle povezujemo in v oddaji Prijatelji Radija Ognjišče, ko poslušamo polke in valčke, ki jih predlagate vi. 01 512 10 000 je naša telefonska številka in z nami je zdajle tudi... pa preverimo... Kole, Miha bo prižgal tako. Teja je z nami, Teja iz Zasavja. Dobar večer.
1: Dobar večer.
0: Pozdravljeni, Teja, kako ste?
1: Super, vaši oddaji, vedno super.
0: Vedno super. Na začetku smo zavrtili skladbo Jadra iz menoj, pa bom še vas Teja vprašal, bi bilo jadranje vaš dopust ali bi raje izbrali kaj drugega?
1: Pa, mogoče bi bil, no. Nisem še bila, ampak... Se ne bi branila, mogoče.
0: Kaj pa je običajno vaš dopust?
1: Malo morja, malo hribov.
0: Odlično. Kam v hribe, ja. Recimo, boste šli letos? Imate že kakšne načrte?
1: Ja, tukaj naše slovenske. Pokluka pa tako naprej.
0: Lepo, lepo. Upam, ja, da se boste lepo imeli, da bo srečen in varen vaš korak.
1: Ja, to je. Pokluka pa naše gore nikoli ne razočarajo.
0: No, to pa je lepo slišati, tudi ideja za koga drugega. Tudi ja. Ansambl Špasa, ne, nikoli ne razočara.
1: Ja, res je. In sicer tolo pesem, ki sem si jo zaželela, poklanjam vsem mojim dragim prijateljem, ki mi vedno stojijo ob strani. In tudi naslov je tak pravi prijatelj, tako da... se mi zdi, da bo taka primerna skladbica za v današnjo oddajo.
0: Torej jim le še zaželiva, naj dobro poslušajo, naj jim bodo pozorni na besedilo tele skladbice, ki jo bom
1: slišal. Tako, tako.
0: Teja, hvala lepa, vse dobro, še naprej.
1: Enako, lep večer vse.
0: Enako, srečno, lepo zdrav, tako. Zdaj pa je v naslednji v naši družbi Jože iz Ljubljane, pozdravljeni.
2: Dobar večer.
0: Dobar večer, Jože. Jože, kaj pa jadranje in vi? Bi bilo jadranje vaš dopust ali bi kaj drugega rajši?
2: Kako jadranje?
0: Ja, če bi šli na jadranje na dopust ali greste raje kam drugam?
2: Ne, sem vrtnar, sem opizijeno pa v Ljubljani vrtnar, pa prav dopust 12 mesecev.
0: Aha, torej pravi dopust je za vas ob rožicah, recimo.
2: Ja.
0: Ker skrbite za nje, ker ste vrtnar.
2: Ja.
0: Ja, dobro. Jože, vidim, da sta se z Mihom že dogovorila za skladbo Ne reci nikdar, torej nam bodo nocoj zapeli Slapovi.
2: V redu, ja.
0: V redu, tudi. Hvala vam, Jože, za klic. Vse dobro in lep pozdrav. Tukaj pa že ansambl Špas.

0: Slabove smo zdajle slišali, v tem večeru jih je predlagal Jože iz Ljubljane, ob 20.34 pa gremo v Črni graben. Od tam nas kliče poslušalka Jeli. Pozdravljeni, dober večer.
1: Ja, dober večer.
0: Dobrodošli, Jeli, kako se imate?
1: Ja, zelo rada poslušam vas. Pa me je navdalo s tem, da me je nekdo zelo presenetil z čudovitimi češnjami in to me vedno spominja na Goriška brda. Tako lepo, kot sem 50. leta preživela z mladinskim zborom, bila sem še čista od deklica, ko smo si lahko zbrali zjutraj, smo prišli z eno staro kuriero gor Goriška brda, takrat smo se vozili bolj z vlakom, ampak neko kuriero so nekje dobili, da smo se lahko 100-članski pevski zbor pojavili gor v Goriških brdih in sicer na domu pri gospodu Simonitiju. Doma je bil Svojane in tam so pripravili celo reč. Zvečer smo imeli koncert, smo naredili z dirigentom Šuligoj se je pisal. Mi smo si pa lahko zjutri zbrali vsak svojo češnjo. In kako smo plezali gor po češnji. Jedli, kako bi mi še kaj domov prinesli. Jaz sem pa vipavka, pa sem kar rekla, lejte, kavajček naredite, pa obeste eno češnjico v usta, dve pa gor na vejco. In smo prinesli tako potem še tisti večer srečno domov v Ljubljano.
0: Ja, zelo lepe spomine imate, dragi Jeli.
1: Lepe spomine, ampak drugo, kar je.
0: Ja.
1: Moj mož je igral pri ansamblu Rudija Bandorferja in so v Števerjanu zmagali s Pomlad v Brdih.
0: Res je?
1: Res je. In ta pesem je pa tako lepa, da je zmagala takrat na Števerjanskem festivalu in bi želela tole.
0: Torej bo to zdaj povezava s češnjami, z Brdi in spomin na vašega moža.
1: Kako, to je nekaj. Jaz pravim, da sem se rodila na češnji, tako rada sem plezala po češnji.
0: Lepo.
1: Danes imam pa kar 90 let, pa se tega zelo, zelo dobro spominjam.
0: Pa malo bolj previdno, ne, kadar greste mimo češnje.
1: Ja, ne, to pa samo od spodi.
0: Samo od spodi, ta spodnje veje, ne? Ja, dobro,
1: pa,
0: Jeli.
1: Jaz pobiram naprej, imajo pa drugi češnji, ja, tako.
0: Drži. Ja, hvala lepa za spomine in bomo slišali Pomlad v Brdih prav k malu. Torej, srečno v Črni graben.
1: Lepa hvala.
0: Lep pozdrav. Ja, gremo še na Bled, k Mariji. Pozdravljeni, dober večer.
2: Ja, dober večer.
0: Marija, kako se imate?
2: Dobar.
0: Dobro, krasno, krasno.
2: Vroče je bilo, pa drugače pa fajn.
0: Aha.
2: Ja, na morje z ladjo se pa ne pelala.
0: Zakaj ne?
2: Ja, zaradi tega, ker imam jaz probleme s slabostjo.
0: Ja.
2: Pa cel dan tiste tablete ješ, pa še po teh tabletah si ves narobe, pa se tvrti pa vse.
0: Spravi, Marija, ste že šli, pa vam je bilo slabo in zdaj ne greste več.
2: Ja, mi je bilo slabo. Pa prej zjutraj nisem tablete vzela, pa sem jo pa vzela, me je parira. No, se pa je bilo dober, pa fajn, pa še tudi v morju sem se kopala, pa vse, ampak prej je bilo pa res... Ni bilo, ni fajn.
0: Ni prijetno, ja, Marija, vem, ne, se strinjam, ja.
2: Tele vaše počitnice, slišim, da je z ladjo nekam deleč, me vse mine.
0: Pojne greste raje nekakšne mini počitnice na Bled, recimo. To ne, pa ne, to je pa skoraj pri vas doma, ne, to pa tudi ne.
2: Ne, to pa tudi ne, zato zmeraj na radio predstavljate, pa tele zmeraj poslušam.
0: Tako. Torej ste pa na tekočem...
2: Mi ni potrebe, a ne?
0: Ni potrebe.
2: Zdaj se pa še koplem, ne. Je pa pa izsedliš, če doma poslušam, kako se pa en mate.
0: Krasno.
2: Kako uživate pa takle.
0: Marija, še to me zanima, torej z ladjo ne bi šli, jadrali ne bi, kakšen dopust je torej ne. Za vas pravi
2: ja,
0: dopust?
2: Ja, z avtobusom grem na kakšne tele izlete za cel dan, to si pa prvošam, a ne?
0: No.
2: Tudi moraš gledati, koga boš pojedel, kako boš...
0: Tudi.
2: Koga už popil, ne, da ti ne naredi narobe.
0: Ja, kje ste bili na zadnje, Marija, na takem izletu?
2: Ja, zdaj sem bila na zadnje, sem bila v Mariboru, v muzeju Alfija Nipiča. Je bilo lepo.
0: Je bilo lepo, super. In kakšne imate načrte, kam boste morda še šli v tem mesecu ali pa potem poleti?
2: Sigurno se bo kaj dobil, zato imajo... Veliki zdaj, to pa takih lepih.
0: Dobro.
2: Če ne pa drugače pa v jesen.
0: jeseni, ko bo malo bolj prijetna temperatura, a ne, pa se bo lažje dalo potovati.
2: Bo tako vroče pa vse.
0: Tako. Marija, povejte še, kaj bi radi slišali nocoj?
2: Jaz bi pa od ansambla Bitenca Take mame nima svet.
0: Krasno, krasno. Bomo zavrteli in vam poslali tole na Bled. Marija, hvala lepa, vse dobro želimo.
2: Ja, hvala tudi vam, lahko noč.
0: Lahko noč in srečno.

0: Tole je bil ansambl Bitenc za Marijo z Bleda. 20 in 46 minut je ura, še zadnja dva klica bomo sprejeli nocoj, še prej pa prisluhnimo, kaj nam je za nocoj pripravil Jure Pavšek.
1: Iz prejšnje oddaje.
2: Nazadnje smo se v oddaji Prijatelji Radija Ognjišče družili na zadnji majski ponedeljek, ko smo imeli tak zares vroč že čisto poleten dan. Jože iz Kamnika ga je opisal takole.
3: Tam še pa zelo suparen dan.
2: Tudi pri vas.
3: Ker bliko sem vroč pa zoparen, ne?
2: Ja, dan je bil res vroč in zoparen, ampak na srečo nobena vročina ne traja večno in tudi ta zvečer malo popusti.
4: Je v redu, no, noči se, a ne, skladil se je malo tako, da se malo lažje prenaša. Ja.
5: Tako.
2: Tako pravi Barbka. Kakšni pa so recepti za hlajenje na vroč dan? Sprehod ob jezeru, sprehod po bližnjem gozdu, najlažje pa je tako kot pravi Karel.
6: Smo gor visoko 800 metrov, lepo pihla, da se čez da preživeti.
2: No pa tudi, če ste doma v dolini, nekaj harmonike, pa je življenje lepše, tudi če nam je vroče.
0: Ja, Jure, hvala lepa, s harmoniko bomo seveda nadaljevali in tudi slišali še dve melodiji, ki jo bosta predlagala Bernarda in Tone. Torej najprej dober večer, Bernardi v Ljubljano.
7: Dober večer.
0: Kako ste, Bernarda, kako ste preživeli današnji dan?
7: Zelo, zelo lep dan je bil,
0: krasno.
7: Večer bo pa še lepši, če ne boste zvrteli v Novosnikovo.
0: Veter nosi pesem mojo.
7: Veter nosi pesem mojo. Ta pesem je pa tako lepa, da imaš prav občutek, kako plava v vetru.
0: Ja.
7: Od hriba do hriba.
0: Tako. Albin Rudan svojim klarinetom poskrbi za to, a ne?
7: Ja, res.
0: Res. Avsenike smo nocoj že slišali v pismi Jadra iz menoja, ne, na začetku oddaje.
7: Aha.
0: Pa me zanima, Bernarda, bi bilo jadranje za vas v redu dopust ali bi raje izbrali kaj drugega?
7: O, ne bi jadrala. Rajši bi bila v senci s knjigo.
0: V senci, ob morju ali ob jezeru ali ob reki?
7: Kjerkoli, ja. Pa tudi, če doma.
0: A ja, tudi doma na balkonu, s nogami v mrzli vodi, recimo, ne?
7: Tudi.
0: Bi bilo v redu. Krasno, Bernarda,
7: bomo... Nisem zahtevna.
0: Niste zahtevni, ampak jadrali pa ne bi tudi prav. Sej, vsak ima svoj okus, ne, in prav je, da smo različni.
7: Ja.
0: Tako, veter nosi pesem mojo, naj vas pohladi in osveži.
7: Hvala lepa.
0: Ja, tudi vam hvala za klic, lep večer še naprej.
7: Enako.
0: Srečno. Ja, še Tone iz Svetega Jurija ob Ščavnici bo zdaj z nami.
8: Dobro večer.
0: Dobro večer, Tone, dobro večer in pozdravljeni. Ja, vi boste pa predlagali, kot vidim, ansambl Lojzeta Slaka, ne?
8: Ja, zdaj pa nabiram malo zelišča, že nabiram.
0: Aha.
8: Zelišča pa malo v jezeru.
0: Ja, katera zelišča pa nabirate, Tone?
8: Rman.
0: Rman? Aha, torej bo to za čaj ali za kaj?
8: Za čaj, ja.
0: Za čaj, aha. Še kakšna druga potem, poleg rmana, radi ne berete?
8: Zaenkrat se samo to sveže.
0: Zaenkrat je samo rman.
8: Zaenkrat.
0: Kasneje pa mogoče še kaj drugega, ne, ko bo kaj še bolj zacvetelo in zrasno.
8: Ja, ne da pokusili.
0: Ja, to je pa tudi treba paziti, ja, in pohititi.
8: Ja.
0: Tako, ja, to ne v redu, hvala lepa za to vašo izkušnjo in tudi Srnjak z ansamblom Lojzeta Slaka bo prišel nocoj, ne?
8: Tako, hvala vam.
0: Hvala, da ste z nami in da nas spremljate, vse dobro vam želimo.
8: Hvala, lahko noč.
0: Lahko noč in srečno. Tako, ja, zdaj pa prisluhnimo še tima dvima melodijama.

0: Takole ansambl Lojzeta Slaka, ja, 20:56 minut je ura, pred nami je še zadnji del oddaje, zadnja tretjina, v kateri bomo slišali še nekaj o septembrskem tridnevnem izletu na Južno Češko, kamor nas bo povabil naš direktor in odgovorni urednik Franci Trstenjak. No, seveda pa se počitnikarji 24 počitnic v Španiji počasi vračajo, nocoj spijo v okolici Valencije, jutri bodo v okolici Barcelone in potem v četrtek zvečer pa jih lahko že pričakujete doma. Proti domu pa zdaj le greva tudi Miha Močnik in Matjaž Merljak, ki se seveda zahvaljujeva za pozornost v prvih dveh tretjinah oddaje. Nekaj zanimivega nam bo zdaj povedal še Jure in lepo vižo bomo slišali, potem pa kot rečeno vabilo na naslednje potovanje na Češko.
1: Spominčica tedna.
2: V spominčici tedna se vračamo v leto 1970. Takrat je na plošči ansambla Lojzeta Slaka izšla pesem Titanik. Tudi plošča je nosila tak naslov. Pesem je zapel Rafko Irgolič, eden od pionirjev slovenske zabavne glasbe. Sodi med najbolj priljubljene pevce in je sodeloval na prvih štirih festivalih slovenske popevke od leta 1962 do 65. Z uspešnico Moj črni konj, denimo, je postal pravi zastavonoša slovenskega kantrija. S sodelovanjem z ansamblom Lojzeta Slaka pa se je poklonil tudi drugačni glasbeni zvrsti. Leta 2003 pa so na plošči išle Slakove viže v izvedbi tria Lojzeta Slaka z godalnim orkestrom. Vse inštrumentalne priredbe je ustvaril Vinko Štrucelj in Titanik z godalnim orkestrom zveni takole.

Drage prijateljice, dragi prijatelji, za nami sta dve tretjini oddaje, v kateri smo slišali lep šopek glasbenih želja. Projevanje bomo nadaljevali s predstavitvijo septembrskega izleta na Južno Češko. Čez dobre tri mesece, 11. septembra, se Radio Ognjišče podaja na Južno Češko. Tridnevni izlet smo pripravili v sodelovanju z agencijo Aritours, ki že sprejema prijave na svoji številki 02-252-16-19. V zgodnih jutranjih urah petka 11. septembra bo odhod avtobusa iz dogovorjenih krajev. Vožnja v Avstrijo ter naprej mimo Linca na Češko. Naš prvi postanek naredimo v slikovitem mestecu Rožmberg nad Vltavo, znano predvsem po svojem pravličnem gradu, ki se dviga na strmem hribu nad naseljem. Sprehod po ulicah zgodovinsko bogatega kraja ter nekaj prostega časa. Pot bomo nadaljevali v bližnji Višji Brod, ki velja za izjemno pomembno romarsko in kulturno središče Južne Češke, znano predvsem po mogočnem cistercijanskem samostanu, ki je bil ustanovljen v 13. stoletju. Med drugim samostanu z veličastno cerkvijo hranijo domiselni zgodnje baročni oltarni sistem, ki sta ga ustvarila dva lokalna meniha tako, da sta lahko oltarno sliko zlahka menjala štirikrat na leto. Po maši bo vožnja do čeških Budejovic, ki so eno najpomembnejših čeških pivovarskih mest, v kar se prepričamo med obiskom slovite pivovarne. Degustacija okusnega piva, ki sodi med najbolj znane na Češkem. Potem nas bo čakala še vožnja do hotela, večerja in nočitev.

Po zajtrku v soboto 12. septembra nas bo čakala vožnja do gradu Hluboka, ki kraljuje na visoki skalni ploščadi nad Vltavo. Njegova tudorska arhitektura je posneta po angleškem Windsorskem gradu. Za zidovi skriva čudovito knjižnico, čitalnico, jedilnico in številne razkošno opremljene dvorane ter sobane, ki so pravi muzej pohištva in drugih umetnin. Pot bomo nadaljevali po eni najbolj idiličnih podeželskih pokrajin na Češkem, med mnogimi jezeri, otočki, mokrišči in močvirji, ki zagotavljajo življenjski prostor številnim redkim vrstam rastlin in živali. Celotna regija je polna srednjeveških trdnjav in renesančnih mest, med katerimi obiščemo enega najlepših – Trebon. Sprehodili se bomo po središču slikovitega zdraviliškega in zgodovinskega mesta, ki ga krasi renesančni grad, mestne hiše s pisanimi fasadami, trgi in še marsikaj. Imeli bomo nekaj prostega časa. Potem bo vožnja nazaj v dolino reke Vltave do cistercijanskega samostana Zlata korona, kjer bomo imeli sveto mašo. Samostan velja za enega najbolj cenjenih gotskih kompleksov v srednji Evropi, kjer je med drugim predstavljeno vsakdanje življenje redovnic v 18. stoletju. Za konec dneva pa se bomo odpravili v češke Budjovice. Sprehodili se bomo po starih ulicah tega srednjeveškega bisera, ki nas navduši številnimi znamenitostmi, stolnico svetega Nikolaja, osrednjim trgom z lepimi meščanskimi hišami in z mogočno Samsonovo fontano. Ob sklepu dneva bo večerja in nočitev v hotelu.

Po zajtrku, v nedeljo 13. septembra, nas bo čakala vožnja v Kajov, ki je eno najstarejših in najpomembnejših marijanskih romarskih mest južne Češke. Zgodovina romarskega kraja sega v 13. stoletje. Nova cerkev v poznogotskem slogu pa je bila zgrajena konec 15. stoletja. Cerkveni kompleks sestavljajo še staro pokopališče, župnišče iz leta 1661, kapela Device Marije, pokopališka kapela Svete Terezije s Kostnico iz leta 1752 in kapela Svetega Janeza Nepomuka. Po ogledu in maši se odpravimo še do srednjeveškega bisera, mesta Češki Krumlov, ki slovi po lepo ohranjenem starem jedru in predvsem po enem najlepših gradov v državi. Sprehodili se bomo po slikovitem mestu na dvojnem okljuku Vltave in ogled sklenili pri poznogotski cerkvi svetega Vida. Pred slovesom bo nekaj prostega časa in potem nas čaka vožnja proti domu, kamor se bomo vrnili v poznih večernih urah 13. septembra.

Po kratki predstavitvi izletniškega programa, ki ga bomo izpeljali v dneh od 11. do 13. septembra, pa še nekaj tehničnih podatkov, ki zelo botrujejo za odločitev pri udeležbi. Cena izleta je 399 evrov, če bo udeležba 45 udeležencev, 429 evrov za 40 udeležencev in 459 evrov, če bo samo 35 udeležencev. V ceno je vključeno avtobusni prevoz po programu, cestnine in parkirnine, dva polpenziona v hotelu, vstopnina v grad Hluboka, ogled z degustacijo v pivovarni, zonanji ogledi po programu, strokovno in duhovno vodstvo, organizacija in izvedba izleta, nezgodno zavarovanje in DDV. Možna doplačila. Zdravstveno zavarovanje z asistenco tujini 6,40 €, za osebe starejše nad 75 let pa 9,60 €. Enoposteljna soba 90 evrov. Odstopnina 5% od vrednosti aranžmaja, ki pa seveda velja v primeru dokumentirane višje sile. Obvezna pa je tako imenovana prijavnina 23 evrov, ki pa se ne nanaša na osebo, ampak na pogodbo. Torej, to pomeni, da je lahko v tej pogodbi več prijavljenih oseb. Ob prijavi se poravna 100 evrov, razlika pa do odhoda. Agencija pa omogoča odplačevanje po obrokih brez obresti. Kako je to mogoče, pa se boste pogovorili in dogovorili z agencijo, ko boste poklicali 02-252-16-19. 02-252-16-19. In seveda naj povem, da je program izleta objavljen na naši spletni strani.

Ob slovesu, drage prijateljice, dragi prijatelji, pa še vabilo na praznovanje Dneva državnosti, ki ga pripravljamo 25. junija v Arboretumu Volčji potok. Že nekaj let praznujemo skupaj in prav je, da to tradicijo nadaljujemo. Še posebej letos, ko bo naša ljubljena Slovenija stara 35 let. Ob 10. bo sveta maša, ki jo bo daroval škof Anton Jamnik, po maši pa bo koncert pri farskih muzikantov. Po koncertu pa bo seveda čas za prijateljsko druženje in za ogled naravnih lepot arboretuma, za katerimi pa se skriva tudi veliko dela zaposlenih v arboretumu. Do 10. ure bo vstop v arboretum brezplačen, po 10. uri pa bo vstopnina, kakor je ponavadi. Svoj prihod v arboretum planirajte tako, da boste prišli pravočasno, saj se ponavadi malce zatakne v prometu tik pred 10. uro in potem je po nepotrebnem slaba volja. Ker ne moremo zagotoviti veliko stolov, imejte seboj zložljive stole ali pa deke oziroma druga pregrinjala, ki jih boste pogrnili po travi in lepo na njih sedeli. Želim vam še naprej miren večer in vse dobro, ter kličem vsakemu posebej z Bogom in lahko noč.

where the music used to be. My mind's alone.

0: Це імпею, по ночі ти Саня, і з'ютра живею.
1: Dragi poslušalci, skupaj preživljamo večer 8. junija. Za nami je oddaja Prijatelji Radio Ognjišče, v kateri smo poslušali polke in valčke po vašem izboru. Izvedeli pa smo tudi, kam nameravamo odpotovati septembra, na 3-dnevni izlet. V nadaljevanju pa bomo tudi potovali, in sicer z glasbo vse tja do 22. ure. Nato bomo naš program začeli z nočnim delom. Ostanite z nami!

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjišce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Dober večer želimo zbrani družbi ob radijskem sprejemniku. Prehajamo v nočni program ponedeljka 8. junija, še prej pa predstavimo njegove vsebine. Ob 23. uri bomo ponovili jutranjo svetovalnico. Tokrat je imela naslov Kuhajmo sestro Nikolino. Kaj vse smo skuhali z našimi vprašanji in nasveti, slišite ob 23. Ob 23:30 minut bomo ponovno ponovili osrednji pogovor iz Mozaika dneva. Pogovarjali smo se z izvršnim direktorjem Planet TV Urošem Urbanijo. O polnoči pa bo odmevala spominska oddaja slovenskemu duhovniku z avstrijske Koroške Mirku Isopu. Ponovili bomo namreč oddajo k Slovencem po svetu in domovini. Ob drugi uri pa bosta imela besedo dr. Juri Perovšek in dr. Renato Podbersič, vsak svojim prispevkom iz znanstvenega posveta z naslovom Slovenija, poimenovanja in pojmovanja skozi stoletja. To je bila namreč vsebina oddaje Moja zgodba. Ob tretji uri bomo ušli na področje športa, športnimi novicami, nato pa med kulturo. 25 minut čez četrto bo ponovitev oddaje Kulturni utrinki. Predstavili smo 12. festival kiparjev z motorno žago. Nočni program bomo sklenili slovensko oddajo Radia Vatikan 20 minut pred peto, začenjamo pa ga s ponovitvijo nedeljske kmetijske oddaje.

0: Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Za nami je teden, ko smo spet lahko opazovali nesrečno slovensko razdeljenost. Odhajajoča vladna garnitura je uporabila vse sile in možnosti, da je poskušala v naš prostor čim bolj lansirati vest, da, navajam, v Sloveniji s pomočjo prevare volivcev žal na oblast prihajajo ljudje, ki si želijo državo zaviti v temo. Konec navedka. Premier v odhajanju Robert Golob je v zadnjih zdihljajih nadaljeval torej z retoriko o prevali, ki mu je vzela oblast, in v svoji globoki zagrenjenosti ni pozabil zbrane podučevati, kako ogrožena bo z bodočo Janševo vlado demokracija. Prihaja čas, ko bo slovenska demokracija na največji preizkušnji in naša dolžnost je, da jo branimo, je med drugim prejšnjo nedeljo dramatično pozival. Golobove retorike smo, hvala Bogu, rešeni, čeprav bodo nekateri mediji, kot kaže, porabili vse možnosti, da bodo s to agendo nadaljevali. V četrtek je vajeti v svoje roke prevzela nova vlada in čeprav je opozicija zelo nagajala, smo v dneh prej lahko slišali predstavitve ministerskih kandidatov, ki so vse po vrsti pokazale, da oblast prevzemajo umirjeni, trezni in sposobni ljudje, ki vedo, kaj hočejo, ki vedo, kaj so prioritete in ki zares želijo delati za dobro nas vseh, torej za dobro dežele Slovenije. Sam sem zelo pozorno prisluhnil besedam, ki jih je v predstavitvi povedal kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Priča smo bili umirjenemu, tehtnemu, zdravorazumskemu in dobrohotnemu nastopu človeka, ki pa se ni bal jasno povedati, kaj so prioritete po njegovem mnenju in kje so meje, ter da pri vsem računa na dobro ekipo se je prav sodelovanje tisto, kar lahko da dobre rešitve. Vabim vas, da prisluhnemo nekaj njegovim najbolj odmevnim izjavam, najprej o prehranski varnosti.
1: Izjemno sem vesel, da je bila zdrava kmečka pamet, ki jo radi v svojih govorih, besedah, tekstih uporabljamo, da je bila močno uporabljena tudi pri pisanju koalicijske pogodbe naših treh strank. In sam bom pravzaprav skušal slediti temu. Torej, prva stvar, dialog z vsemi deležniki v kmetijskem sektorju in drugo, operativnost, zdrava kmečka pamet in lahko rečem skupno hitro delo napram Evropske unije. Torej, da grem malo bolj vsebino. Sam bom res veliko pozornosti namenil prehranski samooskrbi in s tem povezani prehranski varnosti. Prepričan sem, in to smo tudi v preambuli koalicijske pogodbe nekako naglasili, da je hrana strateška dobrina in da je prehranska varnost pravzaprav neločljivo povezana z nacionalno varnostjo. To je stvar nacionalne varnosti. Zelo močno, kolegice in kolegi, smo to vsi skupaj občutili še ne tako dolgo nazaj, v času COVID-a, ko so padle dobavne verige, ko so se meje zaprle, ko je zavladala negotovost, ponekod tudi morda panika, kako ključna stvar je prehranska samooskrba in prehranska varnost.
0: O tem, da je potrebno prisluhniti ljudem.
1: Ko pridejo naši kolegi iz tujine, nas vsi sprašujejo, kako je mogoče, da imate vsak kotiček vaše prelepe dežele tako skrbno obdelan in urejen. To gre za hvala pač našim kmetom, ki se na podeželju kljub, lahko rečem, težkim, nepredvidljivim razmeram, pogosto tudi nerazumevanju morda nacionalne ali pa evropske politike, ohranjajo, vztrajajo v svojem življenju in kmetijstvu in načinu življenja in vrednotah. Kot kandidat podpiram spremembe kmetijske politike, ki bodo upoštevale posebnosti slovenskega kmetijstva, razdrobljenost naših kmetij in najnovejša znanstvena spoznanja. Glejte, pač v Sloveniji je povprečna velikost kmetijskega gospodarstva okoli 9 hektarov. Ne? Pravzaprav Na eni strani lahko rečemo to, da se je v zadnjih 10 letih recimo iz nekje pod 6 prišel do nekje na 9, je po eni strani dobro. Kaj ti pomeni, da se nekako, lahko rečem, kmetijska gospodarstva večajo, združujejo, postavljajo s tem močnejša. Ne? Na drugi strani je pa to še vedno proti povprečju Evropske unije ali pa konkurentov po svetu, ne? Precej malo. In naši ukrepi kmetijske politike, recimo, ki temelijo na strateškem načrtu slovenske kmetijske politike, pač zaenkrat žal ne odgovarjajo optimalno na potrebe teh manjših slovenskih kmetij. Sploh pa vsi vemo, da so precej nezadovoljni, predvsem manjši kmeti, tisti, ki so še manjši od povprečja 9 hektarov, ne? Predvsem tudi tisti, ki obdelujejo zemljo, ki obdelujejo podeželje, ga urejajo, redijo in pridelujejo hrano, ne? Ampak morajo vsaj eden ali pa oba morda delati tudi v službi. Ne? Hkrati pa so, ne vem, deležni zelo, zelo nizkih zneskov iz kmetijske politike in to želim v tem svojo ekipo tudi spremeniti, da bodo tudi oni dostojno, lahko rečem, refundirani za to svoje delo. Ne samo, da si to zaslužijo, to je naša dolžnost.
0: O birokraciji in boju z njo.
1: Prizadeval si bom za tam, kjer se je to že začelo, za nadaljevanje digitalizacije postopkov, ne? Kjer pa še ni, pa za vzpostavitev. Prizadeval si bom za vzpostavitev enotnega digitalnega portala, kjer bojo lahko kmetje na enem mestu urejali vloge, dovoljenja, druge administrativne postopke, ker želim, dajte, to je moj načrt in moja želja, da se kmetje predvsem posvetijo svoji primarni vlogi. Torej, delu na kmetiji, ne pa birokraciji, izpolnjevanju vlog, obrazcev in tako naprej. Zauzemal se bom, da bodo kmetje pri čim večjem številu ukrepov kmetijske politike dobili izplačana sredstva s čim manj vlogami, tam, kjer je pa to možno in ponekod je možno, pa tudi brez tega, da oddajo vlogo. Spoštovani in spoštovani, pri tej stopni razvoja, digitalizacije in tako naprej, ko imamo pravzaprav evidence kmetijskih gospodarstv, nosilcev in vsega ostalega, je nepotrebno, da kmeta obremenjujejo tam, kjer ni treba, z dodatnimi vlogami, birokracijo in tako naprej. In to bo naša vizija, torej manjša birokracija, uporaba digitalizacije in razbremenitev kmetov, centralizacije, torej da se na čim nižjih nivojih čim več reši.
0: O podpori mladim kmetom pa je med drugim kmetijski minister Janez Cigler Kralj povedal.
1: Torej, mi ne smemo mladih obremenjevati z birokratskimi preprekami, da si ne postavijo svoje lahko nove hiše zraven stare družinske, ne? Če pač potrebujejo novo sodobno domovanje. Mi moramo tudi urediti cestno infrastrukturo, mi moramo urediti digitalno, internetno infrastrukturo. Torej, zdaj vemo, da tudi v kmetijstvu je digitalizacija pomembna, ogromno se lahko naredi preko spleta, online in kmetje in ostali prebivalci na podeželju si zaslužijo enakovredno infrastrukturo in optika je pravzaprav zdaj že en standard in zato moramo skupaj medresorsko tudi poskrbeti. Poglejte, v koalicijsko pogodbo smo pa napisali tudi konkreten primer ukrepa, kako bomo mlade prevzemnike kmetij spodbudili k prevzemu. In sicer tako, da jih bomo za 5 let oprostili vseh dajatev in uvedli pavšal za mlade prevzemnike, ki so na OMD območjih in imajo nad 400 OMD točk. Zato, da ohranimo mlade in da jih spodbudimo k prevzemanju kmetij na teh področjih OMD. Tega je po Sloveniji kar veliko. Ne? In zato je izjemno, izjemno pomembno, da to uvedemo. Mladi že imajo svoj ukrep v kmetijski politiki, vendar je še razmeroma malo ljudi, ki se ga poslužijo. Ne? Letno je manj kot 1000 vlog, ne? In mi moramo povišati to številko, če želimo narediti nov korak v naši kmetijski politiki. V skupni kmetijski politiki po letu 2028 želim svojo ekipo okrepiti podporo aktivnemu kmetovanju, obdelanosti kmetijskih zemljišč. Večji delež sredstev bomo usmerili na neposredno na površine, pri travinju pa ob upoštevanju minimalne obremenitve z GVŽ, hkrati pa se bistveno okrepi podporo območjem z omejenimi dejavniki za kmetovanje in znatno poveča vrednost točke OMD. To je po našem prepričanju ključno za ohranitev slovenskega podeželja, kulturne krajine in prehranske oskrbe. Zagotovili bomo uravnotežen pristop med varovanjem narave in aktivnim gospodarjem z gozdovi, okrepili vlogo lastnikov gozdov pri odločanju upravljanja gozdov. Vzpostavili bomo posebni model pokojninske in socialne varnosti za kmete na območjih z najtežjimi pogoji za kmetovanje, 700 točk OMD, saj je njihovo delo nepogrešljivo pri ohranjanju slovenskega podeželja, kulturne krajine in samooskrbe, kar je vse v javnem interesu.
0: Ni se bal spregovoriti kritično tudi o tem, zakaj se kmetje čutijo drugorazredni.
1: Spet govorimo o tem, da bo treba tu medsektorsko, te stvari poznam, sem bil minister za socialne zadeve in družino, in enake možnosti, treba bo izuzeti mehanizacijo, delovne stroje, pripomočke, zemljišča in tako naprej iz ugotavljanja družinskih prejemkov in socialnih prejemkov. To so delovna sredstva, to ni premoženje, s katerim bi oni razpolagali za svoj luksus in za svoj prosti čas. In te delovni pripomočki, mehanizacije in tako naprej se tudi obrabijo, treba skrbeti, treba vlagati, obnavljati in tako naprej. Zemljišča je pa treba tudi negovati, obdelovati in tako naprej. In ni primerno in ni pravično, da se jim to šteje noter, ko kandidirajo za različne sredstva. Ne nazadnje tudi za štipendije za svoje otroke. Tu se je slovenski kmet vedno počutil drugorazrednega, ker se je delala krivica otrokom z kmetije, ker pač so bili manj konkurenčni pri pridobivanju tudi državnih štipendij in drugih družinskih prejemkov.
0: Predvsem pa na svoj mandat, ki ga začenja, zre z optimizmom.
1: Na začetku sem povedal, da je zelo pomemben sektor kmetijstva tudi zaradi tega, ker je pač veliko javnih sredstev na evropski ravni namenjenih za skupno kmetijsko politiko. Glejte, tu bo zdaj malo časa, ne, za najprej pogajanja na ravni Evrope, da komisijo pač prepričamo, da mora skupna kmetijska politika ostati samostojen fond, ne, iz katerega bomo lahko razvijali podeželje in kmetijstvo. Ne, in da na drugi strani pripravimo v najkrajšem možnem času najboljši strateški načrt kmetijske politike v Sloveniji, ker zdaj imamo zelo malo časa. Ne? Vsi vemo, da ga moramo do konca leta pač poslati že naprej komisiji in ga želim pač skupaj s svojo bodočo ekipo zelo dobro pripraviti. Vam pa lahko povem, da sem že kot minister za delo takrat uspel z nekaterimi dosjeji, ki so bili brezupni, za katere so me takratni nosilci na najvišji ravni, komisar in tako naprej, prepričevali, da naj jih pustim raje ob strani na miru, ker ne bomo v času našega predsedovanja, ker smo manjša država, brez velikega vpliva in tako naprej, mogli doseči prebojev ali pa premikov na nekaterih ključnih področjih. Takrat sta bila to dva dosjeja, in sicer primerna minimalna plača, direktiva o primerni minimalni plači in pa direktiva o plačni preglednosti, pay transparency, in vam lahko povem, da smo vse presenetili. Sami sebe ne, ker smo verjeli v sebe, ker sem vedel, da imam takrat najboljšo ekipo in tudi zdaj se nameravam zadev lotiti na tak način. Z odlično ekipo, z odločenostjo, s tem, da bomo srce pustili na igrišču, če se lahko v narekovajih tako izrazim, in bomo skušali spogajati, kar največ bo možno za Slovenijo, za slovenskega kmeta in za podeželje v teh postopkih.
0: Nova vlada je na kmetijskem ministrstvu za državne sekretarje imenovala Mojco Erjavec iz Nove Slovenije in Velislava Žviplja, nekdanjega direktorja Slovenskega regionalno-razvojnega sklada iz Ribnice, sicer iz vrst SLS. Cigler Kralj je ob primopredaji potrdil, da se obetajo spremembe spornega zakona o zaščiti živali in tudi nekatere druge zakonodaje, vse skupaj pa bodo pripravili v sodelovanju s kmečkimi in stanovskimi organizacijami, torej Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije, Zadružno zvezo Slovenije, Zvezo slovenske podeželske mladine in Sindikata kmetov Slovenije, ki bodo tudi ključni sogovorniki pri sprejemanju novih rešitev. Novi kmetijski minister je napovedal tudi umik nacionalnih prehranskih smernic 2025 in napovedal sodelovanje s stroko v iskanju novih rešitev.
2: Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
0: Ob koncu tega prispevka pa vas še osebno povabim, spoštovane poslušalke in poslušalci, tako kot sem vas povabil že v komentarju v torek. Podprimo vse te ljudi, ki jih ni bilo strah zagristi v izzive, ki jim bodo v prihodnih letih vzeli veliko moči. Kličimo nadnje blagoslov, da se bodo prav odločili, da bodo našli dobre sodelavke in sodelavce in da bodo potegnili ta naš voz iz blata. In res, če jim bo uspelo, je pred nami obdobje, kot ga naša domovina še ni videla. Vse blagoslove, torej pri naporih, za dobro nas vseh.

0: Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
1: Slovensko kmetijstvo se v medijih in celo v šolskih učbenikih pogosto enostransko predstavlja in obravnava predvsem kot vir okoljskih obremenitev. Takšni prikazi praviloma temeljijo na globalnih podatkih, pri čemer pa so posebnosti slovenskega kmetijstva in tudi novejša znanstvena spoznanja pogosto prezrti. So v četrtek v Šentjoštu nad Horjulom opozorili na dogodku, ki ga je pripravila Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije v sodelovanju s Kmetijskim inštitutom Slovenije in Združenjem hribovskih in gorskih kmetov Slovenije. Kmete posebej moti, ker take enostranske informacije otrokom in mladim podajamo skozi izobraževalni proces in jih ti posvojijo kot resnična dejstva. Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, dr. Jože Podgoršek.
2: Pripravili, pregledali smo tudi nekatere dokumente, pa začnimo z osnovnošolskimi učbeniki. Peti razred, Planet radovednih pet pri predmetu naravoslovje in tehnika. Tam je zelo jasen zapis, da je živinoreja pomemben onesnaževalec zraka, iz kravjih izstrelkov se v ozračje spuščajo velike količine metana in metan je eden od plinov, ki povzroča segrevanje ozračja in tako naprej in tako naprej. Nič pa ne govorijo o krogu ogljika, o oksidaciji metana, o tem, da krava najprej poje travo, šele potem izloča metan in ogljikov dioksid. Torej, v tej travi, ki jo je pojedla, je bil pa že vezan ta isti ogljikov dioksid, torej iz našega okolja. Gre za zelo hiter, kratek krog ogljika, ogljikovega dioksida v tem delu. In glede na to, da govorimo o otrocih v petem razredu, vemo, da so to izjemno občutljive informacije, če se podajajo na tako enostranski način. Ni to edini del v šoli. Imamo učbenik geografije, ki ravno tako govori o tem, da je intenzivno kmetijstvo veliko onesnaževalec okolja. Jaz bi to razumel, če bi se o tem pogovarjali tam nekje čez lužo v državah Južne Amerike in v tistih državah, kjer nimajo tako visokih standardov kmetovanja, tako imenovanih okoljskih standardov, kot tudi dobrobiti živali. Da pa se o tem pogovarjamo v Sloveniji, mislim, da je to pravi, lahko rečemo, lapsus ali celo še kaj več. In glede na to, da se o tem učijo otroci v šoli, menimo, da ni prav, da smo tako enostranski. Naprej, učbenik gospodinstvo za vsak dan, šesti razred, kjer ponovno govorijo o kmetijstvu, ki pogosto ruši naravno ravnovesje in onesnažuje okolje. Ja, ne moremo mimo dejstva, da vsaka dejavnost vpliva tudi na naše okolje, na našo naravo, torej tudi kmetijstvo. Ampak bodimo pošteni do tega našega kmetijstva, saj toliko, kot so bili tudi včasih še v času Jugoslavije. Takrat smo se mi učili v šoli, da je kmet pridelovalec hrane, urejevalec okolja, torej da je tisti, ki skrbi za to, da je Slovenija lepa, obdelana in poseljena. No, dotaknil bi se tudi novih prehranskih smernic, katerih je bilo v zadnjih tednih dneh zelo veliko govora, ki so objavljene v bistvu zelo potiho na kmetijskem ministrstvu, kjer se prehranske smernice pripravljajo na način, da govorimo o okoljskem vtisu mesa in na podlagi tega pripravljamo smernice prehranjevanja. Menimo, da to ni prav, da prehranske smernice so smernice, kjer morajo dati jasen odgovor na vprašanje, kako se zdravo in varno prehranjevati, kaj uživati in če se le da to hrano poiskati v lokalnem okolju, ker imamo nekatere mediteransko prehrano in tako naprej, kjer je jasno stališče, pobiramo tisto, kar raste v našem okolju in poskušamo to vključiti v tudi našo prehrano in prehranske smernice.
1: Na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije so v četrtek upozorili, da so si že v minulih letih žal neuspešno prizadevali, da bi te navedbe v učbenikih popravili. Zdaj upajo, da bodo ministri nove vlade prisluhnili.
2: Tukaj bomo naslovili verjetno na enih prvih sestankih na resornih ministrstvih, da se takoj lotimo priprave in popravkov teh gradiv, kajti kot še enkrat ponavljam, tudi jaz sem doma otroke, ravno zdaj najmlajši hodi v peti razred in se tudi od doma o tem pogovarjamo. In zdaj vprašanje, komu verjeti? Ta moj 11-letnik ima seveda vprašanje, komu verjeti? Učiteljici v šoli, potem pa pride domov in oče razlaga nekaj drugega. Da kmetijstvo ni onesnaževalec, da skrbimo za hrano in tako naprej. Želimo samo to spremeniti v smeri, da bomo realno govorili o slovenskem kmetijstvu.
1: Tako v četrtek predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, dr. Jože Podgoršek.

0: Šentjoštu pa je o izzivih poštenega poročanja o vplivih kmetijstva na okolje sicer spregovoril dr. Jože Verbič z Kmetijskega inštituta in opozoril, da presenetljivo večina kazalcev na področju vplivov kmetijstva na okolje kaže v Sloveniji na ugodne trende.
1: Torej pri predstavitvah vplivov kmetijstva na okolje, podnebje in naravo se pogosto srečujemo s poenostavitvami. Kmetovanje je zelo kompleksna dejavnost, ki jo je težko pojasniti s peščico kazalnikov in ti kazalniki, ki jih običajno uporabljajo za razlago, niso tako enostavni, skratka, treba jih je pravilno interpretirati in razmišljati o celoti. Ena od takih poenostavitev so toplogredni plini, predvsem gre za metan, torej pri metanu nekako ne upoštevamo, da je po svojih lastnostih zelo različen od ogljikovega dioksida. Po eni strani je zelo močen toplogreden plin, 80-krat močnejši od ogljikovega dioksida. Po drugi strani pa v atmosferi kratko obstojen in v tem je razlika. Torej ogljikov dioksid, ki ga spustimo v ozračje, bo tam segreval naše podnebje nekaj stoletij. Metan pa se oksidira v dobrih 10 letih, 12 letih in ga ni več tam. Torej ne zanikamo, da metan ni močen toplogreden plin, ampak zaradi njegove obstojnosti sproti izginja iz ozračja in bolj kot to, koliko metana spustimo v ozračje, je pomembno to, ali ga spustimo več, kot smo ga spustili v preteklosti, ali ga spustimo manj. Če ga spustimo več, pomeni, da se bo koncentracija povečevala. Če ga spustimo manj, pomeni, da se bo koncentracija metana v ozračju zmanjševala in bomo podnebje ohlajali. Torej, zaradi tega pravzaprav tu zdaj podnebna stroka priznava, da ti ekvivalenti ogljikovega dioksida, ki jih uporabljamo za primerjavo različnih sektorjev in za blaženje oziroma in za sledenje napredku na področju blaženja podnebnih sprememb, niso najboljši kriteriji, da nekako prikrivajo napredek pod protipodnebni neutralnosti. Za Slovenijo imamo narejene izračune, torej slovensko kmetijstvo je v obdobju 2020 do 2024, to obdobje zaradi tega, ker 2024 so zadnji podatki o emisijah, zaradi vhodnih podatkov to računamo malo zamudo, ampak v tem obdobju je slovensko kmetijstvo prispevalo 10,8% k emisijam, od tega 3/4 živinoreja. No, če upoštevamo to kratko obstojnost metana v atmosferi, pa je stanje povsem drugačno, torej slovensko kmetijstvo ob upoštevanju razgradnje metana v atmosferi prispeva 3,6%. Pri tem je živinoreja v tem obdobju, ki sem ga omenil, izkazovala negativne emisije. Kaj to pomeni negativne emisije? Pomeni, da se več metana, ki ga je živinoreja v preteklosti spustila, oksidiralo, kot smo spustili novega. In ta razlika je prokrila še didušikov oksid, ki se prav tako sprošča iz živinoreje in skratka živinoreja imela negativne emisije. Seveda pa moramo vedeti, da to, kar mi beležimo na kmetiji, niso edine emisije povezane z mlekom, z mesom. Emisije nastajajo tudi pri proizvodnji mineralnih gnojil. Na nazadnje emisije so ugrajene v objekte za živino, v opremo za spravilo karme in tako naprej. In pomemben vir emisij je tudi sprememba rabe zemljišč. O tem se v zadnjem času precej govori, predvsem povezavi s sojo, ki jo uvažamo z Južne Amerike, tam sekajo deževni gost ali spreminjajo pampo zaradi tega, da pridelajo to sojo in to tudi sprošča toplogredne pline. Torej, tudi tukaj je treba Slovenijo obravnavati specifično, torej v Sloveniji emisij iz rabe zemljišč nimamo oziroma izkazujemo ponore. V Sloveniji ne sekamo gozdov, obratno, v zadnjih 150 letih se je gozdnatost Slovenije povečala od dobrih 35% na slabih 60%. Tukaj smo imeli ponore, tudi kmetijska zemljišča so ponor, travniki so ponor in živinoreja ne nazadnje prispeva k temu, da vzdržujemo organsko snov v njivskih tleh. Na Kmetijskem inštitutu že izvajamo ene poskuse, ki trajajo že več desetletij in jasno se je pokazalo, da tam, kjer so živinska gnojila, se zaloge ogljika v tleh povečujejo, bolj kot tam, kjer samo pustimo na njivah žetvene ostanke ali tam, kjer ni niti žetvenih ostankov, niti gnoja. Tudi povezava na kmetijah med zalogami ogljika v tleh in obremenitvijo živino kaže na pozitivno povezavo. No, vendarle pa slovenska živinoreja uvaža nekaj sojnih tropin. Ne? Pri sojnih tropinah je treba seveda reči, da sojne tropine so produkt predelave soje, ki je oljnica. Približno 20% od tega, kar se pridela, je olje, ki gre za biodizel ali za humano prehrano. Ta preostanek pa obremenjuje, ne smemo zanikati, da živinoreja v svetovnem merilu ni gonilo pridelave soje, to zagotovo drži, ampak če pogledamo količine, ki jih vozimo v Slovenijo, emisije povezane s to sojo, ki jo vozimo, pravzaprav predstavljajo približno 10% ponorov, ki jih Slovenija izkazuje tukaj na račun ponorov v gozdove in na kmetijska zemljišča. Skratka, stvar ni tako resna, kot izgleda. Torej, živinoreja se sooča tudi z očitki, da je velika porabnica vode. Ne? Govorimo o tem, da za en kilogram govedine porabimo več 10 000 litrov vode. Ne? Torej, upam se trditi, da gre za seveda zavajanje, ne gre za porabo vode. To je tako imenovana zelena voda. Tisti, ki se ukvarjajo s to porabo vode, delijo vodo na zeleno, modro in sivo vodo. In pri tej zeleni vodi gre za vodo, za padavinsko vodo, ki zaliva travnike in krmne rastline. Gre za tisto vodo, ki je krmne rastline porabijo in za vodo, ki izklapi iz travnikov in polj. Lahko trdimo, da pravzaprav ne gre za porabo vode, da je to prej indikator odvisnosti kmetijstva in živinoreje od padavin. Če te vode ne bi bilo, bi seveda bili v težavah. Ne? Ampak za porabo pa ne gre. Zaradi tega, če trava raste nekje, ne porabljamo te vode za druge namene, niti je ne krademo naravi, tako pač je. Torej, če bi hotel realno oceniti učinek živinoreje na porabo vode, bi morali poštevati tisto vodo, ki jo živina popije in tisto vodo, ki jo porabimo, ki jo črpamo nekje iz reke ali podzemnih voda in gre za vodo, pravzaprav to vodo bi bilo treba upoštevati za namakanje krmnih rastlin. In te vode je približno 20-krat manj, kot sem omenil prej, od 20-krat manj kot tiste zelene vode. V Sloveniji verjetno še manj, zaradi tega, ker pravzaprav smo med državami Evrope, kjer najmanj namakamo, torej te namakalne vode porabimo razmeroma malo. Zdaj na splošno, če pogledamo ene kazalnike slovenskega kmetijstva, povečuje nam se ekološko kmetovanje, od leta 2005 smo podvojili ekološko kmetovanje, zmanjšuje se nam poraba fitofarmacevtskih sredstev, smo jo razpolovili, za 21% smo zmanjšali toplogredne pline, od leta 1990, ko je izhodiščno leto za onesnaževala zraka, smo recimo v kmetijstvu zmanjšali za 41% emisije metana. Vsi ti trendi pravzaprav kažejo, da kmetijstvo vendarle nekaj prispeva k varovanju okolja in prav bi bilo, da bi jim to priznali, da bi to kmetijstvo priznavali. Ne samo negativnih, ki zagotovo so, ne, ampak tudi pozitivne. Nekaj težav imamo mogoče pri biodiverziteti, ne. Travniki se nam na eni strani zaraščajo, danes nismo v okolju, ki bi na to kazalo, ne, ampak v Sloveniji vendarle tega nekaj je. Na drugi strani moramo priznati, travnike tudi intenziviramo za namene živinoreje, ampak vendarle smo nekatere trende uspeli obrniti. Recimo, če pogledamo indeks travniških ptic, ki je v preteklosti tam po letu 2008 padel, te trende smo uspeli zaustaviti, skratka, s tem se ne soočamo več. Tako da moje sporočilo, pravzaprav dejmo kmetijstvo in njegov vpliv na okolje obravnavati celovito. Zavedajmo se, da ima definicija trajnostnega kmetijstva tri stebre. Eden je okoljski, eden je ekonomski in eden je družbeni. In pravzaprav nam gre na okoljskem stebru najbolje. Najtežji situaciji smo pri družbenem stebru, kjer nimamo naslednikov kmetij. In v težki situaciji smo tudi pri ekonomskem stebru, torej konkurenčnost zaradi specifike taka.
2: Dobra domača hrana je delo pridnih rok.
0: Predvsem v medijskih objavah pogosto slišimo, da bi bilo živinorejo potrebno zmanjšati, površine, na katerih se zanjo prideluje krma, pa nameniti pridelavi žiti in zelenjave za človeško prehrano. Predsednica Združenja hribovskih in gorskih kmetij Slovenije Irena Orešnik je v četrtek opozorila, da je živinoreja na številnih hribovskih in gorskih območjih edina smiselna oblika kmetovanja. Zaradi strmih terenov, razdrobljenih parcel in zahtevnih naravnih razmer, preusmeritev v poljedelstvo ali vrtnarstvo ni mogoča niti ekonomsko, niti tehnološko.
3: Površine, ki jih mi obdelujemo, praktično ni mogoče obdelati drugače kot živinorejo. Kajti v bistvu edina izbira tukaj so travinje. Mi jih, kot sem rekla, kosimo ali pa pasemo. In upam si trditi, da okolikar bi živinoreja tukaj se omaknila, bi se površine zarasle. In ne bi izgubili samo površine, izgubili bi tudi ta mozaičnost slovenske krajine, ki je tisto, kar pritegne marsikoga, ko pride v Slovenijo, kjer se prepletajo travniki in gozdovi in kažejo posebno lepo sliko slovenskega prostora. Glede na to, kar je bilo danes povedano o vseh teh mitih in o kmetijstvu, predvsem pa o tem, da na neuravnotežen način obveščamo ali pa učimo o kmetijstvu tudi mlade in otroke, mislim, da je prav, da se zavedamo naše skupne odgovornosti pri nagovarjanju mladih za kmetijstvo, da bomo še imeli slovensko hrano, lokalno hrano, da bomo imeli obdelana zemljišča in verjetno se nekdo, kmečki otrok, ki posluša neuravnoteženo, izključno negativno sliko o kmetijstvu, ne počuti prav dobro in lahko tudi to prispeva k temu, da se bo za kmetijstvo odločil oziroma tisto, česar se bojimo, da se za kmetijstvo ne bo odločil. Tako da jaz bi rekla, da mogoče se vsi skupaj odločevalci in tisti, ki v bistvu se opredeljujejo do kmetijstva, premalo zavedajo odgovornosti, ki imajo s tem, ko podajajo polovične ali pa neuravnotežene informacije o kmetijstvu.
0: V Šentjoštu so sodelujoči na četrtkovem dogodku spregovorili tudi še o drugih vidikih dezinformacij o vplivih kmetijstva na okolje. Nekatere bomo objavili v prihodnjem tednu v naši rubriki Minute za kmetijstvo in podeželje vsako jutro po poročilih ob 9. Lepo nedeljo vam želiva tehnik Andrej Jerman in Robert Božič, ki sem oddajo pripravil in uredil. Zavedajmo se, da

0: Pozdravljeni, dragi poslušalci. V današnjem jutru se je Matjaž Merljak zopet napotil na Brezje. Tam sta sestro Nikolino klepetala seveda o kuharski tematiki. Ob tem pa tudi odgovarjala na vaša vprašanja in kuharske zagate. Kaj so bile današnje teme, izveste v nadaljevanju.
1: Svetovalnica.
2: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
3: Jutro in lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci. Lep pozdrav z Brezi, kjer smo se danes ustavili z našim mikrofonom pri sestri Nikolini. Namreč današnja svetovalnica ima podnaslov Kuhajmo sestro Nikolino. Dobro jutro vam želim, sestra.
4: Lepo sončno dobro jutro.
3: Ja, lepo sončno jutro je tukaj na Brezjah in želiva tako lepo jutro tudi vsem ostalim. Zdaj dež v preteklem tednu je poskrbel, da so vrtovi pognali, ozeleneli, da že marsikaj lahko tudi je prišlo ven iz zemlje, pa pokazalo morda napovedi, kaj bo.
4: Tako, pa tudi že plodove pokaže oziroma se gomolji taki in drugačni že kažejo, debelijo. Redkvice smo že tako pospravili, a ne, so že kar pohitele. Jih je že vročina pognala. No, koleraba bo zdaj prišla, mladozelje bo že kmalo prišlo, so že kar lepe krone ali koši, ali kaj ne rečem. Solate v izobilju,

0: No, pa še marsikomu kaj uspeva na vrtu, ko je več prostora, na primer.
1: In tega se bo tudi nekako lotila v nadaljevanju, ki je povedala, kaj pripraviti iz teh vrst zelenjave, ki ste jih našteli, morda še kakšno sadje tudi vključimo in seveda bova vključila tudi vas, drage poslušalki, drage poslušalke, dragi poslušalci, pokličite ali pišite in tako sooblikujte našo oddajo. Telefonska številka je 01 512 10 00. In naš elektronski naslov kuhajmo@ognisce.si. Torej, vabljeni k poslušanju, pa tudi k sodelovanju v današnji svetovalnici. Omenili ste kolerabice. Ja, tukajšna dobra juha bi lahko nastala iz njih, kaj ne?
0: Juha, pa tudi takole priloga zele kolerabic, pražanja zelenjava zraven, recimo. To, juha pa je v dveh, treh oblikah lahko, kakor komu najbolj odgovarja. To je najbolj pogosto, drugač pa v kakšni kombinaciji bi še jih kje porabljali naprej, ko bojo delali, če imamo večjo količino posajene, jer tudi vse naenkrat niso zavzeta, ne? In jih tako sproti že lahko uporabljamo.
1: Kako naredimo juho iz kolerabic?
0: Zdaj, če delamo lahko kremno, tako da jo skremamo, zmiksamo ali pa da pustimo, da je vsa zelenjava vidna, kaj jo pridamo, ker samo iz kolerabic čistih ne bomo naredili, a ne, je vedno dobro, še priokus je ena harmonija arome, zelenjave lahko skupaj. Tako da damo ali kuhati, da po načinu kuhanja, po načinu praženja. Če bomo pustili nezmiksano, se pravi, da vidimo zelenjavo v juhi, lahko tudi pražimo na čebuli, tako da začne praži čebula, pridamo enakomerno narezano kolerabico, kolerabo, potem korenček, lahko še od zimske ozimnice gomol zelene zraven, ki ga prav tako narežemo kot korenje. Se korenje v glavnem še tudi iz ozimnice lahko ali pa bo samo tisto. No, to so te glavne zelenjave. Če pa imamo malo te zelenjave, pa bi radi to porabili in pomnožimo z enim ali pa dvema krompirjema. Ki vse skupaj imamo narezano, pražimo čebulo, ko je treba, pridamo vso zelenjavo in rahlo mešamo, večkrat pomešamo, ne zdaj stalno. Ne? No in ko je to prepraženo, lahko že kar malo potresemo z moko, z žličko moke, čez pirino še boljše in zalijemo, tako kakor približno že rabimo juhe. Z enim litrom, malo več ali pa malo manj, koliko je članska družina, od tega bo odvisno. No in pustimo, da vre, posolimo tudi. No in potem, ko je zdaj zelenjava kuhana, mehno poskusimo vmes eno in drugo, da je korenček mehak, pol bo tudi vse ostalo sigurno. In zakuhamo lahko že tudi tukaj malo smetanovega podmeta. Tako da prav tako kislo smetano vzamemo, lahko dve žlici jogurta, pa še pol lončka samo smetane, ker je malo, pa bo ravno prav. In v to zamešamo potem še žličko moke. Če je potrebno, če se nam zdi, če ne, pa ni treba, samo dobro razžvrkljano smetano, zakuhamo in tako imamo pripravljeno juho. Po okusu še dosolimo in predno ponudimo potresemo z zelenim peteršiljem, se seklanim, ta je pa tudi že zelen, no, pri nas je zdaj pa verjetno vse povsod. Ali pa tudi drobnjak lahko vključimo, če kar nam zdaj uspeva in zdaj je to najlepša aroma peteršilja in drobnjaka v teh pomladanskih, rahlo poletnih dnevih že. To je takšna, če pa bi želeli, da je tako, da na vides so zelenjavo ne smemo videti na krožnik ali pa ne smemo. Malo težje se je, pa naredimo kremno juho lepo z paličnim zmiksamo, še dolijemo, kar je potrebno, pa tudi smetano podmet, mogoče zdaj dodamo tisto celo žlico, a ne šele v smetano, zakuhamo in imamo potem dobro juho.
1: Spravi, lahko naredimo z moko, moko potresemo po praženju ali pa na koncu smetano ali pa brez moke.
0: Ali pa brez moke bomo pa rajši dali dva krompirja. Ne? Se pravi, tudi krompir lahko, da bi zgostili s krompirjem, ga ne bomo dali pražiti, ga pa potem surovega naribamo. Na grobo, ko jabolka recimo v juho, zdaj ko smo jo zalili, začela vreče, krompir naribamo in ta krompir se lepo razkuha. Ne? Krompir je v škrob, bo lepo povezal juho in še potem smetana. Tako da, če je zelenjave dovolj, je moka povsem odveč. Ali pa ni potrebno, razen kjer želijo res, da je močno vezana, ne? Ker smo v različnih okusov. Jaz naredim kar brez moke vedno. No tako, tak da je tale juha vedno tako dobrodošla ali pa nam kakšna druga zelenjava ostaja, jo včasih še lahko vključimo ali pa od prejšnjega dne kakšna priloga zelenjave, ki je bila, jo tudi lahko tukaj mirno vključimo, gledajte in se porabi tisto od včeraj, kar je bilo tudi zelo dobro.
1: Spretne gospodinje bodo zagotovo vedele, kaj vse imajo v hladilniku in v shrambi in porabile.
0: Takrat je še vedno boljše kuha, če imaš kaj na zalogici takole za porabiti, ker tisto, jaz se vidim, vedno izboljša jedilnik. Gotove jedija, ne, tako ali drugače. Da ne omenjam pečenkini soka, ne, ta je pa sploh tista pika na i, vse povsod bo odgovarjal, v takih juhah pa še bolj.
1: In taka spretnost gospodin tudi pokaže potem, da juha ni vedno enakega okusa, ne? Da včasih je kolerabična juha lahko z različnimi odtenki. Ne?
0: Tako ravno, ti dodatki potem spremenijo še eno aromo, a ne? In na zadnje ugotavljajo, ne moremo vedeti, kakšna juha je. Se je že tudi zgodilo nam takole, ja pa kaj je v tej juhi, to pa to je, ampak ni to od tega. In tako se ni ugotovilo, ker je bila kremna juha, ne? Notor pa dano tisto, kar mogoče ne bi šlo tako slasno v tek, kakor je zdaj v tej juhi bilo skrito.
1: No, to je bil za začetek tega našega pogovora, naše svetovalnice s podnaslovom Kuhajmo sestro Nikolino, torej pripravljali smo juho iz kolerabic, znova velja vabilo vam. Drage poslušalke, dragi poslušalci, pokličite ali sporočite svoje vprašanje po elektronski pošti. Nič ena 512 10 nič nič in elektronski naslov kuhajmo@ognisce.si. Kot sporoča tehnik Mark, je zdaj le z nami poslušalka Vida. Vida, dobro jutro, lepo pozdravljeni.
2: Dobro jutro, lep pozdrav obema. Mene pa zanima, običajno pečem doma kruh iz domače moke, mislim, iz biomoke, krušne, oziroma malo dodam bele tudi in se mi tako zelo drobi. Kaj narobe naredim?
0: Pridate kakšno žlico olja ali kake maščobe mlečne?
2: Ja, dodam olje olivno,
0: A, dobro.
2: Običajno in jajček tudi.
0: Aha, ja, pol je tako še boljše. Drugače pa, gledajte, malo pretrdo testo je narejeno, ker je pregost kruha, ne? Zato se drobi. Pregost, pa da vam lepo vzhaja, naj vam vzhaja en dvakrat. V tretjega dajte, da vzhaja v modelu ali v košari, v sklede, kakor oblikujete, če hlebec. In potem tisto tretje vzhajan, ga šele dajte v pečico. Vam bo tudi veliko boljši, kakor če samo eno vzhajanje. Ne? V stiski naredimo tako, ampak nikoli ni tisti lahki, lepi, okusni kruh. Ker kvašeno, zlasti kruhiče vzhajajo, je dvakrat minimalno, tretjič je pa še boljše. Pa mehno maščobe, mehno tekočine še dodajte, ko delate testo. Poskusite, mogoče samo za pol decija, ne? Zdaj ne vem, na to količino, kot imate, lahko je deci, lahko je malo manj, ampak bo takoj tista gostota, struktura se vam bo spremenila, ko boste še pognetla, ko vidite z dodatkom še par kapljic tekočine. In boste videla, je kaj boljše ali ne. V glavnem od tekočine je odvisno, kako gost nam bo kruh. Gostejši pride, bolj se drobi.
2: Aha. Sicer dvakrat sem ga hajala, do zdaj bom zdaj probala na vašem nasvetu še od tretje.
0: No, pa še malo tekočine. Tu dodajte prej, da bo toliko bolj koristilo.
2: Redu, najlepša hvala vam. Pa lep dan še naprej.
0: Hvala enako.
1: Tako, hvala lepa Vida za vaše vprašanje. 01-512-10-00 je naša telefonska številka, elektronski naslov pa kuhajmo@ognisce.si in oglasil se je poslušalec Miha po elektronski pošti. Ha, sprašuje vas, kam z obilico češenj, kot kaže, je letina pri njem bogata s češnjami in zdaj pa idej mu je pa zmanjkalo, kam naj to naj, kaj naj stori, kaj vse lahko stori z njimi, no tako bomo rekli.
0: No, lahko narediš trudel, lahko jih da v biskvit, je ena taka sladica recimo, lahko se jih izkoščiči, pa jih tako na pladen naloži, ko zmrznejo, jih strese v vrečko in ima na zalogi za sladice, take kot sem zdaj rekla, štrudel ali v biskvite, brez koščic lahko noter da. Potem pa sproti tudi danes en kompot skuha že iz njih, ne? Čist kole, sam češnjev kompot, krasno vrejo v sladkano, vrelo vodo jih da, specla jih samo in tako ima to. Ali pa vkuhava v kozarce, enostavno da jih konzervira. Zdaj, marmelade iz češnje nisem delala še sicer, ampak če bi jih tudi lahko bi še celo v marmelado dal, ne? Pač izkoščičit bo treba, posladkati je treba jih, pol pa skuhat z paličnimi zmiksa, limono treba dodati tukaj tudi, če ne bojo čist temna marmelada postaja, ne spreminja barvo, temni vedno vse odkar je odsadja. In tako lahko tudi mogoče še češnjevo marmelado naredi. Tako da na te strani, glavnem, še kakšna stvar bi bila, ne vem, trenutno mi ne pride tako.
1: Ja, sej kar niko, ne, tudi najbrž so različne sladice, ne, zavitek ste omenili, tudi biskvit, pa če da, ja, potrese s češnjami, doda češnja, marsikaj se da narediti z njimi, ne.
0: Ja, tako si na ta način pomaga eno, pa drugo, tudi štrudelj naredim na zalogo, recimo, kdaj je kakšno sadje na razpolago, zdaj ne glede, kar je, da so češnje, ne, je lahko češnje štrudelj, da je za danes, pa ga narediš še za dvakrat, na primer, ki ga da posebej na folijo pogrne na tisti pekač, na katerem se peče štrudel potem in brez da kaj maže spodaj, a ne, in zmrzne. Ko je zmrznen, jaz ga lepo zagrnem, spodaj dam en kartonski podstavek pod ta štrudel zavitek in zavijem posebej še v vrečo, zaprem in dam v skrinjo. In pride tako prav zmrznenega, dam na namazan, dobro namazan pekač, pa čez, da se pečica ogreje in že v pečico, tako da je še napol zmrznen. Povrh namažem vedno smetano. No in tako se speče, pa je štrudel pečen, ko prideš lahko iz službe, na primer.
1: Hitro narejeno, ne?
0: Ja, tako, prav pride kdaj, da dopolni hitro kakšen jedilnik, eno lončnica, pol bo pa še štrudel danes, o, kako pa to, da je štrudel. No, taka sprememba včasih tako nekje popestri tiste dneve, teden, pa nam olajša tudi marsikatero skrb, pa potem tisto hitenje nazadnje, ne moremo narediti ga po službi, katere so v službi.
1: No, Miha, upam, da je dovolj idej, če pa ima še kdo od poslušalcev, poslušalk, kakšno pa vabljen, naj sporoči. 01-512-10-00 je naša telefonska številka in elektronski naslov kuhajmo@ognisce.si. Sprejmete Radio Ognišče in svetovalnico s podnaslovom Kuhajmo sestro Nikolino. Poslušalka Alenka je pisala takole, čebulne potičke, ki jih izdelujejo na Cerkljanskem, so dobre samo sveže pečene. Kako pa naj jih ohranimo za dlje časa, zanima našo poslušalko Alenko.
0: Ja, treba jih narediti, kakor sem prej ravno rekla za štrudel. Tele zavitke ali štručke, čebulne, sveže, narejene, jih prav tako naloži z milimetrskimi razdaljami na folijo, na pladnu, pekaču, kako želi, in jih zamrzne. In jih tako ima po pladni, 2-3 pladne, ali kakorkoli velike so, in zmrznene lahko zloži, koliko jih bo rabila za enkrat, da jih speče, tako in tako ima lepo, bi rekla, spravljene in jih ima za parkrat oziroma vse, kar je porabila s čebulo. Da na ta način jih lahko spravi, ne, že narejene v skrinji. Samo pol dobro zavije in tako so lepo na čakanju.
1: Spravi že spečene ali predpeko?
0: Sveže. Sveže narejene, ker dobri so sveže pečeni. Ja, to vsaka stvar. Ne? Tudi štrudel pečem sveže narejen, še surov, na pekač in potem je pa sveže pečena. Ne? In je vedno takšna jed neprimerno okusnejša, razen kdaj, če bi kaj ostalo, nam pol štrudla na primer, pa res nihče jutri nas ni doma in podobno, da ne bo zdaj ostal, propadel, pol je že čist drugačen, ga bomo lepo spravili, pa bo enkrat prav prišel, ko bo največja stiska.
1: In potem, ko bo tele čebulne potičke spekla, najprej naj dovolj ogreje pod pečico, najbrž, ne?
0: Ja, sigurno. Naj ogreje pečico, jih naloži, kakor jih sveže dela, a jih naloži na peki papir ali jih pa kar na namazano pekačo in pomaže po vrhu in jih da peč. Ko je vroča pečica, da jih zajame, da skorico naredi, ne? Kakor vedno pečemo tele zavitke, in podobno vse stvari damo vedno v vročo peč.
1: Dobro, uspešno želimo Alenki pri pripravi teh potičk. Ja, na vrtu je tudi že rabarbara, tudi zanimiva stvar, ki jo lahko s pridom uporabimo v kuhinji, zakaj vse in kaj je najbolj priporočljivo narediti iz nje.
0: Ja, rabarbaro običajno uporabimo za kompote ali pa tudi za štrudel. Glejte, vse bomo v štrudel dali. Prav pride recimo za kompot, kako? Če imamo še majhno jabolk, ki tako ostajajo iz ozimnice, kdo jih bo pa jedo, če zdaj so sveže češnje, pa ne maline, pa že jagode doma ali gozdne in podobno, za letos kar se najde vsega, je možno, da damo to na štrudel ali pa naredimo tale kompot. 3-4 jabolka olupimo za kompot, naj v sladkano vodo, lepo so skuhane in uvrele stresemo tole pripravljeno rabarbaro. In samo pride spet do vrenja in takoj odstavimo in rabarbara je odkuhana, da se čim bo prevrela, da se dvakrat zavrti, je čežana od rabarbara. Ne? Ampak kompot je kljub temu okusen, dober, samo lepši pa boljo je, da ne vre toliko ali pa nič. To je v kompotu čist preprosto za sproti. Lahko jo celo si konzerviramo, tako da mi jih damo kar v vakum vrečko, očiščeno, narezano, tako za kompot in v skrinjo. In tudi po zimi, glejte, ko so tudi jabolka v izobilju ali pa tako na željo, kakor želimo kdaj, in kompot bo večkrat prav prišel ali pri kosilu ali za večerje kdaj, jo dam tudi prav tako v kompot. Lahko pa delamo štrudel, recimo tudi po češnjah, kdaj pa imamo 3-4 stebla rabarbare za porabiti, jo tudi narežemo drobneje in potresemo po teh češnjah, ko delamo zavitek. Ali pa celo jabolka, da bomo porabili ozimnico, da ne bodo čisto ostale ali pa da jih spravimo iz hladilnika ali hladilne omare, je pa majhno podlage z jabolki, natresemo te rabarbare, tako ne predebelo narezane, ne predolgo, se pravi pol centimetrske, še malo s sladkorjem potresemo, zavijemo, smetano sem in tja pomažemo, tudi to je še dobro in imamo sveži štrudel. Ali pa ga celo spravimo spet v skrinjo, tako da imamo 2-3 vrste štrudla zdaj v skrinji že za prihodnost.
1: Torej tudi pri rabarbari velja, da nekako ni rada sama, da se dobro dopolnijo njeni okusi z okusi kakšnih drugih vrst sadja.
0: Ja, tako na jabolčno podlago je meni izvrstno, ker ravno jabolkam bo ta kislina rabarbare, ta okus rabarbare naredil polni okus pri štrudlu, tudi v kompotu se pozna. Kompot bo malo bolj kiselkas, če smo običajno sladkali tisto količino vode, kot damo. Potem bo takole marsikomu, mogoče bo kiselkas ali pa kakšen sladkornik bo pa prav srečen, vesel, da lahko en tak kompot tudi uživa. Da je minimalno sladek ali skoraj nič, ali si po svoje sladka lahko doda. Na štrudlu pa prav tako, ker štrudl nikoli ne sladkamo veliko. Zdaj jabolk iz ozimnice skoraj ne sladkam. In je štrudel okusen, če pa daš rabarbaro gor, je pa še okusnejši, a ne? Zdaj pa po okusu, če ne pa posladkamo pečenega, lahko pečenega namažemo s smetano, če nam še nekje je na zalogi. In rahlo posladkamo, hitro posmetane, da se ta sladkor lepo vpije in kako je to dobro in okusno. Ja, to izboljša potem povsem štrudel. Marsikomu, a ne?
1: Ja, same dobre ideje. V današnji svetovalnici sestro Nikolino, zdaj je z nami na telefonski zvezi tudi poslušalec Peter. Pozdravljeni, dobro jutro.
3: Dobro jutro, pozdravljeni.
0: Dobro jutro.
3: Imam eno vprašanje, doma imam veliko na vrtu graha, nešprican, zelo eko pridelan in me zanima, če je slučajno iz teh grahovih možno kaj narediti iz luščin.
0: A ja, da bi še luščine porabili.
3: Ja, ker je zelo...
0: Seveda, to je kvalitetno in se vam škoda zdi, pa še... Ja. Ni presuho, ni prenižno.
3: Ne, zelo sveže pobiram. Še nezrel.
0: Tako, ja. Lepo je dorastu samo grah.
3: Tako, ja. Ja.
0: Zdaj, da bi kaj delala iz teh luščin ali pa iz teh fižolovih, tega nikoli nismo uporabljale. Vsaj jaz nisem. Zdaj, če je v zdravilstvu mogoče v kakšni prednosti to, mogoče, da se bi posušilo lahko, da bi bil za kakaj čaj, za kakšno zdravilo. V tem primeru to mi ni znano. Ne? Tak da za luščine bi kaj težko rekla, da bi se dale uporabiti. Zdaj, poskusiti bi bilo kaj ali pa da bi se zmlele, naprimer. Ampak ne vem, kakšnega okusa so. Dan niso grenkaste, a ne? Ker je lahko, da je ta luščina mehno greni. Vse tako mislim, a ne?
1: Morda na te točki povabimo poslušalke in poslušalce, ki morda to že uporabljajo, da Petru svetujejo, ne?
0: Ja, da ima kdo že te izkušnje, da to dela, da s pridom uporabi, pa bi prav dobrodošlo, da nam še zaupa svoj nasvet.
1: Tako, torej, vabljeni še nekaj minut smo skupaj, 01 512 10 00 je naša številka in elektronski naslov kuhajmo@ognisce.si. Vrnimo se za trenutek k tistemu vprašanju o zmrznenih potičkah. Poslušalka sprašuje, ali naj te potičke zmrznene, ko jih vzame iz skrinje, ali naj jih prej še odtaja ali jih lahko takoj da v vročo pečico?
0: Lahko jih da takoj v vročo pečico. Recimo, prinese jih iz skrinje, pečico prižge, tako da se dogreje tekom 10 minut, naprimer, med tem jih ona posortira na pekačo ali peče na peki papirju jih celo, pa da jih namaže povrhu smetano in da vroče noter. Lahko. Lahko pa se jih tudi otajajo, ampak so vedno boljše tako, ne do kraja. To pa absolutno. Ker gledajte, kuhati tudi damo štruklje, njoke, svaljke, ki imamo zmrznene, kar se tudi lahko mehno tako pomagate na zalogo, recimo. Vedno damo prav zmrznene takoj v vrelo slano vodo kuhati. Takoj, da tale vrelec vode zajame, da se to ne lepi, da se ne raztaplja, v topli vodi pa pogreva, kakor tudi v pečici, da se to ne širi, da se ne topi, oziroma da naredi skorico, da ostane vsa aroma v izdelku.
1: Dobro. Ja, zdaj pa je z nama tudi poslušalka Emica. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
4: Mene pa zanima za kuhanje štrukljev.
0: Ja.
4: Imam tak velik pekač ovalj z mrežico in pokrovom.
0: Ja.
4: Jaz ne bi delala v krpi,
0: vode,
4: ampak bi poskušala dati na mrežico,
0: ja,
4: pa pokrila. A bi bilo to dovolj ali mora biti v vodi?
0: Ne, na mrežico. Če je mreža v tem pripadajočem ovalnem pekaču, a ne, ki je kot pekač izgleda, se spodaj voda nalije, tako da je to, kot delate. A ne. Potem se mreža postavi, na mrežo pa dajte, kak bi rekla, eno tenko servieto ali pa prepolovljeno. Prav tako, običajno lahko je tanjša, a ne, in na servieto takoj položite štruklje. Zdaj, koliko gre, dva štrukla so drobni, so bi trije, mogoče le šli, a ne? Odvisno, to sami koordinirajte. in pokrite, da pokrito vre in to nad soparo lepo kuhano. Uh-huh. Ja, odlično.
4: Kaj pa, če bi dala peki papir na mesto blaga servete?
0: Jaz reči, pač dajala sem vedno servieto, zdaj peki papir, lahko bi se dalo, zakaj pa ne, zakaj je treba dati neko podlagico? Zato, da skozi luknice ne gre ta, to testo, ker potem imate na rešetki v luknicah majhno štruklja, ki ga morate odlepiti na nek način. Ne?
4: Aha, težko gre, lažje, težko gre, gre ven.
0: Težko v stran, zato pa potem mrežo dvignem. In lepo se z to servieto potegnem iz tega, iz te mreže in štruki so samo takoj za narazrezati ali pa kar na mreži, na servieti, jih porcioniram in nalagam na krožnik. Ja, lahko tudi s peki papirjem probajte, pa mogoče se vam bo zelo dobro obneslo. Vse, peki papir zdrži.
4: Ja, tudi tako, lahko tudi upariti, pa se bojo skuhali.
0: Čist na sopar, jaz tako kuham, se pravi, samo servieto dam, ne pekija. Nisem se spomnila na pekija, no, tako mi je. Drugače pa to že dolgo so že kastrole čisto prekuhane, izrabljene. Ja. No, so zelo dobri, zlasti ajdovi ali pa kjerikoli. Absolutno, samo na sopari. Kuhate pa ravno tako, zdaj odvisno debeline, tam 25 minut cirka, ne? Pa si ve. Se tudi malo preveri vmes, to se odkrije, pa nazaj pokrije. Ampak da je temeljito pokrito, zato toliko naj mirno voda vre, da je soparano, ne da špricak, pa pripremo. To pa je tako logično, vsaki gospodin, je vem. No, naj bo uspešno tudi na ta način.
4: Ja, hvala lepa, srečno.
0: Prosim, srečno.
1: Hvala lepa, Emica, za vaše vprašanje. Srečno, ja, kuhanje na coparo, za štrukle, za morda kakšno kruhovo klobaso in podobno, vse to je možno in izvedljivo, ne?
0: Vse to, ali pa cmoke in to podobno. Zdaj, za eno družino je to na eni taki rešetki čist zadovoljivo, a ne? Ja, enkratno. In je tudi bolj polnega okusa, ne? Ker se le ne namaka v vodi. Čeprav lepo zakrkne, je voda pol čista, lahko rečem, mičkeno, če je motnejša samo. Je vse lepo ostalo, če v servieti kuhamo, če pa takole, če pa cmoke damo nad soparu, je pa še toliko bolj sigurno.
1: Zdaj z nama še poslušalka Marica, mislim, da zadnji klic v današnji oddaji. Lepo zdrav, Marica. Ja, kot kaže, se ne slišimo, vsekakor pa je tehnik Mark sporočil še dva nasveta naših poslušalk glede graha. Prva je svetovala, da te luščine na zraku ali pa v sušilniku posuši, potem pa jih doda v goveje ali pa ostale juhe, tako da izboljšajo okus. Druga poslušalka pa je dejala, da notranjo luščino z nožem odstrani, zunanjo pa svežo da v juho in potem poje. Pravi, da je zelo okusno.
0: Tako da je okusno. No, bi se lahko tudi porabljale sveže luščine. Zdaj, notranjost je tista taka kosmata kožica malo, a ne, tisto mogoče postrga samo v stran in jih lahko skoraj da po moje nareže, pa med zelenjavo celo zelenjavne juhe kuha. Ne. Se pravi, nisem nikoli tega poskusila, ker grah, da je obrodil in ga je bilo dovolj, smo kar takole uporabljali. No, lepa ideja in hvala, glej, spretne in dobre gospodinje, varčne.
1: Tako se je tudi danes pokazalo, da več glav več ve, torej hvala vsem za sodelovanje, pa tudi seveda za vprašanja. Hvala lepa tudi vam, sestra Nikolina, za vse odgovore. Želimo vam en lep, prijazen teden.
0: Ja, hvala enako vsem in tako res za sodelovanje, tako da se tudi spotoma vedno še kaj novega naučim. Hvala vsem in z Bogom.
1: Tako, z Bogom, z Brezi vse dobro, lep pozdrav pošiljam tudi Matjaž Mrljak in seveda vabim k poslušanju nove svetovalnice sestro Nikolino, še v tem mesecu se bomo znova oglasili, tako da vabljeni tudi takrat k spremljanju in poslušanju. Tehnična izvedba današnje oddaje pa je bila v rokah Marka Gazvode. Vse dobro in srečno.
5: Svetovalnica
6: LL Viva, specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.

0: Spoštovani poslušalci, v današnjem mozaiku, ki je bil na sporedu ob 18. uri, ste lahko prisluhnili izvršnemu direktorju Planet TV Urošu Urbaniji, ki je komentiral ponudbo Janeza Janše strankam k sodelovanju v partnerstvu za razvoj in tudi komentiral, ali si lahko Janša obeta dolgočasen mandat, kakršnega si želi, da bo lahko normalno delal. Če ste pogovor zamudili, sledi njegova ponovitev.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
2: Kako bi komentirali seje državnega zbora v tem mandatu? V četrtek, ko so poslanci odločali o novi vladi, se je na primer zdelo, da so poslanke Svobode za skoraj 25 minut ugrabile sejo, ko so od predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča zahtevale, da se opraviči zaradi navedb na družbenem omrežju o njihovem pocestniškem obnašanju. Običajno so take zahteve po opravičilu stvar novinarske konference. Bomo torej take seje, na katerih poslanke Svobode hočejo sprovocirati moško-ženski konflikt s Stevanovičem, gledali tudi v prihodnje?
3: Mogoče bi tukaj upozoril na več zlorab. Najprej gre za zlorabo razumevanja slovenskega jezika. Nekaj, kar ni bilo zapisano, nekaj, kar ni bilo rečeno, so poslanke Svobode poskušale zinterpretirati v popolnoma drugi luči, popolnoma drugem pomenu. In to je bila ta prva zloraba, torej slovenskega jezika. Drugo pa je zlorabiti pravzaprav ali pa poskušati ustvarjati konflikt med dvema spoloma, med moškim in ženskami, kar v tem konkretnem primeru sploh ni imelo nobenega pomena. Če se kdo ne zna obnašati ali pa če se kdo obnaša žaljivo, nesramno, je pravzaprav irelevantno, ali gre za moškega ali žensko. V obeh primerih gre za nesramno obnašanje, nesprejemljivo in to je tisto, kar je pravzaprav obsodbe vredno. Da pa svoje nesprejemljivo obnašanje poslanke Svobode še dodatno poskušajo braniti in krivdo prevaliti na nekoga, ki opozarja na takšno obnašanje, je pa še toliko bolj žalostno. Ampak ja, bojim se, da to vrstno obnašanje pravzaprav ni samo nekaj izjemnega za prvo sejo državnega zbora, ampak da znamo to videvati pravzaprav čez celotni mandat. Budimo pa si tudi iskreni, pravzaprav smo enako obnašanje istih poslank z pozicije moči lahko videvali tudi v celotnem prejšnjem mandatu.
2: Na drugi strani pa se Janša za zdaj uspeva zadrževati na družbenih omrežjih. Kako komentirate to?
3: Stajte, ne gre za zadrževanje ali karkoli, mislim, odtegovati pravico predsednikov vlade, da pove svoje mnenje, je pravzaprav odtegovati mu osnovno demokratično pravico. Če se z njegovim mnenjem strinjamo ali ne strinjamo, pravzaprav je tukaj drugotnega pomena. Sam ne vidim tega, da bi se zadržal, celo pričakujem od predsednika vlade, da pove svoje mnenje, svoje stališča, pravzaprav v vseh relevantnih družbenih vprašanjih. Res pa v zadnjem času ni bil toliko v ospredju predsednik vlade, ampak so bili v ospredju bolj drugi akterji sestavljanja nove koalicije in morda zato tudi ni bil toliko medijskega fokusa na tem, kaj pravzaprav je sporočal tudi aktualni predsednik Janez Janša preko družbenih omrežij. Je pa podobno kot vseh prejšnjih obdobjih tudi tokrat objavil veliko število takšnih in drugačnih sporočil.
2: Janša si želi dolgočasen mandat, da se bo dalo normalno delati. Kaj opažate, se je naučil iz prejšnjih mandatov, da bi mu morda lahko uspelo imeti tak mandat?
3: Lejte, dve stvari si moramo zavedati. Ne? V prejšnjem mandatu je bil COVID. Ne? Zagotovo takšna situacija ne more imeti nastavkov za tako imenovani dolgočasni mandat. Druga Janša vlada je bila huda finančna kriza, kar je pravzaprav imelo tudi vse elemente nedolgočasnega mandata. Mogoče je tokrat po dolgem času res prva prilika, da bi lahko normalno peljal Slovenijo, bi rekel, tako kot se dostikrat v zadnjem času omenja, da Slovenija se je leta 91 osamosvojila, ni se pa še osvobodila od mentalitete prejšnjega režima. Tako da upam, da naslednjih 4 leta v bistvu postajajo vse nujno demokratične postulate za funkcioniranje sodobne družbe.
2: Pa vseeno, v vsaki vladi so neka nagajanja. Kdo menite, da bo najbolj nagajal, sprožal največ konfliktov? Bo to opozicija z referendumi, sindikati, ulica, mediji?
3: Ja, tukaj jaz mislim, da tega miru vladi ne bodo opustili, da je to nek fenomen tih, bi rekel, levičarskih ekstremnih organizacij, ne samo v Sloveniji, ampak tudi povsod po svetu. Protesti, nasilni izgredi in tako naprej. Je pa seveda tokrat drugače. Ne? V COVID-u se lahko spomnite, da je bilo Janši marsikdaj očitano prepoved zbiranja. Ja, ampak takoj pa zamolčijo, da je bilo to edini razlog prepovedi varovanje zdravja najšibkejših. In že takrat sem se jaz čudil, da pravzaprav nekdo sploh lahko razmišlja o tem, da gre protestirati ob dejstvu, da bo škodoval zdravju nekoga drugega. V tem momentu te težave ni, tako da protestirali bodo verjetno lahko, kolikor bodo želeli, praktično kadarkoli bodo želeli. Jaz samo upam in se želim, da ti protesti ne bi bili nasilni, ne bi bili polni sovraštva, polni ekstremizma, ampak v primeru, da bodo izražili svoje mnenje, svoje poglede, pa so povsem legitimni za sodobno družbo.
2: Kaj pa kot izvršni direktor Planet TV menite, da bodo mediji počeli v tem mandatu?
3: Mediji so drugi problem ali pa eden izmed tudi temeljnih pogojev za normalno delovanje družbe. Kaj bodo pravzaprav počeli mediji, je verjetno potrebno vprašati vsakega odgovornega urednika posebej. Mene v tem trenutku bolj zanima, kako bodo pravzaprav tudi politiki, tako vlade kot opozicije, gledali na medije ali pa se odzivali na medijsko delovanje. Spomnimo se, pod Golobovo vlado pravzaprav je prišlo do največjih čistk znotraj medijev. Samo na RTV naj upozorim, kjer se je zgodila, bi rekel, prvič v 35 letih, da so metali na cesto novinarje, ki niso bili del, če temu tako rečem, Golobove klike. In to je celo prejšnji predsednik vlade javno priznaval na RTV-u, da so se zmenili, kako bodo očistili RTV. Torej, že sama uporaba te retorike v prejšnjem mandatu v odnosu do čist na medijih je bila nekaj nesprejemljivega, nekaj zavrženega. Tako da jaz upam, da v tem mandatu se bo to spremenilo. Konec koncev, da bo tudi opozicija razumela, da mediji niso samo tisti mediji, ki jih hvalijo, ki so pravzaprav povezani tako ali drugače z njim, ampak vsi mediji sestavljamo sodobno demokratično družbo. Ne glede na to, jih nekdo, a nekdo posamezni medij jemlje za svojega ali pa za iz drugega pola.
2: Janša opozicijskim strankam ponuja partnerstvo za razvoj. Menite, da se bo katera stranka prejšnje vladne koalicije odzvala?
3: Lejte, če bi bilo normalno, pravzaprav bi se vse. Gre za to, ali ima neka stranka željo pomagati, uresničevati tudi svoje vizije, tudi pravzaprav vplivati na nek zakonodajni postopek. Če se spomnite v letih 2004-2008, je tedanje SD pod tedanjim predsednikom, gospodom Pahorjem, bila del tega partnerstva. Nekih obveznosti tako partnerstvo za opozicijsko stranko nima, ima pa možnost, da vpliva na zakonodajni sistem ali pa na sprejemanje zakonov, še predno pridijo te zakoni v državni zbor. Če se prav spomnim iz tega prvega obdobja, tedaj kot je to partnerstvo bilo živo, je SD pravzaprav vplivala na samo vsebino številnih zakonskih predlogov. Tako da to je zagotovo pozitivno sporočilo in zavračati ponujeno roko je nekaj najbolj, da temu rečem, čudaškega. Ne? Tako da zakaj ne bi, bi verjetno kvečemu lahko povedali predsedniki opozicijskih strank, če se za to vrsto ne bodo odločili. Ni pa takšna poteza niti razumna, niti v korist Slovenije. Nujno sodelovanje in jaz res iskreno upam, da tudi Golob ne bo zavračal ponujene roke sodelovanja.
2: Še zadnje vprašanje, bo Janševa vlada uspela v boju proti korupciji?
3: Lejte, boj proti korupciji se pravzaprav nikoli ne konča. Ne? To je prva stvar. Ti se moraš boriti, seveda postaviti neke zdrave temelje družbe, zdrav odnos, pa tudi omogočiti organom pregona, da se korupcija v resnici preganja. Problem, ki smo ga imeli do sedaj, je pravzaprav problem političnega vidika preganjene korupcije. Leve vlade so postavile tako imenovano protikorupcijsko komisijo, ki pa je pravzaprav že od samega začetka popolnoma političen organ. In njihovo delovanje, njihove odločitve, vsak dan bolj kaže na to, da so pravzaprav politične odločitve. Torej, nekoga, ki politično ni primeren, so pripravljeno korupcijsko javno obsojati, kršitve integritete, tudi konec koncu za neke bizarne zadeve. Nekdo drug, kjer so resno zaznane velika korupcijska tveganja, pa mižijo ali pa gre vse dalje. Lep primer tukaj, da damo primer, kako pravzaprav bizarne stvari se gremo, pa bo mogoče presenečen zaradi marsikoga, to, kako se je nekdanjega predsednika vlade, gospoda Goloba, preganjalo zaradi in obtoževalo kršenja integritete, korupcije, zato ker je prenočeval pri svojem prijatelju v Karigadorju, se mi zdi več ali manj zelo bizarna zgodba. In samo pomislite, koliko je bilo prelitega črnila na to temo in pravzaprav se je v nekem momentu zdela to najhujša zgodba ali pa največja zabloda pretekle vlade. Pa pravzaprav niti ni bila, ne, ob vseh ostalih velikih korupcijskih škandalih. In na drugi strani pogledajte KPK v odnosu do ljubljanskega župana Jankovića. Kdaj smo slišali kakšno večjo obsodbo ali pa obtožbo na račun delovanja ljubljanskega župana? Ni bilo, tudi ni bilo veliko črnila na to prelitega. Tako da jaz upam, da se bodo postavili novi temelji tudi pregonu in obsodbi korupcije v Sloveniji, ki ne bo temeljila na torej politični pripadnosti, ampak na resničnem pregonu prave korupcije.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
0: Pravkar ste slišali ponovitev pogovora iz današnjega mozaika dneva. Govoril je izvršni direktor Planet TV Uroš Urbanija. Zdaj pa nadaljujmo naš program z glasbo, nato pa se že ob polnoči preselimo k Slovencem po svetu in domovini.

Dragi poslušalci, spremljate Radio Ognjišče in v nadaljevanju našega programa sledi ponovitev oddaje, ki jo ob nedeljah pripravlja Matjaž Merljak, namenjena pa je Slovencem po svetu in domovini. Tokratna oddaja je bila spominske narave, v čas duhovniku Mirku Isopu.

0: Slovencem po svetu in domovini.
1: Lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji bomo obudili spomin na slovenskega duhovnika z avstrijske Koroške, Mirka Izopa, ki je bil več kot 40 let župnik v Škocjanu pri Klopinskem jezeru. Umrl je na zadnji majski ponedeljek, ta ponedeljek pa so ga položili k večnemu počitku. Rodil se je v taborišču v Nemčiji in leta 1968 postal duhovnik kot prvi duhovnik iz slovenske gimnazije v Celovcu. K poslušanju vas vabim Matjaž Merljak. Mirko Izop je bil pred dvema letoma naš sogovornik v oddaji Naš gost, ko smo se sprehodili skozi njegovo življenjsko pot. Začela se je 18. avgusta leta 1942, ne na avstrijskem Koroškem, ampak v taborišču v Nemčiji.
2: Moji starši, oče je bil star 32 let, mati 22, eno leto poročena, mati bila 5 mesecev, noseča z mano in 14. aprila 42 je bilo izseljevanje koroških Slovencev. In si lahko predstavljamo, kakšna psihična obremenitev je bila

0: za starše se podati nekje v tujino, kako bo z otrokom, ki je se bo rodil, kam bomo prišli, veliko vprašanj. In seveda potem v taborišču, v Nemčiji je bilo tako, ker mati bila noseča, je ostala v taborišču in oče je moral iti na delo. Pa je tam pri enem, ki je imel lisice, našel delo in zaposlitev.
1: Mama je tudi bila potem blizu očeta?
0: Mama je bila v taborišču in oče je zvečer prišel v taborišče. In čez dobro leto se je temu, ki je oče delal, posrečilo, da je mogel starše dobiti iz taborišča, ker tam v tisti farmi je bila hiša pravzaprav namenjena za tistega, ki je oskrboval to farmo. In tako sta oče in mati in jaz potem tam stanovali. Vendar je bilo tako, da je vsak teden bila kontrola iz taborišča, ali smo še tam, da nismo ubežali ali kaj takega.
1: Najbrž sta vam oče in mama, vi ste bili še premajhni, pripovedovala, kako je bilo, kakšno je bilo takrat življenje, kakšne so bile razmere v tej družini, pri kateri ste živeli.
0: Ta družina je bila res zelo dobra. Ta delodajalec je imel trgovino, potem lisice in on je pomagal, on je imel tajni aparat, da je tako prisluškoval, kako se zadeva na bojišču razvija. In je vedel, da dolgo ne bo trajalo. In on je imel nekaj znancev, ki so bili judovskega pokolenja in tem je pripomogel, da so pravočasno bežali v Ameriko. In kot zahvalo so mu poslali 3 vagone mesnih konzerv. In ker niso vedeli, če bo vojna dal časa trajala, bomo imeli nekaj za preživetje oziroma, da bo tudi za lisice kakšna prehrana. In potem ob koncu vojne so šli in vse te konzerve seveda potem prekrmili lisice.
1: Sta starša dobivala tudi novice z Koroške, kako pa je v teh krajih, odkoder ste morali prebežati?
0: Je bilo tako, da so bili dovoljeni obiski iz domovine. In moje starše so jo obiskali, mama od očeta in tudi oče in mama od mame in so prinesli seboj nekaj seveda za prežitje, ampak kaj je prišlo po pošti, so seveda v taborišču se odprli in tako včasih odvisno bilo od osebja, včasih so prej kaj pokradli, da se ostala samo malenkost, drugi si bilo bolj odkriti in so potem dali to tistim, katerim je bilo poslano.
1: V taborišču ste dobili še enega brata.
0: Moj brat ni bil v taborišču, moj brat je potem bil rojen v Scheinfeldu, to se pravi, ko smo že stanovali v tej hiši na farmi. Ker on se je rodil decembra 43.
1: Kot ste rekli, razmere ste spremljali. Morda sta oče in mama povedala, zakaj pa sta pravzaprav morala iti v pregnanstvo. Je bilo to njuno življenje tukaj v Rožu, sta bila morda dejavna v kulturi, še drugače?
0: Lahko bi rekel, udari pastirja in čreda se bo razkropila. In to izseljevanje je bilo namenjeno najprej tistim, ki so bili v kulturnem življenju nekje na višku. In moj oče je bil kulturnik delavnik, je bil tudi podžupan slovenske liste in potem je poučeval tudi v gospodinski šoli, je bil zelo obrihten In vsi ti so bili najprej izbrani. In potem, da ni prišlo do daljnega izseljevanja, se moramo pravzaprav zahvaliti, to so moji starši vedno poudarjali partizanom, ki so potem na naši strani se zoperstavili temu režimu.
1: V nedelji ste v poletju objavili zelo zanimivo zgodbo, jo lahko še z našimi poslušalci vsaj delite ali pa obnovite.
0: Je bilo tako, kot sem prej omenil, ta delodajalec je imel seveda sprejemnik, da je vse slišal, in leta 45, marca meni se zdi, je bila zadnja velika prošnja, pravzaprav, ko so zbrali zadnje vojake in jih poslali pravzaprav v Rusijo. In tam je bilo konec vojne. In tudi edini sin delodajalca in sin njegove sestre, to sta bila bratranca, sta dobila poziv k vojakom v Leningrad. In seveda, delodajalec je točno vedel, da se ne bosta vrnila, ker tam bo konec Tretjega rajha. In je stavil vprašanje, če se moji starši upajo tega sina skriti v tej hiši, kjer so stanovali. In seveda oče se je čutil nekje dolžnega, čeprav na drugi strani vedel, da visi življenje na niti. In dejansko je tako, da so ga vendar skrili v kleti, mama mu je nosila hrano v klet in šele po noči je lahko prišel na zrak. In potem, ko je bil konec vojne, ko je bila resignacija, je potem delodajalec dobil nekje eno uniformo od vojaka in potem je ta sin prišel, ker farma je bila tako 2 kilometra oddaljena od domače hiše. In potem je prišel sin domov, vsi začudeni, kako je to mogoče. Jaz sem bežal, pa preležal, pa tam sem v gozu ležal, jaz sem 3 tedne rabil, da sem prišel. Ja, kaj pa s tvojim bratrancem? Ja, ta je pa padel. In potem seveda, ko je ta padel, je potem ta delodajalec dobil trgovino od njegove sestre. In vendar velika skrivnost je v tem, da niti mati ni vedela. To zvedeli samo moji starši in delodajalec, to se pravi 6 oči. In seveda, tvegali so jo vsi svoje življenje. Če je prišlo do kakšne preiskave in bi se to zognalo, bi vsi morali umreti.
1: Ampak vi ste potem ostali povezani z njim, s tem sinom?
0: Mi smo postali povezani, seveda, in potem še, mi smo še parkrat, oče je pravzaprav 3krat bil tam, in potem jaz sem tudi kot novomašnik imel ponovitev tam nove maše in so to zelo dobro opisali, da smo mi po nedolžnem prišli tja in da smo tam vse delali in vse ukrepali, kot so od nas zahtevali. In potem pozneje sem še 2krat obiskavim, ko je delodajalec, ki je bil moj birmski botar hkrati. Potem umor sem imel z sinom, se tako enkrat na leto, tako za božične praznike, sva si pisala.
1: Ja, to je zgodba, ki ste jo dolgo časa nosili v sebi, zdaj je prvič prišla v javnost.
0: Ja, ker so me nekateri nagovorili, ker izven mene nihče ne ve o tej dogodivščini. In zato smo rekel, predno se meni kaj pripeti, rajši povem, da tudi javnost ve, da so bili tudi tedaj dobri ljudje, ki so, čeprav tujci, so pomagali tistim, ki so bili tujci.
1: Čeprav vaš oče je pa pisal dnevnik, ampak tega ni v tem dnevniku.
0: Oče je pisal dnevnik, ja, in seveda pisal ga je tako, da je imel na tajnem skritega in se ni upal tole objaviti, ker bi se lahko pripetilo, da bi kdo ta dnevnik istaknil in potem lahko pustil prevesti in potem bi bila usoda naša.
1: Septembra 1945 pa se je potem vaša družina vrnila nazaj v Roš.
0: Ja, pravzaprav izseljenci so se že prevrnili, ampak zadeva je bila tam. Delodajalec je hotel, da mi ostanemo tam. Oče je bil pravzaprav za to, ker je rekel, doma je itak brat na hiši, vendar mama, njen brat, to se pravi moj stric, je sta bila oba v vojni, eden je tam padel in drugi se ni vedelo, a bo prišel, a ne bo prišel. In so bili samo trije otroci. In jo je pravzaprav vzelo težilo, ne, kajmo domov. In zato je šele, smo se šele septembra vrnili domov.
1: In potem najbrž spet živeli na svoje, tudi ste oče se najbrž spet vrgal v kulturo?
0: Tudi ja, potem so uprizorili Miklovo zalo, to je bilo najprej, in potem kulturno društvo, seveda je vse med vojne vse zaspalo, bilo vse prepovedano in oče potem seveda se zopet upregel v voz kulturnega delovanja in potem je pomagal tam in povsod, ki je pač bilo treba. Ne. Ampak seveda je tako med vojno najprej so bili v hiši iz Kanalske doline, ker so potem te hiše, ki so Slovence izselili, so tam nastavili te Kanalce in so bili Nemci. In sveti so vse, kaj je bilo lesenega, vse požgali, vse zanetili. In potem je bila tista sreča, oziroma nesreča in sreča hkrati, brat od mojega očeta, moj stric, je bil v vojni in je dobil strel v roko in v stegno in je potem prišel domov in je potem z staro materjo tam doma pač mogel, kaj je mogel storiti, da so tam preživeli. In potem, ko se je oče vrnil, seveda, so potem začeli najprej pospravljati višo in najprej so pol strehe pokrili z opeko, potem leto na vrh drugi del strehe in tako je počelo to življenje počasi naprej.
1: Se je družina tudi še potem povečala, ko ste se vrnili?
0: Ja, mi smo se vrnili, predniče, potem 46. leta se je rodil brat, in potem 48. leta sestra, tako da smo bili trije fantje in ena hčerka.
1: Je še kdo zdaj na vaši domačiji?
0: Na naši domačiji potem je bilo tako, da je moj brat je bil doma in je bil pri železnici in je tako zraven obdeloval gospodarstvo, ker ni bilo tako veliko. In potem on je pred 10 leti nenadoma umrl in je potem sin prevzel gospodarstvo in tako da ima zdaj gospodarstvo, ampak kljub temu nastavljen pri tvrtki, da ker gospodarstvo samo ni dobronosno. Ne.
1: Ja, omenili ste, da ste morali leta 42 iti v pregnanstvo, ja, tudi zaradi nekakšnega judeževega poljuba, zaradi izdajstva. Ali potem, ko ste se vrnili, kakšno je bilo zadržanje očeta? Je odpustil tem je bila kakšna želja po povrnitvi, po nekem maščevanju?
0: Ja, vem samo tako, da so se pravi ob 4 zjutraj, 14. aprila, ko je prišel to vonjak in za oče in mama in tudi babica, no, potem ta se je iz vetrinja zopet zvonila, ki je bila prestara, se je ukrcali na to vonjak, je prišel sosed, in drug sosed, in je vzel 2 kravi iz hleva. Oče rekel, pusti jih. In on je rekel, se ne boste več vrnili. In potem, oče je bil tudi pri požarni brambi, 45. leta, to se pa spominjam, 45. leta je bil gostilničar nekje kak kilometer od nas oddaljen, v sosednji vasi, in je imel v skednju mnogo municije in je udarila strela. To je tako pokalo, da mi je še kot otrok, zdaj seveda ne več, ampak kot otrok, če je grmelo, mi je to v podzavesti nekje prišlo. In potem, ko smo se mi vrnili in je potem tam se to zgodilo, je oče upregel konja, vzel gasilski voz in pomagal gasiti. In potem je on po noči prišel se oprostiti. Ja. Ampak pravzaprav je bil itak kaznovan. On je bil lovec, je šel na Jepo in tam so bili partizani. Ko je prišel go, jih je bilo 12 in si nastavil puška. So pa rekli, mi smo Slovenci, mi so dobro. Je šel v Šentjakob, ki je imela gestapo svoje težišče, tam pa za popisano se, in je javil, da so zgoraj partizani. So šli gor, on z njimi, zgoraj pa tako bilo, od teh 12 jih je 6 pobegnilo, ker so rekli, ne zaupamo, so prišli gor, so vse teh 6 partizanov zajeli v starosti 17, 19, 20 let, jih peljali v Šentjakob, jim roke izvijali, naj povedo, kje so ostali. Potem so jih postrelili in on jih je moral peljati, tam spodaj je Drava, k obrežju Drave in jih tam zakopati. In po vojni je moral iti in jih izkopati in jih peljati na Šentjakobsko pokopališče. In tam so jih potem pokopali. In moji starši so vsele, ko so šli k maši, tam prižgali kako svečo. V spomin. In pravzaprav je itak dobil svojo kazen. Pa kazen je bila še v tem, župnik, ko sem jaz imel 68. leta novo mašo, Julija, je župnik šel na dopust. In med tem, če se pravi, hotel iti na dopust. In ta gostilniča je umrl. In moj oče je rekel, jaz mu odpustil, ampak ko je novomašnik, ga ne boš pokopal.

0: Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko v živo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognjesce.si.
1: Tokratna oddaja je spominska. Posvečamo jo slovenskemu duhovniku z avstrijske Koroške Mirku Izopu, ki je bil več kot 40 let župnik v Škocjanu pri Klopinskem jezeru. Ta ponedeljek so ga položili k večnemu počitku. No, kako pravzaprav pa je Mirko Izop postal duhovnik, nam je leta 2004 povedal v oddaji naš gost. Spomnimo, rodil se je leta 1942 v taborišču v Nemčiji in leta 1945 se je družina vrnila na Koroško.
2: Jaz sem bil najstarejši in jaz sem bil z veseljem kmet. In jaz sem hotel na vsak način biti kmet in postati kmet. In potem bilo tako, da so kaplani oziroma župnik je hotel, da moram iti študirati. No, potem sem šel v glavno šolo, da mi ni ugajalo, sem šel nazaj v ljudsko šolo in potem z silo sem šel pač na Plešivec. To je bilo malo semenišče in tam začel študirati. Pa sem v drugem letniku imel tako domotožje, da nisem več zdržal. Jaz sem meseca majnika spokal svoje reči in šel domov. In sem rekel, nočem več nazaj. Z vso silo so me spravili nazaj in potem sem rekel, jaz bom šel v gospodarsko šolo in kratko malo šluspunkt. Zdaj pa zadeva bila ta. Zdaj se je pa ustanovila slovenska gimnazija s tremi razredi. Za prvi in drugi razred ni bilo problema, ampak za tretji razred je bilo določeno število 30. In zdaj so hodili od vasi do vasi in skušali nekje dobiti do Tiše. Tako tudi ravnatelj doktor Tišla, pa doktor Zablatnik, poznejša profesorja, sta prišla k nam domov in nagovarjala očeta, da bi jaz prišel na slovensko gimnazijo. Jaz me rekel, ne bom šel. Ne bom šel za vragani. Zato, ker bom rajši postal kmet. No, potem pa tako sem pa tja in potem smo se zmenili po skusu bom pač. Pa je bilo seveda prvič v Mohorjevem domu, tam so bili salezijanci, bilo že vzdušje čisto drugačne. Potem smo enkrat na mesec smeli peljati domov, medtem ko na Plešivcu za vse svete Božič, Velika noč, Bingošti, konec. Znači pa ne, samo nedelja obisku. In to je še bolj pospešilo na motoži. In tu je pa šlo. No, potem je tule uživel in smo imeli potem igre, smo imeli salezijanci so tem ozirajo zelo iznajdljivi in tako, da sem potem bil tudi prvi maturant da je gimnazije leta 63 in hkrati tudi prvi duhovnik slovenske gimnazije. In bogoslovje sem potem začel v Celovcu, v Semenišču in potem leta 68 sem bil potem posvečen za duhovnika. Potem sem še kasneje že eno leto študiral v Gracu za profesora verouka na višji šoli.
1: Ja, leta 1963, torej ste zaključili slovensko gimnazijo, takrat ste bili tudi v bližini Skopja, ko se je zgodil tisti znameniti potres, ampak vi niste bili prav v Skopju.
2: Mi smo imeli seveda prve maturante, to je jasno veliko doživetje in smo imeli maturitetno potovanje, ki je trajalo 10 dni. Začeli smo seveda tu na Prevaljah in bolj, vedno bolj. In tedaj telefona je ni bilo in jaz sem pač vse nekako karto pisal. In potem sem pisal, domov smo 26. julija bomo v Skopju Potem bomo nadaljevali pod Beograd in potem tako. In starši, svetila je bil tisti potres in s kolegom, ki so bila v sobi zjutraj, je rekel, tu pa električno budijo, je on pripomnil. Ti tu pa ne more biti električno, pogledaj, so vse guga, pa potem pa že sirene in vse to je, vse bilo čuti. Ne? In seveda doma dobijo razglednico, da smo v Skopju. Potem pa Koroški radio poroča maturantje in profesori so nekje. Ne vedo, kje so. Potem, čez nekaj časa, ker mi smo bili namenjeni v hotelu Macedonija in ta je ne bi bil porušen. Potem so, ja, ti so, ne najde se jih. No in potem, hvala Bogu, da nekaj upo ali proti večeru so poročali, so vendar pri življenju. Ampak za nas je bilo tole psihično že presej končano. Ne? Smo sicer nadaljevali, ampak ni bilo več čistega pravega vzdušja.
1: Po posvečenju, kako je se nadaljevala vaša duhovniška pot, ki so bile vaše službe?
2: Najprej sem bil, pri nas je bilo tako, mi smo bili posvečeni v 10. semestru, to se pravi po 5 letih. In potem smo eno leto, mi smo bili prvi, smo bili samo 4 novomašniki, zdaj 3 so že rajni. In smo imeli ponedeljek, torek, sredo predavanja in četrtek je bilo prosto. In mi, novomašniki, mi 4, smo potem imeli petek, soboto, nedeljo na eni fari. Ker sem pa, oni so bili v Celovcu, oni 3, jaz sem bil pa 5 v Bekštajnu tam in potem pa 5 v Podgorjah. Tam pripravljal povajance, birmance, maševal, spovedoval, tako naprej, konc tedna tam. In potem sem končal diplomo in potem sem prišel na tisti kraj, ki mi je bil najbolj pri srcu pod navodnicami, za prefekta v Marjanišče na Plešivec. Za 3 leta. Pa sem iz tega, kar sem jaz se teda kot učenec doživel, sem hotel onem prihraniti. In sem res bil 3 leta zelo rad in vesel zgoraj.
1: Se pravi, vam je uspelo v tistih 3 letih obrniti ploščo?
2: Ja, na vsak način. In potem je bilo po 3 letih, tako da 3 so izstopili iz duhovništva, bila takšna zmešnjava semi tja. Tako da sem prišel potem v Dobrolovas za kaplana. In škof me je prosil, samo za 1 leto. Jaz sem pa že na univerzi inskribiral, ker sem hotel pisati disertacijo o verouku v dvojezičnem ozemlju. In sem imel že veliko materijala nabranega. Ne? Če pomislim, naprimer, v Šmohorju zgore, tam je bilo tako, da so se pri verouku naučili Oče naš, Zdrava Marija, Sveti Angel in Angel Gospodu slovensko, ono pa vse nemško. In v Vogrčah, tu pri Plivaku, pa obratno. Oče naš, Zdrava Marija, nemško, ono pa vse slovensko. In med tema dvema so bile te razlike. In to je tega profesorja v Gracu zelo zanimalo, da bi to iškol rekel za 1 leto. Ja, pa spet 1 leto, pa spet 1 leto. Kaj je pa konec. In potem je pa tukaj moj predhodnik umrl, julija 77, jaz sem že inskribirano imel. In meni vse eno. Ja, škof za 1 leto. Bom šel, samo maševal, nič kaj druga. Ne bom se dotaknil cerkve, ki bila tako napol zidana, ni česa, samo to. In potem sem pač od tu se vozil v Graz na predavanje oziroma tole. Ja. In potem sem po enem letu sem potem tule pisal res, no in potem je pa ljudje, najprej so bili proti, jo, pride slovenski duhom, mi hočemo nemškega. Ja, in so pobirali podpise proti meni. In potem, ko smo rekel, sem samo za eno leto tukaj, potem so hoteli so pobirali podpise, da bi ostal, rekel, vi ste butalci. Če jaz imam lahko 3000 podpisov, če rečem jaz ne, mi ti podpisi ne pomagajo kaj. In, no, in potem tako, da sem potem cerko zidal, pa zidal in leta 80 na velikonočni ponedeljek, ja, je škof potem to cerko blagoslov in me inštaliral za župnika. Aha. Tako smo zdaj 47 let tukaj.
1: Ja, se pravi, tukaj prej ni bilo cerkve, oziroma je bila kakšna druga, manjša cerkev?
2: Ne, to je do zida, zaradi gostov. Aha. Ampak bi zdaj ta stara cerkev zadostevala.
1: Se pravi, študij ste potem tudi končali?
2: Končal, ja, sem z magisterijem končal. In sem to delo napisal, ja. Sem deloma obiskal ljudske šole, deloma pa jih pisal, da, tako da.
1: In tudi potem ste bili še veroučitelj, ne?
2: Jaz sem potem tu imel samo razrede za prvobhajance na gimnaziji, sem pa imel samo više šolce. Mm-hmm. Jaz sem imel 25-krat maturo iz verouka. Ja, ja.
1: In zdaj po toliko letih, pravzaprav desetletjih tukaj na Škocjanu, najbrž je župnija šla skozi eno obdobje enega razvoja, rasti pa ja, tudi kakšnega padca.
2: Ja, lahko bi rekel nekje, tako tiha inflacija, versko gledano in tudi kulturno gledano. In seveda višek je bil potem šele po koroni, ko se je marsikaj spremenilo, tiste vemo. Ampak recimo, da ljudje so se tudi spremenili. Zdaj, turizem ni več tisti, kot je bil. In velik problem pri nas je bil ta. Ena generacija je zidala. Ko sem prišel sem, je bilo 30 hotelov, ti se lahko vsak mesec, vsak dan šel v kakšno gostilno kosit. Zdaj so 3 hoteli. Generacija je zidala, druga generacija je to nekje ohranila oziroma malo spremenila in tretja generacija je rekla hvala lepa. In so mnoge hotele prodali. Tu je hokej. In kaj je pri nas tudi, recimo, kar se narodnega življenja tiče. Leta 50 pravzaprav se tako na lahko začel turizem. In vem, da je bilo v Fari, so bile 3 nemške družine. In potem, ko je prišel turizem, je prišlo osebje z vseh strani. Mlajši so se spoznali, se poročili, med seboj so govorili slovensko, z otroci pa nemško. In otroci jim zdaj očitajo, zakaj z nami niste govorili slovensko. Ker zdaj dobivamo iz Slovenije, pa tudi iz Bulgarije, Rumenije, delavce. Ker naši pa zapravo nočejo. Ja.
1: Umenili ste, da so, ko ste prišli sem, krajani, farani želeli nemško govoričega oziroma nemškega župnika. Zdaj recimo ste že toliko let, kako je s slovenstvom v teh krajih?
2: Ja, to može imeti nek dober občutek. In jaz sem seveda takoj tole nekje našel eno srednjo pot in jaz sem rekel, dobro, ne moreš človeka, ki ne razume slovensko, zdaj prisiliti, da bo nekje tule poslušal, če ne razume. In jaz sem se lepo udarjal, če so govorili o nemški maši, potem sem rekel, to je napačno. Gre se za besedo. Če kdo gre redno k sveti maši, ve, kaj je gospodu smili se, ve, kaj je povzdigovanje, ve, kaj je opajilo. Ampak če sedi v cerkvi in posluša berilo in evangelij in pridigo in ne razume nobene besede, to je potem problem. In jaz sem sprva tako dolga leta, zadnjih 5 let nič več, vsele imel dvojezično pridigo, ampak 2 pridigi. In potem sem rekel, čemu bi se jaz tule trudil, ker vsi razumejo nemško. Ne? Da bi pa šel, pa jaz slovensko isto kot nemško, to se mi je pa gabilo. In recimo je tako, da zadnja leta, ja, bom reči, pri pogrebih pride ljudje, preče, veste, gospod župnik, babica, ja ni znala nemško, ampak, veste, vnuki pa vnuki ne, pa to ne razumejo slovensko. Potem pa vse rečem, veste kaj, jaz bom pridigal samo nemško. Potem bom pa na grobu eno molitev imel slovensko. Pa bomo tvašnici tudi in pri maši bomo tudi molili v slovenskem jeziku. In sem pokopal 1000 ljudi in nisem imel nobenega problema. Če sem se z sorodniki zmenil, pri tem je ostalo tako. In s tem sem pravzaprav res zaoral eno linijo, ki sem potem dobil po 20 letih, ko sem bil tukaj, od občine Zlat prstan, kot znamenje sožitja. Ne? Nimam nobenih težav. In čas je tako, da bi človek bil res nekje, če kdo pride, pa vem, da bi laže slovensko govoril, pa se nemško trudi, pa ga ne bom izzival. Samo jaz pač tako naredim, če napravi kake napake, da ga korigiram, da potem reče, to se pa tako reče. In potem navadno sami začnejo slovensko govoriti.
1: Ampak tukaj najbrž ste se v vse teh letih tudi srečevali s turisti. So tudi kdaj prišli k vam po kakšen pogovor, na kakšno...
2: Jaz sem imel v prvih 20 letih, tako rečemo, tako je, po 15 letih, skoraj da sezoni kakih povprečno 40-50 pogovorov. Deloma spovedni pogovori, deloma tako pogovori, ja, res da.
1: In ti pogovori so marsikaj prinesli, ne?
2: Marsikaj prinesli in predvsem, kar mi je zelo nekje dalo novih spodbud, da so časki pisali, da jim pošljem kopijo pridige in je ugajala pa vse tole.
1: Župnik Mirko Izop nam je povedal tudi tole zanimivo zgodbo para, ki je bil na počitnicah ob Klopinskem jezeru in je k njemu kot župniku prišel na pogovor.
2: Ja, to je bil en turistični par, ja. In je bilo tako, te dva sta se srečala tukaj, ne, zadnjič, ne, in... In potem ona rekla, bi pa rada govorila, če mož sme zravno. No, potem sta pa prišla, ja, da mi dva greva na razen, ker tako in tako. In potem sem pa rastel maču, jaz sem potem kratko malo rekel, veste kaj, jaz bi lahko 100-krat bi lahko vrgo brisačo proč, kot sem jaz v Škocijanu, kaj sem se tu doživel, pa... Življenje ni gladka pot in tudi v duhovništvu ni gladka pot in tudi v zakonu ni gladka pot. In če en do drugega odkrit, pa nekje skuša hoditi eno res skupno pot, potem ne more biti nobenega problema. Ne? Ampak če gre vsak svojo pot, potem je jasno, da pride enkrat do razpotja.

0: spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognisce.si.
1: Gospod Mirko Izop, župnik v Škocjanu v Podjuni, zelo ste povezani tudi z Marijo Pomagaj in z Brezjami. Od kdaj je ta povezanost?
2: Kot dijak sem parkrat bil na Brezah, ker smo v Škocjanu imeli vedno dva kaplana in ti so čas vzeli mene s seboj to. Potem, ko sem bil v bogoslovju, potem je bila večkrat dana priložnost, bi rekel tako, trikrat, štirikrat na leto. In potem, ko sem bil novomašnik, ko sem bil duhovnik, prva leta tudi, ja, tako približno petkrat na leto. Ampak, bi rekel, zadnjih 10 let, pa nekje, ne vem zakaj, si mi to tako priljubilo, to svetišče. In sem rekel, kaj pa, ker sem zdaj v penziji, preko sem še poučeval, nisem bil tolikrat, ampak zdaj sem v penziji, nimam pouka, no kaj pa, se pa peljem, ob 10 je maša, somašujem in potem kosilo in je pa izlet, pa vse obenem. In potem tako bilo, da sem leta 9 sem imel so težko črevesno operacijo, In res to je vse dobro uspelo in potem sem še bil bolj povezan in tako je pravzaprav ostalo do sedaj tako. In potem seveda smo rekel, bom pa zlato mašo, ker tu farani so to zamudili, sem pa na Brezah priredil to zlato mašo in povabil 20 sorodnikov in je bilo res veliko doživetje in potem pa 5 let kasneje tudi.
1: Spravi, lahko rečeva, da vas je Marija čudežno obvarovala v tisti bolezni leta 2009.
2: Prav gotovo in kasneje tudi. Jaz sem potem še enkrat imel eno operacijo na pljučih, sicer ni bila tako težka, ampak kljub temu.
1: Se na Marijo obračate z rožnim vencem, s kakšnimi molitvami?
2: Rožnim vencem, vsak dan, ja. Ja. In potem pa posebno 13. meseca, fatimski, ker sem bil v Fatimi in zato imam vsele 13. čast fatimski Matre Božji.
1: Najbrž ste rožni venec že v vaši družini molili, že doma kot?
2: V postnem in adventnem času. Ja, poleti ne. Poleti smo navadno 10, ampak na vsak način. Ampak adventu pa v postnem času. To pa gotovo, ja. Na, moja mama je bila zelo vjerna. In meni se zdi, da je ravno mogoče. Ona nekje jo s to življenjsko tragedijo, kot je ona doživela, nekakšno psihično obremenito. Je tako bilo, da ona ni mogla dojiti. Razumljivo. Ne? In potem je bilo tako, da v taborišču so ženske dobile 4 litra mleka. Da so nekatere ženske tole dali mami, da potem je...
1: Se pravi, Marija Pomagaj je vaša zavetnica?
2: Ja, na vsak način. In bo še dokler bo.
1: Dokler bo. Duhovniška pot najbrž tudi ima vzpone in padce. Greste kdaj na goro Tabor, pa tudi na Kalvarijo?
2: Svet, jasno, ne, ampak jaz tole mislim, so uspehi in neuspehi in je tako, ampak jaz vsele mislim, Kristus je sam rekel, niti las ne pade z glave brez očetove volje. In ne marsi kaj v življenju duhovnika tudi, česar ne razume. In ko sem bil v bolnici, ta naprej sem vsele mislil na Pavlove besede, topljenje sedanjega časa se ne da primerjati slavo, ki se bo razodela nad nami. In to je nekje bilo zame eno tolažba, oboje. In jaz mislim dobro, seveda, če če bi nam v duhovništvu vse uspelo, bi bil napuh zelo visok. Tako pa človek doživi na eni strani dobro uspeh, na drugi strani mora pa priznati tudi kakšno polomijo.
1: In vse izročiti v Božje roke.
2: Ja, tako.
1: Tako smo se v tokratni oddaji spomnili slovenskega duhovnika z avstrijske Koroške in njegove življenjske zgodbe, tudi zato, da bi se iz zgodovine kaj naučili. Mirko Izop se je, kot omenjeno, rodil avgusta leta 1942 v taborišču v Nemčiji in je bil leta 1968 posvečen v duhovnika kot prvi duhovnik, ki je išel iz slovenske gimnazije v Celovcu. Več kot 40 let je bil župnik v Škocjanu ob Klopinskem jezeru na avstrijskem Koroškem in tudi pogost romar k Mariji pomagaj na Brezje. Slišali smo, da je prvič povedal tudi nekaj spominov iz obdobja druge svetovne vojne. Kot rečeno, današnja spominska oddaja naj bo vsem nam v opomin, da bi se iz zgodovine tudi kaj naučili in je ne ponavljali.

0: Na radiju Ognišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
1: V tem tednu smo v Sloveniji dobili novo vlado pod vodstvom predsednika Slovenske demokratske stranke Janeza Janše. V tem tednu je bilo v državnem zboru tudi zaslišanje nove ministrice za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzane Lep Šimenko in v petek je bila na uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu tudi že primopredaja. O tem smo tudi poročali v naših dnevnih podcastih, vabljeni, da se jih preberete oziroma jim znova prisluhnete. Pred koncem tokratne oddaje pa imamo za vas še nekaj vabil. Društvo slovenskih izobražencev iz Trsta in Društvo za umetnost KONS vabita na ogled dokumentarca Bogdan Grom, ki ga je leta 2009 režiral

0: Vabljeni jutri ob 20.30 v Peterlinovo dvorano na ulici Doniceti 3 v Trstu, vstop je prost. Rafaelova družba vas vabi na filmski večer ob 75-letnici izhajanja mesečnika za Slovence po svetu Naša luč. Predvajali bodo kratek film o zgodovini in poslanstvu mesečnika ter kratka filma iz serije Zamejstvo skozi oči mladih, ki predstavljata življenje Slovencev v Italiji in na Mačarskem. Mladi ustvarjalci bodo v filmih tudi spregovorili. Vabljeni v Galerijo Družina v Ljubljani ta torek ob 19.00. Svetovni slovenski kongres pa v tem tednu vabi na dva dogodka. V okviru projekta Neizgubljena slovenska dediščina po svetu vabijo na ogled dokumentarnega filma o slovenski skupnosti v Fairfieldu v Združenih državah Amerike. Film predstavlja bogato kulturno in duhovno dediščino tamkajšnjih Slovencev, njihovo povezanost s slovenskimi koreninami ter prizadevanja za ohranjanje identitete skozi generacije. Po projekciji bo sledil pogovor z doktorjem Dejanom Valentinčičem o nastajanju dokumentarne serije in pomenu ohranjanja slovenske dediščine po svetu. Projekcija dokumentarnega filma Slovenska skupnost v Fairfieldu ZDA bo to sredo ob 18.00 v dvorani Katoliškega inštituta v Ljubljani. Ta petek 12. ob 16.00 pa bo v dvorani Zdravniške zbornice v Ljubljani na Dunajski cesti okrogla miza Zdravje – skupna vrednota slovenskega naroda. Zdravstvo je ena ključnih tem sodobne slovenske družbe. Na okrogli mizi bodo ugledni slovenski strokovnjaki iz domovine in tujine razpravljali o prihodnosti slovenskega zdravstvenega sistema ter iskali rešitve in dobre prakse, ki bi lahko prispevale k bolj učinkovitemu in človeku prijaznemu zdravstvu. Dogodek nadaljuje dolgoletno prizadevanje Svetovnega slovenskega kongresa za povezovanje slovenskih zdravnikov in prenos znanja iz mednarodnega okolja v slovenski prostor. In to je tudi vse za danes, drage poslušalke, dragi poslušalci. Za pozornost se vam zahvaljujem, Matjaž Mrljak. In vse dobro do naslednjega slišanja. Z Bogom!
1: Na Radiu Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17. uri, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. uri. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Pozdravljeni, dragi poslušalci. Radodarnost je razpoznavno znamenje dobrega človeka. Šele z radodarnostjo dokažemo, da se na tem svetu ne čutimo doma in zato radi delimo z drugimi. Tako je menil jezuit, duhovni pisatelj, vzgojitelj mladih in duhovnik Miha Žužek. Mi pa radi delimo stvari z vami, dragi naši spremljevalci. Tako glasbo, kot novice in pa tudi dobre, spodbudne misli. Tudi v tej noči si želimo, da vas te pogumno ženejo naprej vsemu na ukrepar. Hvala, ker ste z nami.

0: Besede modrosti.
1: Mary Chamley, angleška pisateljica 17. stoletja, je avtorica tele modre misli. Največje življenjske napake so ljubezen, ki je nismo podarili, sposobnosti, ki jih nismo izkoristili, in sebična preudarnost, zaradi katere nismo ničesar tvegali.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

Prijazen nočni pozdrav vsem vam, ki kljub pozni ali pa zgodni uri ustrajate v naši družbi. Vkolikor spremljate naš program, ste zagotovo slišali, da v teh dneh počitnikuje veliko naših sodelavcev in prijateljev. V Španiji namreč. Vsak dan nam pošljejo zvočno razglednico, mi pa z njimi tudi poklepetamo. A več kot besede o njihovem dogajanju in doživljanju povedo fotografije in videoposnetki. In te si lahko ogledate na naši spletni strani radio.ognjišce.si. Morda pa vas zamika, da se naslednjič tudi vi pogumno podate na pot v družbi Radia Ognjišče. Zdaj pa nadaljujmo to našo nočno pot do druge ure zjutraj, ko bo na sporedu oddaja Moja zgodba.

0: Besede modrosti.
1: Ljudje kar naprej sanjamo o sreči. Ena modrih misli pa pravi takole: skrivnost zadovoljstva je, da znaš uživati v tem, kar imaš, in da se znaš znebiti želja po stvarih, ki so zunaj tvojega dosega. Razmislite.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognišče s svojim programom spodbuja poslušalce k sobivanju in sožitju med državljani.

Prijazen nočni pozdrav, dragi naši poslušalci. V tem našem nočnem sprehodu smo prišli do postaje Moja zgodba. Oddajo, katere ponovitev je na vrsti, je pripravil Jože Bartol. Nanaša pa se na bližajočo se obletnico samostojnosti naše države.

0: Moja zgodba. Dober večer in lepo pozdravljeni v ponedeljek 25. novembra 2024 je bil v dvorani Slovenske matice v Ljubljani znanstveni posvet Slovenija poimenovanja in pojmovanja skozi stoletja ob 180-letnici prve javne rabe modernega imena Slovenija. Na znanstvenem posvetu so referenti spregovorili o prehodu od slovenske dežele do Slovenije. Avtori so se posvečali poti, ki smo jo prehodili od uveljavitve imena Slovenija. Razmišljali so o pojmu Slovenija od srednjega veka preko zgodnjega novega veka do razsvetljenstva, ko se je rodila slovenska narodna zavest. Ta se je dokončno izoblikovala v obdobju romantike, dozorela pa nazadnje, ko se je udejanila na poti svoje državnosti. Prispevke z omenjenega simpozija bomo predvajali tudi v luči 35-letnice samostojne slovenske države. Na omenjenem znanstvenem posvetu so sodelovali dr. Jurij Perovšek, dr. Renato Podbersič, dr. Tomaš Lazar, dr. Boris Golec, dr. Janez Hefler, dr. Aleš Maver, Anže Hobič, dr. Andrej Rahten, dvakratni dr. Igor Grdina, dr. Helena Jaklič, dr. Vanja Kočevar in dr. Igor Kavčič. Posvet so soorganizirali Študijski center za narodno spravo, Slovensko zgodovinsko društvo za novejšo in sodobno zgodovino, Slovenska matica, Fakulteta za slovenske in mednarodne študije Nove univerze in pa Slovensko društvo za proučevanje 18. stoletja. Danes bo na sporedu prva oddaja s prispevki iz omenjenega simpozija, najprej pa bosta v imenu organizatorjev Slovenske matice in Študijskega centra za narodno spravo spregovorila doktorica Ignacija Fridel-Jarc in pa Matic Batič.
1: Katera lokacija in kateri trenutek bi bila bolj imenitna in bolj primerna, da odpreta prostor za znanstveni poklon Sloveniji in njenemu imenu? Kot je to Slovenska matica,